0: Không có. Ở đây không có gì. Ở đó thì sao?
1: Chỉ toàn là rêu với rêu.
0: Đúng là lạ thật đó. Cách mà họ liên lạc với nhau là luôn để lại một thẻ gỗ ở dưới những tảng đá này.
1: Họ bỏ rơi các ngươi rồi. Những sát thủ khác đều đã quay về, chỉ ngoại trừ các ngươi mà thôi. Rõ ràng là vậy.
0: Ngươi nói gì chứ?
2: Nè, lui ra mau. Mau nhìn bên dưới đi.
0: Cố gắng lên chút nữa. Nâng cao hơn nữa.
1: Lui ra.
2: Cô đi đâu vậy?
0: Sông Hoa Giang là ở đâu chứ?
1: Muội không biết thì làm sao ta biết được?
0: Chưa nghe bao giờ hết.
3: Cải tươi đây.
4: Hàng mới đây.
5: Xin mời.
6: Dạ xin mời.
7: Kim chi đây.
8: Kim chi đây.
9: Khô mực.
10: Xin mời quý khách.
11: Khô mực đây.
3: Sông Hoa Giang.
12: Cá khô đây.
3: Người của chúng ta đã tản ra khắp thành. Họ sẽ loan tin về việc trong thành có một thầy bói rất giỏi. Người dân sẽ sớm đổ xô đến đó thôi.
13: Nơi tối tăm nhất trên thế gian này đôi khi lại là ở ngay dưới ngọn đèn. Bây giờ thay vì ta phải dùng thanh kiếm dài 18 phân thì ta sẽ dùng miệng lưỡi của mình để đâm nhà vua.
3: Sao ngài lại nghĩ ra cách này để vào cung?

0: Không biết công chúa đã tỉnh lại chưa?
1: Có lẽ hoàng hậu không thể gặp công chúa được. Công chúa đã bị nhiễm phong hàn.
0: Thái y đâu?
1: Dạ.
0: Ngươi phải gọi thái y đến khám cho công chúa chứ.
1: Dạ. Tạ ơn hoàng hậu đã nhắc nhở. Thần sẽ cho gọi thái y ngay.
0: Có lẽ con bé bị phong hàn do áp lực nặng nề. Ta sẽ kiểm tra cho con bé.
1: Dạ, nhưng đến bây giờ công chúa vẫn chưa thức dậy.
0: Lùi ra cho ta.

0: Người nói con bé bị phong hàn mà. Vậy bây giờ con bé đâu? Ta hỏi ngươi là công chúa đâu rồi?
1: Kể từ tối hôm qua, thần đã không thấy công chúa đâu.
2: Sao chứ?

0: Nè, làm gì đó? Mau đứng dậy đi.
1: Bọn ta đã đi từ suốt đêm qua đến giờ mà không được uống ngụm nước nào.
0: Quỷ dám cãi hả?
2: Nghỉ chân một chút đi. Từ đây đến kinh thành còn rất là xa. Nghỉ chân một chút cũng không có sao.
3: Dạ tuân lệnh ngài. Dừng đi.
2: Nè, các ngươi nghỉ ngơi đi.
3: Nghỉ ngơi một chút.
4: Cảm ơn cô nha.
1: Đồ cúng nạp chưa đủ sao mà còn đưa cả phụ nữ sang?
4: Nếu như chúng ta đến Bắc Châu, vậy thì chúng ta sẽ gặp chuyện gì?
1: Quần áo và giọng của họ là những người đến từ Sinh La.
4: Người ở Sinh La sao?
5: Chúng ta đã bị bán rồi. Đáng lẽ chúng ta sẽ được đưa sang Bắc Châu, nhưng họ lại lén bán cho Sinh La. Những người trị vì bên trên đó.
1: Các cô đừng lo, quân lính của nhà vua sẽ đến kịp để cứu chúng ta. Ta là một người ở trong cung.
5: Thật vậy sao? Vậy đất nước này đã làm được gì cho chúng ta? Cho dù đến Bắc Châu hay đến Sinh La thì cũng như nhau mà thôi. Đều phải hầu hạ cho các phu nhân hoặc một lão già giàu có nào đó.
1: Không đâu. Chẳng mấy chốc các cô sẽ được thả về nhà thôi. Ta xin hứa.

0: túi ra của ta có một con dao. Hãy lấy cho ta.
1: Có thật không? Binh lính sẽ đến thật sao?
0: Gugurio sẽ không bao giờ bán người dân của mình cho đất nước khác như vậy đâu. Bảo vệ người dân là trách nhiệm của đất nước.
2: Mau đi tiếp thôi.
3: Đi thôi, mau lên.
2: Để
3: đi dậy đi.
2: Đi dậy. Nhảy lên.
3: Mau. Đi.
2: Nhảy lên đi.
4: Gì chứ? Công chúa đã biến mất sao?
5: Như vậy thì thật là nhục nhã. Từ khi quay trở về, con bé luôn nung nấu một chuyện gì đó.
4: Con bé làm trái lệnh của ta. Nó có thể đi đâu được kia chứ?
6: Công chúa đang ở đâu đó trong cung thôi. Xin bệ hạ đừng lo lắng quá.
5: Chúng ta đã đi tìm con bé rồi. Con bé thật sự không có trong cung.
4: Sao mà nó dám chứ?
7: Phụ hoàng à, thật ra vào ngày hôm qua con có đến điện Manolia.
8: Muôn tâu bệ hạ, Ngô tướng quân xin phép được diện kiến.
4: Nói hắn ta hãy quay lại sau. Rồi sao nữa?
8: À, xin Ngô tướng quân.
9: Muôn tâu bệ hạ, thần đã mong được diện kiến bệ hạ từ sớm.
4: Ngươi hãy quay lại đi sau đi.
9: Chuyện này liên quan tới an nguy của công chúa.

0: Nee.
1: Nee.
2: Của người
3: tôi
2: nhà,
3: mua cái này
2: đi.
4: Cho tôi một phần nha.
3: À, cái này có lại
5: có lại có lại em
2: cần thiết
1: lắm. Lấy thêm cái này nữa.
3: À, dạ con bán đúng giá không bớt.
6: Cần phải cẩn thận. À,
7: không tìm được gì, không ai biết hết, không ai biết sông Hoa Giang là gì.
2: Điều đó cũng đâu có nghĩa là ngươi có thể uống rượu của ta.
7: Ơi trời ơi, Nam Nhi gì mà dững dỗi ghê vậy? À Tina, hắn còn nông cạn hơn cả vẻ bề ngoài.
1: Vậy ngươi có tìm được người không?
2: Ta cũng như vậy, không một ai từng nghe thấy cái tên đó hết.
1: Ông đang đâu?
2: Cậu ta đang đi hỏi thêm một vài nơi nữa.
7: Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng hắn ta là lang quân của Ga Chin sao?
2: Đang vốn là người như vậy, một khi cậu ta đã quyết định bảo vệ điều gì đó thì cho dù trời có sập xuống vẫn quyết tâm làm cho đến cùng.
1: Ở điểm đó thì Ga Chin cũng giống như vậy thôi. Cô ta cũng không khác.
2: Khi mà cô làm bạn với một người cứng đầu, chắc cô vất vả lắm.
1: Ừ, đúng vậy.
8: Tránh ra cho ta. Chủ tiệm đâu?
9: Tiệm đâu rồi?
10: Chắc hẳn là tiểu nữ cần đón một vị khách bất ngờ.
11: Ta là một vị khách quý, bởi vì ta đến đây để cho ngươi một con đường sống. Ngươi đang làm gì ở đây vậy?
12: Ngài không cần biết.
11: Những nữ nhân đáng lẽ phải đến Bắc Châu, ngươi đã đưa họ đi đâu rồi? Ta nghĩ chắc là ngươi đã bán họ cho Xin La rồi. Mau nói ta biết họ đi đường nào.
12: Nữ nhân sao? Không lẽ cô cũng buôn bán người luôn hả?
10: Trên đời này không có thứ gì là không thể buôn bán được, kể cả là con người hay là tình cảm. Ngài không thể hành động tùy tiện sau lưng của Go Chuga như vậy được. Nếu ngài ấy lại khiển trách ngài thì sao?
11: Chuyện này không liên quan tới phụ thân của ta.
10: Nhưng mà ngược lại, số bạc tiểu nữ nhận từ việc bán những nữ nhân, ngài nghĩ rằng ai sẽ là người lấy nửa của số bạc đó chứ?
13: Công chúa sao? Cô ta đã trà trộn vào những nữ nhân bị bán đi à?
14: Nên Go tướng quân đã mang theo quân để tìm kiếm công chúa. Và hiện tại thì nhà vua cũng đã triệu tập cả Hechiwon vào trong cung.
13: Nếu như công chúa đã muốn lật ngược số phận của mình,

0: ta đành phải làm theo ý cô ta.
1: Ngươi đừng hòng nói dối để trốn tránh tội lỗi của mình.
2: Ta tới đây tìm ngươi theo mệnh lệnh của nhà vua. Hãy nói ta biết những nữ nhân đó hiện giờ đang ở đâu.
3: Tha rằng ngài cứ chém đầu của tiểu nữ.
1: Ta cho ngươi cơ hội để khai báo tất cả mọi thứ, nhưng ngươi đã từ chối rồi.
3: Chẳng lẽ tiểu nữ là người duy nhất có tội hay sao?
1: Ta biết ngươi sẽ hành xử như vậy mà, nên từ sáng sớm ta đã cử người đi rồi. Họ sẽ kiểm tra tất cả các tuyến đường đến Silla. Cho dù ngươi có giữ im lặng thì ta vẫn sẽ tìm ra thôi. Và công chúa sẽ bảo vệ các nữ nhân đó.
3: Công chúa sao?
1: Cô ấy đang ở cùng với họ để cứu lấy bách tính của Goguryeo này.
4: Công chúa sao? Ngài nói xem bây giờ Gachin đang ở đâu hả?
1: Cô ấy chính là công chúa đó.
5: Tướng quân, bọn thuộc hạ đã tìm kiếm mọi bến tàu và cả đường sông nữa, nhưng vẫn không tìm thấy được một nữ nhân nào hết.
1: Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi hãy khai thật ra đi.
3: Vậy thì ngài hãy cắt lưỡi và đâm hồng của tiểu nữ đi.
2: Hệ Mô Dung,
4: là con đường sóc, mấy tên buôn thuốc và thợ săn, bọn đến từ Silla thường đi đường đó. Đó chính là con đường đi duy nhất nếu họ không muốn bị bắt gặp.
3: Tướng quân, ngài có chắc là mình sẽ không hối hận hay không?
2: Hãy mau trói cô ta lại và giải đi.
5: Tuân lệnh.
3: Tướng quân, tướng quân, ngài không thể làm như vậy được.
1: Ngươi hãy dẫn đường đi.

0: đi tiếp đi.
1: Nè, dừng lại. Quay đây. Là của ngươi sao?
0: Không phải đâu.
1: Nó rơi ra dưới chân ngươi kia mà.
0: Không phải đâu. Dao của cô ấy chứ không phải của tôi.
1: Dừng tay lại. Ngươi hãy mau thả kiếm xuống.
0: Xin đừng hạ kiếm. Ông ta không dám giết chúng ta đâu.
1: Cầm miệng lại cho ta.
0: Ông ta đã trả rất nhiều vàng bạc để mua chúng ta, nên chắc chắn sẽ không giết ta đâu.
1: Ta nói người mau thả kiếm xuống.
2: Không được, giết ta đi. Ta cũng không muốn sống như vậy nữa đâu.
0: Hãy giết ta đi.
3: Hả?
0: Giết ta đi. Có vợ thì giết ta đi.
2: Giết ta đi.
0: Giết ta đi.
1: Giết ta đi.

0: Xin cha hãy bình tĩnh. Bây giờ Kim Đại Nhân cũng đã bị bắt rồi sao?
1: Không đâu, ta nghĩ rằng ông ta đã trốn được về Silla rồi.
0: Nếu vậy thì cũng được rồi. Người hãy mau chóng gặp Gochuga, tìm cách xử lý chuyện này đi.
1: Ta cũng đã đến gặp ông ta luôn rồi. Ông ta đúng thật là một con người cực kỳ phức tạp. Đôi khi ông ta không thể kiểm soát được con trai của mình.
2: Con có điều gì cần nói với ta không?
3: Như vậy đã đủ xấu hổ rồi, khi ông ta còn buôn bán nữ nhân của Gugurio. Nhưng ông ta còn giữ bí mật, ông ta bán họ cho bên Sinh La. Về chuyện này còn do người đứng đầu bộ tộc Sono thực hiện.
2: Con đã chứng kiến và nghe thấy hết mọi chuyện chứ? Ta mong là con nói thật.
3: Con đã trà trộn vào nhóm người và đã giải cứu cho bọn họ. Những nữ nhân này cũng chính là nhân chứng của con.
2: Ngay từ ban đầu, có phải là các người vốn được đưa đến Bắc Châu? Hãy ngẩng đầu nhìn ta. Có phải như vậy hay không?
4: Dạ đúng vậy, thưa bệ hạ.
5: Để cho người ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng khóc rên rỉ thì không hay đâu. Chúng ta nên vào trong nói chuyện.
6: Đúng vậy thưa bệ hạ. Bây giờ chúng ta nên nghe xem Hê đại nhân có điều gì muốn giải thích.
3: Xin các ngươi đừng lo sợ. Sự oan ức của các ngươi, ta sẽ cố gắng giải quyết.
4: Cảm ơn người.
1: Muốn tâu bệ hả? Bộ tộc Sono Chúng thần đã phụ trách trao đổi nhiều mặt hàng, nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên gây ra vụ việc không may như thế này.
3: Họ không phải mặt hàng mà là con người. Họ là những nữ nhân xinh đẹp của Gogorio chúng ta. Sao người có thể biện minh như vậy sau khi thỏa thuận với tay buôn bên Silla kia chứ?
5: Hê đại nhân, ta thấy hành động của ông rất ngu ngốc và sai lầm.
1: Ta cảm thấy rất hổ thẹn.
3: Nhưng như vậy không đủ để kết thúc vụ việc. Người đã bán những nữ nhân đó vì lợi nhuận cá nhân. Người đã phạm quốc pháp và buôn bán với kẻ thù bên phía Silla. Đó là những tội nghiêm trọng, bệ hạ không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy.
5: Nhưng mà trước đó chúng ta cần làm rõ chuyện này. Hê đại nhân không làm điều này vì lợi ích riêng của bản thân mình, mà là do thần đã nhờ ngài làm như vậy.
2: Gì chứ? Ý ngươi nói vậy là sao hả?
5: Bây giờ Gô tướng quân, ngươi hãy mau đến kho bạc và xác nhận số bạc trong đó.

0: quay lại đi.
1: Ông ta đúng là một con người rất phức tạp. Đôi khi ông ta không thể kiểm soát được con trai của mình. Hơn nữa, ông ta đã lệnh cho ta phải mau chuyển cho bạc đó đến kho bạc của Dương tộc. Và số bạc chúng ta đưa cho ông ta cũng đã được chuyển vào đó rồi.

0: Ông ta đang hy sinh nhỏ nhỏ để cứu lấy mọi người đó.
1: Nhưng mà kể cả làm như vậy thì chúng ta cũng sẽ mất rất nhiều tiền đó.
0: Chúng ta cần phải sống tiếp. Số vàng bạc như vậy chúng ta có thể kiếm lại sao? Bây giờ chúng ta cần phải cứu lấy cái mạng của mình trước đã.
2: Thần nghĩ rằng ông ấy đã chọn nhầm cách để làm đầy kho bạc của Dương tộc. Nhưng người không thể nghi ngờ sự trung thành của Hê Đại Nhân được. Hơn nữa, nếu như việc này lộ ra ngoài và người của Bắc Châu biết được chuyện này, thì chắc chắn mọi việc sẽ khó mà kiểm soát.
3: Đúng vậy, họ sẽ giận dữ với chúng ta và nghĩ chúng ta đã lừa họ.
4: Hê Đại Nhân đã bí mật buôn bán với kẻ thù của chúng ta. Chẳng lẽ người định bỏ qua cho ông ta như vậy sao?
2: Lập công lớn thì có thể bỏ qua những lỗi lầm cỏn con.
4: Muôn tội phụ hoàng, con mong người sẽ trừng phạt ông ta thích đáng.

0: Đúng vậy, đúng là lần này Hê đại nhân đã gây nên tội. Nhưng ta đánh giá cao lòng trung thành của Hê đại nhân. Hơn nữa, việc này cần được giữ kín, không thể để cho bên Bắc Châu biết được, để có thể bảo vệ phẩm giá và tự tôn của đất nước.
1: Đa tạ bệ hạ.
2: Nếu gây tội và không bị trừng phạt thích đáng thì đó chính là hành vi gây tổn hại đến phẩm giá của Gogorio rồi.
0: Công chúa.
3: Ôi, trời ơi, mọi người nghĩ xem.
2: Nhà sử học, người hãy viết điều này lại đi. Một người dù có sở hữu nhiều quyền lực hay của cải thì bất kỳ ai phạm quốc pháp cũng sẽ phải chịu trách nhiệm của mình. Đó chính là tinh thần của tiên đế Chu Mông kể từ khi dựng nên Goguryeo này. Và đó cũng là quy tắc mà vua Byung-won làm theo để trị vì đất nước.

0: Mặc dù trước đó ta đã tuyên bố muốn giữ kín chuyện này, nhưng về phần Hê đại nhân vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
1: Bệ hạ.

0: Đánh lần một. Đánh lần hai.
1: Thần đã mắc tội tày trời.
2: Tiểu nữ đã mắc tội tày trời.
0: Đánh lần ba. Đánh lần bốn.
3: Cứ như vậy thì người tiếp theo sẽ là một trong hai chúng ta đó.
1: Chị đại nhân.
0: Đánh lần năm.
4: Giữ gìn thể gì cho tội nhân mà hình phạt vậy sao? Tại sao chứ?
5: Đây không phải là ai khác mà là thủ lĩnh tộc Sono. Với một người như ông ta thì đây là một hình phạt nặng lắm rồi.
0: Đánh lần sáu.
2: Thần tiểu nữ đã mắc tội tày trời.
0: Đánh lần bảy. Ha ha ha ha ha ha ha ha.

0: đến lần 8. Công chúa đã vượt quá bổn phận rồi. Chẳng lẽ ngài cứ định để như vậy, để cho công chúa hành xử như vậy hoài sao?
1: Công chúa à, người hãy bình tĩnh lại đi. À, những cô nương đó, thần đã cho họ về với quần áo mới và tặng họ chút ngân lượng. Thần cũng đã cho người đi theo những người ở xa.
2: Đa tạ khanh. Nếu như không có khanh đến kịp lúc thì ta đã không thể cứu được họ.
1: Nếu vậy thì người đã tin tưởng thần hẳn chưa, rằng thần về phe của người?
2: Đúng vậy. Nhưng mà chắc hẳn lúc bấy giờ Gochuga đang rất giận dữ. Ta cũng sẽ tìm cách để cản việc ông ấy đẩy khanh đi ra biên cương.
1: Không đâu,

là chuyện với hai cha con thần mà thôi. Người không cần phải lo lắng. À, thần cũng quên cảm ơn bạn của người vì đã dẫn đường cho thần. Cũng nhờ có hắn ta mà thần mới sớm tìm được người.

0: Thần thiếp nghĩ người có thể tha thứ cho hắn, không cần thiết phải trừng phạt hắn như vậy đâu.
1: Hắn ta đã phạm tội lớn, ta không thể dễ dàng bỏ qua được.
0: Nhưng mà điều này sẽ khiến cho các cận thần của người tức giận lắm.
1: Nhưng mà ta là vua, chẳng lẽ ta cũng phải quan tâm đến cảm nhận của bọn họ hay sao chi?
0: Thần thiếp nghe nói lệnh cấm túc của công chúa ở điện Magnolia sắp hết hạn. Như vậy thì cũng tốt thôi, việc đó sẽ chỉ khiến cho cả cung điện đảo lộn nhiều hơn.
1: Hoàng hậu, thái giám, mang thú của ta vào đi.
2: Dạ.
1: Sao vậy? Còn con thì sao? Con có gì muốn tâu với ta sao?
3: Dạ.
1: Là gì?
3: Con nghĩ rằng phụ hoàng đã quyết định đúng khi người quyết định phạt Hê đại nhân như vậy. Đó là một quyết định khó khăn, nhưng mà vì người là vua cho nên phải làm như vậy. Nói thật, con rất ngưỡng mộ quyết định của người.
1: Mang đi đi. Hôm nay ta không muốn uống thuốc.
2: Nhưng mà thuốc sẽ giúp người ngủ ngon hơn.
1: Ta nói là mang đi mà.
2: Dạ.

0: Trời ơi, con quét chỉ khiến chỗ này bụi thêm thôi.
1: Bà ơi, con có nên tới đây sống không?
0: Sao tự dưng con ăn nói linh tinh vậy cho?
1: Đành huynh cứ đi suốt ngày như vậy, nên con nghĩ chắc chắn bà cảm thấy cô đơn lắm luôn. Nếu con sống ở đây thì con có thể quét sân phụ bà, có thể phụ bà diệt giặc, vậy không phải tốt sao?
0: Hồng mẹ sẽ buồn nếu con bỏ đi đó.
1: Suốt ngày tỷ ấy lo cho trưởng thôn thôi, tỷ ấy không để ý gì tới con hết. Sớm muộn gì tỷ ấy cũng sống chung với trưởng thôn.
2: Ôi trời, con bé này, người đang nói xấu sau lưng ta có đúng không? Gan của người cũng to thật đó.
1: Sao ta nói gì sai hả? Suốt ngày lúc nào cũng trưởng thôn ơi, trưởng thôn ơi. Ôi trời ơi, ai mà chịu được mối tình đơn phương vậy?
2: Ôi trời ơi, con bé này, tỷ có nghe thấy gì không? Vậy nên người ta vẫn thường nói rằng mình làm ơn mắt quán mà.
0: Thôi thôi, trật tự đi. Muội có biết tin gì của Đan với mọi người không?
2: Muội cũng không biết nữa. Muội nghĩ họ sẽ sớm quay trở về mà thôi. Lần đi săn này lâu hơn nhiều.
0: Họ đâu có đi săn, chắc chắn đi vô thành rồi.
2: Đi vào thành bi ông Giang sao? Tại sao vậy tỷ?
0: Không phải ta nói rõ rồi sao? Anh đang muốn tới đó chỉ để nhìn thấy công chúa từ xa. Ôi, thằng ngốc này.
3: Cho ta vô với
2: vào xem đi. Thầy bói tài giỏi đó.
4: Cho ta vào, cho ta vào đi.
5: Nhảy là một thầy bói giỏi mà.
6: Nhảy là một thầy bói tài giỏi đó.
5: Ta đã xem bói mấy lần rồi.
6: Phải xem
5: nhảy. Nhảy đều biết tất cả, nói đúng hết á.
7: Đúng rồi, có tiếng khắp nơi mà.

Người ấy đã đi ngủ sớm rồi. Ta có chuyện cần phải gặp. Hiện giờ người ấy không muốn bị ai làm phiền đâu. Ta biết rồi.

Nhà sử học, người hãy viết điều này lại đi. Một người dù có sở hữu nhiều quyền lực hay của cải, thì bất kỳ ai phạm quốc pháp cũng sẽ phải chịu trách nhiệm của mình. Đó chính là tinh thần của tiên đế Chu Mông kể từ khi dựng nên Goguryeo này. Và đó cũng là quy tắc mà vua Byung-won làm theo để trị vì đất nước.

0: Cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không bao giờ tha cho ngươi đâu. Ngươi hãy nhớ, ngươi sẽ không bao giờ chiếm được Gugu Ryu.
1: Như vậy là con gái của hoàng hậu đang đi theo vết xe đổ của mẫu thân sao?

0: nếu mất xe của con đấy là con tự giải quyết, cũng không biết nhá, cứ thế nhá.
1: Thôi. Của đi thay người nhá. Cố gắng nhá.
2: Không quy thay đâu.
3: Xóm trọ Thanh Xuân tiếp tục mang đến những câu chuyện hài hước, gần gũi về cuộc sống của các bạn trẻ trong xóm trọ. Từ những tin đồn vô tình gây ra hiểu lầm cho đến những vụ trộm tinh vi đầy bất ngờ. Mỗi tình huống đều tạo nên những màn xử lý giữa khóc giữa cười.
4: Con tao bảo này.
0: Cái gì?
4: Thấy con Thanh không?
0: Con Thanh thì ai chẳng biết, con béo ú như thế.
4: Nó chửa rồi. Sốc chưa?
0: Nói cho mày này, mày hóng trượt rồi. Con Thanh nó chỉ có chửa mỡ thôi, chứ làm gì nó có chửa được.
4: Nhưng mà bà Xuân bà bảo với tao là nó có chửa rồi.
3: Đồng thời phản ánh sinh động cuộc sống, tình bạn và cách ứng xử của các bạn trẻ khi sống xa nhà.
5: Thế con hỏi U nhá, cái xe màu đỏ đen mà có cái chuông leng keng bị hỏng ấy là của ai?
0: Của U là của ai thì biết rồi, con hỏi bơ ba bơ bẩn.
5: Thì đúng rồi. Thằng em trộm nó vừa mượn nó đi làm rồi.
0: Hả? Lấy cái xe U. Thằng này sao mày nhìn thấy thằng trộm nó lấy xe U, mày để cho nó lấy thì không cần nó lại cái thằng này nữa hả? Thằng trộm nó đi hướng nào?
5: Hướng nào thì U đi mà hỏi nó.
3: Mời quý vị các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
6: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều 18 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026 để cho ý kiến đối với 12 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2.
7: Cơ bản thống nhất về sự cần thiết sửa đổi bổ sung các dự án luật, nghị quyết trình tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi và phù hợp với thực tiễn đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu đánh giá đầy đủ tác động đối với nghĩa vụ tài chính của tổ chức cá nhân. Chính sách thuế phải rõ ràng, đơn giản, dễ áp dụng. Với luật thuế tài nguyên, cần bảo đảm thống nhất với pháp luật về tài nguyên, địa chất, khoáng sản và các quy định liên quan. Với luật bảo hiểm xã hội, Thủ tướng yêu cầu rà soát quy định về đối tượng tham gia theo hướng tiếp tục mở rộng diện bao phủ, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển. Đối với luật điện lực, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số và yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm tiến độ các dự án điện theo quy hoạch. Với các luật trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng yêu cầu cắt giảm chi phí trung gian để thuốc, thiết bị y tế đến người bệnh với giá thấp nhất. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung cao nhất cho việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, bám sát chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, phấn đấu để các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao, đồng thời ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết trình phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật thứ 2 trong tháng 8.
6: Ngày 18 tháng 8, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi vòng hoa chia buồn.
7: Tại lễ viếng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam trân trọng những đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Dung Cơ đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, phối hợp chặt chẽ và thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu Việt Nam đến viếng. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
6: Sáng 20 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026.
7: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo và truyền thống tốt đẹp của dân tộc đối với những người lầm lỗi, biết ăn năn, hối cải, tích cực sửa chữa lỗi lầm. Từ kết quả công tác đặc xá năm 2016 và các đợt đặc xá trước, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch. Phó Thủ tướng thường trực đồng thời đề nghị các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và gia đình tạo điều kiện để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, không tái phạm. Đây là giải pháp quan trọng, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở.
6: Ngày 19 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
7: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn Hoa Kỳ phát huy đầy đủ giá trị của khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, trong đó kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là động lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực là những lĩnh vực hợp tác chiến lược lâu dài. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đại sứ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các hoạt động cấp cao, triển khai thực chất các thỏa thuận đã đạt được, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, cho biết hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, đồng thời sẽ mở rộng hợp tác trên các trụ cột khác.
6: Chiều 19 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại hội nghị.
7: Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các tác giả, nhóm tác giả có công trình xuất sắc, trong đó có nhiều sản phẩm nghiên cứu về kỹ thuật quân sự, trí tuệ nhân tạo và y dược đã được ứng dụng trong thực tiễn. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và tổ chức đoàn các cơ quan, đơn vị tiếp tục tạo môi trường, cơ chế, chính sách thuận lợi để thanh niên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế của tuổi trẻ, để thanh niên quân đội trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường ứng dụng sản phẩm nghiên cứu của thanh niên, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đánh giá các công trình khách quan, công tâm. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng tuổi trẻ toàn quân sẽ tiếp tục làm chủ khoa học công nghệ, đam mê sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
6: Sáng 17 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá công tác người cao tuổi 7 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
7: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, cần chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu chăm lo, hỗ trợ sang coi người cao tuổi là nguồn lực, động lực cho phát triển bền vững. Phó Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế bạc, hoàn thiện dữ liệu quốc gia về người cao tuổi, nghiên cứu giải pháp vừa bảo vệ, vừa phát huy vai trò người cao tuổi trên không gian mạng, tạo điều kiện để tiếp tục đóng góp cho xã hội. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, củng cố hệ thống lão khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ dành cho người cao tuổi.
6: Chiều 20 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.
7: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Việt Nam nhất quán ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc trong tổng thể đường lối đối ngoại, đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, tiếp tục củng cố quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác thực chất. Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, du lịch, công nghiệp văn hóa, y tế và các lĩnh vực xã hội. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định quan hệ hai đảng, hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cùng thúc đẩy sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.
6: Chiều 19 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế kết nối trực tuyến với điểm cầu thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
7: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính, các địa phương và các cơ quan liên quan tập trung xử lý các nhiệm vụ còn chậm, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm trung tâm tài chính quốc tế vận hành thực chất, hiệu quả. Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tài chính mới, xác định rõ cơ sở pháp lý, cơ chế vận hành, giám sát và thời hạn thực hiện. Ưu tiên những sản phẩm có khả năng tạo giao dịch thực chất, đồng thời phấn đấu thành lập, ra mắt tòa án chuyên biệt và trung tâm trọng tài quốc tế trong tháng 9 năm 2016. Phó Thủ tướng giao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Thành phố Đà Nẵng nghiên cứu phương án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của Trung tâm Tài chính Quốc tế, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 năm 2016. Hai cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục rà soát, phân loại thành viên, tập trung thu hút các định chế tài chính lõi gắn với sản phẩm, dịch vụ ưu tiên và tăng cường kiểm soát rủi ro.
6: Sáng 18 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Pháp luật ASEAN năm 2026 với chủ đề Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số.
7: Khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác pháp luật số, Phó Thủ tướng cho rằng các nguyên tắc, tiêu chuẩn về ứng dụng trong AI trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp cần do ASEAN dẫn dắt trên cơ sở đồng thuận và tôn trọng chủ quyền các quốc gia thành viên. Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác xây dựng bộ nguyên tắc chung về ứng dụng AI trong pháp luật, chia sẻ tiêu chuẩn dữ liệu, kinh nghiệm số hóa và rà soát văn bản, đồng thời phát triển nguồn nhân lực và am hiểu pháp luật, vừa nắm vững công nghệ, tăng cường kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước ASEAN.
6: Chiều 21 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với các bộ ngành cơ quan liên quan về xây dựng đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
7: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó làm rõ mô hình phát triển mới, cơ chế tổ chức thực hiện đột phá và hệ sinh thái liên thông từ đào tạo, nghiên cứu đến công nghệ, doanh nghiệp và thị trường. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ cốt lõi: phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo ra tri thức, công nghệ mới, giải quyết những vấn đề lớn, mới và khó của quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội cần phát triển theo hướng đại học tinh hoa, có bộ chuẩn riêng, phát huy vai trò dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học, lựa chọn lĩnh vực chiến lược để đầu tư tập trung, đồng thời tái cấu trúc theo hướng tinh, gọn, mạnh và có cơ chế vượt trội để thu hút, trọng dụng người tài.
6: Hợp đồng phái sinh lãi suất đang có hiệu lực sẽ không tự động bị đình chỉ khi doanh nghiệp bước vào thủ tục phá sản. Đây là quy định tại Nghị định 318 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi phá sản.
7: Hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán dòng,

0: đang có hiệu lực tại thời điểm tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản hoặc tại thời điểm tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản sẽ không bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật, thực hiện theo quy định của luật phục hồi, phá sản. Quy định này áp dụng đối với trường hợp thuộc diện không tạm đình chỉ hợp đồng theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản.
1: Sầu riêng Việt Nam cần chuyển từ phát triển diện tích sang nâng chất lượng và hiệu quả sản xuất gắn chặt với thị trường và xuất khẩu. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt diện tích sầu riêng, không để mở rộng tự phát, nhất là tại những vùng không phù hợp với đất đai, nguồn nước, khí hậu và hạ tầng.
0: Các vùng nguyên liệu cần được tổ chức lại theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Doanh nghiệp xuất khẩu được khuyến khích đầu tư trở lại theo vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường. Cùng với đó là phát triển hạ tầng bảo quản, chế biến, logistics, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, chí khí và tinh thần thượng võ hội tụ, 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đậm đà bản sắc. Hãy sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số Fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ.

0: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
1: Thúy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nâng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất nhiều em học sinh vẫn đang ngày ngày đối diện với những khó khăn và thử thách. Nhưng không vì thế mà các em chọn dừng lại. Các em vẫn luôn cố gắng và nỗ lực trong học tập và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Và với mong muốn tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng với các em có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay ekip thực hiện chương trình Nâng cánh ước mơ đã có mặt tại xã Chư Chang, tỉnh Đắk Lắk để trao những phần quà, những suất học bổng đầy ý nghĩa đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã. Và trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về những khó khăn mà các em đang gặp phải.
2: Ở thôn 23 xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk, căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình em Hoàng Thị Hường, sinh năm 2012, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Vườn A Dính, vẫn ngày ngày chật vật trước những khó khăn của cuộc sống. Trước đây khi còn khỏe, bố em đi phát cỏ thuê để kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Nhưng nay bệnh tật khiến những ngày có việc làm ngày càng ít hơn. Mới đây, mẹ em qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh bướu cổ. Căn nhà giờ chỉ còn ba bố con nương tựa vào nhau. Rời căn nhà nhỏ của em Hoàng Thị Hường, chúng tôi tiếp tục đến với một hoàn cảnh khó khăn khác tại thôn 19 xã Chư Giang. Ở đó, em Phạm Thị Xuân Nhi, học sinh trường trung học phổ thông Trần Quốc Toản, đang từng ngày nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để nuôi dưỡng ước mơ học tập. Gia đình Nhi thuộc diện hộ nghèo. Nguồn sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào ba sào cà phê và những công việc làm thuê của cha mẹ. Hiểu được những vất vả của cha mẹ, nên Xuân Nhi nhiều năm liền em duy trì thành tích học sinh giỏi. Còn đây là em Vi Thị Thanh Tâm, học sinh trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Bố mất từ khi em còn nhỏ, mẹ đi xây dựng gia đình mới nên không có điều kiện chăm sóc. Hiện Tâm sống cùng ông bà nội đã già yếu, dẫu hoàn cảnh nhiều thiếu thốn. Thanh Tâm luôn chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập và nhiều năm liền đạt thành tích học tập tốt, với mong muốn sau này có thể thay đổi cuộc sống của gia đình. Mỗi em học sinh là một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều có chung khát vọng được tiếp tục đến trường và viết tiếp ước mơ của mình. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, những mất mát và gánh nặng mưu sinh vẫn đè nặng lên vai gia đình. Các em vẫn không ngừng nỗ lực học tập, xem tri thức là con đường để thay đổi tương lai.
1: Đến tham dự với chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Thanh, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Về phía lãnh đạo xã Chư Giang, xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Ngọc Minh, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Chư Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Quốc Sơn, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Giang. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lưu, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Chư Giang. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, công ty cổ phần Bình Điền Mekong, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ ngày hôm nay còn có anh chị chuyên viên văn phòng của xã Chư Giang, quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh, và đặc biệt là sự có mặt của ba em học sinh Phạm Thị Xuân Nhi, Hoàng Thị Hường và Vi Thị Thanh Tâm. Và ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng đã thấy được phần nào những khó khăn mà các em học sinh của chúng ta đã và đang trải qua. Và để chắp cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời ông Nguyễn Nam Huy, đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong sẽ lên trao số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Vâng, thưa quý vị, những lời động viên vừa rồi cùng với những phần quà, những suất học bổng được dành cho ba em học sinh của chúng ta ngày hôm nay tuy không lớn nhưng đây sẽ là nguồn động viên to lớn giúp các em có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Đến đây thì chương trình trao học bổng nâng cao ước mơ tại xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk cũng xin được khép lại và sẽ tiếp nối với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó ở chương trình lần sau.
2: Có những em học sinh phải bước qua rất nhiều khó khăn để tiếp tục con đường đến trường. Với các em, mỗi trang sách được mở ra là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả gia đình. Em Lê Đức Duy Trường, học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Trần Phú, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai là một trong những tấm gương như thế. Sinh năm 2011, em có hai em nhỏ đang học tiểu học, cuộc sống của cả gia đình vốn đã khó khăn lại càng chật vật hơn khi ba em không may gặp tai nạn lao động và mất đi một cánh tay. Mất đi khả năng lao động như trước, mọi gánh nặng kinh tế gần như dồn lên đôi vai của mẹ. Mọi chi tiêu hàng ngày chỉ trông chờ vào gánh bún nhỏ của mẹ ở chợ, trong khi nhà không có đất sản xuất.
3: Vào một quán ăn của em thì thu nhập thì hơi khó khăn. Buôn bán chợ cũng ít chứ cũng không đắt. Nói chung là cũng trang trại cũng khó khăn. Giờ là gia đình là chỉ có một lao động chính. Cả con em là được học giỏi, cũng ngoan ngoãn, học giỏi, được thầy cô cũng khen là có ý chí học. Cũng mong

0: các mạnh thường quân thì giúp đỡ cho em tới có những ước mơ xa vời hơn, tí học cố gắng học giỏi để có những ước mơ lớn.
1: Thấu hiểu những khó khăn của cha mẹ, Duy Trường luôn ý thức rằng chỉ có học tập thật tốt mới có thể thay đổi tương lai của bản thân và giúp gia đình vơi bớt nhọc nhằn. Ngoài thời gian đến lớp, em chủ động sắp xếp việc học, phụ giúp mẹ những công việc vừa sức trong gia đình. Dù điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, nhưng em chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành lý do để từ bỏ ước mơ. Suốt nhiều năm liền, Duy Trường luôn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của trường. Bước vào năm học lớp 9, bằng sự nỗ lực và quyết tâm, em tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là minh chứng cho ý chí vươn lên của một cậu học trò biết vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi tri thức.
2: Ngoài việc học ở trường, là ở nhà con thường giúp ba mẹ lau nhà, quét nhà rồi phụ giúp các công việc như là nấu cơm rồi chăm em cho ba mẹ làm việc. Rồi con phụ giúp mẹ khi mẹ buôn bán ở chợ, khi có thời gian rảnh. Giấc mơ con là làm bác sĩ để kiếm nhiều tiền lo cho ba mẹ và giúp ba mẹ khi ba mẹ bị bệnh tật.
3: Khi xưa thì nói chung công việc thì cái chưa làm được hết. Nhưng từ khi tai nạn thì giống như mất nửa cái thể lực. Giờ làm ba việc nhà đó. Thì quá nhớ chương trình này thì như cũng như mạnh thường quân thì tạo điều kiện cho em thì để em trường phấn đấu có động lực để học tiếp.
1: Khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng với kỷ lực, tinh thần hiếu học cùng sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và những tấm lòng nhân ái, tin rằng hành trình chinh phục ước mơ của Duy Trường sẽ có thêm nhiều động lực. Những suất học bổng, những sự sẻ chia kịp thời không chỉ giúp em giảm bớt gánh nặng trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để em vững bước trên con đường học tập, viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở.
4: Rời ngôi nhà của em Lê Đức Duy Trường, chúng tôi tiếp tục đến với một hoàn cảnh khó khăn khác tại thôn Phú Vinh, xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Trong căn nhà gỗ đã cũ kỹ xuống cấp theo thời gian là cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của em Trương Văn Quốc Thịnh, học sinh lớp 6C, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập. Sinh năm 2014, Quốc Thịnh sớm phải đối diện với những mất mát mà không đứa trẻ nào mong muốn. Khi em còn rất nhỏ, bố không may qua đời do tai nạn, để lại khoảng trống lớn trong gia đình. Sau biến cố ấy, mẹ em đã đi làm ăn xa và ít trở về chăm lo cho hai anh em.
5: Ba con bị tai nạn mất, mẹ con đi làm xa, con rất nhớ mẹ.
4: Thiếu vắng vòng tay của cha mẹ, Quốc Thịnh và em nhỏ phải nương tựa vào ông bà nội. Tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động nặng, nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào 3 sào cà phê và 2 con bò. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng cậu học trò nhỏ luôn ý thức được giá trị của việc học. Vì vậy, nhiều năm liền, Quốc Thịnh đều đạt danh hiệu học sinh khá. Ngoài giờ đến trường, Quốc Thịnh luôn tranh thủ phụ giúp ông bà những công việc vừa sức như quét dọn nhà cửa, cho bò ăn, tưới cây, nhổ cỏ và chăm sóc vườn cà phê. Khi việc nhà đã xong, em lại kèm cặp em học bài, nhắc em chuẩn bị sách vở để cả hai cùng đến trường mỗi ngày.
6: Con nó chạy thôi cách đây 4 năm rồi bị tai nạn chết, nhưng để lại 2 cháu. Thì ông bà già từng chỉ có 100 cây cà phê vì 2 con bò. Thì cũng làm gì mà nuôi cháu cho đầy đủ để cháu ăn học. Thì mẹ là cháu nó đi làm xa. Thì chứ nói chung lại thì cũng già, cũng tuổi già sức yếu, thì nhờ các ban ngành giúp đỡ cho cháu nó thêm gì đó cho nó cháu nó ăn học trở thành người.
4: Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, em vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, chăm ngoan và không ngừng nỗ lực học tập. Quốc Thịnh mong muốn sẽ học thật tốt để sau này trở thành bác sĩ, để có thể chăm lo cho ông bà, nuôi em ăn học và xây dựng một mái ấm đủ đầy hơn, bù đắp những thiệt thòi mà gia đình đã trải qua.
5: Con thấy ông bà vất vả, con cố gắng đi học tốt để đạt kết quả cao, để không phụ lòng ông bà.

0: Đối với hoàn cảnh em trường thì bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa một năm, nhiều lúc mới về thăm con lần. Cháu ở với ông bà nội cũng lớn tuổi già yếu. Hoàn cảnh gia đình của em thì cũng rất khó khăn. Cũng mong quý mạnh thường quân hỗ trợ cho em để em có thêm cơ hội để đến trường ạ.
1: Những sự quan tâm sẻ chia từ cộng đồng sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp Quốc Thịnh và gia đình vơi bớt gánh nặng cuộc sống. Tin rằng với sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm cùng nghị lực của chính bản thân, cậu học trò nhỏ sẽ có thêm động lực để tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vững vàng bước về phía trước.
2: Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa có một mái nhà bình yên để trở về sau mỗi buổi học, em Lê Trần Hoài Thương, học sinh lớp 10A1, trường Trung học Phổ thông Võ Nguyên Giáp, xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai, lại phải đối mặt với nỗi lo về chỗ ở và cuộc sống phía trước. Vốn dĩ, Thương cũng từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người. Thế nhưng, bố mẹ em đã ly hôn. Hiện tại, bố đã có gia đình riêng, Thương sống cùng mẹ. Không đất rẫy, không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của hai mẹ con chủ yếu trông chờ vào tiền công ít ỏi từ những ngày mẹ em đi làm thuê. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng chật vật hơn khi vào giữa tháng 5 vừa qua, một biến cố bất ngờ ập đến. Căn nhà tạm, nơi che mưa che nắng của hai mẹ con, bất ngờ bị cháy.
3: Nói chung bây giờ nó cháy hết trơn hết trọi rồi, bây giờ không biết làm nào đây bây giờ. Nhưng có cái nhà mình ở nhờ đây rồi thì mình ráng cố gắng mình đi làm, rồi nhờ các ban ngành, chính quyền toàn thể, các ngành, các ban, các cấp, nói chung là họ cũng chiếu cố, họ thương xót hai mẹ con, họ cũng đóng góp một ít để cho hai mẹ con vượt qua cái giai đoạn khó.
4: Còn lúc đó mẹ đi khám, em về nhà không có ai hết, cháy hết đồ đạc với lại là tài liệu đồ em cháy hết trơn.
5: Hôm mà phát hiện khi mà ở địa phương người ta báo lên là có cháy thì chính quyền địa phương cùng hội chữ thập đỏ cùng ủy ban mặt trận của xã cũng đã về, nhưng mà thật sự là ở đấy nó xa địa bàn, xa khu trung tâm. Đấy là nhà của cô với em là nhà tạm cho nên là không thể cứu vớt được gì hết, tất cả mọi cái tài sản của cô đều cháy hết. Hay là cũng phát động bằng cái tình thương, tình nhân ái của xóm làng, tình nghĩa làng xóm. Vậy là cả cũng hỗ trợ cho cô được một ít để cô sắm lại là dụng cụ sinh hoạt hàng ngày vì một số những cái nhu cầu thiết yếu. Còn lại thì về chương trình làm nhà đồ thì hiện tại thì địa phương cũng đang là ra soát cái những cái hộ gia đình khó khăn.
2: Sau vụ cháy, những vật dụng ít ỏi, sách vở, giấy tờ gần như bị thiêu rụi. Hai mẹ con phải tạm thời ở nhờ nhà người em họ của mẹ. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại càng thêm nhiều nỗi lo. Thế nhưng trong hoàn cảnh ấy, điều chị Phẩm cố gắng giữ cho con vẫn là việc học. Bởi chị hiểu, với Thương, được tiếp tục đến trường cũng chính là cơ hội để em có một tương lai tốt đẹp hơn.
3: Nói chung là hai mẹ con nói chung là nó vất vả, nó khó khổ. Nhưng mà nhìn con nó ham học, bữa nó học nó giỏi, nói chung là mình cũng rất là vui, mình phấn khởi lắm luôn á. Mình sẽ quyết tâm cố gắng để lo cho con nó đi học đến cùng.
2: Hiểu được những nhọc nhằn của mẹ, Thương cũng sớm biết cách sẻ chia. Em luôn chủ động làm những việc trong nhà. Những ngày nghỉ hè, em lại tranh thủ đi làm thêm ở một quán cà phê, vừa có thêm một khoản nhỏ phụ mẹ, vừa tự nhắc mình phải cố gắng hơn mỗi ngày.
3: Thì nói chung là cuộc sống hai mẹ con nó khổ vậy đó, nhưng con nó cũng ngoan. Nó thấy mẹ ngày nào cũng đi làm thuê làm mướn, đi bơm thuốc cỏ, đi làm thuê làm mướn cho họ đó. Rồi nó thấy vậy miệng khổ quá, nó mới đi, thời gian nó nghỉ là nó đi thêm, đi làm thêm, đi làm phụ quán cà phê của họ đó để nó kiếm thêm thu nhập, để nó phụ mẹ trong những cái ngày vất vả khó khăn.
4: Thì chủ ở trên đó cũng thư thả thời gian cho em, biết em đi học thì vẫn cho em đi học thoải mái, với không có bắt buộc là em phải làm trên 24/24. Còn biết em đi học thì cho em về đi học, rồi cũng giúp đỡ em nuôi chăm em trong thời gian em đi làm, lo cho tụi em.
2: Đi làm thêm để phụ mẹ, nhưng thường chưa bao giờ xem đó là lý do để mình bỏ quên việc học. Những ngày nghỉ hè, sau những giờ làm ở quán cà phê, em vẫn tranh thủ trở về với sách vở. Bởi em hiểu, nếu muốn có một tương lai tốt hơn, trước hết mình phải cố gắng từ hôm nay. Nhiều năm liền, Thường luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Những điểm số ấy có lẽ không chỉ được viết nên từ sự chăm chỉ, mà còn từ một mong muốn rất giản dị, sau này có thể tự lo cho cuộc sống của mình và để mẹ bớt nhọc nhằn.
4: Ước mơ của em là sau này em học ra xong, em đậu đại học, em học thành công là em kiếm tiền, em nuôi mẹ, em chăm sóc mẹ.
2: Những khó khăn vẫn còn ở phía trước, mái nhà của hai mẹ con cũng cần được dựng lại. Nhưng với Hoài Thương, hành trình ấy vẫn bắt đầu từ những điều rất giản dị: biết thương mẹ, biết sẻ chia và không ngừng học tập. Và ở tuổi 16, em vẫn đang lặng lẽ nuôi dưỡng một ước mơ. Một ước mơ mà em tin rằng chỉ cần mình đủ cố gắng rồi sẽ có ngày chạm tới.
1: Thưa quý vị, qua những phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được phần nào những khó khăn vất vả mà các em đang gặp phải. Để những ước mơ của các em được chắp cánh, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, các em rất cần sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng. Hy vọng rằng những câu chuyện về hành trình vượt khó của các em vừa rồi sẽ chạm đến trái tim của quý vị và các bạn. Và nếu muốn đồng hành cùng với chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi sự hỗ trợ về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Nâng Cánh Ước Mơ, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc gửi về cho bà Vũ Thị Thùy Trang, Ban Công tác Xã hội, Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Đắk Lắk. Và đến đây thì chương trình Nâng Cánh Ước Mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mua dai lâu.

0: Vốn Đầu Tư, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với sân khấu truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 1946, tiếng súng kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra vô cùng ác liệt ở Hải Phòng. Trong thời khắc sang trang của lịch sử, quân và dân thành phố đã tiên phong thử lửa với kẻ thù. Và Tổ quốc mãi ghi nhớ công lao của những người con Hải Phòng quả cảm trong trận chiến tiêu biểu bảo vệ nhà hát thành phố. 17 chiến sĩ do Trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy đã dũng cảm hy sinh. Đánh giá về sự kiện này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: "Cuộc chiến anh dũng của những người con Hải Phòng như cuộc tổng diễn tập thực sự của cả nước." Nhân kỷ niệm 75 năm, ngày Hải Phòng là địa phương đầu tiên của miền Bắc diễn ra cuộc chiến chống lại cuộc chiến tái xâm lược của quân đội Pháp, sân khấu truyền hình Hải Phòng xin giới thiệu vở kịch nói Khúc Vĩ Cầm Đỏ. Vở diễn như một giai điệu bi tráng, mãi nhắc nhớ tới công lao to lớn của Trung đội trưởng Đặng Kim Nở và lực lượng vệ quốc đoàn. Những thanh niên của Hải Phòng năm ấy đã không màng an nguy, hy sinh tính mạng của bản thân để bảo vệ nhà hát thành phố và những nghệ sĩ trong đó, như bảo vệ cái đẹp cho thế hệ mai sau. Sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức vở kịch nói Khúc Vĩ Cầm Đỏ.

Các nghệ sĩ cứ bình tĩnh. Tiếng đạn cối của giặc bắn về từ cửa 5 triệu thôi, không sao đâu ạ. Kính thưa nhân dân Hải Phòng, kính thưa các nghệ sĩ chiến khu 3, thực dân Pháp dã tâm phản bội hiệp định sơ bộ với Việt Nam, dắp tâm xâm chiếm nước ta một lần nữa. Trong đó, Hải Phòng là cửa ngõ, là mục tiêu mà chúng quyết chiếm đóng cho bằng được. Vì thế, tên Valui, chỉ huy của Pháp ở Đông Dương từ Sài Gòn, đã chỉ thị cho chỉ huy Depper ngoài Bắc, bức điện nêu rõ. Phải tận dụng thời cơ giao thời, rắc rối này để quyết tâm chiếm bằng được Hải Phòng, củng cố thêm sức mạnh của Pháp ở Việt Nam. Sau khi nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Pháp vào giữa năm nay, năm 1946, để công nhận một nước Việt Nam độc lập nhưng không thành, chúng quyết tâm quay trở lại xâm chiếm nước ta một lần nữa. Kính thưa bà con Hải Phòng, kính thưa các nghệ sĩ, chúng ta quyết không sợ, không thể để cho tiếng đạn của giặc làm mất đi đời sống tinh thần của chúng ta. Vì vậy, xin bà con hãy bình tĩnh, an vị, thưởng thức nốt đêm nhạc này. Anh em vệ quốc đoàn, về vị trí. Nào, các nghệ sĩ, xin hãy tiếp tục đi ạ.

0: tôi mệt lắm rồi.
1: Ôi trời ơi, đi chạy loạn mới có lù đù như ông ấy bao giờ đến nơi. Nhanh lên.
0: Bà ơi, bà, tôi.
1: Sao thế?
0: Nghỉ một tí bà ơi.
1: Nghỉ hả? Ôi giời ơi, nghỉ cũng được.
0: Tôi mệt quá rồi.
1: Ôi giời ơi, thế cái ô kia sao không bỏ ra mà che?
0: Cái vali nó nặng như vậy, xách hai tay còn không được thì lấy tay đâu mà che ô?

0: Ở đâu ở yên đấy cho con yên tâm nhá.
1: Bà đúng là đây là đi đánh giặc nhá, chứ không phải là cái chưa phần đâu mà bà cứ nói như vậy. Bà tìm cái gì?
2: Cái bao diêm tôi để đây mà rõ ràng sao lại không thấy đâu là sao nhỉ? Ông có cầm tôi không?
1: Đây.
0: Biết ngay mà, giấu đi là hút thuốc lào đấy. Mà tôi nói cho ông biết nhá, ông quay lại thành phố tôi cũng theo ông đấy.
1: Bà quay lại làm gì? Bà đánh được ai mà quay lại?
0: Ít nhất là đánh được ông nhá. Suy nghĩ kỹ chưa? Thành phố hay là Tiên Lãng?
1: Thì bà thì ở Tiên Lãng, còn tôi thì ở thành phố.
0: Này, hoặc là cùng Tiên Lãng, hoặc là cùng thành phố, chấm hết.
1: Kìa, bà có thương tôi đấy, thì bà phải cho tôi về thành phố để cùng mấy anh em, cùng với mọi người bảo vệ nhà hát, bảo vệ thành phố. Kìa, bà thương tôi, bà cho tôi quay lại thành phố nhá.
0: Ông có thương tôi, ông phải cho tôi đi theo ông. Vì nếu ông có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao?
1: Kìa, khổ lắm. Bà có thương tôi ấy thì bà phải cho tôi về thành phố để tôi còn bảo vệ thằng Quốc nhà mình. Vì tháng sau ấy là nó ra mắt họ nhà gái rồi.
0: Ông làm cái gì á? Bỏ ra già rồi giữa đường này còn làm trò. Nhưng mà này, chặt thế hay chặt nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Vào nghỉ ngơi đi rồi theo tôi về Tiên Lãng cho nó kịp.
3: Dạ, cháu chào hai bác.
1: À, anh Nở.
0: Chào anh.
3: Sao giờ này hai bác mới đi được đến đây ạ?
1: Anh xuống, tôi nhờ anh tí.
3: Này, dạ.
1: Này, bây giờ nhá, anh lựa lời, anh nói với bà nhà tôi để bà đi tản cư nhá.
3: Dạ thưa bác, sao bác lại không đi tản cư ạ?
0: Có, bác có đi chứ, nhưng phải có đi cùng ông ấy cơ.
3: Dạ, thế bác không đi ạ?
1: Có, tôi có đi tản cư, nhưng đưa bà đến nơi xong, tôi lại quay về.
3: Thế là thế nào ạ?
1: Thì có nghĩa là tôi đưa bà sang Tiên Lãng tản cư an toàn xong, tôi lại quay về thành phố cùng với các anh vệ quốc đoàn, cùng với mọi người chiến đấu bảo vệ thành phố.
0: Nở ơi, mày nói
1: này, này, đây là trung đội trưởng Đặng Kim Nở nhá. Mày tao hỗn nào, bạch nhột lại bây giờ như vậy.
3: Dạ thưa hai bác, theo chỉ đạo từ Ủy ban bảo vệ thành phố thì tất cả người già và trẻ em đều phải đi tản cư ạ.
1: Đấy nhá, bà đấy.
3: Còn tất cả trung niên và thanh niên thì ở lại thành phố chiến đấu chống giặc ạ.
1: Ừ. Đấy, bà thấy không? Tôi là diện ở lại nhá.
0: Ông sang đi tôi bảo đấy.
1: Thôi, tôi đứng đây với anh Nở được rồi.
0: Cứ sang đi tôi bảo đấy.
1: Bác sang một tí.
3: Vâng ạ.
0: Tôi hỏi ông, ông hơn tôi mấy tuổi?
1: Thì tôi hơn bà 7 tuổi.
0: 7 tuổi? Thế mà tôi là bà già, ông mới là trung niên à? Thế hóa ra bao nhiêu năm nay là chị lấy em à? Hả?
1: Không. Trung niên ấy là những người còn sức lực và còn tinh thần chiến đấu. Mà tôi, hai đứa có đủ, bà hiểu không?
0: Đêm nào trả lên cơn xiễn, ho sù sụ úi, tôi mà không vuốt ngực cho có mà ngủ được khối ấy. Thế mà đủ mới thiếu à, thiếu mới đủ à?
1: Cốt ấy là ăn hỏng tinh thần, bà hiểu chưa? Quyết định như vậy đi, nhá.
0: Này,
1: anh Nở.
0: Này.
1: Thế thằng Quốc nhà tôi, nó sinh hoạt có tốt không anh?
3: Hai bác cứ yên tâm, cậu Quốc nhà mình sinh hoạt rất tốt ạ.
1: Nếu như sinh hoạt không được tốt đấy, anh cứ bảo tôi.
3: Dạ, vâng ạ.
1: Anh Nở này, tình hình có vẻ là căng lắm đúng không anh? Cho nên chúng tôi mới phải đi tản cư như thế này.
3: Dạ vâng ạ. Tình hình có thể sẽ rất căng đấy ạ. Lần này chúng đã huy động cả một trung đoàn pháo binh Maroc, một trung đoàn chiến xa cơ động, cùng với bộ phận thủy quân, không quân, tổng cộng lên tới hơn 3.000 lính thiện chiến cơ ạ.
1: Hơn 3.000 anh?
3: Vâng.
1: Đây, bà nghe thấy chưa? Hơn 3.000 lính thiện chiến đấy. Chính vì vậy nhá, bên ta phải đông người ở lại.
3: Theo cháu, bác nên đưa bác gái sang Tiên Lãng đi ạ.
0: Thấy chưa? Nghe anh ấy nói gì chưa? Vào nghỉ ngơi rồi đi không muộn.
4: Dạ, cháu chào hai bác ạ.
0: Chào anh ạ.
1: Chào anh.
4: Anh Hùng. Dạ, báo cáo trung đội trưởng, mọi người đã tập trung đầy đủ.
3: Các nghệ sĩ thế nào?

0: nghỉ bình thường, chỉ chờ liên lạc đến là họ rời khỏi nhà hát thôi ạ.
1: Tốt rồi. Mà này, anh kiếm đâu mấy con gà đây?
0: À, đây là mấy con gà bà con đi tản cư không mang theo được. Tôi mua lại để làm liên hoan trên tay anh em nghệ sĩ với trung đội mình. Khổ thân mấy hôm vừa rồi, anh em nghệ sĩ ăn toàn cá nhum khô, chắc là khát nước lắm.
1: Tốt rồi, thế thôi, anh em mình về nhà hát đi. Dạ, cháu chúc hai bác thượng lộ bình an.
2: Vâng, cảm ơn anh.
1: Đến giờ anh em chúng cháu phải về nhà hát rồi. Cháu chào hai bác ạ.
3: Chào anh.
0: Dạ, cháu chào hai bác ạ.
3: Chào anh ạ.
2: Cảm ơn anh.
4: Ông ơi, ông ơi.
2: Có chuyện gì vậy bà?
4: Tình hình là căng lắm phải không ông?
2: Ừ, chắc vậy.
4: Ôi giời ơi, không biết thằng Quốc nhà mình có sao không? Tôi lo lắm ông ạ.
2: Lo lắng cái gì? Bé, nó là con mình. Lớn, nó là con của Tổ quốc. Mà bà không nghe anh Nở nói đấy à?
4: Không có nở rang gì hết. Tranh thủ nghỉ đi rồi theo tôi về Tiên Lãng. Đi đâu là cũng phải có đôi.

0: em cũng đi ạ.
1: Thế bà về đâu?
0: Thì em về Tiên Lãng, nhà em có đứa con nhà bà dì nó ở đấy.
1: Này, tôi bảo nhá, bây giờ bà ở đây cùng với bà nhà tôi nghỉ ngơi một chút, rồi hai bà cùng về Tiên Lãng nhá. Tôi qua lại thành phố chút việc.
0: Thế bà ở đâu?
1: Kia.
0: À, bà Sông ơi. Cái gì đấy?
1: Tôi sẽ giải thích với bà sau. Nhưng mà nhá, bà lựa lời động viên bà về Tiên Lãng cùng với bà. Nếu cần thiết ấy, bà dắt tay hoặc túm cổ lùi thẳng vào Tiên Lãng với bà nhá. Tôi về thành phố có việc, tôi sẽ giải thích sau.
0: Ơ vậy?

0: hai bà ở đây rồi về Tiên Lãng nhá. Tôi cũng về thành phố luôn nhá.
1: Bà Sung ơi, bà Sung ơi.
2: Bà Lan đấy à?
1: Vâng, đi thôi.
2: Đi hả?
1: Ừ
2: thì đi thôi. Ôi giời, đi thôi ông ơi.
1: Để tôi cầm cho bà cái ô nhá.
2: Đi thôi ông ơi. Ông nhà tôi đâu?
1: Thì ông ấy bảo là tôi với bà về Tiên Lãng. Đó, còn ông ấy về thành phố rồi.
2: Ôi trời ơi.
1: Sao thế bà Sung ơi? Sao thế bà?
2: Lừa chị à? Việc này chị chết đi chị.
1: Bà Sung ơi, bà Sung, thế còn đồ đạc thì sao hả bà? Ôi tôi chết rồi. Bao nhiêu đồ đạc như này thì một mình làm gì được nhỉ? Trời ơi, hai cái vợ chồng như cái bà này cứ như là đang hát cô đầu

0: Minh, ra đây, ra đây anh bảo, nhanh lên.
1: Anh Hùng gọi em ạ.
0: Ơ,
1: anh gọi em có việc gì đấy ạ?
0: Này, không biết là tình hình như nào nhỉ?
1: Tình hình gì ạ? Anh gọi em ra đây tự dưng hỏi tình hình.
0: Này, Minh ơi, em ở cùng phòng với anh Nở, em có nghe thông tin gì không?
1: Anh cứ nghĩ là em ở cùng phòng với anh Nở thì là có chuyện gì anh ấy cũng tâm sự với em chắc. Thế nhưng anh có việc gì?
0: Anh có tí việc.
1: Việc gì ạ?
0: Anh định về bên quê có tí việc.
1: Ông bà làm sao hả anh?
0: Không, thầy bu anh vẫn khỏe.
1: Thế anh gọi em ra đây có việc gì ạ?
0: Khổ quá, đã bảo là có tí việc riêng thì em cứ hỏi nhiều ấy.
1: À, chắc là anh Hùng có người yêu ở quê rồi đúng không?
0: Ê, yêu đương gì? Vớ vẩn. Thôi, mày làm việc của mày đi, tao không nói chuyện với mày nữa.
2: Hỏi nhiều.
1: Anh Hùng, kể cho em nghe chuyện chị người yêu của anh đi. Chị làm giáo viên hay ở nhà làm ruộng hay là bia đang làm gì, kể cho em nghe.
0: Chị nào?
1: Cái chị người yêu của anh ấy.
0: Đã bảo làm gì có chị nào?
1: Anh gọi em ra đây nhá, mà không nói thì em sẽ ở đây đến khi nào anh nói thì mới thôi.
0: Ơ kìa, này Minh, mày bị làm sao thế hả? Hâm à?
1: Em chẳng hâm. Chào Trung đội trưởng ạ.
0: Trung đội trưởng ạ.
3: Cậu Minh.
1: Dạ.
3: Bỏ chân xuống, vào lấy phất trần ra lau sạch ghế đi.
1: Vâng ạ.
3: Đồng chí Hùng, đứng lên. Đồng chí ngồi ra kia. Tôi nói cho hai đồng chí nghe, đây là ghế để các nghệ sĩ ngồi biểu diễn, chúng ta phải hết sức trân trọng. Từ nay tất cả chúng ta không ai được ngồi lên ghế này nữa, rõ chưa?
4: Rõ.
3: Vào đi. Minh này.
1: Dạ.
3: Quần áo thì mang lên gác mái mà phơi, chứ đừng phơi ở đây nhá.
1: Vâng ạ.
0: Chú đội trưởng Nở. Dạ, tôi có việc muốn hỏi ạ.
3: Có chuyện gì vậy?
0: Dạ, tình hình như nào ạ?
3: Sao? Đồng chí hỏi việc đó làm gì?
0: Dạ, tôi muốn để lắm tình hình ạ.
3: Tóm lại thì tình hình không đơn giản đâu. Sẽ căng đấy. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đi.
0: Rõ. Cảm ơn anh ạ.
1: Anh Hùng ơi, tình hình không đơn giản đâu, sẽ căng đấy. Thế cái chuyện chị người yêu của quê của anh ấy, anh tính thế nào bây giờ?
0: Bỏ.
1: Đang yêu nhau mà nói bỏ là bỏ dễ thế nhỉ? Chết.
3: Mời anh vào đây ạ.
5: Anh cho gọi tôi có chuyện gì thế ạ?
3: Mời anh ngồi. Anh ạ, quân Pháp trở mặt, chúng tổ chức tấn công thành phố. Cho nên tối nay hoặc chậm nhất là sớm mai, liên lạc sẽ đến đưa đoàn văn công chúng ta rời khỏi đây.
5: Mời Trung đội trưởng ngồi.
3: Cảm ơn anh.
5: Không không, anh cứ ngồi lên đây ạ.
3: Cảm ơn anh, tôi ngồi đây được rồi.
5: Quân Pháp thật cháo trở. Thế còn các anh thì sao ạ?
3: Chúng tôi phải ở lại chiến đấu bảo vệ nhà hát anh ạ.
5: Chắc là sẽ có quân tiếp viện tới đây để bảo vệ nhà hát đúng không ạ?
3: Tạm thời thì chưa có lệnh gì cả, cho nên trước mắt sẽ chỉ có chúng tôi thôi.
5: Cái gì? Chỉ có 17 chiến sĩ vệ quốc đoàn để bảo vệ cái nhà hát này? Cả một cái nhà hát nó rộng lớn như thế này mà lại chỉ có 17 người thì làm sao mà bảo vệ được?
3: Nghệ sĩ Minh Đạo, anh là trưởng đoàn, phiền anh báo với anh chị em nghệ sĩ hãy chuẩn bị hành lý tư trang sẵn sàng, liên lạc đến là ta đi ngay đấy. Vậy thôi, xin phép anh.
5: Cả một cái nhà hát nó rộng lớn mênh mông như thế này Lại có 17 chiến sĩ thì làm sao mà bảo vệ được nhỉ? Không biết là quân tiếp viện đến muộn, chỉ không biết là chuyện gì sẽ xảy ra thì...

0: Tớ xin lỗi cậu. Sao? Đang tập bài hát thiên thai đấy à?
1: Dạ em... À, nghệ sĩ Công Sáu ơi, anh có thể dạy em hát bài này được không ạ?
0: Bài này cậu phải nhờ chị Mai thi.
1: Em biết rồi, nhưng mà em ngại chị ấy lắm ạ. À, em mời nghệ sĩ ngồi.
0: Sao? Thế cũng thích bài này à?
1: Dạ, em thì hẳn rồi ạ. Cái quan trọng là đứa kia nó cũng thích anh ạ.
0: Đứa kia là đứa nào? Dạ, bạn gái à?
1: Dạ không ạ, đấy là vợ sắp cưới của em ạ.
0: Không phải bạn gái, mà lại là vợ sắp cưới.
1: Dạ, chả là cậu mợ em có nhắm cho em cái đám là cháu gái của ông bà chủ khu Ba Toa. Mà em nghe nói nàng cũng thích bài này anh ạ. Em thì hát có ra cái gì đâu, nhưng mà em phải cố tập để em hát cho cô ấy và ông bà chủ khu Ba Toa nghe anh ạ. Dạ.
0: Thế có xinh không?
1: Dạ em được nhìn mặt đâu mà biết ạ.
0: Không nhìn thấy mặt mà đòi cưới làm vợ. À, đã hiểu rồi. Có nghĩa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hả?
1: À, nhưng anh ơi, ông bà chủ khu Ba Toa giàu có lắm anh ạ. Nổi tiếng là giết mổ gia súc gia cầm. Mà em thì lại thích ăn lòng. Để mà một mình em ăn cũng phải hết 1m2 lòng, không cần thả anh ạ.
0: Thế à?
1: Vâng, anh ơi, anh hát mẫu cho em một lần đi anh.
0: Tớ thổi kèn rất giỏi, nhưng hát ấy là cậu phải nhờ chị Mai thi.
1: Em đã nói rồi, em ngại chị ấy lắm ạ. Mỗi lần đứng trước mặt chị ấy, em không nói được câu gì anh ạ. Anh ơi, đây là chuyện nhân duyên cả đời của em đấy anh. Lấy được cháu gái ông bà chủ khu Ba Toa không phải đơn giản đâu. Nó là niềm mơ ước của nửa cái thanh niên Hải Phòng ở đấy anh. Anh ơi, anh hát giúp em một lần đi anh.
0: Tớ nói thật nhá, tớ thổi kèn rất giỏi, tớ hát dở lắm.
1: Thế em tưởng các anh đàn và hát cũng giỏi như nhau chứ à? Giống em, bắn súng hai tay như một. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em tập một mình cũng được ạ.
2: Hai anh em có chuyện gì mà vui thế?
0: À, chào nghệ sĩ Xuân Huấn. Nhờ nghệ sĩ dạy cho cậu mày một bài hát. Cậu ấy nhờ tớ, nhưng tớ lại bận quá, tớ phải lên gác ngay nhé. Nhờ cậu nhé.
1: Vâng, em chào nghệ sĩ Công Sáu ạ.
2: Đâu, đưa tớ xem nào.
1: Dạ đây ạ.
2: Thiên thai. Dạ. Bài này Mai thi hát hay lắm. Thế cậu thích bài này lắm à?
1: Dạ em thích ạ.
2: Sao lại thích?
1: Thôi anh ơi, cái chuyện này em kể với anh sau. Nó dài dòng lắm anh ạ. Anh ơi, anh dạy em hát đi anh.
2: Nói thật là tớ cũng không biết hát.
1: Thế anh cũng giống nghệ sĩ Công Sáu à?
2: Không. Thực ra thì tớ hát nó cũng không đến nỗi nào cả. Nhưng mà có cái lần biểu diễn ở bên Bạch Đằng ấy, đại bác nó nã mạnh quá, tớ hít phải nhiều khói thuốc súng, cho nên là nó bị mất giọng, không lên cao được. Bây giờ cái đoạn lên cao nó cứ như con dê ấy.
1: Dạ thế ạ. Anh ơi, thế tai anh vẫn nghe được chứ ạ?
2: Tất nhiên, tớ là nhạc công không nghe được còn nói chuyện gì nữa.
1: Vậy bây giờ em hát thử cho anh một lần, chỗ nào không được thì anh chỉnh sửa cho em với nhá.
2: Hát thử đi xem nào.
1: Dạ vâng ạ. Tiếng, tiếng, tiếng,
3: tiếng ai hát?
1: Đúng rồi anh ạ.

0: duyên.
1: Anh ơi, đoạn này em không dám hát đâu anh ạ.
2: Không, cậu đang hát tốt đấy, mạnh dạn lên hát tiếp đi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Hương duyên theo gió.
2: Nó sang bài khác rồi.
1: Anh ơi, cứ đến đoạn này là em bị như thế anh ạ.
2: Thì này, mất nhiều thời gian đây. Bài này mai thi tập phải mất là...
1: Anh ơi, mất bao lâu rồi anh?
2: 3 tháng.
1: 3 tháng ạ? Ừ. Anh ơi, sang tháng em đã ra mắt họ nhà gái rồi anh ạ.
2: Hay là khó quá thì đổi bài khác đi.
1: Dạ, bài gì bây giờ anh?
2: Diệt phát xít, diệt bầy chó đê hèn của chúng, tiến lên nền dân chủ Cộng Hòa.
1: Anh ơi, cái bài này em thấy nó cứng lắm. Em chỉ sợ chưa hát xong, nhà gái người ta bỏ về hết anh ạ.
2: Thôi, nếu thế để tớ nói với Mai Thi, cô ấy giúp cậu ngay nhá.
1: Nhưng anh ơi, đứng trước mặt chị ấy...
2: Làm sao?
1: Chị ấy xinh thế, tài thế. Em nhìn thẳng vào ánh mắt chị ấy, mất hết cả tinh thần anh ạ.

0: Thôi được rồi, nếu thế tớ sẽ kèm cậu hát bằng được bài này trước khi ra mắt họ gái nhá.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ.
0: Cứ yên tâm.
2: À, nghệ sĩ Xuân Huấn đây rồi.
0: Dạ, có chuyện gì vậy anh?
2: Thế Lê Thanh đâu?
0: À, đây rồi.
2: Chào anh. Tớ muốn tranh thủ ý kiến của các cậu một tí. Quốc này.
1: Dạ.
2: Cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi họp riêng một tí.
1: Dạ nhá. Vâng ạ. Vậy em chào các nghệ sĩ ạ. Anh Xuân Huấn ơi. Ừ. Nhá.
2: Các nghệ sĩ ngồi đi.
0: Vâng ạ.
2: Tớ muốn có ý kiến với các cậu thế này. Trong những ngày chúng ta biểu diễn ở đây và ở đây với anh em vệ quốc đoàn, phải nói rằng là họ rất trân trọng chúng ta, nâng niu chúng ta và lo cho chúng ta từng ly từng tí một. Hai bên đã có tình cảm với nhau. Tình hình thành phố Hải Phòng bây giờ các cậu biết thế nào không?
0: Dạ, như thế nào hả anh?
2: Quân Pháp nó cố tình vi phạm hiệp định sơ bộ, quay lại đánh chiếm thành phố ta. Mà các cậu thử tưởng tượng xem, cả một cái nhà hát nó rộng lớn như thế này mà lại chỉ có 17 anh em chiến sĩ vệ quốc đoàn bảo vệ thì bảo vệ thế nào được?
3: Dạ thưa anh, sao thế được ạ? Phải có quân tiếp viện chứ ạ?
2: Sẽ có quân tiếp viện, nhưng mà nhớ quân tiếp viện đến chậm thì sao?
0: Dạ thế bây giờ ý anh thế nào ạ?
2: Tớ định thế này, tớ sẽ ở lại, còn Xuân Huấn sẽ thay tớ chỉ huy anh em diễn viên theo liên lạc rời về nơi an toàn.
3: Dạ thưa anh, sao thế được ạ?
2: Nhưng mà khi quân tiếp viện tới là tớ đuổi theo đoàn thôi mà.
3: Dạ thưa anh, nếu quân tiếp viện họ không đến được thì sao?
2: Thì tớ xin làm chiến sĩ vệ quốc đoàn thứ 18.
0: Nếu vậy thì tôi sẽ ở lại với anh.
2: Đấy, nghệ sĩ Xuân Huấn đừng ở tớ mà phải làm như vậy. Tất cả chúng ta đều có quyền rời nhà hát an toàn. Tớ ở lại là vì tớ trân trọng và tớ xúc động tình cảm chiến sĩ đã dành cho tất cả đoàn chúng ta. Nhưng mà quân tiếp viện tới là tớ đuổi theo đoàn thôi.
0: Nếu thế thì tôi cũng sẽ ở lại với anh, chờ quân tiếp viện tới. Nghệ sĩ Công Sáu, ý anh thế nào? Anh có phụ trách đoàn được không?
4: Theo ý của tôi thế này, ai có việc của người đó, vệ quốc đoàn có việc của vệ quốc đoàn. Họ có nhiệm vụ bảo vệ nhà hát, còn chúng ta là nghệ sĩ có nhiệm vụ biểu diễn phục vụ họ, phục vụ khán giả. Tôi không thích các anh làm theo kiểu quân tử tàu như thế. Nghệ sĩ thì lãng mạn thật, nhưng không thể để một cách tràn bờ vô lý như vậy. Tôi không đồng ý.
2: Thế nhưng mà tôi cũng chỉ chờ quân tiếp viện tới là tôi lại đuổi theo đoàn, đuổi theo tất cả mọi người thôi mà.
4: Thưa anh, nếu quân tiếp viện họ không đến được thì sao?
0: Thôi thôi thôi, theo tôi chúng ta biểu quyết đi.
2: Chúng ta biểu quyết.
4: Thưa các anh, có đủ người đâu mà biểu quyết, còn thiếu hai người nữa.
2: Thiếu ai?
4: Mai Thi và Hoàng Sinh. Họ đi từ sáng rồi.
2: Thế Mai Thi và Hoàng Sinh đi có báo cáo cậu không?
0: Dạ tôi không biết, bây giờ tôi mới nghe nói hả?
2: Chết thật trình, thành phố căng thẳng như thế này mà lại bỏ đi không báo cáo là thế nào?
4: Thưa các anh, họ ấy là có cái tư tưởng tạch tạch sẽ từ lâu rồi.
0: Nghệ sĩ Công Sáu, anh không thể nói thế được. Chưa đâu vào đâu đã chụp mũ cho đồng đội của mình là tiểu tư sản, như thế là không được.
2: Đúng, tôi cũng nghĩ Mai Thi và Hoàng Sinh không thể là tạch sạch sẽ được.
4: Thú thực với các anh, từ hôm qua tới giờ tôi cũng chán lắm rồi. Ui ui, nhà hát rung chuyển. Thưa các anh, tôi ngấy lắm rồi.
1: Ôi giời đất, cái đó đó, đỡ giúp cho tôi cái.
2: Mai Thi đâu?
1: Trời. Mà
5: các anh ơi, đỡ hộ em
1: để,
5: với.
1: Để anh. Đây đây, bỏ tay anh đỡ cho.
2: Tại sao hai người đi đâu lại không báo cáo là thế nào?
1: Dạ, báo cáo anh là...
5: Dạ, là lỗi của em anh ạ.
2: Lỗi của em à?
5: Dạ, em muốn nhìn ngắm Hải Phòng quá. Thế là vui chân em cứ thế em đi, em quên không báo cáo ạ.
2: Thế còn Hoàng Sinh thì sao?
1: Dạ, thưa anh.
5: Dạ, cũng là lỗi của em ạ.
2: Lại lỗi của em?
5: Dạ, thế em đi một mình, anh ấy lo lắng chạy theo em ạ.
2: Cái gì đây?
1: Dạ, báo cáo anh, hai anh em lang thang ra khu chợ sắt chơi, gặp bà con buôn bán ở ngoài đấy. Người ta nhận ra được rằng đây là hai nghệ sĩ đã biểu diễn ở trong nhà hát mấy hôm vừa rồi. Thế là họ cho một ít gạo.

0: gạo nếp này, rồi có cả khoai nữa. Còn trong cái bao này thì có ngao, sò, cá thu một nắng và mực khô để về cho anh em nghệ sĩ bồi dưỡng.
1: Được. Đi ngắm phố Tam Bạc à? Thế mà phố Tam Bạc ở đâu?
0: Báo cáo anh là cứ ra cửa nhà hát rẽ phải, đi kịch đường đến khu chợ sắt thì đấy là đầu phố Tam Bạc ạ.
2: Mà anh ơi, Hải Phòng có con phố cong cong hình răng lưỡi liềm đẹp lắm anh ạ.
0: Dạ anh ơi, đấy chính là phố Tam Bạc đấy ạ.
1: Thế hai người rủ nhau đi ngắm phố Tam Bạc, thế tại sao lại không báo cáo để toàn đoàn đi ngắm cùng?
0: Dạ chúng em sẽ rút kinh nghiệm ạ.
1: Thôi nhá, tôi đùa nó thôi, chứ tình hình thành phố bây giờ là căng thẳng lắm, có câu hiểu không?
0: Vâng ạ.
1: Tất cả ngồi xuống đây, ngồi vào đây. Bây giờ hai người về rồi, tôi cũng tiện thông báo luôn. Tối nay hoặc chậm nhất là sáng ngày mai, liên lạc sẽ tới đưa toàn đoàn chúng ta về nơi an toàn.
0: Thế à?
1: Tôi sẽ ở lại.
3: Cả tôi cũng ở lại.
1: Tôi và Xuân Huấn, chúng tôi đã biểu quyết rồi.
2: Thế thì em cũng xin ở lại ạ.
4: Kìa Mai Thi, em nói em phải suy nghĩ kỹ chứ.
2: Có sao đâu anh, mình chỉ ở lại đến khi quân tiếp viện đến thôi mà.
4: Nếu quân tiếp viện họ không đến được thì sao? Mai Thi và Hoàng Sinh có hiểu không?
1: Thế ý kiến của Hoàng Sinh thì thế nào?
0: Dạ, thưa anh, ý kiến của em thế này, sẽ có 3 nghệ sĩ ở lại, đó là nghệ sĩ Minh Đạo, nghệ sĩ Xuân Huấn và nghệ sĩ Hoàng Sinh, có nghĩa là tôi. Chờ khi nào quân tiếp viện đến thì chúng ta sẽ đuổi theo đoàn sau. Còn trước mắt, nghệ sĩ Mai Thi, Lê Thanh và Công Sáu sẽ cùng với đoàn cứ đi trước ạ.
1: Thôi, tôi biết rồi. Tôi sẽ quyết định thế này, tôi, Hoàng Sinh và Xuân Huấn sẽ ở lại, còn Mai Thi, Công Sáu, Lê Thanh chuẩn bị tư trang cùng anh em toàn đoàn theo liên lạc rời thành phố nhá. Thôi.
2: Ôi.
1: Mọi việc bây giờ chỉ là bàn đến đây thôi nhá.
2: Anh ơi.
1: Cái gì?
2: Anh cho em nói chuyện với anh một chút ạ. Anh ơi, anh cho em ở lại cùng với anh em nhá.
1: Không được, khổ.
2: Anh ơi, em là nghệ sĩ, em biểu diễn ở nhà hát này đã nhiều đêm rồi. Tấm lòng của khán giả, bà con Hải Phòng em cũng đã chứng kiến. Cho đến hôm nay, khi đi dạo trên con phố hình trăng lưỡi liềm, em lại càng thấy rõ. Chẳng phải giá trị của nghệ sĩ chúng ta là được biểu diễn hay sao? Ai là người nhìn nhận những giá trị ấy? Chẳng phải là khán giả hay sao ạ? Linh hồn của nghệ sĩ do khán giả nắm giữ. Vậy thì nếu có phải hy sinh cho điều đó thì cũng là hạnh phúc của em anh ạ.
5: Xin lỗi các nghệ sĩ.
6: Chào trung đội trưởng ạ.
0: Chào trung đội trưởng.
1: Chào trung đội trưởng.
5: Vừa rồi đứng ngoài, tôi vô tình nghe được câu chuyện của mọi người. Cho tôi được bày tỏ tấm lòng trân trọng nhất của mình tới tất cả các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Công Sáu nói đúng ạ. Chúng ta ai có việc của người đó. Các nghệ sĩ sinh ra là để dành cho âm nhạc, dành cho nghệ thuật, đại diện cho những gì thanh cao mà tất cả mọi người hằng mơ ước. Và chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ những ước mơ đó. Sẽ không có một nghệ sĩ nào ở lại nhà hát cả. Nghệ sĩ là nghệ sĩ, mà vệ quốc đoàn là vệ quốc đoàn. Xin phép cho tôi được nói một câu hình tượng thế này ạ. Đến khi nước nhà hoàn toàn độc lập, có thể thiếu đi vệ quốc đoàn, nhưng không thể thiếu đi những lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ được. Nếu phải hy sinh, chúng tôi nguyện hy sinh cho một cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ.
1: Xin được cảm ơn trung đội trưởng. Nhưng mà thưa trung đội trưởng, đây là quyết định của anh chị em nghệ sĩ chúng tôi.
5: Xin lỗi nghệ sĩ Minh Đạo, khi các anh còn đang ở trong nhà hát thì mọi quyền quyết định là ở tôi.
7: Nhưng mà
5: xin mọi người hãy chú ý, tôi, trung đội trưởng thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 89, trung đoàn 41, Đặng Kim Nở ra lệnh. Tất cả anh chị em nghệ sĩ đoàn tuyên truyền văn hóa chiến khu 3 chuẩn bị hành lý tư trang sẵn sàng, liên lạc đến, rời khỏi thành phố.

0: Anh lên thay phiên gác cho em đấy à?
1: Cậu báo cáo tình hình canh gác đi.
0: Báo cáo.
2: Ê, cứ ngồi xuống đây.
0: Dạ, báo cáo anh. Yên lắm anh ạ. Không có động tĩnh gì cả. Em gác mà tí nữa thì ngủ quên. Bởi vì ở phía cầu đất, quân ta tập trung ở đấy rất đông. Rồi phía bờ sông, quân ta cũng tập trung ở đấy. Có khi là bọn Pháp bỏ quên anh em mình ở trong này rồi ạ.
1: Tốt. À, Minh này.
0: Dạ.
1: Lần sau cậu đừng đi tiểu trên này nhé.
0: Anh nhìn thấy em ạ.
1: Cậu đứng lộ thế kia sao mà không thấy? Nhà hát là trung tâm văn hóa của thành phố. Mình là người trong nhà hát, mình làm thế bên ngoài người ta bắt chước thì sao?
0: Anh chỉ lên sớm một tí nữa thôi thì em đã không vi phạm ạ.
1: Ồ thế anh lên muộn à?
0: Dạ không, em nghe thấy tiếng đồng hồ ba chuông ở phòng thương mại Điểm. Được một tí nữa thì anh lên. Đúng lúc đấy thì em lại mót. Mà em lại có cái tật anh ạ. Nhịn thì em nhịn rất lâu, nhưng mà đã đến khi mà nó đòi ra ấy, thì có dí súng vào đầu em cũng phải cho ra. Với lại à, em câu xuống đầu cho bọn Pháp nó người.
1: Này.
0: Dạ.
1: Lần sau ấy mà bị thế cứ gọi thật to là anh lên.
0: Ui dồi, em không dám gọi to, sợ các nghệ sĩ đang ngủ thức giấc ạ.
1: Mà này.
0: Dạ.
1: Áo sao lại kiểu gì thế kia? Hả?
0: Em đang phơi áo ạ.
1: Này, cậu giặt khi nào đấy?
0: Không, em có giặt đâu ạ. Cái áo này ấy, em mặc 4 ngày rồi. Nhưng mà em cứ thích phơi để cho nó thơm.
2: Thôi, xuống nghỉ ngơi đi, để anh gác.
0: Dạ vâng ạ.
2: Ừ.
0: Em chào anh ạ.
2: Ừ.

0: Chào Mai Thi.
1: Xin lỗi anh ạ.
0: Không sao. Mai Thi lên đây làm gì vậy?
1: Em đi dạo quanh nhà hát. Tiện thể em mang cho anh cốc nước ấm ạ.
0: Ôi thôi chết. Phiền Mai Thi quá. Tôi cảm ơn. Mời Mai Thi ngồi.
1: Dạ.
0: Ây khoan. Mai Thi ngồi đi. À, kìa kìa, quân ta ở phía cầu đất này, phía bờ sông, đang dàn trận đấy. Còn đây, đây là quân Pháp, chúng đang mải đối đầu với quân ta ở hai phía ấy. Mà bỏ quên chúng ta ở trong này rồi. Lạ thật, hai bên đánh nhau mà cứ quay lưng lại với nhau, buồn cười thật đấy.
1: À, em nhận ra con đường này rồi. Hôm trước em đi thẳng phố này là đến con phố hình trăng lưỡi liềm đấy anh ạ.
0: À, đúng rồi. Mai Thi cứ đi thẳng hướng chợ sắt là tới đầu phố Tăng Bạc đấy.
1: Em nghe nói thẳng phố Cầu Đất là đến ngã tư Chạy Lính phải không anh?
0: Đúng rồi.
1: Thế còn phố Cắt Cụt, phố Cắt Dài nữa, cầu Bến Ngự nữa, nó ở đâu hả anh? Ờ, anh Nở, em hỏi anh mà.
0: Mà Mai Thi hỏi gì cơ?
1: Em hỏi Hải Phòng có rộng không?
0: À, Hải Phòng rộng lắm. Trên này sương xuống lạnh lắm. Mai Thi đội tạm cái mũ của tôi đi.
1: Ấy chết, các anh đang làm nhiệm vụ, chúng em ốm thì không sao, chứ các anh ốm thì nguy ạ.
0: Chúng tôi chiến đấu là để bảo vệ những người như Mai Thi mà. Chứ chiến đấu bảo vệ những người ốm yếu thì chúng tôi cũng không muốn đâu.
1: Các anh muốn bảo vệ được người khác thì các anh cũng phải khỏe mạnh thì mới bảo vệ được chứ ạ.
0: Thì tôi là đàn ông, tôi phải nhường.

0: Vừa rồi em lên thấy anh đang viết thư. Chắc là anh viết cho chị nhà.
1: À, tôi chưa có vợ.
0: Thế chắc là anh viết cho người yêu.
1: À không, tôi cũng chưa có người yêu.
0: Trai Hải Phòng như anh mà chưa có người yêu á?
1: Đúng hơn là chưa có ai yêu tôi cả. Mà chắc cũng còn lâu đấy.
0: Sao thế?
1: Tình hình bây giờ đang căng thẳng thế này, cũng chưa biết đến khi nào nước nhà mới hoàn toàn độc lập. Mà những người như tôi thì... Mai Thi đừng cười nhé. Cũng học lỏm được một câu: quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Mà cũng khuya rồi đấy, hay là Mai Thi xuống nghỉ sớm đi.
0: Anh đuổi em à?
1: Không không, tôi
0: em muốn ở đây một lúc nữa. Trăng thu tròn anh nhỉ?
1: Ừ nhỉ, tròn thật. Ngoại quá, hôm nay tôi mới nhìn trăng đấy. Mà hôm nay là bao nhiêu nhỉ?
0: Hôm nay 14.
1: Thế thì mai là rằm. Ngày kia trăng còn tròn nữa cơ. Trăng tròn 16 mà.
0: Anh Nở này, anh có nghĩ trong trăng có cõi thiên thai không?
1: Cõi thiên thai? Giống như trong bài hát của Mai Thi phải không?
0: Vâng.
1: Cùng Quảng Hàn lạnh lắm, không biết cõi thiên thai có lạnh như thế không nhỉ?
0: Em nghĩ cõi thiên thai ấm áp, sáng sủa và thanh thản nữa. Anh Nở, anh Nở có cõi thiên thai của riêng mình không?
1: Tôi chưa dám nghĩ đến điều ấy. Tôi chỉ biết hiện giờ tôi giúp ích được cho nhiều người, chỉ điều ấy thôi. Dẫu có phải hy sinh thì tôi cũng nhẹ lòng. Thế còn Mai Thi, trong hoàn cảnh nhà hát bị bao vây thế này, Mai Thi có lo lắng không?
0: Hòn tên mũi đạn, ai mà không sợ chứ. Nhưng em nghĩ em được làm điều mình thích, mình yêu, mà điều đó lại giúp ích được cho nhiều người, thì em cũng thấy thanh thản anh ạ. Ngày kia trăng tròn phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Thế ngày kia anh lại cho em lên đây ngắm trăng nữa nhá.
1: Ngày kia tôi sẽ mời anh chị em cả đoàn lên đây cùng ngắm trăng.
0: Thôi, em ngắm trăng đủ rồi, em đi xuống đây ạ.

0: Chị Hồng ơi, ôi trời ơi, sao không gọi chị ra chị đỡ cho một tay hả? Cái gì đây?
1: Cái này rất đặc biệt chị ạ.
0: Là cái gì?
1: Là đạn chị ạ. Chị ơi, cái này á, trong ấy các anh cần lắm.
0: Đúng rồi, cái này ấy, người ta gọi là gạo dành cho bọn Tây.
1: Còn kia
0: mới là gạo dành cho vệ quốc đoàn. Lùi ra, lùi ra để chị. Để chị, để chị.
1: Chị. Ui. Chị ơi. Chị ơi. Chị cẩn thận đấy, không nổ.
0: Cái con này chả biết cái gì cả. Đạn thì phải có súng mới nổ chứ. Này, chị đang lo cái chum mắm cái nó bị hỏng thế kìa.
1: Ui, cái gì mà kinh thế hả chị?
0: Kinh cái gì mà kinh?
1: Ui, kinh lắm.
0: Mùi cá mắm nó phải thế này mới... Này, mày cứ như là tiểu thư ấy. Xuống đây giúp chị anh ấy, xuống đây. Kiểm tra lại cho chị một loạt hàng hóa nhá.
1: Dạ,
0: xem
1: vâng
0: ạ. Chị xem trong sổ sách có trùng khớp không?
2: Nào.
0: Ba tạ gạo.
1: Gạo ạ? À? Đủ rồi chị ơi.
0: Một yến cá nhâm khô. Một yến cá ngạnh khô.
1: Đâu là cá nhâm khô, đâu là cá ngạnh khô hả chị?
0: Ôi dồi ôi, đây. Mở bên này ra, đây đây. Cá nhâm khô nó ở trong bọc này. Còn cá ngạnh khô ở đây. Đấy. Này, cẩn thận đấy. Ngạnh nó mà đâm vào tay giờ là bốt lắm đấy nhá. Cẩn thận.
1: Vâng ạ. Đúng
0: rồi
1: chị ạ.
0: 5 cân măng khô.
1: Măng khô cũng có rồi chị ơi.
0: Một yến mắm tôm đặc.
1: Ơ, khổ thân các anh ấy. Ăn toàn đồ khô, xót ruột lắm.
0: Ừ nhỉ, chờ chị. Thuyền nhà Vương ơi. Thuyền nhà Vương ơi. Cho tôi thêm 50 củ su hào, 50 cái bắp cải, thêm ít rau thơm và rau muống nữa nhá. Chiều ghé thuyền vào đây tôi trả. Này, chị gọi thêm rau rồi cho cánh rồi.
3: Đúng rồi đấy chị ạ.
1: Thế em đã ăn gì chưa?
4: Dạ, em chưa.
1: Chưa à?
4: Dạ.
0: Lại đây chị. Đây. Cầm đấy. Em sang ngay hàng buôn bà bóng, mua cho chị 5 cân mực khô, gửi vào dạ. Cho các anh ấy thỉnh thoảng còn cải thiện. Tiện thể sang phố khách hàng chú Thóng mua 2 cái bánh màn thầu chị em mình ăn lót dạ nhá.
4: Ô, chị ơi, có 2 cái bánh thì chị em mình ăn còn thiếu ạ.
0: Ăn tiết kiệm thôi. Các anh vệ quốc đoàn còn chưa có cái gì ăn kia kìa. Thôi được rồi, thế thì mua 3 cái được chưa?
4: Dạ, vâng ạ.
0: Này, đi đâu đấy?
4: Dạ, em...
0: Phố ký con hàng bào bóng bên này. Nhanh nhanh, đi đâu
4: dạ,
0: đây?
4: Vâng ạ.
5: Cháu ơi, cho bác hỏi lán bà Thu Hồng ở đâu?
0: Dạ, cháu là Thu Hồng đấy ạ.
5: Không, bác hỏi lán bà Thu Hồng bán ngũ kim ở chợ sắt cơ.
0: Dạ, cháu là Thu Hồng bán ngũ kim đấy ạ.
5: Cháu là Thu Hồng bán ngũ kim á?
0: Dạ vâng.
5: Ủa, sao lại có...
0: Dạ, đây là hàng hóa cháu gửi đi cho trung đội ông Đặng Kim Nở đấy ạ.
5: Đúng dạ, rồi.
0: Bác ơi, bác hỏi cháu có việc gì ạ?
5: À, Ủy ban bảo vệ thành phố bảo tôi đến đây gặp bà Thu Hồng để nhận nhiệm vụ.
0: Sao bác không đi tản cư đi? Ủy ban bảo vệ thành phố có lệnh người già và trẻ em phải đi tản cư ngay khỏi thành phố cơ mà.
5: Lệnh trên là như thế. Nhưng tôi và ông nhà tôi xin ở lại giúp dạ. Anh em chúng nó một chân một tay.
0: Dạ thế ạ.
5: Thế cháu là chỉ huy ở đây à?
0: À dạ không, cháu chỉ là người thu gom đồ thôi. Mà thôi bác cứ gọi thế đi cho tiện ạ.
5: Ôi giời, đi dọc bờ sông mãi mới tìm được cái lán này đấy.
0: Dạ, thế nhà bác ở đâu ạ?
5: Nhà tôi ở Vẻn cô ạ.
0: Vẻn ạ?
5: Ừ.
0: Dạ.
5: Đi đến đây cũng khá mỏi chân.
0: Dạ.
5: Thế giao nhiệm vụ cho tôi thì giao đi.
0: Giao nhiệm vụ ạ?
5: Ừ, tôi bê được, tôi vác được, cái gì tôi cũng làm được.
0: Bác ơi thôi, cái nặng nhọc này thanh niên chúng cháu làm thôi. Chứ còn... À, bác giúp cháu, hộ cháu xem cái ang mắm nó có vấn đề gì không ạ? Cháu đang lo nó bị hỏng bác ơi.
5: Thơm, ngon
0: thơm,
5: rồi đấy.
0: Thơm ạ.
5: Nhưng mà chính ra nhớ để hơn một tháng nữa thì sẽ ngon hơn.
0: Dạ. Cháu nói thật với bác chứ, từ ngày cháu đẻ đứa thứ tư xong á, là mũi cháu ngửi kém lắm rồi đấy ạ.
5: Trời đất ơi, trẻ trung thế này mà đã 4 đứa rồi á.
0: Cháu sắp đứa thứ 5 rồi bác ơi.
5: Úi dồi ôi, thế anh ấy làm nghề gì?
0: Dạ, chồng cháu làm ba gác ạ.
5: Thế thì khỏe lắm đấy.
0: Bác ơi, cháu hỏi khí không phải, bác bỏ lỗi cho cháu nhá.
5: Ừ.
2: Bác có biết chữ không ạ?
4: Biết, tôi biết chữ.
2: Dạ, bác biết chữ ạ? Ừ. Dạ, thế thì mừng quá. Bác giúp cháu. Đây, bác cầm sổ đi. Kiểm tra giúp cháu hàng hóa gửi đến gửi đi xem có đầy đủ không nhá.
4: Tôi được kiểm hàng cái gì?
2: Dạ vâng ạ.
4: Tôi làm được.
2: Dạ vâng, bác ngồi đây ạ.
4: Ừ.
2: Bác ăn gì chưa ạ?
4: Tôi chưa cô ạ.
2: Thế thì bác chờ con Điệp đã mang bánh màn thầu về. Bác ăn cho lót dạ nhá.
4: Cảm ơn cô.

0: Bà ơi, bà hỏi ai đấy ạ?
1: Tôi không hỏi ai cả.
0: Thế bà cần tìm gì ạ?
1: Tôi tìm người.
0: Tìm người? Ngoài trời nắng lắm, bà cứ vào trong này ngồi nghỉ một chút đi ạ.
2: Bà ơi, bà vào trong này ngồi cho đỡ mệt đã.
1: Dạ, cảm phiền bà.
2: Thế xe bà để đâu?
1: Tôi đi bộ.
2: Thế nhà bà ở đâu mà bà lại đi bộ đến đây?
1: Nhà tôi ở khu An Biên, gần đền Nghè.
2: Bà dùng tạm cái quạt.
1: Dạ, cảm phiền bà.
2: Đây nó có chum mắm, đâm hơi nhiều ruồi, bà thông cảm.
1: Chum mắm này thơm đấy, nhưng mà để độ một tháng nữa thì ăn sẽ ngon hơn.
2: Ôi dồi ôi, bà giỏi thật đấy. À, thế bà đến đây bà tìm ai đấy?
1: Tôi tìm con gái ạ.
2: Con gái bà?
1: Rõ khổ, cả gia đình tôi đi tản cư, thế là giữa đường nó quay ngược lại thành phố.
2: Sao thế hả bà?
1: Nhà tôi đã chấm cho cháu một cái đám ở dưới quê, nhưng mà nó không ưng, nên là đi giữa đường nó quay ngược lại. Ôi giời ơi, con với cái, các vợ chồng tôi có ai đi tản cư đâu, vội vàng quay hết về thành phố chia nhau ra tìm nó. Tôi thấy người ta nói là thấy cháu nó đang làm ở chỗ cô Thu Hồng, vận chuyển hàng hóa cho vệ quốc đoàn. Thế là tôi vội vã đi tìm, lỡ nga lỡ ngỡ không hiểu thế nào lại đến đây bà. Thế bà có biết cái lán cô Thu Hồng bán ngũ kim ở chợ sắt đâu không?
2: Cô ấy đây bà.
0: Dạ cháu là Thu Hồng đây bà.
1: Cháu là Thu Hồng bán ngũ kim ở chợ
0: dạ,
1: sắt à?
0: Dạ vâng, cháu là Thu Hồng bán ngũ kim đấy ạ. Thế cô nhà mình tên là gì hả bà?
1: Em nó tên là Lan.
0: Lan ạ?
1: Ừ.
0: Dạ ở đây có ai tên là Lan đâu ạ.
1: Thế tôi lại sai à? Lan ơi, cậu mở đi tìm con mấy ngày hôm nay, con ở đâu? Lan ơi, là Lan ơi.
2: Ôi, bà ơi, bà ơi, bà cứ bình tĩnh đã. Bà đừng lo lắng, bây giờ có lo lắng thì cũng không giải quyết được gì đâu bà. Nói thật với bà, chả giấu gì bà, tôi cũng cùng cảnh ngộ đi tìm người giống bà đấy.
1: Thế bà cũng đi tìm người à?
2: Vâng, nhận lệnh của Ủy ban Bảo vệ thành phố tôi đến đây nhận nhiệm vụ. Đồng thời tôi cũng đi tìm ông nhà tôi. Hai vợ chồng tôi đi tản cư về Tiên Lãng, giữa đường không nói không rằng ông ấy bỏ tôi giữa đường với đống đồ đạc, ông quay ngoắt về thành phố. Trời ơi, thế là tôi cũng vội vàng quay lại đây đi tìm, mà bây giờ nó tìm thấy đâu chứ lì.
0: Thôi bà ơi, bà cứ ngồi đây nghỉ đi, cháu sẽ lanh quanh mấy mối tìm xem em có em Lan không.
2: Ừ,
0: có cháu về cháu bảo bà ngay nhá.
1: Thế chăm sự nhờ cô nhá.
0: Dạ vâng.
1: Cảm phiền cô tìm em nó giúp tôi nhá.
0: Dạ vâng ạ, cháu đi tìm ông giúp bà luôn.
2: Ôi trời ơi, may quá. Cháu ơi, hồi bác với nhá.
0: Dạ dạ dạ vâng, hai bà cứ nghỉ
2: phiền
0: đi ạ.
2: Cô,
0: dạ.
2: Bà ơi, bây giờ tôi với bà ngồi đây chờ tin cô ấy.
1: Tôi ngồi đây được rồi
2: bà. Ngồi.
1: Hồng ơi, mày
0: ui. Ông ơi, cho cháu đỡ cho nào. Ông ơi, cái gì đấy hả ông?
3: Thì gạo mút cơ tông đấy.
0: Gạo mút cơ tông là cái gì ạ? À?
3: Thì đạn súng trường mút cơ tông đấy.
0: Thế à? Ông kiếm ở đâu ra mà nhiều thế ạ?
3: Chuyện phải có cách. Mà chỗ này nhá, trung đội của đồng chí Nở với thằng Quốc bắn cứ vãi cả ra. Mà những thứ này đấy là cũng chỉ ông mới mò được thôi.
0: Ông ơi, cái điệp đó vừa mang về cho cháu một bao kìa ông kìa.
3: Thật không?
0: Thật.
3: Đâu?
0: Đây, đây ông. Ơ kìa, ông ơi, ông làm sao thế? Ông bỏ cái mũ cho xem nào. Ông
2: Hồng ơi.

0: cháu cứ để cho ông ấy diễn tiếp.
1: Dạ, là sao hả bà?
0: Ông ấy đang diễn đấy thôi.
1: Diễn ạ? Ông ơi, diễn là thế nào ông?
2: Bà mày đấy.
1: Bà nào ạ? À?
2: Ừ,
1: bà
2: thì...
1: nào?
2: Vợ ông đấy.
1: Ơ, thì hóa ra bà là vợ ông à? Thế sao ông bảo ông được cử đến đây?
2: Ừ thì tự tao cử tao ở lại không được à?
1: Trời ơi, thế bây giờ phải thế nào hả ông? Bây giờ...
2: Mày đứng đuôi ra, để ông sang xin lỗi bà. Đứng ra.
1: Ông ơi.
2: Cái gì?
1: Ông cẩn thận đấy.
2: Ừ. Bà. Bà. Bà cũng tự cử mình ở lại đúng không? Sao bà lại ở đây? À, tôi hiểu rồi. Bà định nói là ông quay lại giúp con giúp cháu cùng mọi người đánh giặc thì tại sao tôi không quay lại được đúng không? Bà ơi, đây là nơi tôi làm việc. Bà đừng mắng tôi như bà mắng tôi ở nhà nhé. Đừng nuốt cục giận ấy xuống. Nuốt xuống. Thoải mái hơn không? Nhẹ nhàng hẳn đi đúng không?
3: Thoải mái hẳn nha.
0: Sao ông phải trốn hả? Bỏ tôi một đống đồ đạc giữa đường như thế là sao? Là sao?
2: Thế đồ đạc mà bỏ hết rồi à?
0: Bỏ rồi còn đâu.
2: Giời ạ. Bao nhiêu năm làm lúc tích cóp có người lấy thứ đồ, vậy mà bà bỏ đi như vậy sao?
0: Đồ đạc làm gì khi không có ông?
2: Thế bà có tiếc không?
0: Đứt từng khúc ruột. Nhưng nghĩ lại, ông quay về thành phố vì điều quý giá nhất của nhà mình là thằng Quốc thì cũng thấy vơi vơi. Nói dại, nếu thằng Quốc có mệnh hệ gì, nếu Hải Phòng có làm sao thì đồ đạc quý giá thế thì cũng để làm gì đâu.
2: Đúng. Bà nói như vậy tức là bà thông rồi đấy. À, thế cái điếu bắt cổ của tôi Mãn Châu Lý bà cũng bỏ đi rồi à? Điếu bắt cổ Mãn Châu Lý bỏ được, bỏ được. Sao? Thôi được rồi, từ hôm nay bỏ thuốc lào.
4: Nhớ cái mồm này đi nhá. Nhớ.
0: Chị Hồng ơi.
1: Chị Điệp, sao đây em? Sao đây?
0: Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ
5: ơi. Lan ơi, con bỏ đi đâu mấy ngày hôm nay? Cậu bỏ tìm con mãi. Thôi, ngày mai nhà trai đến dặm ngõ rồi đấy. Ơ, thế áo dài con đâu? Quốc đâu? Ôi dồi, cả ô con nữa. Trâm cài đồng của con đâu?
0: Mẹ. Bây giờ không phải lúc mẹ nói chuyện hạnh phúc của con đâu.
5: Con nói cái gì thế?
0: Có nhiều chuyện quan trọng hơn nhiều đang xảy ra ở trong thành phố. Cậu với mẹ chỉ lo áo dài và áo ngắn thôi.
5: Ôi, cái con này
0: đang là chuyện của bao người. Cậu mẹ chỉ lo có chuyện riêng của mình thôi.
5: Điệp Lan.
1: Điệp ơi, có chuyện gì em nói xem nào.
5: Em
1: nói đi.
5: Tên là Lan.
0: Con tên là Điệp. Con đi giúp vệ quốc đoàn. Con tên là Điệp. Không phải là Lan tiểu thư của mẹ nữa đâu.
2: Ờ thì Lan Điệp hay là Điệp Lan gì cũng được. Có việc gì quân cứ nói đi.
0: Ông ơi, quân phát đang vây chặt nhà hát rồi. Trong không ra được, ngoài không vào được.

0: Anh Nở ơi, trung đội trưởng Nở ơi, phát súng cho chúng tôi.
1: Ở đây rồi. Xin chào mọi người.
2: Chào trung đội trưởng ạ.
0: Chào trung đội trưởng ạ. Chứ tình hình ở ngoài kia thế nào cho chúng tôi biết chứ, ở trong này sốt ruột lắm.
1: Qua mấy đợt bắn vừa rồi bỗng dưng lại tạm yên anh ạ.
0: Thế à? Dạ. Thế mời trung đội trưởng vào đây ạ.
1: Dạ. Dạ.
0: Mời anh.
2: Mời trung đội trưởng ngồi lên trên này.
1: Cảm ơn anh. Tôi ngồi đây được rồi.
0: Vâng. Trung đội trưởng này, các anh ở ngoài kia cứ chiến đấu, thế ở trong này chúng tôi lại cứ chơi thôi sao? Bây giờ ấy, thêm một người cầm súng và thêm một kẻ thù phải ngã xuống.
3: Đúng rồi.
0: Hay là anh cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi cầm đạn ném một quân thù, hay là vận chuyển đạn để tiếp tế cho các anh.
3: Đúng rồi.
0: Được không?
1: Anh ạ, chúng tôi có 17 người thì chỉ có một khẩu Thompson và 16 khẩu Mosquito cùng cơ số đạn vừa đủ dùng thôi. Mà lúc này được thấy các nghệ sĩ còn nguyên vẹn thế này là chúng tôi mừng lắm rồi. Hiện nay đường tiếp tế đạn dược, lương thực, vũ khí vào đây đều đã bị chặn, cho nên chúng ta phải hết sức tiết kiệm. Và tôi cũng xin báo luôn, khẩu phần ăn cũng sẽ bị giảm đi đấy ạ.
0: Thưa trung đội trưởng, bây giờ ấy, anh chị em nghệ sĩ chúng tôi chỉ muốn làm được một việc gì để giúp đỡ cho các anh, chứ còn ăn ấy thì cũng chỉ là phụ thôi à.
1: Mọi người cứ bình tĩnh, thế là anh em chúng tôi yên tâm chiến đấu rồi.
0: Dạ.
1: Xin phép anh chị. Minh ơi, cử người canh gác quay về sân khấu. Quốc ơi, anh Hùng ơi, tập trung về sân khấu.
4: À, em chào các anh ạ.
0: Hùng,
5: chào các nghệ sĩ ạ.
6: Chào các nghệ sĩ ạ.
0: Các em vào đây, đi vào đây, các em vào đây, vào đây, vào đây.
7: Đây, em mời anh uống nước ạ.
1: Tôi xin.
0: Uống nước đi.
1: Em xin anh ạ.
7: Tôi xin.
0: Uống đi. Ui, nóng đấy.
7: Em mời anh uống nước ạ.
2: Quốc, quay lại đây. Sao lại mất lịch sự như thế? Quay lại, nhìn thẳng vào mắt chị ấy mà xin chứ lại. Ok.
1: Em xin ạ.
2: Này này, nóng đấy. Úi giời. Nhìn này.
1: Thưa các nghệ sĩ, thưa anh em vệ quốc đoàn, sở dĩ hôm nay tôi muốn mọi người tập trung đông đủ tại đây là để nói một việc thế này. Trong trận chiến nhà hát lớn sắp tới đây, rất có thể phần thắng cuối cùng sẽ không thuộc về chúng ta.
4: Sao? Đồng chí nói sao?

0: với anh em chúng tôi thì đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm, thậm chí là nguyện ước. Nhưng còn với các nghệ sĩ, tôi thật buồn nếu như các anh, những người nắm giữ phần tốt đẹp, nắm giữ ước mơ của đồng bào ta, lại phải chịu chung cảnh ngộ với chúng tôi. Hiện nay phía chúng ta đang giáo diết trên bàn ngoại giao để đạt được những thỏa thuận có lợi nhất, và tôi cũng hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực. Nhưng chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần cho một cái kết buồn.
1: Sao lại buồn? Nếu như đấy là số phận của chúng ta, hy sinh bên bạn bè, đồng đội, thì chẳng phải

0: trung đội trưởng. Tôi cũng không buồn.
1: Nghệ sĩ Hoàng Sinh, nghệ sĩ Lê Thanh,
2: cảm ơn các nghệ sĩ. Cảm ơn các nghệ sĩ. Thưa trung đội trưởng, bây giờ thì anh đã hiểu anh chị em nghệ sĩ chúng tôi rồi chứ. Tất cả chúng tôi chỉ muốn là một phần của cuộc chiến này. Thế thôi.
1: Tôi đã hiểu. Xin mọi người hãy thứ lỗi cho tôi vì những lời nói vừa rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trước khi chúng có thể làm điều gì đó tổn hại tới các anh, chúng phải bước qua xác anh em vệ quốc đoàn chúng tôi đã.
3: Đúng.
2: Cảm ơn các đồng chí. Cảm ơn các đồng chí. Mời trung đội trưởng ngồi. Mời tất cả các đồng chí ngồi.
4: Các đồng chí ngồi đi.
2: Anh em mình ngồi đi. Vừa rồi thì chúng ta cũng được nghe tâm tư và ước nguyện của anh chị em nghệ sĩ chúng tôi. Bây giờ trong lúc giải lao như thế này thì các đồng chí cũng cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi biết được ước nguyện của mình như thế nào chứ hả? Minh này, hàng ngày anh thấy em rất nhanh nhẹn, vui vẻ. Thế em có nguyện ước gì thì chia sẻ cho anh chị em bọn anh biết đấy.
5: Đứng lên đi.
6: Dạ, thưa các anh các chị, em thì em không có nguyện ước gì cả. Em chỉ mong là sau khi cuộc chiến này kết thúc mà tất cả chúng ta vẫn còn nguyên vẹn, để em được xem các anh các chị biểu diễn thôi ạ.
7: Để có chỗ còn phơi quần áo nữa.
6: Anh Hùng.
7: Anh ơi, thằng này trước kia là ở bẩn lắm anh ạ.
6: Dạ, em thì em có một cái quá khứ là không được vệ sinh cho lắm. Em có cái tật là em đi một đôi tất từ lúc mới mua đến lúc rách vứt đi mà không cần giặt. Dạ, nhưng mà từ ngày các anh các chị về đây biểu diễn, em vừa đứng gác vừa nghe các anh các chị biểu diễn, không hiểu sao em không chịu nổi cái sự bẩn thỉu của mình, nên em muốn mình lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, thế mới lạ chứ. Em xin hết ạ.
2: Còn Quốc, nguyện ước của em là như thế nào?
8: Em ạ.
2: Ừ.
8: Em không có nguyện ước gì ạ.
6: Ok Quốc, có nguyện ước gì thì nói đi, không sau này nhớ không có cơ hội để nói đâu.
8: Biết rồi, nhưng mà em không có nguyện ước gì cả.
4: Ôi, Quốc ơi, mày thích cái gì thì nói ra nhanh lên. Nói đi.
8: À, em thích ăn lòng ạ.
4: Thôi được rồi, nếu mà cậu ngại để tớ nói cho. Mai Thi này.
9: Dạ.
4: Cậu Quốc muốn nhờ chị Mai Thi dạy hát bài Thiên Thai, nhưng mà ngại không dám nói.
2: Thế là Mai Thi đã có học trò rồi đấy nhá.
9: Dạ, em rất hân hạnh được hướng dẫn anh Quốc hát ạ.
4: Đấy, thế được chưa? Cảm ơn.
8: Em cảm ơn chị.
2: Ui giời. Thế còn Hùng?
10: Đến em đấy. Nguyện ước của em là thế nào?
11: Kìa anh Hùng. Đúng lên.
12: Dạ, thưa các anh các chị, cá nhân em thì không nguyện ước gì ạ.
6: Cái chuyện chị người yêu của anh ở quê đâu?
12: Bỏ chứ cơ mà.
6: Thôi nói đi.
12: Dạ. Em xin phép về gác.
2: Dạ thưa trung đội trưởng, cái việc này để tôi ạ. Này, đi ra đây với anh.
12: Ra đây với anh chị.
2: Hôm nay, thì quê của em là ở đâu nhỉ?
13: Dạ, Thủy Nguyên ạ.
2: Thủy Nguyên, một vùng quê rất đẹp. Thế còn cái cô mà em đòi bỏ thì ở đâu, quê đâu?
13: Ở Làng Bên ạ.
2: Làng Bên. Làng Bên thì cũng là Thủy Nguyên chúng mình, nhưng còn gì nữa.
4: Đúng rồi đấy anh ạ. Ở bên Thủy Nguyên đầu xuân có lễ hội đánh đu hát đúng hay lắm.
13: Dạ đúng rồi.
2: Thế là hai người quen nhau trong cái lúc đu với nhau à?
13: Dạ không ạ, bọn em quen nhau trong lúc mà đánh đu ạ.
2: Ừ đúng rồi.
13: Vâng.
2: Trong lúc đánh đu đấy.
13: Vâng ạ.
2: Thế như nào?
13: Dạ em đánh đu. Cô ấy đứng xem. Em thấy cô ấy đứng xem. Em hăng lên. Em làm đủ một vòng. Thế là đu gãy. Em căng tõm xuống mương ngay gần cô ấy. Lúc em lấp ngóp bò lên, em bò thế nào lại sang nhầm bên bờ phía làng cô ấy đứng. Dạ em ngẩng lên thì thấy cô ấy ướt sũng ạ.
2: Này, tình yêu của các em ấy là rất lãng mạn ấy. Này, thế hai người rất nhớ nhau hả?
13: Dạ không ạ. Dạ em muốn gặp cô ấy để gửi cho cô ấy một lá thư. Nhưng tình hình giờ như thế này, dạ em không biết mà làm cách nào để gửi được ạ.
2: Thế

0: tên là gì?
1: Dạ cô ấy tên là...
0: Ôi, sao đấy cười? À, chắc là tên hơi xấu đúng không?
1: Dạ không xấu, không xấu đâu ạ. Chỉ hơi lạ thôi.
0: Hơi lạ?
1: Vâng ạ.
0: Thế là tên nào?
2: Cô ấy tên là Xuân.
0: Xuân?
3: Xuân!
4: Xuân, Xuân anh ạ.
1: Xuân,
4: anh
1: ạ.
4: Xuân, anh gọi là Xuân rồi còn.
3: Ờ anh ơi, thế tại sao không đặt tên là Xuân mà đặt tên là Xuân hả anh?
1: Khổ, em gái cô ấy tên là Xẻ.
0: À, Xuân Xẻ.
4: Xuân Xẻ.
0: Anh thấy tên là Xuân Xẻ cũng rất hay không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ờ thế bây giờ em định viết gì cho cô ấy nào?
1: Dạ, em muốn gặp cô ấy để gỡ bỏ lời hẹn thề, để cô ấy còn đi lấy chồng ạ.
0: Thế trời ơi, sao lại bi quan thế? Thế nhớ tất cả chúng ta còn sống thì sao? Hoặc chí ít mình em còn sống thì sao? Hả?
1: Dạ nhưng mà
5: em... Anh Hùng, em có cách ạ.
0: Mai Thi có cách à?
5: Tất cả chúng ta cùng lấy giấy bút ra, chép lại bức thư của anh Hùng, mỗi người cất vào túi áo một bảng, để nếu có hy sinh tất cả thì trong mỗi túi áo của chúng ta đều có bức thư của anh Hùng gửi cho cô Soan.
1: Đúng rồi đấy. Ơi, đúng
0: cách rồi. Này của Mai Thi hay lắm.
1: Nhưng mà đây là việc riêng của tôi mà.
6: Anh Hùng, giờ phút này thì làm gì còn việc riêng nữa. Bây giờ đó là việc chung của anh em vệ quốc đoàn chúng ta
5: và của cả chúng em nữa ạ.
1: Anh ơi, anh để cho xóa một cái câu cuối này nhá.
3: Chắc là viết bậy bạ gì đây.
1: Bậy bạ gì?
0: Ngu nhăng. Mai Thi đi lấy giấy bút đi em.
5: Dạ. Khoan đã, vẫn còn một bức thư nữa. Chúng ta cũng nên làm như thế.
1: Của ai?
4: Của ai
1: ạ? Của ai ạ?
0: Của ai ạ? Mai Thi.
5: Anh Nở, bức thư anh viết trên ban công đêm trăng ấy đâu rồi? Anh có thể cho mọi người chép lại được không?
3: Anh Nở có người yêu.
1: Vậy à? Yêu đương gì?
5: Thì anh cứ mạnh dạn cho mọi người biết đi.
6: Nhưng mà có cái gì đâu.
5: Nếu như không có gì thì sao anh phải ngại?
1: Đúng rồi.
6: Bởi vì tôi không định gửi bức thư ấy đi.
0: Thưa Trung đội trưởng, Trung đội trưởng viết cái gì trong đó?
6: Có gì đâu anh.
0: Mai Thi đọc giúp anh.
5: Dạ, thôi ạ.
0: Nào.
5: Thầy mẹ kính yêu, có thể đây là những lời cuối cùng của con

0: ông có chung đoàn thiết xa bay chặt cá, xin chúng tôi trưởng cho mình lệnh.
1: Anh em phải

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa thưởng thức vở kịch nói Khúc Vĩ Cầm Đỏ do tập thể nghệ sĩ diễn viên Đoàn Kịch Nói Hải Phòng và các đoàn nghệ thuật trong thành phố biểu diễn. Những giờ phút thăng hoa trong những cung bậc cảm xúc tại chính nơi đây vào ngày này cách đây 75 năm trong cuộc chiến khốc liệt và cam go với kẻ thù đã phần nào tái hiện ý chí và lòng dũng cảm của thanh niên Hải Phòng trong công cuộc bảo vệ thành phố và đất nước. Khúc ca ca ngợi công lao, sự hy sinh của các anh sẽ còn vang mãi mai sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong sân khấu truyền hình Hải Phòng những số tiếp theo.

0: Sầu riêng Đắk Lắk đang vào mùa thu hoạch, mùa của những chùm trái căng tròn, múi vàng óng, béo ngọt và giàu dưỡng chất. Từ những vườn cây giữa cao nguyên, sầu riêng đang ngày càng khẳng định vị thế của một nông sản có giá trị trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Cái hương vị của nó đầu tiên là nó tươi ngon, thơm và ngọt dịu.
2: Rất là ngon, dẻo và độ vàng của nó rất là đẹp.
3: Riêng của Đắk Lắk thì là nó trên cả tuyệt vời rồi, nó rất ngon.
0: Để làm nên hương vị ấy là cả một hành trình chăm bón từ đất, nước, dinh dưỡng đến kỹ thuật canh tác và kiểm soát chất lượng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu khắt khe, người trồng sầu riêng Đắk Lắk đang chuyển từ tư duy sản xuất theo năng suất sang chú trọng chất lượng, an toàn và giá trị. Từ một trái sầu riêng ngon đến một sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và an toàn cho người sử dụng là cả một câu chuyện bắt đầu từ chính vườn cây. Sau nhiều tháng chăm sóc, từng trái sầu riêng được người trồng chờ đợi đến ngày đủ độ già, đạt chất lượng để thu hái. Với người nông dân, mùa thu hoạch là thời điểm nhìn thấy thành quả của cả năm chăm sóc, cũng là lúc chất lượng của trái sầu riêng được thể hiện rõ nhất qua màu sắc, độ dày, độ ráo và hương vị của từng múi cơm. Tại các vườn sầu riêng, niềm vui mùa vụ vì thế được bắt đầu từ chính những trái cây vừa được cắt xuống.
4: Năng suất hơn năm ngoái, trái sầu riêng ngon hơn ngoái vì nó ít mưa hơn. Ngoài sườn vì gió mưa nhiều quá, năm nay thuần trời, trời mưa ít, cũng có mưa mấy ngày xong rồi mưa ngày đó còn nặng, cơm nó ngon, ngọt, bột cơm lắm.
0: Vùng đất đỏ Ba Gian Tây Nguyên đã tạo điều kiện để cây sầu riêng phát triển, cho trái có chất lượng và hương vị đặc trưng. Từ vườn cây, những trái đạt độ già được thu hoạch, phân loại và đưa đến các cơ sở thu mua. Với người tiêu dùng, giá trị của một trái sầu riêng không dừng lại ở hình thức, nó còn là ở chất lượng cơm và những dưỡng chất tốt ở bên trong. Chính những múi cơm vàng, béo, thơm đã tạo nên sự hấp dẫn riêng của sầu riêng.
1: Anh đến đây để thử vườn sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Thế ở Hà Nội thì chắc là chả được ăn cái đồ tươi như này đâu, vận chuyển đủ thứ. Vị của nó đầu tiên là nó tươi ngon, thơm và ngọt dịu. Đấy, anh thấy là như thế. Thực ra thì anh cũng không phải là idol của sầu riêng đâu, nhưng mà anh ăn được và thấy ngon.
0: Sầu riêng là loại cây ăn quả nhiệt đới có giá trị kinh tế cao, đồng thời giàu dinh dưỡng. Nhưng để có một vườn cây khỏe, cho trái ổn định và chất lượng, người trồng sầu riêng phải dành nhiều năm chăm sóc, theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng của cây với chế độ dinh dưỡng phù hợp cho cây trồng. Với những người nông dân Đắk Lắk đã gắn bó lâu năm với cây sầu riêng, kinh nghiệm được tích lũy qua từng mùa vụ. Ở mỗi giai đoạn phát triển, từ kiến thiết cơ bản, ra hoa đậu trái đến nuôi trái, cây đều có những yêu cầu chăm sóc khác nhau.
5: Cố gắng đưa các cái áp dụng các cái máy móc công nghệ thiết bị vào để làm sao để mà mình biết được cái định lượng định tính và khi nào mình ra quyết định để mình làm cái gì trên cái vườn cây. Đấy, mình không có bón phân hay mình không có phun xịt nó cái kiểu nó vô tội vạ theo cái cảm tính như hồi xưa. Mà giả sử như hiện nay thì hợp tác xã cũng đang thử nghiệm và cũng đang cố gắng đưa vào là giống như là có cái máy nó đo cái NPK ở trong đất. Đấy, thì cái máy đó nó sẽ phản ánh về cho mình là giả sử như hiện nay trong vườn mình đạm đang là dư hay là đủ hay là thiếu.
0: Quan trọng là phải biết cây đang cần gì, ở thời điểm nào. Đặc biệt, giai đoạn ra hoa đậu trái luôn được người nông dân theo dõi sát. Chỉ cần thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường hoặc nước tưới và dinh dưỡng không phù hợp, cây có thể rụng hoa, rụng trái non. Khi cây cần dinh dưỡng thì bổ sung đúng lúc, khi thời tiết bất lợi thì chủ động các biện pháp chăm sóc. Nước tưới cũng được điều chỉnh theo từng giai đoạn. Những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều mùa vụ đang giúp người nông dân chăm cây chủ động hơn thay vì chỉ dựa vào một công thức cố định.
6: Quan trọng sầu riêng là từ khi thổ nhị thì là mình quan trọng là cái nước, nhấp nước mà nó vừa phải, nên nó mà lượng nước nhiều quá nó cũng bị sốc, mà thiếu lượng nước nhiều quá thì nó cũng bị sốc, nó cũng rụng trái. Cho nên nước từ khi mà thổ nhị xong từ tới kỳ tới cỡ 10 ngày là mình nhấp lượng nước vừa phải, mình cứ tăng dần lên bằng cỡ 1/3 lượng nước mình tưới bình thường cũng được.
0: Đến với các vùng trồng sầu riêng Đắk Lắk hôm nay là những sự thay đổi rõ nét trong tư duy và cách làm nông nghiệp của người nông dân. Toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, trong đó chất lượng cũng được đặt lên hàng đầu. Nhiều nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp chú trọng hơn đến mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quy trình chăm
7: phân hữu cơ. để cho mình làm, mình nhiều trước khi làm tôi cũng ngại, nhưng mà tôi cũng thử.
0: Khác của thị trường, từng khâu trong quá trình sản xuất được quan tâm nhiều hơn, từ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, kiểm soát nguồn nước, đến chủ động phòng ngừa nguy cơ kadimi và tuyệt đối không sử dụng các chất không được phép. Đây cũng là nền tảng để giá trị dinh dưỡng của trái sầu riêng đi cùng với sự an toàn khi đến tay người tiêu dùng.
8: Có thể đề ra cái giải pháp là cái chỗ nào thì ngăn chặn, hoặc là cái chỗ nào thì giữ lại, không cho nó di chuyển vào trong cây. Ứng dụng than sinh học hoặc là phân bón hữu cơ vi sinh, hoặc là phải thay đổi cái thói quen canh tác mà lạm dụng hóa học cũng là một vấn đề.
9: Qua khảo sát vùng đất, nước, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của các hộ nông dân, hợp tác xã cũng như là các xã phường, thì hiện tại tỉnh Đắk Lắk tỷ lệ nhiễm kadimi là không có. Theo đề xuất và kiến nghị với bà con nông dân, hợp tác xã để kiểm soát được cái chất lượng từ vùng, từ những khâu đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra được vùng đất, vùng nước, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, test kadimi xem có bị nhiễm hay không. Sau đó thì đồng hành cùng với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ đi test quả sầu riêng để xuất khẩu bên Trung Quốc.
0: Từ dinh dưỡng của cây đến dinh dưỡng trồng trái, câu chuyện chất lượng vì thế được nối liền với câu chuyện sản xuất. Một trái sầu riêng giàu năng lượng, chất xơ, vitamin và khoáng chất trước hết phải được tạo ra từ một quy trình chăm sóc phù hợp. Và để những giá trị ấy được người tiêu dùng đón nhận, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, nguồn gốc và chất lượng. Đó cũng là lý do chuyển đổi cách sản xuất đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ trong ngành hàng sầu riêng.
10: Điều như thế này, ngày xưa thì trong mảnh vườn nhỏ của những người nông dân thì không ai biết đó là đâu. Tuy nhiên với cái thời đại mà chuyển đổi số hiện đại như ngày hôm nay, thì tôi cũng rất là nhiều lần tuyên truyền với bà con là chúng ta phải minh bạch tất cả những cái quy trình sản xuất của chúng ta để cho người tiêu dùng được biết. Và chính vì vậy cho nên trong quá trình làm thì chúng tôi có liên kết với tất cả các cái đơn vị mà làm về chuyển đổi số để xuống để tích hợp và nhập dữ liệu và đưa các cái vườn đấy có mã truy xuất, và hàng ngày là bà con nhập liệu tất cả những cái

0: hoạt động của mình trên đấy. Và chúng ta cũng đã đến lúc là chúng ta phải show cho cả thế giới biết là chúng ta đang làm gì trong mảnh vườn của chúng ta, chứ không thể nào mà chúng ta giấu giếm được.
1: Chăm sóc cây sầu riêng nó tốt hơn thì từ khi mà chúng ta có mã vùng trồng rồi thì bà con luôn luôn được tốt.
2: Chuỗi này nó phải đóng dấu thương hiệu Việt Nam, cái này là rất quan trọng. Và khi sản xuất an toàn, sản xuất có trách nhiệm, có cái sản phẩm an toàn, và sản phẩm đây là an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, kiểm dịch được thực vật tốt ấy, thì và lúc ấy chúng ta xây dựng cái thương hiệu quốc gia, thì lúc ấy thì cái niềm tin không chỉ là các nước nhập khẩu mà niềm tin của người tiêu dùng trong nước mới tốt lên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên tục nhắc chúng tôi, nhắc Bộ Nông nghiệp mà môi trường về câu chuyện làm thế nào để sản xuất thực phẩm an toàn sạch, để người dân ấy không phải có những cái thực phẩm bẩn ra thị trường, không thể có được ngay kể cả trong nước, không chỉ là xuất khẩu. Thì ở đây thì câu chuyện quay trở lại là phải có niềm tin. Thế để có niềm tin ấy, thì mọi cái mặt hàng trong sản xuất, kể cả lương thực, thực phẩm vân vân, thì phải truy xuất được nguồn gốc. Và cái truy xuất được nguồn gốc ấy, phải biết cái sản phẩm ấy là của ai làm, quy trình làm thế nào.
3: Sầu riêng Đắk Lắk đã minh bạch, bền vững và có trách nhiệm, gắn phát triển ngành hàng với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống của người dân.
4: Đặc biệt là đẩy nhanh lên cấp mã số vùng trồng và các chứng nhận quốc tế để mở rộng các cái thị trường khó tính trong thời gian đến. Cái thứ ba nữa là thúc đẩy các cái mô hình kinh tế tuần hoàn, thì chuyển đổi các cái phụ phẩm nông nghiệp thành những cái tài nguyên phong phú hữu cơ, năng lượng tái tạo, để giúp cho nông dân giảm cái chi phí sản xuất và giảm cái ô nhiễm về môi trường. Và cái nhóm thứ tư là phải lấy cái hợp tác xã làm cái hạt nhân. Thì hiện nay với cái địa bàn tỉnh chúng ta là 836 hợp tác xã nông nghiệp, thì nâng cao cái năng lực quản trị và ứng dụng cái công
3: riêng vàng óng béo thơm, nơi những giá trị dinh dưỡng của trái cảm nhận trực tiếp bởi người thưởng thức. Sầu riêng cung cấp năng lượng cho
5: Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ. Tập 28.
6: Kim Hướng Chung, ông muốn làm gì? Đâu? Ông tưởng ông giết được tôi sao?
7: Đi xuống bầu bạn với ba mẹ mày đi.

0: 죽겠어.
1: Sếp Chung, hôm nay tôi tới thăm hỏi hàng xóm cũ của nhà họ Kim đã thu hoạch được không ít, tôi đã sắp xếp lại. Đồng thời so sánh với tài liệu lúc trước, về cơ bản thì tất cả mọi tài liệu đều rất trùng khớp với nhau. Trang trại cá Xuân Giang lúc trước Kim hướng trung kinh doanh đúng là của anh trai và chị dâu ông ta. Nhưng mà sau khi anh trai ông ta qua đời, ông ta thường xuyên tới tiệm làm loạn, khiến tiệm không thể nào làm ăn được nữa.
0: Mẹ, đừng khóc nữa. Ba ở trên trời linh thiêng, chắc chắn không muốn mẹ buồn như vậy đâu.
2: Nhất Đồng, bây giờ mẹ chỉ còn có con thôi. Sau này lớn lên nhất định phải thành tài, tuyệt đối không được để người ta xem thường được.
0: Con hiểu rồi.
3: Còn bán hàng không?
4: Bán hàng cái quái gì chứ. Biến

0: làm cái gì vậy?
1: Nói chuyện với ai vậy? Anh tôi đã chết rồi, bây giờ chị chỉ là một quả phụ. Nghe được cái gì? Chà, mày còn trừng mắt nhìn tao sao? Mày mà trừng nữa, có tin tao móc mắt của mày ra không hả?
2: Mẹ, mẹ
0: Kiệp Hướng Trung, Kiệp Hướng Trung.
2: Mẹ.
1: Chị dâu, bàn với chị một chuyện này nha. Cửa tiệm này chị nhường lại cho tôi đi.
0: Không bao giờ đâu.
1: Được, vậy tôi cứ ở đây hoài luôn, để coi chị có còn buôn bán được hay không.
3: Sau đó Kim Hướng Trung ngày càng quá đáng, từ hành vi làm loạn đơn giản nâng cấp thành đánh đập hai mẹ con Kim Nhất Đồng. Ông ta vốn dĩ là một tên lưu manh, cho nên hàng xóm cũng sợ ông ta, không dám nói gì hết. Sau đó thì mẹ của Kim Nhất Đồng cũng không chịu nói nữa, muốn đưa con đi tự tử.

Sau khi mẹ chết đi, một mình con sao đối phó được với bọn họ đây? Cuộc đời quá đắng cay cực khổ. Hôm nay hai mẹ con ta

Kết quả là mẹ cậu ta chết, Kim Nhất Đồng thì vẫn còn sống. Kim Hướng Trung dựa vào chuyện này mà viết một giấy vay tiền, mượn cơ hội này chiếm đoạt trang trại cá Xuân Giang.

Nào, mời vô. Khách sáo làm cái gì? Nào, vào trong đi, ngồi thoải mái. Nào. Ôi trời, thằng bé nhìn đáng thương thiệt. Con mới ra viện mà sao lại chạy tới đây rồi? Vết thương đỡ hơn chưa? Cháu trai này của tôi hả?

0: tánh tình vậy đó. À, các ông các bà, hôm nay tôi mời mọi người tới là muốn mọi người ở đây làm chứng cho tôi. Nghe kỹ nha. Giấy vay tiền, ngày hôm nay người vay tên là Kim Đại Lộ đã vay của Kim Hướng Trung 3 vạn tệ dùng để kinh doanh làm ăn. Lời hứa 1 năm sau sẽ trả. Nếu như không trả đúng hạn thì chấp nhận chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Người vay ký tên Kim Đại Lộ ngày 13 tháng 2 năm 1975. Mọi người, đây chính là giấy vay tiền anh cả tôi viết cho tôi khi còn sống. Bây giờ hạn trả nợ đã qua từ lâu lắm rồi, nhưng mà anh của tôi đã qua đời rồi. Tài sản duy nhất có giá trị mà anh ấy để lại chính là trang trại cá này. Cho nên bắt đầu từ hôm nay sẽ là tài sản thế chấp để vay tiền. Bây giờ trang trại cá này tất cả là của tôi.
1: Không thể nào, ba của tôi không hề vay tiền ông. Giấy vay tiền của ông là đồ giả.
0: Ông nhìn cái thằng bé này kìa, còn nhỏ xíu mà đã ăn nói bậy bạ lung tung rồi. Ở trên đây có chữ ký của ba con, còn có dấu chân tay, làm sao mà giả được chứ. Thiệt tình nhức đầu mà. Con yên tâm đi, ba con là anh ruột của chú, đồ của ông ấy cũng là đồ của chú. Chú tuyệt đối sẽ không hủy hoại nó đâu ha, phải không? Giấy vay tiền là giả.
2: Ừ, thật ra mọi người đều biết, nhưng mà không ai dám làm gì hết. Dù sao thì cũng là chuyện nhà họ Kim.
0: Kim Hướng Trung nhận nuôi cháu trai Kim Nhất Đồng chẳng qua là để đỡ bàn tán. Nhưng mà những gì Kim Hướng Trung đã làm với mẹ con của Kim Nhất Đồng, Kim Nhất Đồng đều ghi nhớ hết.
2: Đúng vậy. Vậy nên Kim Nhất Đồng thường xuyên bị đánh vì Kim Hướng Trung không hề muốn nhận nuôi cậu ta, thấy cậu ta là một gánh nặng.
0: Những người hàng xóm này cảm thấy sao về vụ án giết cả nhà? Họ có nói gì không hả?
2: Kim Hướng Trung này là một tên lưu manh. Ông ta vốn dĩ cũng có nhiều kẻ thù, mọi người đều nghĩ là tới trả thù cũng không hỏi gì nhiều. Sếp Trung à, tôi nghe Dương Ba nói những đứa trẻ sống trong gia đình có khuynh hướng bạo lực như vậy thì khi lớn lên rất dễ mất cân bằng tâm lý.
0: Cũng có nghĩa là Kim Nhất Đồng có động cơ giết người trong vụ án giết cả nhà sao?
2: Ừ, hơn nữa tôi nghĩ vụ án giết cả nhà họ Kim rất có thể chính là vụ án lớn mà ba tôi đã nói.
0: Ừ, xem ra bây giờ Kim Nhất Đồng là mấu chốt. Như vậy đi, bây giờ cô hãy mau chóng tổng hợp lại tình hình rồi trao đổi với công an.
2: Được, bây giờ tôi đi ngay.
0: Ừ.
3: Trợ lý Lâm, đây là tài liệu mà cô cần.
2: Cảm ơn.
3: Không có gì.
2: Kiểm sát viên Khâu, vụ án của Hứa Vân Lộ đã chuyển giao cho chúng ta, tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ truy tố.
4: Ừ. Cô nói với đội trưởng Đồ đi điều tra đời tư của Châu Minh.
2: Được.
5: Tôi xem qua sơ yếu lý lịch của chồng mình rồi. Trình độ học vấn của anh ta cũng chỉ là tốt nghiệp trung cấp nghề. Nhưng sau khi vào tập đoàn Đông Hàm thì anh ta chưa tới 3 năm đã được làm giám đốc chi nhánh rồi. Cô nói thử đi, anh ta vào tập đoàn Đông Hàm thế nào?
3: Ban đầu anh ta được người ta giới thiệu làm tài xế trong đó, sau đó cũng không biết như thế nào, dần dần được thăng chức cho làm quản lý dự án. Anh ta cũng bắt đầu thay đổi từ lúc đó.
5: Cụ thể anh ta đã làm chuyện gì?
3: Anh ta thường xuyên đi tham gia một nơi tên là câu lạc bộ du thuyền. Ban đầu cũng chỉ tham gia cho vui thôi, đi theo ra biển câu cá. Nhưng rồi sau đó anh ta có qua lại với mấy cô gái, cả đêm không về. Thỉnh thoảng về thì cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Tôi thường xuyên phát hiện có vết son trên quần áo của anh ta.
5: Lương của Trung Minh là bao nhiêu mà anh ta chi tiêu được như vậy chứ?
3: Ban đầu tôi cũng thấy hơi lạ, nhưng sau đó thì tôi phát hiện anh ta không hề dùng tiền ở trong nhà. Tôi cũng không biết anh ta có tiền hoa hồng hay tiền thưởng gì hay không. Tóm lại là lúc đó anh ta cũng không đưa cho tôi nữa, cũng không nói gì với tôi hết.
5: Cô có quen những người bạn của anh ta ở câu lạc bộ du thuyền không?
3: Anh ta chưa từng cho tôi làm quen với những người này. Nhưng lúc anh ta ngủ, tôi lén xem điện thoại của anh ta, thấy được hình của anh ta và những cô gái kia.
5: Được, chúng tôi sẽ đi xác thực những gì cô nói.
4: Được, cứ tạm vậy đi.
2: Kiểm sát viên Khâu, Châu Minh này quả thật có vấn đề. Công an đã điều tra tài khoản cá nhân của anh ta. Trong tài khoản không có khoản chi nào lớn hết, nhưng lại nhận được khoản tiền rất lớn. Hơn nữa công an dựa vào điện thoại của anh ta tìm được mấy cô hot girl làm chủ cửa hàng, đồng thời tra hỏi bọn họ. Đây là tài liệu về bọn họ.
4: Vậy là bọn họ không phải đi tiêu tiền mà là đi kiếm tiền đúng không?
2: Đúng. Tên Châu Minh làm những chuyện này đều là để che mắt người khác. Anh ta đưa những cô hot girl này ra biển là để nhập hàng.
4: Vì nhập mấy túi sách giả mà còn thuê cả du thuyền, nhìn qua đã biết có vấn đề. Alo. Bây giờ tôi qua ngay.
6: Được.
4: Đi thôi. Có manh mối về vụ án buôn lậu văn vật rồi, sếp Chung kêu chúng ta qua họp.
2: Được.
0: Theo công an điều tra, lại tìm được một cô gái từng hợp tác với Châu Minh. Cô gái này nói 2-3 năm trước cô ta cùng Châu Minh ra biển một lần, nhưng sau đó Châu Minh không tìm cô ta nữa. Còn lý do gì sao thì cô gái này không biết, nhưng đội trưởng Lý Sông vẫn tìm ra một số manh mối từ cô gái này.
5: Mấy người trước đều khai rồi, các cô ra biển là để nhập hàng xa xỉ. Cô đừng che giấu nữa, cô nói thật đi.
3: Tôi thực sự chỉ đi lấy hàng một lần thôi, sau đó anh ấy không có kêu tôi nữa.
5: Vậy sau đó cô có chủ động liên lạc với anh ta không?
3: Có chứ. Lô túi đó tôi bán trên mạng rất chạy luôn. Tôi còn trích hoa hồng cho anh ấy, muốn nhờ anh ấy tiếp tục đưa tôi đi nhập hàng, nhưng không có tài nào liên lạc được với anh ấy hết. Sau đó tôi nghe các chị em nói anh ấy hợp tác với chủ cửa hàng online khác rồi.
5: Như vậy đi, bây giờ cô hãy nhớ kỹ lại ngày ra biển đã xảy ra những chuyện gì. Cô nhớ được gì thì cứ nói với tôi.
3: Hình như cũng không có chuyện gì. Ngoài tôi ra thì cũng còn có hai người chủ khác nữa. Lúc đó chúng tôi đều lấy hàng để chụp hình trên du thuyền, còn chơi đùa rất vui vẻ nữa.

0: tôi nói mấy cô nghe, các cô nhanh tay lên gói cho kỹ đi nha.
1: Giám đốc Châu yên tâm đi.
2: Nhưng Châu Minh chỉ tìm cô có một lần, chắc chắn phải có lý do gì chứ. Cô cố nhớ lại thử xem, có phải cô làm chuyện gì khiến cho anh ta khó chịu không?
1: Phải. Lúc đó anh ấy dặn dò chúng tôi không được vào khoang thuyền, nhưng tôi thấy tò mò quá cho nên đã ngó qua thử. Tôi cũng không nhìn rõ lắm, nhưng mà hình như bên trong có người thì phải.
0: Làm gì vậy hả?
1: Được đó Lão Châu, thì ra bên trong còn giống một anh chàng đẹp trai nữa.
0: Anh chàng đẹp trai gì chứ, cô nhìn thấy rồi sao?
1: Không nhìn rõ lắm, trai đẹp mà. Không cần nhìn mặt cũng biết là trai đẹp rồi.
0: Thuyền cập bến rồi, mau đi đi.
2: Cô có thể miêu tả về ngoại hình của người này hay không?
1: Dáng người khá cao, tôi chỉ nhìn một chút thôi à, mà Lão Châu đã thấy khó chịu rồi.
3: Nếu như vậy xem ra chắc chắn cô gái này nhìn thấy gì đó không nên nhìn, nên Châu Minh không hợp tác với cô nữa.
4: Đúng vậy, nếu không thì nhập mấy cái túi giả, cô cần bí ẩn như vậy không?
5: Sếp Chung à, cô gái này có miêu tả rõ về cái người mà cô ấy nhìn thấy không vậy?
4: Có, cô gái này nói rồi, tuy không nhìn rõ mặt của người đó, nhưng mà trong ấn tượng của cô ấy thì có dáng người rất cao, có đeo kính, lại thích uống cà phê. Đội trưởng Lý xong lấy hình ảnh của Tống Bạch Vũ cho cô ta xác nhận. Cô ta đã xác nhận người này chính là Tống Bạch Vũ.

0: Nhưng cổ xác nhận như vậy thì không có hiệu lực pháp lý, cũng không thể là bằng chứng trực tiếp được.
1: Đúng vậy. Sau đó cô gái này lại mơ hồ nói là hình như không phải người này.
0: Cái gì mà lung tung vậy?
2: Sếp Chung à, anh nói xem có khả năng này hay không? Tên Châu Minh làm gì cho tập đoàn Đông Hàm đúng vậy không? Vậy có khi nào anh ta mượn việc bán túi chả làm lá chắn? Thực tế anh ta buôn lậu gian vật không vậy? Nếu không ngay cả tiền xăng còn không đủ.
1: Nói tiếp đi.
2: Cho tới bây giờ, chúng ta đã bắt được Dương Đại Chí phụ trách trộm cắp. Cũng biết Tần Thu Văn phụ trách xem hàng, thăm dò địa hình, đại mã là vận chuyển đường bộ, Tống Bạch Vũ kiểm soát tình hình chung. Đằng sau đó vẫn còn có một ông chủ nữa, Andrew Kim. Chỉ thiếu mỗi bước giao dịch thôi. Anh nói thử xem, có khi nào Châu Minh này phụ trách giao dịch không vậy?
3: Vậy thì giải thích được. Lý do tài khoản ngân hàng của Châu Minh có một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc ra vào.
2: Đúng vậy. Hơn nữa giao dịch là bước quan trọng nhất, do Tống Bạch Vũ đích thân đi giám sát cũng rất có khả năng này.
1: Kiểm sát viên Khâu, cô vẫn phải trao đổi với công an, điều tra rõ câu lạc bộ du thuyền này.
0: Được.
2: Được rồi.
3: Đây là bằng chứng hiện trường mà anh xin sếp Chung giúp anh chuyển tới.
2: Cảm ơn nha.
3: Ê, sao anh lại muốn kiểm tra những thứ này vậy? Có ý tưởng gì mới sao?
2: Trong tài liệu này có nói mấy cô gái không liên quan tới vụ án đều không biết thùng mà Châu Minh đưa tới cho đối phương là gì. Châu Minh nói là đựng tiền, nhưng mà mấy túi giả đó thì có đáng bao nhiêu tiền chứ? Có cần phải xài thùng lớn vậy không? Cô xem thử đi. Cái này, đây là thùng gỗ công an tìm thấy trong nhà kho riêng, trong văn phòng của Châu Minh. Chính là cái mà Châu Minh nói dùng để đựng tiền. Độ dài cạnh cũng khoảng 130cm. Cô thấy có cần thiết không vậy?
3: Cũng đúng. Nhưng mà cũng không chứng minh được gì hết.
2: Nhưng mà trong tài liệu kiểm tra chiếc thùng này không phải thùng mới. Xốp chống xốp ở trong thùng có vết dơ, vậy nên tôi muốn xem thử mẫu của xốp này.
3: Alo sếp Chung. Được, tôi biết rồi, chúng tôi xem ngay. Kiểm sát viên Khâu, sếp Chung nói phía công an trích xuất được video camera ở câu lạc bộ du thuyền, nói là có phát hiện lớn, ông ấy đã gửi cho tôi, kêu chúng ta xem thử.
0: Triệu Đông Thành. Người phụ nữ tóc vàng đeo kính đen.
3: Kiểm sát viên Khâu à, cô nói xem người này có khi nào là người mà Lưu Đống nói tới không?
0: Gửi cho Hà Cố, kêu cô ấy tăng độ nét.
3: Được.
4: Cán bộ Lý lại gặp nhau rồi. Không biết lần này tìm tôi là muốn hỏi gì vậy?
5: Chúng tôi có hình chụp lại từ camera câu lạc bộ du thuyền. Anh xem qua đi.
4: Có vấn đề gì sao?
5: Sao anh lại xuất hiện ở đây?
4: Ra biển câu cá không phạm pháp chứ.
5: Có quen Châu Minh không?
4: Không quen.
5: Quản lý trung tâm bán hàng của khu đô thị Tân Duyệt.
4: À, quản lý trung tâm bán nhà thôi. Anh xem trọng anh ta quá rồi. Tôi đâu cần biết anh ta làm gì.
1: Nào, qua đây, rất đúng lúc. Diễn Hạo à, cậu chia sẻ phát hiện của cậu cho mọi người nghe đi.
2: Được rồi. Tôi đã thử nghiên cứu về sợi mẫu, cấu trúc và cách bệnh của loại sợi thường được thấy trong bọc ghế xe hơi. Hơn nữa, phân tích cấu trúc vết dơ trên xốp cũng đã có rồi. Đó là một loại dầu nhớt dùng cho xe hơi. Tôi thấy loại dầu nhớt này rất quen thuộc. Tôi nghĩ nó đã từng xuất hiện trong vụ án trước đây, nên tôi đã xin sếp Chung lấy tài liệu lúc trước ra so sánh. Tôi phát hiện ra những thứ này chúng đều tới từ cốc sau xe của đại mã.
1: Theo phát hiện của Diễn Hạo, đủ để chứng minh con thuyền này không chỉ đơn giản là mua bán túi giả,
2: hơn nữa rất có thể là buôn lậu gian vật.
0: Vậy bây giờ xem ra Châu Minh này cũng không thoát khỏi liên quan. Chúng tôi đã điều tra câu lạc bộ du thuyền rồi. Bên câu lạc bộ nói mỗi lần Châu Minh này thuê du thuyền đều có yêu cầu rất cao. Anh ta yêu cầu khoang thuyền bắt buộc phải là hoàn toàn phong kín, mà cũng chỉ có mấy con thuyền. Hơn nữa cũng có lúc anh ta còn ngủ lại trên biển. Bây giờ chúng tôi đang đợi ghi chép cho thuê của anh ta.
5: Du thuyền này chắc là của anh hả?
4: Là của nhà tôi.
5: Châu Minh dùng du thuyền này để kinh doanh buôn lậu bất hợp pháp.

0: Một nhân viên mà được xài du thuyền tốt như vậy sao?
1: Cái này tôi cũng không rõ. Đây chắc là hành vi cá nhân của anh ta. Có điều anh yên tâm, sau khi trở về tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.
0: Được, tôi còn có một tấm hình. Anh có quen người này không?
1: Tấm hình này hơi mờ một chút, tôi nhìn không rõ lắm, nhưng mà hình như không quen.
0: Cô ta chưa từng đi du thuyền với anh sao?
1: Các anh chụp được nó sao?
0: Người này cũng bị tình nghi buôn lậu trái phép. Nếu như chúng tôi chụp được thì anh nghĩ anh còn đi được hay sao? Bây giờ chúng tôi đang điều tra Châu Minh. Như vậy đi, nếu chúng tôi có phát hiện gì mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tìm anh hỗ trợ điều tra.
1: Được rồi, cán bộ Lý, xin anh yên tâm. Nếu mọi người có bằng chứng xác thực, tôi sẽ dốc hết sức phối hợp điều tra.
2: Đã xuất hàng xong rồi.
3: Mà đưa Đông Thành ra biển, có gặp phiền phức gì không?
2: Tiền cũng đã nhận được rồi, ông nói xem.
3: Hôm nay Đông Thành bị công an gọi tới đồn và bị tra hỏi.
2: Bọn họ có bằng chứng gì không?
3: Tạm thời vẫn chưa.
2: Sau này cũng sẽ không có. Triệu Đông Thành là một thằng ngu ngốc, nhưng tôi thì không. Nếu dễ dàng bị công an tóm được dấu vết như vậy thì tôi không còn ở đây từ lâu rồi.
3: Đúng rồi. Bà đã xử lý sạch sẽ cái thùng đối phương gửi tới chưa?
2: Đương nhiên.
3: Tôi lái xe đưa bà về nhà nha. Sau đó tiện thể thăm ông Nguyễn luôn.
2: Bây giờ trễ lắm rồi, chắc con bé đã ngủ. Hôm khác đi.
3: Chờ chúng ta xuất hết số hàng cuối cùng ở đây xong thì chúng ta có thể đi rồi. Đi đường lái xe chậm thôi. Chú ý an toàn.

0: Ê, sếp Chung.
1: Ê, Lâm Lâm, cô ở đâu vậy?
0: Tan ca đi về.
1: Cô đừng tan ca vội. Có chuyện này muốn nói với cô. Chuyện là như vậy. Công an đã tìm được vật chứng và bằng chứng video rồi. Chuẩn bị xin bắt giữ Triệu Đông Thành vì tội buôn lậu văn vật.
0: Thật sao? Tốt quá rồi.
1: Cô đừng có vội mừng. Tôi đã xem qua hồ sơ rồi. Tôi thấy bằng chứng vụ này vẫn còn thiếu rất nhiều. Vì vụ án này dính líu tới quá nhiều người. Hơn nữa còn liên quan tới án mạng. Tôi đã kêu Hà Cố và Diễn Hậu xem xét về mặt kỹ thuật rồi. Còn cô, mau sắp xếp tài liệu gửi qua cho họ, giúp bọn họ xử lý vụ án này được không?
0: Được, không vấn đề. Bây giờ tôi đi ngay. Bye.
1: Được.
2: À, sếp Triệu, công an tới rồi.
3: Triệu Đông Thành, phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến.
4: Tôi không có thời gian.
3: Tôi nói phiền anh là khách sáo rồi đó. Chúng tôi đã phát hiện ra bằng chứng mới, chứng minh anh liên quan tới vụ án buôn lậu văn vật.
4: Bằng chứng gì vậy?
3: Chúng tôi tìm thấy thùng gỗ anh dùng để giao dịch buôn lậu. Bên trên có dấu vân tay của anh.
4: Tôi không hiểu, làm phiền anh giải thích giùm tôi.
3: Anh nghe không hiểu cũng không sao. Đây là lệnh bắt giữ. Về đồn công an tôi từ giải thích cho anh. Đi đi.
4: Ba.
1: Cán bộ Lý. Cán bộ Lý à, có chuyện như vậy?
3: Tôi sẽ giải thích tình hình cụ thể cho ông sau. Cậu lại.
4: Ba, có bị quán mà ba.
1: Đông Thành.
3: Triệu Đông Thành.
1: Con bình tĩnh đi.
3: Xin ông đừng cản trở chúng tôi thi hành nhiệm vụ.
1: Tin vào chính phủ sẽ không du quan cho con đâu.
3: Đi đi.

0: là ông Nguyễn à?
1: Chào chủ tịch Triệu.
0: Đều là người một nhà hết, không cần phải khách sáo. Chú biết là hôm nay con hẹn gặp bác sĩ để mà đi khám thai, đúng không? Hay là để Tiểu Văn đưa con đi đi? Tiểu Văn.
2: Dạ có.
3: Đi đi, đi đường cẩn thận. Có chuyện gì thì gọi điện cho dì.
1: Chủ tịch Triệu, tôi đi.
2: Mời cô.
3: Tìm tôi có chuyện gì sao?
0: Đông Thành bị công an đưa đi rồi. Họ phát hiện trên thùng có dấu vân tay để lại của Đông Thành. Thùng đó là do bà cố ý để lại, đúng không? Cẩm Tú, chúng ta là người một nhà.
3: Nhưng thiếu mất một người.

0: Chúng tôi điều tra hệ thống rác của câu lạc bộ du thuyền, tìm thấy hộp này tại một bãi rác quy định. Bên trên có dấu vân tay của anh.
1: Có dấu vân tay của tôi thì sao hả? Chứng tỏ có người muốn hãm hại tôi. Tống Bạch Vũ cũng từng hãm hại tôi giống như vậy đó. Chuyện này các anh cũng biết rõ đúng không? Hơn nữa tôi là một ông chủ, tôi sẽ tự giác thùng hay sao?
0: Chúng tôi đã chặn được một lô hàng xa xỉ từ thị trường. Sau khi xét nghiệm tính đồng nhất thì tới từ hai cái thùng này. Anh giải thích thế nào đây?
1: Đồng chí công an, có phải mọi người đã nhầm lẫn hay không? Tôi không biết hàng xa xỉ gì hết.
0: Anh xem hình cắt ra từ camera đi. Số hình này có thể chứng minh cái thùng này đã lên thuyền cùng với anh.
1: Phải. Trong thùng của tôi được mấy món đồ tôi mang ra biển để câu cá mà thôi. Ngoài ra thì tôi thật sự không biết gì hết.
0: Camera câu lạc bộ du thuyền đã quay được lúc anh lên thuyền và xuống thuyền thì thùng đã bị đánh tráo. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh không chỉ đơn giản là buôn lậu hàng xa xỉ thôi đâu. Triệu Đông Thành, anh nói hay để tôi nói đây? Nghĩ kỹ đi.

0: Kể như vậy, làm phiền rồi. Tôi tới đây là muốn thăm cậu. Nghe cậu kể về Bạch Vũ, dù sao lúc trước cậu từng giúp đỡ nó mà.
1: Chủ tịch Triệu à, lúc trước là cậu ấy giúp đỡ tôi. Ông muốn biết cái gì?
0: Điều đau khổ nhất trong cuộc đời đó là người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lúc nhỏ Bạch Vũ đã chịu rất nhiều khổ cực. Lúc tôi còn trẻ cũng đã làm một số việc bất đắc dĩ. Vốn dĩ tôi nghĩ thành công rồi, có thể bù đắp lại cho nó. Nhưng mà... không còn cơ hội nữa.
1: Chủ tịch Triệu à, lúc trước Bạch Vũ có biết con làm gì không vậy? Hình như là vận tải đường biển, cậu ấy nói như vậy.
0: Kiếm sống trên thuyền rất khổ cực.
1: Chủ tịch Triệu à, sự thiếu thốn tuổi thơ không bao giờ có thể bù đắp được. Có lẽ ông sẽ rất hối hận vì không chăm sóc tốt cho cậu ấy. Tôi cũng rất hối hận vì không để cậu ấy biết cậu ấy đang làm gì sớm hơn, để cậu ấy có thể quay đầu. Cậu ấy thông minh như vậy, là một người học luật lại làm luật sư, rõ ràng biết phạm pháp mà vẫn làm. Ông không thấy kỳ lạ hay sao?
0: Người sống trên đời có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Bạch Vũ đã làm nhiều chuyện như vậy, tôi tin là có lý do riêng của nó. Không ai biết được nỗi khổ trong lòng của thằng bé.
1: Chắc chắn ông biết mà. Có thể nói ra không vậy? Chúng tôi đều học luật, đều có nhận thức chung cơ bản. Chính là những thứ pháp luật quy định chỉ mới là giới hạn để làm người mà thôi.
0: Kiếp này của Bạch Vũ có được một người bạn như cậu, nó phải biết thỏa mãn. Diễn Hạo à, thân thể tóc da cha mẹ cho ta, người sống trên đời này không thể chỉ sống cho bản thân mình. Bạch Vũ không hiểu lý lẽ này, tôi rất mong cậu có thể hiểu được. Tôi nghe nói là ba cậu lại lập gia đình mới rồi. Cậu có một em gái.
1: Tôn Bạch Vũ thường xuyên liên hệ với một người họ Kim, ông có biết không vậy? Cậu ấy có từng nói với ông không?
0: Không có, tôi không biết. Hai người thân thiết như vậy mà thằng bé còn không nói với cậu thì sẽ càng không nói với tôi. Sao vậy? Người này rất quan trọng với cậu à?
1: Quan trọng, nói vô cùng quan trọng. Tôi vẫn luôn tìm ông ta. Ông ta liên quan tới cái chết của Tống Bạch Vũ. Có điều yên tâm đi, nếu ông ta thật sự là hung thủ, tôi nhất định sẽ bắt được ông ta. Cho dù có bị uy hiếp đi chăng nữa,
0: hai người quá giống nhau. Đã trễ rồi. Chăm sóc tốt cho mình, chăm sóc tốt cho người nhà. Tôi không làm phiền nữa.

0: cái thằng nhóc con này không biết tự lượng sức. Tiểu Dân à, cậu tới chỗ phu nhân giúp tôi làm chút việc.
1: Dạ rõ.

0: Nơi đại ngàn, dưới những tầng cổ thụ, đã có những mùa bom lửa đi qua, những dấu chân hành quân khuất giữa trùng điệp, những con người gửi lại tuổi xuân và máu thịt cho đất này. Tiếng súng dù khép lại, nhưng trong tâm thức những người cựu chiến binh vẫn có những nỗi niềm không thể xóa mờ. Họ tìm về rừng, tìm về một phần cuộc đời mình, mang theo ước hẹn với những đồng đội đã ngã xuống như tri ân những dấu chân của một thời. Và giữa đại ngàn linh thiêng ấy, lời nguyện ước vẫn âm thầm được tiếp dẫn. Giữa miền Đông Nam Bộ, tiểu khu 379, rừng Mã Đà hiện lên như một vùng sinh thái đặc biệt, lưu giữ nhiều nét sơ khai. Trên diện tích hơn 500 hectare, những tầng thực vật nguyên sinh vẫn bền bỉ vươn lên qua năm tháng. Nhiều thân gỗ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn mùa lá, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của đất trời. Nhưng ẩn sau sự phong phú của thiên nhiên, Mã Đà còn mang trong mình những tầng sâu lịch sử. Địa hình hiểm trở, rừng già nối tiếp, những cánh cây rậm rạp đã tạo nên bức thành tự nhiên che chở cho chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, khu ủy miền Đông Nam Bộ và nhiều lực lượng kháng chiến. Bởi lẽ đó, Mã Đà trở thành một trong những trọng điểm can quét của quân đội Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn được mở ra nhằm triệt phá các cơ quan đầu não của cách mạng, cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến. Bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng với nhiều người lính, hành trình ở Mã Đà vẫn chưa dừng lại. Trở về giữa cánh rừng năm xưa, họ không chỉ tìm lại ký ức của một thời chiến đấu, mà còn mang theo mong muốn gìn giữ những dấu tích cách mạng, bảo vệ hệ sinh thái và những giá trị mà thiên nhiên đã bền bỉ vun đắp qua hàng nghìn năm. Có những công việc chỉ thực sự bắt đầu khi chiến tranh đã kết thúc. Càng đi xa, càng khiến con người thấy mình cần quay trở lại. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cánh rừng mà còn là phần ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-58 và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội tin tưởng cử đứng ra cùng các cựu chiến binh tiếp nhận gìn giữ Mã Đà. Không chỉ nhận trách nhiệm quản lý, ông bà còn tự nguyện dành công sức, nguồn lực của gia đình để chăm lo cho cánh rừng. Vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B-58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận. Những khoảnh rừng tiếp tục được phân định, các đường băng cản lửa được mở rộng. Giữa đại ngàn, những người cựu chiến binh học cách đọc những dấu hiệu của cây cối, lắng nghe sự đổi thay của thiên nhiên và cùng nhau giữ gìn một cách bài bản, khoa học. Có những ngày băng rừng hàng chục km, có những đêm thức trắng giữa hiểm sâu. Nhưng bằng sự gắn bó, tinh thần đồng đội, họ vẫn lặng lẽ đi hết từng tuyến tuần tra.
1: Mình là thì còn được năm nào, còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng là cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó, không có đòi hỏi quyền lợi lý do gì hết.
0: Trước sự tác động của con người, nhiều khoảng rừng bị hạ xuống, những mảng xanh dần thưa vắng. Hành trình giữ rừng của những cựu chiến binh càng thêm nhiều gian nan. Họ lặng lẽ đi qua từng tuyến đường quen thuộc, kiểm tra hiện trạng, tiếp cận nguồn tin từ nhân dân để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm chiếm tài nguyên. Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn lâm tặc thì nhiều cái thành phần tiêu cực. Chúng thậm chí có khi đánh anh em chúng tôi là trọng thương. Nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình, đồng thời cái giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
0: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi, bàn bạc cùng với chính quyền, kiểm lâm, nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mỗi nhiệm vụ đều được thống nhất, phân công và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Và từ những cuộc họp ấy, những bước chân lại tiếp tục hướng về đại ngàn, hướng về những cánh rừng đang từng ngày đối mặt với nhiều áp lực mới, hướng về những giá trị cần được giữ gìn bằng sự đồng hành và trách nhiệm chung.
3: Với vai trò hiện nay, vấn đề là kiểm lâm thì nói chung là sát cánh cùng với lại xã, cùng với lại công ty B58 để mà làm cho tốt hơn nữa, để bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ bằng được cái di sản của mình, còn của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
0: Năm 2023, tập đoàn Trường Tươi được thành lập bởi hai người con của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi. Công ty B58 trở thành đơn vị thành viên, tiếp nối hành trình gìn giữ cánh rừng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Trên cương vị Phó Chủ tịch, Phạm Thành Nam cùng tập thể đơn vị tiếp tục đồng hành với lực lượng bảo vệ rừng, góp phần để công tác quản lý và tổ chức ngày càng bài bản hơn. Với Phạm Thành Nam, Mã Đà không xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự được hiểu hết. Là nơi hiện diện trong ký ức tuổi thơ mà chưa từng được lý giải. Những câu hỏi năm nào cứ lặng thầm qua năm tháng, chờ một ngày được soi chiếu bằng chính trải nghiệm của mình.

0: Dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, dạ, cây này, cây đia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Bà cháu nghe nói cây cơn đia này là cây cơn đia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy,

0: bao nhiêu công lao ấy mà giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Dạ vâng. Chúng thứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để cây rừng giữ rừng này.
2: Là không biết là cái động lực nào để các bác cũng như bố mẹ cháu nó có quyết tâm, ý chí giữ rừng mạnh mẽ được như vậy.
0: Nghĩ đến cái chuyện như cái rừng như là gì, là một cái lá phổi xanh, là rừng nên là gọi là gì, là che bộ đội, rừng với quân thù, rừng để cống hiến cho biết bao nhiêu cái sự nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta mà đến trọn vẹn đến hôm nay.
3: Mã Đà không chỉ là nơi trú quân mà còn là một phần của cuộc kháng chiến. Đại Ngàn từng che chở con người, cưu mang cách mạng và âm thầm đứng về phía hòa bình. Nhưng cũng vì thế, nơi đây đã phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội. Bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của Đại Ngàn. Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác, giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tôi về hưu xong ấy, là chúng tôi đăng ký với vợ chồng anh trưởng tôi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống cũng khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.
0: Chúng tôi bảo vệ rừng nên là ở ngoài rừng còn nhiều hơn nữa nha. Nhất là về đêm, nhiều là nguy hiểm, rình rập.

0: cứ mỗi lần mà đi rừng ấy mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn cho nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nên tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng nên là ông cứ đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.
2: Đây có tàn thuốc nè, có người mới vô. Mùa hanh khô mà hút thuốc chục tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm. Đủ một người bè.
3: Có dấu người vô nè.
2: Người vô. Ta kiểm tra kỹ việc này. Kiểm tra kỹ
3: này. Bảy nè, chín này.
2: Có bảy nè.
1: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh và ký ức của Mã Đà bền bỉ cùng thời gian.
4: Hàng ngày và hàng tháng chúng tôi tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây lim.
5: Đây là cây lim
6: rồi
5: mà cái là trong đó có 80 cây lim.
2: Bọn lâm tặc là đánh dấu để chuyện là nó vì nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh Trường Tươi. Anh Trường Tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
6: Sau khi được chỉ đạo của anh vợ chồng Trường Tươi thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một, ở các vị trí nhất định, có trách nhiệm tức là gì trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo nghĩa là gì trong 15 ngày để không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
2: Con đường này là con đường đi kiểm tra của những thứ ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
7: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
6: Cái thời kỳ An Giang ngày xưa là còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác liệt hy sinh. Còn giữ được mà vẫn đi đến giờ này mà chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao? Phải giữ cho bằng được chứ.
5: Chúng tớ là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được. Là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm ở dưới mảnh đất này.
1: Giữa những tầng đất đỏ, còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh. Hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ đất lạnh đến nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, các anh được an nghỉ cùng đồng đội giữa màu xanh mình từng gìn giữ. Và dường như những nụ cười năm cũ cũng đang hòa giữa tiếng gió rừng xôn xao.

0: Hôm trước đi rừng với hai bác vui quá bác ạ. Nói chung là phải đi đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
1: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt thì cái công tác giữ rừng, cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng để giữ rừng để màu xanh của Tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.
2: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười. Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
3: Ô, em chào anh.
4: Rồi, chào em.
5: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường tuần tra hả?
4: Rồi, anh đang chuẩn bị đồ đi, chào chừng đây.
5: À.
4: Chào, có đi chừng đây không?
5: Đi luôn, hôm nay anh em mình cùng đồng hành luôn.
4: Đây, ngồi đi, để chặt đồ.
2: Với Nam, những câu chuyện anh được nghe về Đại Ngàn giờ đây đã hiện diện trước mắt trên từng cung đường mà bao thế hệ giữ rừng đã đi qua.
6: Ở trên kia có nắm mối lên chứ.
4: Trên đây.
2: Dưới những tầng cây, Nam lặng lẽ cảm nhận công việc âm thầm đã gắn bó với nhiều người suốt hàng chục năm. Chỉ là những bước chân bền bỉ, những kinh nghiệm được sẻ chia và nhịp sống bình dị giữa rừng già.
4: Đấy, bao nhiêu mấy năm trời mới được bà lớn này. Đây.
2: Và khi tự mình đi qua những cung đường ấy, anh càng hiểu hơn về công việc giữ lấy màu xanh hôm nay chính là giữ lại ký ức của vùng đất để câu chuyện về Mã Đà còn được kể cho những thế hệ mai sau.

0: tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh, mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực rừng chiến khu D này là nơi che chở cho bộ đội của chúng ta chiến đấu để có ngày độc lập ngày hôm nay. Và tại nơi đây thì căn cứ Trung ương Cục miền Nam đã lãnh đạo chỉ đạo các phong trào cách mạng từ vị tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau. Với địa hình rất là rộng lớn thì số lượng các chiến sĩ của chúng ta hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D này rất là nhiều. Nơi trước mặt của đoàn của chúng ta đang đứng đây là đền thờ liệt sĩ, nơi thờ chung cho tất cả các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D.

0: Thì rừng này đương nhiên là mệt rồi anh, nhưng mà nhìn rừng cây phát triển ổn định, rừng còn nguyên vẹn như này thì cái mệt mỏi nó cũng tan biến hết anh ạ.
1: Nhà mình giờ làm sao phải bảo như các

0: gọi là kế cận thì mình chỉ có làm sao nó tốt hơn thôi.
1: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

0: Trên mảnh đất này, năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn gìn giữ bình yên cho đất nước. Hôm nay đã có một thế hệ trẻ tiếp nối. Theo năm tháng, mỗi người đến với khu rừng bằng những lý do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: Chị Hiền nhé, xin đây làm bỏ đây à.
2: Đây khỏe chị Hiền?
3: Khỏe, chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
2: Dạ, tụi em đi rừng tra bảo vệ rừng đi ngang này. Thì gặp anh chị, thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này, có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm, cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
3: Rồi mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.

0: lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng. Cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội, rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi, thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
1: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che cho từng thế hệ.

những nguyện ước không nằm trong lời hứa mà được gìn giữ bằng cả một đời người, lặng lẽ dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

0: non bảy nồi ba chìm với nước non dân nát mặt dầu tay kèn hạn mà em vẫn giữ tấm lòng son. Tiếng tôi vang rừng núi núi núi núi núi sao không ai trả lời lời lời lời lời
1: đây đây đây lời đây lời đây
0: trả lời ngay
1: đây đây
2: gì mấy chả
1: bò bò bò có lấy trả lời rồi
3: bò nha
4: này bò nhá cầm ấy
0: này
2: cầm lấy
0: đây nói nhỏ cho biết nhá đây không phải là cái thứ phường hát rẻ tiền mà cầm mấy cái đồng tiền bạc lẻ này nhá
2: cá chê
0: chưa lần sau mà có bo cho người ta thì ít cũng phải bằng này
2: úi giời ơi
0: bằng này
5: nghệ sĩ lớn đấy
0: chưa
5: đấy. Tên gì đấy ở đâu ra đấy
0: à, xin trân trọng giới thiệu mình là Hải phòng số 2 đấy mới chuyển đến nhá rất vui được làm quen
6: ô thế lại là tần số 8,5 Hz à
7: này chai bánh bèo như dưa leo bị hẻo.
5: Sao mày biết?
7: Cái gì tao chẳng biết. Tao chỉ cần nhìn tay của nó nhá là tao biết nó khỏe hay yếu, nhanh hay chậm, to hay nhỏ.
8: Thế đằng ấy biệt danh là gì nhỉ?
0: À, thế thì cũng xin tự giới thiệu và cũng tự xưng danh luôn. Mình sẽ là Hải Ma Ma, làm tổng quản của cái khu xóm trọ này luôn. Ok không?
7: Không!
3: Không! Không.
5: Vừa đến mà đã là Ma Ma.
7: Đi!
5: Bê!
3: Đi!
0: Chưa gì là thấy hãm rồi đấy.
7: Ngồi buồn chẳng có một ai, soi gương đánh phấn.
5: Ui, hot girl là mình.
0: Hot girl mà lại bị khùng mà nghĩ mình là hot girl.
7: Này con kia, tao nói cho mày biết nhá. Mày mới đến khu này nên là chưa có ai phẫu thuật chỉnh hình cái mồm của mày về cho đúng tư thế à? Hay là để chị mày phẫu thuật cho nhá?
0: Ừ thì cũng đúng là không ai phẫu thuật. Thế nên là có hơi nhiều chuyện để buôn đấy.
7: Nhiều chuyện để buôn à?
0: Ừ.
7: Thì nó là
0: hot hòn hòt.
7: Ôi dồi ôi này này, tâm sự đi. Nhỡ đâu chị em mình tâm đầu hợp ý thì sao?
0: Tâm sự mỏng thôi nhá.
7: Này, cái con tóc vàng da trắng quái vật bắt đầu ở cái khu này á chỉ có con bán hàng online thôi
0: chính nó chứ ai mà nhá khéo khi ấy nó lại chụp hình quay phim lúc chị đi tắm khỏa thân để tung lên mạng câu view đấy ôi ghê gớm
7: ôi thật không em ôi rồi nếu mà nó chụp hình chị lúc chị đi tắm quay clip ôi rồi thân hình ngọc ngà nết na của chị ôi chị giữ bao nhiêu năm trong trắng của chị ôi rồi bây giờ phải làm sao thân hình ngọc ngà nết na trong trắng của chị ôi rồi phải làm sao em ơi ôi rồi
0: này đi đâu đấy
2: có chuyện gì
0: khiếp đầu to mắt cận sống triết lý chính là sư huynh
2: đấy phải có con mắt nhìn tình đời thế thế có chuyện gì
0: đây á có nhiều chuyện để nói lắm
2: chuyện gì đấy
0: nói nhỏ nhá
2: ôi giời ơi không ngờ cái thằng đấy nó lại như vậy cứ tưởng nó là ki bo kiệt sỉ bủn xỉn ai ngờ lại suy đồi đạo đức băng hoại đến thế nào cùng
8: Thằng Hưng này nhá, có thể là hơi ki bo một tí thật nhưng mà không bao giờ làm mấy cái trò đồi bại đấy nhá.
0: Dồi ôi, anh cứ bình tĩnh, làm sao mà toáng cả lên thế.
8: Cái thằng dở ông dở thằng đấy, kiểu gì tôi phải cho một phát, cho vỡ mồm ra, tôi mới chịu được.
0: Đúng rồi anh ạ, phàm những thằng nói đạo lý á, sống như củ lạc.
8: Chứ.
9: Tiên sư cái bọn bẩn nát vũ trụ, bẩn tắc tụ sông hồ, bẩn hồ đồ gia tộc, bẩn lộc gộc xóm làng, bẩn tang hoang đất nước. Chúng mày ăn nở như thế này à? Ngập ngụa lên tận mặt đây này. Thế này mà chúng mày chịu đựng được à? Hả?
0: Khổ thân u.
10: Rồi.
0: Cơm nữa lúc nào cũng lo cho tương lai xóm trọ này. Thế nên là người ngợm mới cứ gầy dọc đi. Thế mà có đứa nó lại bảo u là già, là béo, là hám tiền.
9: Đứa nào? Đứa nào nó nói với mày? À, mày nói cho tao nghe.
0: Thế U không biết là đứa nào à? Nhưng mà con biết đấy.
9: Đứa nào nói, mày nói ngay cho tao biết đi, nhanh lên.
0: Nhưng mà ở đây không tiện. Đi vào đây con nói nhỏ cho.
9: Đi vào đâu?
0: Đi vào đây nói nhỏ cho.
9: Nhanh lên.

0: Chúng mày có biết là vàng mũi kiếm, kiếm phong kim? À, cái bọn mắt xanh màu đỏ, nỏ tịt kia, chúng mày có biết kiếm phong kim là gì không? Kiếm phong kim nhá, là vàng mũi kiếm nhá. Chúng mày thích đấu kiếm không? Chúng mày đấu kiếm không?
1: Này, tao nói cho chúng mày nghe nhá. Tao là game thủ nhá. Game thủ bọn tao có ăn không ăn hỏng của chúng mày cái gì không mà chúng mày phi mô kích như thế? Tao có ăn của ông nội ông ngoại chúng mày cái gì không? Bọn tao là những siêu nhân, bọn tao là những anh hùng, bọn tao không phải cái giống tự nhục cho chúng mày nhá.
2: Tình bạn của tao này chính thức chấm dứt từ đây, tao nói cho mày biết nhá. Tiền ăn, tiền tâm, tiền phòng, tao đóng đủ cả, mày không có quyền nhá.
3: Mày đúng là cái đồ vừa mắt hít, vừa lừa thầy bán bạn nhá. Tao đã kêu mang mày từ con số 0 mà bây giờ mày lại vu cho tao là ăn trộm ăn cắp. Tao trộm ăn cắp cắp đâu mà của mày bao giờ. Không đúng à?
4: Này con này, tao nói cho mày biết nhá, mày là cái loại bẩn có bằng có cấp, lười có sắc có phong. Riêng cái loại mày nhá, mang ra thả trôi sông á, 9.000 năm ấy thì mày cũng không hết nổi ghét của mày đâu. Còn cho ra ngoài nắng nhá, 8.000 tiếng ấy thì cũng cái mùi của mày nó bốc lên kinh lắm, mày hiểu chưa? Loại bẩn thỉu.
5: Mày đang nói tao à?
4: Chẳng nói mày chứ ai.
5: Này, tao hỏi thật, phòng mày có gương không?
4: Có rất nhiều.
5: Chứ không soi gương bao giờ à? Con gái con đứa ấy, sống ở đời phải biết mình là ai chứ. Vừa hôi vừa xấu. Mà cái tội lớn nhất của mày ấy là vô duyên. Mày nghĩ gì mà mày lại so sánh mày với cả một cái tượng đài nhan sắc như là tao đây? Đom đóm là cái tưởng mình là trăng rằm, cống danh mà đòi so sánh với cả đại dương à?
4: Này tao nói với mày nhá, mồm mày thối vừa thôi nhá. Tao không nói chuyện với mày.
5: Nhá chủ chức.
4: Thôi mày im đi, tao không thèm nói chuyện với mày nữa.
5: Nhá nói chuyện mày ơi.
6: Nào, cái gì đấy? Con gái con đứa ấy, chúng mày phải nhẹ nhàng, uyển chuyển, dịu dàng, nữ tính như U đây này, chứ cãi nhau như mổ bò như thế à? Hả? Hai con quạ mổ kia, con áo đỏ sang bên này, đứng đấy mà hầm hè nhau, ăn thịt nhau à? Còn hai cái thằng này nữa, trông cái mặt kia rõ là hãm. Làm gì mà suốt ngày hầm hè nhau thế hả? Đứng dịch ra kia! Thế nào? Như nào?
7: Mà lại đây, từ đầu như nào ấy, các con đang hóng ấy. Đây là thằng này nói đi xem nào.
8: Đấy, U xem. Con mẹ lì như này mà cái bọn chúa mồm đấy nó bảo con là bóng cái gì, bóng ra sân và đá à? Tao nói cho chúng mày biết chứ, tao như này mà chúng mày bảo tao bóng à? U thấy con thế con sẽ bị hâm không, con sẽ bị điên không? Ui đồ, con tức quá. Ui quạt tao cái. Ui đồ ơi, bực mình quá.
4: U còn con ạ, con có ý kiến ạ. U ơi, mấy lâu nay là con đã tu cái miệng của con rồi cho đỡ khẩu nghiệp rồi, thế mà một số đứa bán hàng câu like ấy, nó bảo con là ăn bẩn ở bẩn. Thì con ăn bẩn ở bẩn đấy, nhưng mà con còn hơn cái loại ấy, là suốt ngày dình hàng xóm tắm rồi quay clip mà người ta cởi chuồng rồi up lên Facebook để câu like.
5: Ai bảo mày là tao quay trộm dai tắm thì không phải đặt điều nhá.
4: Chẳng may thì
5: mày lên Facebook nổi nhất xóm bây giờ đấy.
7: Trời ơi,
9: còn cái thằng này, con ở với nó bao nhiêu lâu nay, con cưu mang nó từ cái lúc nó còn bé tí á, đưa nó từ ngoài đường về. Mà bây giờ tự nhiên nó vu cho con là ăn trộm ăn cắp à? Con muốn chết không hả?
7: Mày nhá, bỏ cái tay đi, đá mặt cụ bây giờ này này.
10: U ạ, đường con là một chiến sĩ,
11: ai thích được điều cái giường ô hợp.
10: Có người mách như tao.
7: Cái gì? Ai mách cho mày? Ai mách cho mày? Tao ăn cắp ăn trộm rồi.

0: nói luôn.
1: Con Hải chứ còn ai?
2: Thế kia hôm qua tao chả thấy mày chạy sang phòng nó, trông cái gì về làm gì?
3: Nó là ai? Nó là ai?
4: Tao nói cho mày biết nhá. Hôm qua là tao buồn đi vệ sinh nhá. Tao sang phòng còn Trần Thành trông mượn giấy vệ sinh nhá, phòng tao hết nhá.
3: Đúng
4: tao
3: rồi.
4: Tao cho ăn cắp gì hả?
3: Nó sang phòng tao nó mượn giấy vệ sinh mà.
2: Thế chắc là tớ đói quá tớ bị quăng cơ à. Ôi dồi, cuộc đời ai chẳng nhầm lẫn.
5: Này, đừng bảo là cái người mà tung tin ta quay trộm trai tắm là cũng từ mồm cái thằng này mà ra nhá.
6: Thì chính nó chứ ai, không thì làm sao tao biết được.
5: Này, cái thằng tám vía kia.
6: Mày tưởng là một mình mày biết tám vía à?
5: Cái chuyện mà chụp ảnh trai tắm ấy là thằng Khánh đã nhờ tao để nó câu gái nhá.
2: Lại còn thế nữa.
7: Đúng rồi.
5: Này này, suốt ngày liêu liểu cái bụng. Tớ mới đến, tớ trong sáng, tớ chẳng biết gì. Nhưng mà tớ lại biết chọc gậy bánh xe.
2: Trong sáng thật mà.
0: Này này này, cho U xin cái quạt. Đứng vào đây U hỏi. Con cứ bỏ tay xuống. Này thế cái vấn đề mà tung tin là U vừa béo này, vừa hãm tiền cũng chính từ mồm mày mà ra phải không Hải?
2: Không phải, U phải tin con chứ.
0: Tin con cái gì? Tin cái gì mà tin hả? Tin cái gì mà tin hả? Tin cái gì?
8: Nằm im đấy.
2: Ngồi im.
8: Mày cứ nằm im đấy. Khởi động cái đã.
2: Các anh, các chị.
5: Hôm nay nhá, mày sẽ chết dưới cái quạt thần của tao. Mày làm phá vỡ tình bạn bè của tao.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 8, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trong lĩnh vực chính trị kinh tế.
1: Báo Nhân dân đưa tin, chiều ngày 23 tháng 8, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nhiều đạo luật quan trọng, trong đó luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được 473 trong tổng số 474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 94,60%. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng nhận 472 trên 474 phiếu tán thành, đạt 94,40%. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước được 470 trên 471 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 94%. Trước mỗi cuộc biểu quyết, đại diện cơ quan trình dự án luật đã báo cáo việc tiếp thu giải trình và chỉnh lý dự thảo. Hôm nay ngày 24 tháng 8, Quốc hội khóa 16 bế mạc kỳ họp thứ nhất biểu quyết thông qua 11 nghị quyết quan trọng. Chiều ngày 23 tháng 8, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Nga, Patrick Achi, cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Nga đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8 năm 2026. Trong không khí trao đổi cởi mở và thân tình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên ở châu Á kể từ khi nhậm chức tháng 1 năm 2026 và chỉ 4 tháng sau khi hai chủ tịch quốc hội gặp mặt nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4 năm 2026. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Bờ Biển Nga, thông tin có trên báo điện tử Chính phủ. Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Francisco Pérez Mackenna thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2026. Chào mừng Bộ trưởng Mackenna thăm Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Mackenna, thể hiện quyết tâm của chính phủ Chile trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, 25 tháng 3 năm 1971, 25 tháng 3 năm 2026. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Chile, quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 25 tháng 3 năm 1971, đồng thời là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin, thông tin được đăng tải trên báo tin tức. Kim ngạch thương mại Việt Nam Singapore đạt gần 33 tỷ đô la Singapore trong 7 tháng năm 2026, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục khẳng định đà phát triển tích cực của quan hệ kinh tế song phương là những thông tin được đăng tải trên báo Vietnam Plus. Trong đó, nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam tăng mạnh 126,8%, tạo động lực đáng kể cho tăng trưởng thương mại song phương. Cùng với thương mại, dòng vốn đầu tư và mạng lưới V-SIP tạo nền tảng quan trọng cho hợp tác lâu dài. Đây cũng là cơ sở để hai nước mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, công nghệ cao và tăng trưởng xanh.
0: Chuyển sang những tin tức về xã hội và đời sống, mưa từ sáng đến tối, nhiều phố trung tâm Hải Phòng ngập sâu là thông tin được đăng tải trên báo điện tử Tiền Phong.
1: Ngày 23 tháng 8, ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 tại các phường trung tâm thành phố Hải Phòng xuất hiện mưa lớn từ sáng đến tối khiến nhiều tuyến phố ngập úng 20-30cm. Theo dự báo, cơn bão số 4 còn tiếp tục gây ra mưa to, mưa rất to và dông trên diện rộng. Khu vực thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân về tình trạng sạt lở ở khu vực địa hình dốc, mưa ngập ở khu vực đô thị. Báo VTC News đưa tin mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà ở Lạng Sơn bị ngập tới nóc. Nhiều hộ dân bị cô lập phải trèo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng đưa lương thực, nước uống vào cứu trợ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực trên địa bàn có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa trên 100mm, cá biệt là Bản Chắc, xã Kiên Mộc 213,5mm, Mẫu Sơn 188mm, Đình Lập 144,2mm. Bình Gia 130,8mm. Tại một số khu dân cư trũng thấp, nước lũ dâng cao tràn vào nhà dân, có nơi ngập gần đến mái. Nhiều gia đình không kịp di chuyển tài sản, phải tìm cách trú tạm ở vị trí cao hơn hoặc mắc kẹt trên tầng 2, mái nhà chờ lực lượng chức năng tiếp cận. Theo thống kê, đến khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 8, mưa lũ ở Lạng Sơn khiến một người chết, khoảng 2.620 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng. Trong đó, 196 nhà bị tốc mái ảnh hưởng do sạt lở đất, khoảng 2.396 nhà bị ngập nước hư hỏng tài sản. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương

0: quản lý đất đai sang quản trị sức khỏe đất. Coi đất là một nguồn vốn tự nhiên cần được bảo vệ và phục hồi cho cả hiện tại và tương lai. Bài viết trên báo điện tử Chính phủ nêu yêu cầu thay đổi cách sử dụng đất, chuyển từ quản lý đất đai đơn thuần sang quản trị sức khỏe đất. Coi đất là nguồn vốn tự nhiên cần được bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững. Tối ngày 23 tháng 8, chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc trong tim mùa 2 thu hút hơn 70.000 khán giả quan tâm theo dõi tại hai điểm cầu khu đô thị Vạn Phúc và phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin được đăng tải trên báo Lao động, khoảng 20 giờ khi chương trình chính thức bắt đầu, mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực tổ chức. Mưa lớn nhiều khán giả bị ướt dù đã chuẩn bị áo mưa, tuy nhiên phần lớn người xem vẫn giữ nguyên vị trí, hướng mắt về sân khấu và chờ đợi những nghi thức mở màn. Hình ảnh hàng chục ngàn khán giả trong những chiếc áo mưa nhiều màu đứng giữa không gian sân khấu rực đỏ trở thành một trong những khoảnh khắc đặc biệt của đêm diễn.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
0: Thời báo VTV đưa tin Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ tấn công các lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công vào Nga. Phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Putin cáo buộc Kiev đã mở chiếc hộp Pandora, hàm ý Ukraine đã châm ngòi cho một vòng xoáy trả đũa với những hậu quả khó kiểm soát. Tổng thống Nga cho biết các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển vũ khí, đạn dược và luân chuyển lực lượng của Kiev. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định các cuộc tấn công của Moscow sẽ không gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực toàn cầu vì Nga có thể bù đắp nguồn cung. Báo Nhân dân đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ, triệu tập các nhà đàm phán trở về Ottawa và sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả Mỹ bằng thuế quan tương ứng. Thông tin trên báo Nhân dân cho biết, về phản ứng của các quan chức Canada về thuế quan Mỹ theo bản tin National Newswest, nỗ lực cuối cùng để đạt được một thỏa thuận thương mại mới trước thời hạn áp thuế ngày 22 tháng 8 giữa Canada và Mỹ đã thất bại. Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ, triệu tập các nhà đàm phán trở về Ottawa và sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả Mỹ bằng thuế quan tương ứng. Ông Carney cũng cho biết chính phủ Canada sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp Canada trong những ngày tới. Hàn Quốc dự kiến thành lập quỹ tương lai với quy mô khoảng 100 tỷ won, 72,4 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm đầu tiên. Trong bối cảnh nguồn thu thuế tăng nhờ sự bùng nổ của ngành bán dẫn, nhằm đầu tư cho các động lực tăng trưởng dài hạn, trong đó có AI, công nghệ lượng tử, năng lượng và nguồn nhân lực. Cùng với việc thành lập quỹ tương lai, Hàn Quốc cũng đề xuất cải tổ cơ chế phân bổ ngân sách giáo dục, hiện 20,79% nguồn thu thuế nội địa, cùng một phần nguồn thu thuế giáo dục được tự động phân bổ cho các cơ quan giáo dục địa phương. Trong khi nguồn thu thuế nhìn chung tăng, số người từ 3 đến 17 tuổi đã giảm từ 8,8 triệu năm 2010 xuống còn 5,91 triệu năm 2025. Thông tin chi tiết điện tử chính phủ. Động đất tại Nhật Bản, số người bị thương tăng lên hơn 40 người là thông tin trên báo Vietnam News. Theo đó, tính đến hơn 22 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 theo giờ địa phương, tức 20 giờ 30 phút giờ Việt Nam, có hơn 40 người bị thương do trận động đất có độ lớn 5,9 xảy ra tại miền đông Nhật Bản vào sáng sớm cùng ngày. Trận động đất có tâm chấn ở khu vực phía nam tỉnh Ibaraki với độ sâu chấn tiêu 68 km được đo ở mức 5 trên thang đo 7 cấp độ của Nhật Bản tại một số khu vực trong tỉnh, gây rung chấn mạnh ở trung tâm thủ đô Tokyo và một số tỉnh lân cận. Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước nguy cơ xảy ra dư chấn có độ lớn 5 trong tuần tới, đặc biệt trong 2 đến 3 ngày tới. Ngày 23 tháng 8, Hải quân Ấn Độ cho biết lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm 22 người mất tích sau khi một tàu chở hàng bị chìm ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Con tàu đã phát tín hiệu cầu cứu khi đang ở vị trí cách thành phố Visakhapatnam khoảng 700 km về phía đông. Trong số 24 thành viên thủy thủ đoàn, 2 người đã được giải cứu. Hải quân Ấn Độ đã điều một máy bay tuần tra đến khu vực để hỗ trợ tìm kiếm, trong khi ICG triển khai 3 tàu tham gia chiến dịch cứu hộ. Truyền thống Độ đưa tin rằng trong số các thủy thủ có 20 người mang quốc tịch Trung Quốc, 3 người Myanmar và 1 người Bangladesh. Hiện chưa rõ quốc tịch của 2 thủy thủ được cứu. Một quan chức ICG xác nhận tàu trên chở quặng sắt, thông tin có trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk.
0: Gần 1 tỷ đồng từ kỳ nghỉ hồng chăm lo người dân vùng biên Đắk Lắk là thông tin được đăng tải trên báo Thanh Niên. Theo đó, trong khuôn khổ chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2026 tại Đắk Lắk, nhiều công trình phần việc thiết thực đã được triển khai với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, chương trình thực hiện 2 công trình thắp sáng đường quê, lắp đặt 10 điểm phát Wi-Fi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, trồng 200 cây xanh trên các tuyến đường liên xã, trao 5 căn nhà đại đoàn kết, 15 suất quà cho gia đình chính sách, 25 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và 15 suất quà cho học sinh. Bên cạnh đó, 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã IRV được tư vấn khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Báo Công Thương đưa tin, ngày 23 tháng 8, hưởng ứng đại hội sầu riêng từ Đắk Lắk năm 2026, xã Econet tổ chức chương trình live

0: stream, xúc tiến thương mại và bán sầu riêng trên các nền tảng số với chủ đề sầu riêng Econhit kết nối giá trị vươn ra biển lớn. Điểm đáng chú ý, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Econhit trực tiếp tham gia live stream xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu và bán sầu riêng cho nông dân địa phương. Phiên live stream kéo dài 85 phút, kết hợp quảng bá sản phẩm với giới thiệu văn hóa Tây Nguyên thông qua âm hưởng cồng chiêng và các tiết mục múa truyền thống của đồng bào Ede Tây Nùng. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai chú voi Amakam và Idrin mang theo những giỏ sầu riêng tạo điểm nhấn thu hút sự quan tâm của khán giả. Ngày 23 tháng 8, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Hồ cho biết đơn vị đã ký hợp đồng với Trung tâm Giám định Kiểm định Chất lượng Xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk để kiểm định nhà thi đấu thuộc dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea Leo. Theo đó, hợp đồng có giá trị 255.872.000 đồng. Trong đó, chi phí kiểm định đánh giá chất lượng thi công hạng mục nhà thi đấu là 199.835.000 đồng. Chi phí kiểm tra đánh giá hồ sơ thiết kế nhà thi đấu và hạ tầng kỹ thuật khác là 56.037.000 đồng. Theo hợp đồng, đơn vị kiểm định sẽ kiểm tra hiện trạng, thí nghiệm vật liệu, đánh giá chất lượng thi công, khả năng chịu lực và mức độ an toàn của các cấu kiện còn lại. Đồng thời, rà soát hồ sơ, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, tính toán kết cấu và kiểm tra độc lập các cấu kiện nút liên kết trọng yếu. Thời gian kiểm định đánh giá chất lượng thi công là 10 ngày làm việc, kiểm tra đánh giá hồ sơ thiết kế là 7 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng được ký kết, thông tin có trên báo xây dựng. Sáng ngày 23 tháng 8, tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên, phường Thiên Hòa, Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc gia lần thứ nhất năm 2026. Tham dự kỳ thi lần này có gần 270 võ sinh đến từ các câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó có 166 võ sinh thi lên một đẳng, 100 võ sinh thi lên hai đẳng, 8 võ sinh thi lên ba đẳng. Thông tin có trên báo điện tử Đắk Lắk.
1: Chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, chí khí và tinh thần thượng võ hội tụ, 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đậm đà bản sắc. Hãy sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số Fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk góp ý dự thảo bộ luật hình sự. Chống thất thu thuế trong thu mua kinh doanh sầu riêng. Giữ vững phẩm chất người lính đời thường là nội dung trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông tin quốc tế đáng chú ý, Kazakhstan lần đầu tiên bầu quốc hội đơn viện. Nhiều nước EU đề nghị đánh thuế siêu lợi nhuận các tập đoàn dầu khí. Bây giờ là nội dung chi tiết, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất sáng 23 tháng 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường dự án Bộ luật hình sự sửa đổi. Tham gia thảo luận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định vừa nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, vừa bảo đảm tính nghiêm minh, nhân văn và phù hợp với thực tiễn.
1: Dự án Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung 9 tội danh mới, tập trung vào các lĩnh vực quản lý kinh tế, an ninh mạng, công nghệ cao, môi trường, an toàn công cộng. Đồng thời dự án bổ sung một số hành vi khách quan mới vào cấu thành các tội danh hiện hành, nhất là các tội liên quan đến công nghệ thông tin, mạng viễn thông, kinh tế, thương mại, sở hữu trí tuệ. Về hình phạt, dự án Bộ luật hình sự thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội danh. Chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Góp ý dự thảo, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự từ giai đoạn chuẩn bị phạm tội là cần thiết, nhất là trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo và không gian mạng. Tuy nhiên, quy định phải có tiêu chí rõ ràng để phân biệt hành vi chuẩn bị phạm tội với ý định hoặc vai trò đồng phạm, tránh hình sự hóa những hành vi chưa đủ khả năng gây thiệt hại thực tế.
2: Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng việc thực hiện chế định chuẩn bị phạm tội phải được áp dụng một cách thận trọng. Bởi lẽ rằng là bản chất của giai đoạn chuẩn bị là người phạm tội chưa bắt đầu thực hiện hành vi khách quan của cấu thành tội phạm. Nếu mở rộng vi phạm, truy cứu trách nhiệm hình sự quá nhiều mà không quy định rõ tiêu chí xác định mức độ nguy hiểm của hành vi chuẩn bị, có thể dẫn đến nguy cơ hình sự hóa những hành vi mới dừng chỉ ở ý định.
1: Về tội khai thác thủy sản trái phép tại Điều 242A, đại biểu thống nhất sự cần thiết bổ sung tội danh này, nhưng đề nghị làm rõ phạm vi, vùng biển áp dụng, nhất là vùng biển chưa phân định. Xác định cụ thể hành vi trực tiếp khai thác, cũng như các hành vi tổ chức chỉ đạo môi giới, cung cấp thông tin, tiêu thụ sản phẩm hoặc can thiệp thiết bị giám sát hành trình nhằm che giấu vi phạm. Các dấu hiệu định tội, định khung cần được quy định cụ thể nhằm xử lý cả trường hợp phạm tội lần đầu nhưng có tổ chức hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.
2: Do vậy, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý vi phạm Điều 242A theo hướng làm rõ các hành vi, các dấu hiệu định tội, hoặc định khung đảm bảo phân biệt với các vi phạm hành chính thông thường. Chúng ta không lấy tiền sự làm điều kiện duy nhất.
1: Cùng góp ý về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, đại biểu Đỗ Khắc Hường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhất trí tiếp thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Theo đại biểu, đây là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, xu hướng quốc tế và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, bởi mức hình phạt cao nhất không phải là yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả phòng ngừa tội phạm.
3: Để việc thu hẹp hình phạt tử hình thể hiện tính nhân đạo, nhân văn, hướng thiện nhưng không ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu quả phòng chống tội phạm. Tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, nghiên cứu theo hướng bổ sung hình phạt tù chung thân không xét giảm án vào bộ luật.
1: Các ý kiến góp ý hướng tới hoàn thiện bộ luật hình sự chặt chẽ, khả thi, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh, nhân văn và hướng thiện.
0: Ngày 23 tháng 8 tại xã IRV, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hoạt động tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực hướng về người dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới. Tham dự chương trình có đồng chí Isang Rinier Kernung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
4: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quỳ nhấn mạnh, với phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, năm 2026, chiến dịch tiếp tục tập trung nguồn lực về các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai các công trình phần việc thiết thực về an sinh xã hội, chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 15 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học, trao tặng 5 nhà đại đoàn kết, 15 suất quà cho gia đình chính sách và 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao kinh phí xây dựng công trình khu vui chơi cho trẻ em và một nhà nhân ái. Ngay sau chương trình, các đội tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tổ chức tư vấn khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân khó khăn. Đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân, thôn 10, xã IRV, tập huấn kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác đoàn tại khu dân cư, trồng 200 cây xanh tạo cảnh quan tại các tuyến đường, lắp đặt 10 điểm phát wifi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, bê tông hóa 1,5 km đường liên thôn và bàn giao công trình thắp sáng đường quê.
0: Ngày 22 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Y Nguyên Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho nhân dân tại xã Liên Sơn Lắc và xã Đắc Vời.
4: Tại xã Liên Sơn Lắc, địa phương đã thực hiện rà soát 18.330 người thuộc các nhóm đối tượng được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ và triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, công tác khám thực tế chưa được triển khai. Theo báo cáo của xã, nguyên nhân là do việc rà soát đối tượng mất nhiều thời gian, danh sách còn có tình trạng chồng chéo giữa các nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, việc chưa có quyết định giao dự toán kinh phí và một số khó khăn về tổ chức, nhân lực cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Tại xã Đắc Phơi, địa phương đã rà soát 4.671 người thuộc diện được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đã tổ chức khám từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 với 500 người được khám, đạt 10,7% tổng số đối tượng. Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại các điểm khám, nắm tình hình đón tiếp, hướng dẫn người dân và thực hiện các nội dung khám theo kế hoạch. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng liên quan, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện đúng kế hoạch, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Đối với xã Liên Sơn Lắc, đồng chí đánh giá tiến độ còn chậm, yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thôn, buôn và người có uy tín để người dân hiểu rõ ý nghĩa lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ và tích cực tham gia. Đối với Đắc Phơi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá công tác triển khai cơ bản tốt, địa phương đã chủ động và kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tổ chức các điểm khám phù hợp, tạo thuận lợi để người dân tham gia, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Các địa phương phải phân công rõ trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát, cập nhật đối tượng theo nơi cư trú, công khai lịch khám và tạo điều kiện để người dân tham gia đầy đủ.
1: Công tác tuyên truyền tập trung vào những địa bàn triển khai còn chậm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm có tỷ lệ tham gia thấp. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, trực quan, làm rõ quyền lợi của người dân, lợi ích của việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật và sử dụng sổ sức khỏe điện tử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường vận động các nhóm ưu tiên. Báo chí tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phản ánh tiến độ triển khai tại cơ sở, giới thiệu những mô hình hiệu quả và kịp thời cung cấp thông tin chính thống. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trước 16 giờ thứ 6 hàng tuần. Năm 2026, kinh phí dự kiến thực hiện chương trình hơn 1.180 tỷ đồng dành cho khám sức khỏe, nâng cấp 102 trạm y tế, truyền thông, tập huấn và bảo đảm hậu cần. Sở Y tế đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành đợt khám sức khỏe toàn dân trong tháng 10 năm 2026, tiếp tục rà soát khám bổ sung các trường hợp còn sót trong tháng 11 và tháng 12.
0: Công an xã Sơn Hòa vừa phối hợp Quỹ Tâm Đức, phường Tuy Hòa tổ chức chương trình thiện nguyện góp tập trắng xây tương lai.
5: Tại chương trình, lãnh đạo địa phương cùng đoàn thiện nguyện đã trao 154 suất quà gồm tập vở, dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng, trao tặng một xe đạp điện trị giá 5 triệu đồng cho em nhỏ thuộc chương trình con nuôi công an xã, góp phần hỗ trợ em có thêm điều kiện đến trường. Với chủ đề biết ơn Bác Hồ, tự hào tổ quốc tôi, các em học sinh được tham gia giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, nghe kể chuyện về Bác Hồ, đồng thời được tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực học đường và kỹ năng phòng tránh các nguy cơ mất an toàn. Được biết, trước đó, đoàn thiện nguyện đã đến xã Đức Bình trao quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, GDP ước tăng 7,84%, nhiều ngành lĩnh vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn khoảng cách khá lớn so với mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, đòi hỏi công tác chỉ đạo điều hành trong những tháng cuối năm phải chủ động, quyết liệt và tập trung hơn vào các lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển.
4: Số liệu cập nhật đến hết tháng 7 cho thấy nhiều động lực kinh tế tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 14%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 120.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,9 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, 32 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 29.500 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%, kinh tế của tỉnh phải tiếp tục bứt tốc trong quý 3 và quý 4. Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng hơn với nhiều lợi thế về công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, dịch vụ, hạ tầng và kinh tế biển. Trong những tháng cuối năm, cùng với việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương ra soát nguồn lực có thể huy động, những dự án có khả năng triển khai nhanh và các lĩnh vực còn nhiều dư địa để khai thác hiệu quả. Đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Việc đưa các nguồn lực vào sử dụng kịp thời được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
0: Trong hơn một tuần diễn ra, khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành hàng sầu riêng và sản phẩm OCOP tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 trở thành không gian kết nối giữa sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Điểm mới của năm nay là các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai đồng thời trên cả hai không gian trực tiếp và trực tuyến, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong nước và thị trường quốc tế.
1: Diễn ra trong 9 ngày từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 8 tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk, khu trưng bày quy tụ trên 400 gian hàng, giới thiệu đa dạng sản phẩm từ sầu riêng, nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP đến các sản phẩm dịch vụ phục vụ ngành hàng sầu riêng. Khu trưng bày còn là nơi kết nối các giải pháp xanh trong sản xuất sầu riêng. Nhiều doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm dinh dưỡng, cải tạo đất, thiết bị và công nghệ hỗ trợ canh tác, đồng thời tư vấn kỹ thuật giúp nhà vườn sử dụng vật tư hợp lý, nâng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và hướng đến bảo vệ đất, môi trường. Qua đó tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp cung ứng đầu vào với nhà vườn, đưa các giải pháp canh tác bền vững vào thực tiễn sản xuất. Điểm nhấn là hoạt động xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bình quân mỗi ngày thu hút trên 1.000 lượt người đến tham quan trải nghiệm. Mỗi phiên live stream thu hút khoảng 250.000 lượt xem, tiêu thụ hàng chục tấn sầu riêng và nhiều sản phẩm nông sản khác. Không chỉ hướng đến các hoạt động quảng bá, khu trưng bày còn tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và các chủ thể OCOP tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường từ kết nối đầu vào sản xuất tiêu thụ, hoạt động góp phần hình thành chuỗi giá trị sầu riêng theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn.
0: Thưa quý khán giả, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng. Hoạt động thu mua, kinh doanh mặt hàng này diễn ra sôi động. Ngành thuế tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về kê khai, nộp thuế.
1: Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng vụ này dự kiến đạt khoảng 500.000 tấn. Vào mùa thu hoạch, lượng thương lái trong và ngoài tỉnh tập trung về các vùng trồng trọng điểm để thu mua tăng cao. Trước vụ thu hoạch, thuế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các phòng chuyên môn và thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị phổ biến những điểm mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn và chứng từ. Trong đó tập trung hướng dẫn việc lập bảng kê theo mẫu số 02 khi mua nông sản trực tiếp từ người sản xuất, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và các thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản.
6: Về nghĩa vụ thuế thì bên em có chấp hành đầy đủ. Những cái gì mà chưa được hoàn thiện thì bên em có tham khảo và được các anh cán bộ bên thuế hướng dẫn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
1: Cùng với tuyên truyền, các thuế cơ sở tăng cường hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn, lập bảng kê thu mua hàng hóa theo đúng quy định khi bán hoặc vận chuyển sầu riêng ra ngoài địa bàn. Thuế cơ sở 6 hiện quản lý 17 xã, trong đó có các vùng trồng sầu riêng trọng điểm như Crong Bách, Econec, Efe và Tân Tiến. Đơn vị đã thành lập tổ quản lý hoạt động kinh doanh sầu riêng phối hợp với chính quyền các xã rà soát để đưa vào diện quản lý thuế. Việc tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức giúp người thu mua sầu riêng nắm rõ và chấp hành các quy định về kê khai nộp thuế.
7: Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
8: Trong thời gian tới, thuế cơ sở 6 sẽ tham mưu phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các ngành để phối hợp chặt chẽ thực hiện việc kê khai nộp thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
1: Sầu riêng tươi thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này chủ yếu đến từ thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 7 tháng đầu năm, các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng đã nộp ngân sách 8,3 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Số thu dự kiến tiếp tục tăng trong những tháng tới khi hoạt động thu mua bước vào giai đoạn cao điểm và các doanh nghiệp đến kỳ quyết toán thuế.
9: Đối với những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp kinh doanh nông sản và sầu riêng là phải thực hiện bảng kê mua trực tiếp của người dân và thực hiện thanh toán từ chuyển khoản.

0: từ 5 triệu đồng trở lên, phải ghi đầy đủ đúng họ tên và chuyển thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Vụ thu hoạch sầu riêng tại Đắk Lắk tập trung từ tháng 8 đến tháng 11. Việc tăng cường ra soát, hướng dẫn và quản lý ngay từ đầu vụ góp phần chống thất thu ngân sách, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước minh bạch hoạt động thu mua kinh doanh sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, rời quân ngũ năm 1989, cựu chiến binh hải quân Đinh Văn Bình, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk từng bước vươn lên từ gian khó trở thành chủ hai tàu đánh bắt xa bờ. Nhưng điều đồng đội và bà con địa phương trân trọng ở ông không chỉ là ý chí làm kinh tế mà còn là cách ông giữ gìn phẩm chất người lính trong cuộc sống đời thường.
3: Thì có một lần là coi như là chú là trực tiếp là gặp là trung tướng Giáp Văn Cương. Giáp Văn Cương nói một câu: tổ quốc của mình phải yêu thương, dù mình có chết, mình cũng chết tại cái hòn đảo này, chứ mình không có thể là bỏ đại học, bỏ học cầm không gì hết.
2: Với ông Đinh Văn Bình, ký ức về những năm tháng ở Trường Sa không chỉ nhắc lại một thời tuổi trẻ, đó còn là nơi hun đúc tình yêu tổ quốc, ý chí vượt khó và tinh thần sống có trách nhiệm, những phẩm chất theo ông suốt chặng đường sau quân ngũ. Năm 1986, khi mới 19 tuổi, chàng thanh niên Đinh Văn Bình nhập ngũ, được huấn luyện tại vùng 4 Hải quân. Một năm sau, được giao nhiệm vụ tại Lữ đoàn 146.
4: Theo người đảo thì những cái năm tháng đó là nó cũng rất là gian khổ, rất là khó khăn. Nhưng mà với cái ý chí của cái người thanh niên, với cái ý chí của cái người lính đảo Trường Sa, cho nên là mình sẽ quyết tâm, mình biến cái khổ cực, biến cái gian nan thành cái niềm vui của mình.
2: Với tình yêu biển đảo được hun đúc trong thời gian tham gia nghĩa vụ tại quần đảo Trường Sa, năm 1989, sau khi xuất ngũ trở về, ông Đinh Văn Bình quyết tâm gắn bó với biển. Từ đi làm thuê, đi bạn cho các chủ tàu với những tích lũy nhỏ ban đầu, đến nay ông đã làm chủ hai tàu đánh bắt xa bờ. Với ông, phẩm chất người lính và tình yêu với biển chính là lý do và hành trang đầu tiên để ông kiên trì với nghề.
5: Chính cái phẩm chất và cái ý chí được tôi luyện trong quân đội đã giúp cho đồng chí trưởng thành. Và đến bây giờ từ cái chỗ khó khăn vất vả chỉ đi nằm thuê, nằm đi bạn. Mà đến bây giờ đồng chí đã làm chủ hai con tàu đánh bắt xa bờ.
2: Giai đoạn 2021-2026, hai tàu cá của gia đình ông tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, trong đó có hội cựu chiến binh và con em gia đình chính sách. Thu nhập bình quân từ 8 đến 10 triệu đồng mỗi người một tháng. Không chỉ chăm lo sinh kế cho bạn thuyền, ông Bình còn xác định mỗi chuyến vươn khơi phải gắn với trách nhiệm chấp hành pháp luật.
4: Hai tàu cá của mình là hai cái cọc một sóng, là mình sẽ là hoạt động đánh bắt trong cái chủ quyền Việt Nam mình cho phép. Không những là mình là đã là thực hiện tốt, nhưng mà mình cũng lên bộ đàm, mình cũng tuyên truyền vận động anh em là mình nên đánh bắt là những cái vùng biển Việt Nam mình cho phép, không có được là coi như đánh bắt sang ở bên nước ngoài.
2: Ở chi hội cựu chiến binh khu phố Phú Đông 5, ông Bình đem kinh nghiệm và uy tín của mình hết lòng phục vụ nhân dân. Là chi hội trưởng, ông thường xuyên vận động hội viên tham gia sinh hoạt, cùng bàn việc làm ăn, việc nghĩa tình và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, ông tích cực đóng góp các nguồn quỹ tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội và an sinh xã hội tại địa phương.
6: Chú Đinh Văn Bình thì có đóng góp rất nhiều cho địa phương. Chú tham gia chỗ công tác hội cựu chiến binh, là chi hội trưởng của chi hội cựu chiến binh của khu phố Phú Đông 5, vừa là tham gia công tác mà như tham gia bám biển, vươn khơi bám biển hỗ trợ cho các bà con như tham gia trên khu vực kinh tế, đóng góp cho nhiều cái nguồn quỹ cho đỡ giúp đỡ cho bà con khó khăn trên địa bàn khu phố.
2: Bằng tình yêu nước, ý chí được tôi luyện nơi đầu sóng và nghĩa tình sâu nặng với đồng đội, cựu chiến binh Đinh Văn Bình vẫn tiếp tục cống hiến bằng những việc làm bình dị, thiết thực. Giữa đời thường, ông vẫn chọn sống như một người lính

0: bị trước gian khó, trách nhiệm với cộng đồng và luôn hướng về phía trước. Đó cũng là cách ông giữ gìn phẩm chất người lính trong cuộc sống đời thường. Chuyển sang phần tin quốc tế, sáng 23 tháng 8 theo giờ địa phương, 10.363 điểm bỏ phiếu trên toàn Kazakhstan đã được mở cửa để cử tri đi bầu 145 đại biểu quốc hội từ 545 ứng cử viên. Ngoài các điểm bỏ phiếu trong nước, còn có 19 điểm bỏ phiếu đặt tại 16 nước khác.
1: Kỳ bầu cử này có nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây là kỳ bầu cử đầu tiên sau khi hiến pháp mới được thông qua, quy định cơ quan lập pháp đơn viện thay vì lưỡng viện, việc thành lập quốc hội đơn viện thay vì lưỡng viện nhằm tăng cường ảnh hưởng của cơ quan lập pháp và giúp tạo lập sự cân bằng hơn trong quản lý nhà nước. Cử tri sẽ được bầu hoàn toàn theo danh sách đảng chứ không phải theo hệ thống hỗn hợp như trước đây. Các ứng cử viên độc lập sẽ không thể tranh cử. Bên cạnh đó, một đảng mới, đảng Adilet Công lý, được thành lập có khả năng sẽ trở thành lực lượng chính trị chủ đạo. Việc thành lập đảng này được công bố vào tháng 4 vừa qua. Chỉ trong thời gian ngắn, đảng Adilet đã thu hút 126.000 thành viên.
0: 6 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU gồm Đức, Italy, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang thúc đẩy đề xuất áp dụng thuế ở cấp độ toàn EU đối với phần lợi nhuận siêu ngạch của các tập đoàn dầu khí hưởng lợi từ cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông và những gián đoạn liên quan đến eo biển Hormuz.
2: Các bộ trưởng 6 nước đề nghị nước chủ tịch luân phiên EU là Iceland đưa vấn đề này ra thảo luận tại một cuộc họp sắp tới của Hội đồng các bộ trưởng kinh tế và tài chính EU ở Dublin. Mục tiêu của sáng kiến là huy động một phần lợi nhuận tăng vọt của các tập đoàn năng lượng khi giá dầu, nhiên liệu và biên lợi nhuận lọc dầu tăng mạnh, qua đó giúp các chính phủ trang trải chi phí của cú sốc năng lượng mà không phải tiếp tục nới rộng thâm hụt ngân sách. Đề xuất xuất hiện đúng vào thời điểm lợi nhuận của nhiều ông lớn dầu khí tăng vọt. Riêng Total Energies đạt lợi nhuận ròng 11,2 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2026, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.
0: Ngày 23 tháng 8, Hải quân Ấn Độ cho biết lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm 22 người mất tích sau khi một tàu chở quặng sắt bị chìm ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.
1: Theo dữ liệu của Marine Traffic, tàu chở hàng MV Ocean Winner Joker Panama đang trên hành trình từ cảng Paradip thuộc bang Odisha, Ấn Độ đến Singapore. Hải quân Ấn Độ cho biết con tàu đã phát tín hiệu cầu cứu khi đang ở vị trí cách thành phố Visakhapatnam khoảng 700 km về phía đông. Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn phối hợp giữa hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã được triển khai. Thủy thủ đoàn gồm 24 người, trong đó có 20 công dân Trung Quốc, 3 công dân Myanmar và 1 công dân Bangladesh. Lực lượng cứu hộ sau đó đã tiếp cận và giải cứu được 2 trong số 24 thành viên thủy thủ đoàn.
0: Theo các báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc, khoảng 1,4 triệu người, tương đương 67% dân số Gaza, đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng và gặp khó khăn trong việc kiếm được dù chỉ một bữa ăn cơ bản mỗi ngày.
2: Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo rằng khoảng 10% dân số Gaza đang đứng bên bờ vực nạn đói. Nhiều gia đình phải đang sống trong những túp lều tạm bợ, hoàn toàn phụ thuộc vào các đợt phân phát thực phẩm không thường xuyên hoặc các bếp ăn từ thiện. Tuy nhiên, gần đây, các tổ chức cứu trợ đã phải cắt giảm việc phân phát suất ăn do thiếu hụt kinh phí và các hành lang cung ứng bị hạn chế. Các chính quyền địa phương tại Gaza cũng đã cảnh báo về nguy cơ sụp đổ hệ thống cấp nước do thiếu hụt nhiên liệu, cho biết chỉ có 40 trong số khoảng 700 máy phát điện được cấp dầu.
0: Robot hình người Lightning của Trung Quốc vừa hoàn thành cự ly 100m trong 9,32 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 9,58 giây của huyền thoại điền kinh Jamaica Usain Bolt thiết lập năm 2009.
1: Theo truyền thông Trung Quốc, thành tích trên được Lightning lập trong một cuộc chạy thử trước thềm giải đấu robot hình người thế giới lần thứ hai vừa khai mạc tại Bắc Kinh. Thành tích này được đánh giá là dấu hiệu cho thấy công nghệ robot hình người đang vượt qua những hạn chế về khả năng vận động khi chỉ một năm trước, nhiều robot hình người vẫn gặp khó khăn trong việc hoàn thành một cuộc đua. Tuy nhiên, thành tích của robot và vận động viên con người không hoàn toàn tương đương do điều kiện thi đấu và thiết kế cơ thể khác nhau. Trước giải đấu robot hình người lần này, Lightning đã được điều chỉnh đáng kể. Chiều cao của robot là 1,69m và chân được kéo dài thêm 10cm lên 1,05m nhằm cải thiện khả năng chạy. Giải đấu robot hình người thế giới lần thứ hai quy tụ các công ty công nghệ phần lớn đến từ Trung Quốc cùng nhiều nhóm nghiên cứu thuộc các trường đại học. Các robot tranh tài ở nhiều nội dung nhằm thể hiện khả năng vận động và thực hiện các nhiệm vụ vốn trước đây chủ yếu do con người đảm nhiệm.
0: Chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 đang dồn toàn lực chuẩn bị cho lễ khai mạc sự kiện trung tâm quy mô và được chờ đợi nhất, hứa hẹn mang đến một đêm hội thể thao văn hóa rực rỡ đậm chất Tây Nguyên. Và tối ngày hôm qua ngày 23 tháng 8, ban tổ chức đại hội cũng đã tổng duyệt chương trình lần cuối cho đêm khai mạc của đại hội chính thức. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 25 tháng 8 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, số 3 Nguyễn Đình Chiểu với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cùng đông đảo nhân dân và du khách.
1: Em rất là vinh dự khi mà được tham gia chương trình này, một phần nhỏ trong một cái chương trình lớn để cùng thành công, để cùng tạo nên thành công cho cái chương trình của mình ạ.
0: Theo kế hoạch, ngọn lửa truyền thống đại diện cho tinh thần thể thao trung thực cao thượng và ý chí quật cường của Đại Ngàn sẽ được các vận động viên tiêu biểu như Nguyễn Hoàng, Võ Thị Quỳnh Như, Lê Minh Cao rước về và thắp sáng trên đài lửa trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Trong đêm khai mạc, một chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Màn kết hợp giữa âm thanh nhạc cồng chiêng Tây Nguyên kết hợp với các vũ điệu làng chài, vùng biển truyền thống và vũ điệu thể thao hiện đại do hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh viên biểu diễn, tôn vinh bản sắc văn hóa đa dạng của Đắk Lắk gắn liền với tinh thần nhanh hơn, cao hơn và mạnh hơn. Đến thời điểm này, kịch bản chi tiết, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, khổ lớn cũng như phương án phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự cho lễ khai mạc đã được hoàn tất rà soát. Tất cả đã sẵn sàng tạo nên một dấu ấn bùng nổ, mở màn cho kỳ đại hội thành công rực rỡ. Hôm qua ngày 23 tháng 8, tại nhà thi đấu thể dục thể thao phường Buôn Ma Thuột, môn vô vi nam trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất 2025-2026 cũng đã chính thức khởi tranh. Tham dự môn vô vi nam có 452 vận động viên đến từ 33 đoàn trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 33 bộ huy chương, gồm 12 bộ huy chương ở nội dung quyền và 21 bộ huy chương ở nội dung đối kháng. Ở nội dung quyền, các vận động viên tranh tài ở các bài đơn luyện tay không nam nữ, đơn luyện vũ khí nam nữ, song luyện tay không nam nữ. Trong khi đó, ở nội dung đối kháng gồm 21 bộ huy chương với 11 hạng cân nam từ dưới 36kg đến 68kg và 10 hạng cân nữ từ dưới 36kg đến 64kg.
2: Em thấy không khí hôm nay vui nhộn, kiểu các vận động viên đông gặp về đây đánh tham gia, tạo một sân chơi lên mạnh để phát triển môn phái.
3: Sẽ cố gắng để lấy được thành tích cao nhất đêm ở đại hội.
0: Giải vô địch vô vi nam là một trong năm môn thi đấu trong chương trình chính thức của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Bên cạnh các môn đi kinh, đẩy gậy, kéo cò và bắn nỏ, bắn ná, đây là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng phong trào tập luyện, công tác đào tạo bộ môn vô vi nam trên địa bàn tỉnh. Thông qua giải, các vận động viên có cơ hội cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đồng thời, ban tổ chức cũng phát hiện tuyển chọn những nhân tố chuyển vòng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng cho đội tuyển vô vi nam của tỉnh tham gia các giải đấu cấp khu vực và quốc gia.
4: Tối thành công của giải vô địch vô nam miền Trung Tây Nguyên 2026 từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8 tại Pleiku, Gia Lai. Đội tuyển vô vi nam Đắk Lắk đã xuất sắc giành vị thứ nhì toàn đoàn. Chúng tôi cũng mong muốn qua giải đại hội vô vi nam lần này sẽ phát hiện được những nhân tố mới, những vận động viên có tố chất để giới thiệu cho trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh tuyển chọn vào các đội tuyển năng khiếu cũng như đội tuyển vô địch để bổ sung cho lực lượng đội tuyển tỉnh trong thời gian tới.
0: Với số lượng vận động viên tham gia đông, môn vô vi nam được kỳ vọng sẽ mang đến những cuộc tranh tài chất lượng, góp phần làm nên thành công chung của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Theo kế hoạch, bộ môn sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 8.

Sáng ngày hôm qua, ngày 23 tháng 8, tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, Liên đoàn Taekwondo Đắk Lắk đã phối hợp cùng với Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc gia lần thứ nhất năm 2026. Tham dự kỳ thi lần này có gần 270 võ sinh đến từ các câu lạc bộ taekwondo trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó có 162 võ sinh thi lên đẳng 1, 100 võ sinh thi lên đẳng 2, 8 võ sinh thi lên đẳng 3. Tại đây, các võ sinh tham gia các nội dung thi như hệ thống kỹ thuật, quyền tiêu chuẩn và phần thi bài quyền, đối kháng. Kỳ thi thăng đẳng quốc gia lần này là dịp để các võ sinh kiểm tra, đánh giá trình độ và là cơ hội giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào taekwondo tỉnh nhà, cũng như phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho đội tuyển taekwondo Đắk Lắk trong thời gian đến. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, việc kết nối đúng nhu cầu giữa người tìm việc và doanh nghiệp tuyển dụng đang trở thành cầu nối quan trọng giúp người lao động có thêm cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, từ những nghề truyền thống gắn với đời sống văn hóa của đồng bào, nhiều người dân cũng đang tìm hướng phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập ngay tại địa phương. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý về nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm dành cho người lao động, đồng thời giới thiệu những hướng đi mới trong phát triển nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập tại địa phương. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin đầu tiên của chương trình, những cơ hội việc làm đang được các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng trên địa bàn.

0: tuyển 10 nhân viên làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ chăm sóc khách hàng từ dữ liệu công ty, hướng dẫn khách hàng thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, báo cáo tổng hợp số liệu cho quản lý, mức lương thỏa thuận, làm việc toàn thời gian, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 10 nhân viên kinh doanh tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về đại lý phân bón, vật tư nông nghiệp, liên hệ tư vấn và chăm sóc khách hàng mở rộng kinh doanh, mức lương thỏa thuận, làm việc toàn thời gian, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nhân viên nam làm việc tại phường Bình Kiến, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm cơ khí, hàng, tiện, trường hợp chưa có tay nghề sẽ được đào tạo, nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra định kỳ máy móc, được đóng góp đầy đủ các chế độ bảo hiểm, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 300 công nhân may làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tuổi 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có tay nghề may, ứng viên chưa biết may sẽ được công ty đào tạo, thu nhập thực tế khoảng trên 14 triệu đồng trên tháng, tùy theo thời gian làm việc và tăng ca. Công nhân ở tỉnh khác đến làm việc được công ty hỗ trợ tiền nhà trọ trong 2 tháng, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên tháng, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 12 nữ lao động đóng gói cơm hộp tại thị trường Đài Loan, thu nhập 30 đến 35 triệu đồng trên tháng, thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 5 ngày trên tuần, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 nam lắp ráp Trần Thành Cao làm việc tại thị trường Nhật Bản, mức lương cơ bản 35 triệu đồng, thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 5 ngày trên tuần, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nam trang trí nội thất làm việc tại thị trường Nhật Bản, khỏe mạnh, không mắc các bệnh truyền nhiễm, mức lương 30 đến 35 triệu đồng trên tháng, được tăng lương 1 lần trên năm, thưởng 2 lần trên năm, được bố trí chỗ ở miễn phí, được hỗ trợ 8 triệu trên tháng trong thời gian đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101, 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều yêu cầu mới, việc tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động đang được xem là giải pháp thiết thực, giúp người tìm việc có thêm cơ hội lựa chọn, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tuyển dụng nhân sự phù hợp. Tại phường Thành Nhất, Ngày hội Việc làm với chủ đề Kết nối việc làm vững bước tương lai vừa được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động trên địa bàn.
0: Ngày hội do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk phối hợp với phường Thành Nhất tổ chức với sự tham gia của 17 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ngay từ đầu chương trình, không khí tìm kiếm việc làm diễn ra khá sôi động. Hơn 900 người lao động của phường Thành Nhất đã đến ngày hội để tìm hiểu thông tin tuyển dụng, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp.
2: Liên quan đến cái việc làm, thì lãnh đạo phường chỉ đạo phòng văn hóa xã hội phối hợp với lại các tổ dân phố buôn trên địa bàn thường xuyên rà soát các cái đối tượng trong độ tuổi lao động mà chưa có việc làm hoặc đang mong muốn tìm kiếm việc làm để mà gắn kết với các cơ quan đơn vị rồi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu cho người lao động, tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để luôn luôn tìm kiếm cái thông tin để mà tìm được cái việc cho nó phù hợp.
0: Đối với nhiều người lao động, thay vì phải tìm kiếm thông tin việc làm qua nhiều kênh khác nhau, ngày hội là dịp để trực tiếp tiếp cận doanh nghiệp, nắm rõ yêu cầu công việc, mức thu nhập, chế độ và điều kiện làm việc. Không chỉ có những người đang thất nghiệp, ngày hội còn thu hút lao động có nhu cầu chuyển đổi công việc, tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định hơn hoặc muốn tìm một hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Từ nhu cầu thực tế của người lao động, các doanh nghiệp tham gia ngày hội cũng mang đến nhiều vị trí tuyển dụng ở các lĩnh vực khác nhau. Việc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi giúp doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu cụ thể về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng, đồng thời bước đầu tìm kiếm những ứng viên đáp ứng nhu cầu nhân lực.
3: Thật ra em là một sinh viên đại học, cho nên là em cũng mong muốn là tìm một cái công việc nó phù hợp với lại những cái gì mình đã học trên nhà trường. Và khi mà tìm công việc ở trên mạng á, thì em thấy là nó quá là thiếu cái sự kiểm định. Thì em đến mong muốn là đến ngày hội việc làm này thì sẽ tìm được một công việc phù hợp. Hôm qua cái ngày hội việc làm như này thì em cảm thấy là cơ hội việc làm của mình có thể là rộng mở hơn. Nó sẽ giúp mình tìm được một cơ hội việc làm nó ổn định và làm việc lâu dài ở trong thành phố Buôn Ma Thuột, vì em cũng là một người kiểu từ đi học ở nơi khác xong mới bắt đầu về đây để tìm kiếm công việc ạ.
0: Thông qua hoạt động tư vấn và kết nối trực tiếp, người lao động không chỉ được tiếp cận các vị trí đang tuyển mà còn có thêm thông tin về xu hướng thị trường lao động, yêu cầu của từng ngành nghề và những kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng tìm được việc làm. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh chú trọng trong các hoạt động kết nối cung cầu lao động.
4: Thứ nhất là trung tâm sẽ tích cực thu thập cái thông tin người tìm việc và việc kỳ 10. Từ cái thông tin trên thì trung tâm sẽ đăng tải lên các mạng xã hội, nền tảng số và cái chuyên mục mà về nghề nghiệp 24/7, đặc biệt là phối hợp với các xã, phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phi giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
0: Tạo nên một kênh kết nối trực tiếp, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu tìm việc và nhu cầu tuyển dụng. Đặc biệt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, việc giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập và giúp người lao động tiếp cận những công việc phù hợp có ý nghĩa quan trọng. Khi người lao động có việc làm ổn định, doanh nghiệp tuyển được nhân sự đáp ứng yêu cầu cũng đồng nghĩa với việc nguồn nhân lực địa phương được khai thác hiệu quả hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, ngày hội việc làm còn là dịp để người lao động nhận diện rõ hơn những yêu cầu của thị trường. Từ trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề đến tác phong, khả năng thích ứng, mỗi vị trí việc làm đều đặt ra những tiêu chí nhất định đối với người lao động. Vậy, người lao động cần chuẩn bị những gì để không chỉ tìm được việc làm mà còn có thể thích ứng và phát triển lâu dài? Sau đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk.
5: Theo tôi, để tận dụng hiệu quả cơ hội tại các phiên giao dịch làm, trước hết người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp tham gia tại phiên, như vị trí tuyển dụng phù hợp với trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân. Cái thứ hai là cần chuẩn bị trước một bộ hồ sơ đầy đủ, rõ ràng với các tác phong chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ những phút đầu tiên. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần phải xác định rõ mình tham gia phiên giao dịch việc làm thì mình ứng tuyển vào vị trí nào, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những tư vấn từ cán bộ trung tâm việc làm

0: và các doanh nghiệp tham gia. Và trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi thì mỗi phiên giao dịch việc làm là nơi mà tuyển dụng rất nhiều lao động và giúp cho người lao động tìm được việc làm với mức lương phù hợp với bản thân. Tôi cho rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tìm hiểu kỹ các đơn vị doanh nghiệp thanh tra viên thì người lao động sẽ nhanh chóng tìm được việc làm tại ngay phiên giao dịch làm tổ chức tại địa phương mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng được những nguồn nhân lực mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, góp phần kết nối việc làm và phát triển thị trường lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những công việc được tuyển dụng tại các doanh nghiệp, nhiều nghề truyền thống đang được người dân duy trì và phát triển, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập ngay tại địa phương. Trong đó, nghề làm rượu cần là một ví dụ. Gắn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, rượu cần từ lâu đã xuất hiện trong những dịp lễ Tết, cưới hỏi và các sinh hoạt cộng đồng. Từ một sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình, ngày nay nhiều người đã phát triển nghề làm rượu cần theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa sản phẩm đến với thị trường.
2: Với những người gắn bó với nghề, rượu cần không đơn thuần là một sản phẩm hàng hóa, đó còn là một phần trong đời sống văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi phát triển nghề, điều người làm quan tâm là làm sao giữ được nét đặc trưng của sản phẩm truyền thống, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Từ công việc gắn với đời sống gia đình, nghề làm rượu cần đang trở thành một hướng tạo thu nhập cho người dân. Khi duy trì được đầu ra, nghề có thể mang lại nguồn thu tương đối ổn định, tận dụng được thời gian và lao động của các thành viên trong gia đình. Điều đáng nói là nghề không đòi hỏi người dân phải rời quê để tìm việc. Ngay tại nhà, những người có kinh nghiệm có thể tiếp tục duy trì nghề, tạo ra sản phẩm và từng bước mở rộng lượng khách hàng.
3: Nấu rồi để hợp vệ sinh, nấu rồi ủ, rồi để uống được thì tầm một tháng trở lên là có thể uống được rồi. Mình nấu gạo, vo gạo, nấu gạo, xong là mình nấu chín rồi mình bỏ xuống, xong là đổ trong cái nia để cho nó nguội. Xong là trấu là mình cái lọc cái bột không có lấy, chỉ lấy cái phần cái trấu cái lớn lớn á. Xong là mình rửa sạch sẽ cái trấu này, rồi phơi khô xong là mình trộn rồi vô trong cái cơm đã chín rồi đó, rồi men nữa, rồi tầm xong rồi mình cái bỏ vô trong cái hũ. Rồi bỏ trong cái hũ là tầm một tháng trở lên mà có thể uống được. Tùy theo, có người thì người nhà thì nấu 1-2 tuần, 3 tuần là uống được rồi. Nhưng vẫn uống được nhưng mà mau nhạt. Cho nên mình ít nhất là một tháng là được rồi.
2: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những sản phẩm mang bản sắc địa phương, nghề làm rượu cần có thêm cơ hội phát triển. Tuy nhiên, để một nghề truyền thống có thể tạo sinh kế lâu dài, việc giữ hương vị đặc trưng cần đi cùng với nâng cao chất lượng, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã và uy tín sản phẩm. Đây cũng là bài toán mà những người làm nghề phải từng bước thích ứng nếu muốn mở rộng thị trường và duy trì nghề cho thế hệ mai sau. Giữ một nghề truyền thống trong cuộc sống hiện đại không phải là điều dễ dàng, nhưng khi sản phẩm vẫn có nhu cầu, người làm nghề có thêm động lực để tiếp tục gắn bó. Mỗi ghe rượu được làm ra không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa, tập quán và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Với người dân, phát triển nghề cũng là cách để tận dụng nguồn lao động tại chỗ, tạo thêm thu nhập và hạn chế sự phụ thuộc vào những công việc thời vụ. Với cộng đồng, đó là cách để một nghề truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
4: Là gia đình của chị Hâm Mát, gọi là chỉ là tập trung nhỏ lẻ thôi. Chỉ nấu vài bình thôi, coi như là để mà phục vụ cho gia đình, là bán cho những gọi là anh em bạn bè gần thôi. Đến lúc mà tiếp cận được nguồn vốn á, là chị Hâm Mát là vay bên gọi là chương trình giải quyết việc làm. Từ đó là chị mở rộng cái gọi là cái mô hình nấu rượu cần của chị. Chị tăng cái số chè lên, rồi tăng gọi là cái nguyên vật liệu á, để nhập cho khách hàng nó nhiều hơn á. Vì giờ là khách hàng của chị Hâm Mát cũng nói chung là cũng khá là nhiều. Nên bởi vậy là chị phải tăng công suất lên, tăng cả số chè, tăng cả nguyên vật liệu, rồi tăng cả nhân công luôn, để mà kịp thời đáp ứng cái nhu cầu sử dụng trên thị trường.
2: Từ những sản phẩm được làm ra ngay trong mỗi gia đình, nghề làm rượu cần đang cho thấy giá trị của việc phát triển sinh kế dựa trên chính những lợi thế sẵn có của địa phương. Để nghề tiếp tục phát triển, người làm cần vừa giữ được bản sắc truyền thống, vừa chủ động nâng cao chất lượng và tìm kiếm thị trường. Khi giá trị văn hóa được gắn với giá trị kinh tế, nghề truyền thống sẽ có thêm sức sống và người dân có thêm một lựa chọn để tạo việc làm, tăng thu nhập ngay tại quê hương. Nghề làm rượu cần từ giá trị truyền thống đến sinh kế hôm nay là câu chuyện về những

0: Người đang gìn giữ một nghề quen thuộc và từng bước tìm hướng đi để nghề tiếp tục được trao truyền, phát triển trong cuộc sống hiện đại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Trời ơi.
1: Sẽ có
0: nhiều
1: ngày mai.
2: Cơ hội của mình đến rồi.
0: Ba.
3: Đồ mất dạy. Quá trời quá đất rồi. Gia môn bất hạnh. Trời ơi, đứa con gái ruột của mình hết chuyện rồi, đi gả cho một cái thằng mất dạy rồi mang vô nhà ở, rồi bây giờ nó chửi cha vợ nó. Chứ cha vợ nó làm chuyện gì? Một chuyện nhỏ nha, chỉ làm cho nó đổ nước ướt người nó thôi. Thằng này sẽ trời đánh nó.
4: Con xin lỗi ba.
3: Cho tự nhiên xin lỗi tôi.
4: Mẹ con có ý.
3: Ý gì?
4: Đập bàn hổn với ba, xin lỗi ba.
3: Hồi nào?
4: Mới đập.
3: Có hả?
4: Không, không có. Không, không, không đập. Ủa chứ nãy ba chửi ai vậy?
3: Chứ cái thằng nhân vật trong cái phim đang coi nè. Nó mất dạy lắm.
4: Thằng quỷ nó mất dạy thiệt chứ.
5: Mua vậy thôi chứ không có đi. Nói thiệt, con này là mua ủng hộ em á.
6: Trời ơi, cái này mà không phải 100 ngàn chứ nhiêu trời.
5: Mua mở hàng
6: bao nhiêu cũng mua hả?
5: Bao nhiêu cũng mua nè, thiệt 100 ngàn đó. Mở hàng giùm.
6: Biết vậy nãy nói 200 cho rồi.
5: Trời, tôi dễ dụ quá ha.
6: Ủa nó nhỏ mà cũng nghe nữa.
5: Sao không nghe?
6: Em giỡn thôi. Cảm ơn chị nha.
5: Trời ơi, mới khóc rồi giờ cười vậy trời.
6: Dạ, chơi bao đi chơi.
4: Đi.
7: Ủa mẹ, cốt làm gì vui quá vậy?
5: Đây, mới mua, mở hàng lại á, giờ cười tít mắt rồi đó.
7: Ủa, mẹ mở hàng hả? Con mua mở hàng cho cốt rồi mà.
5: Trời đất ơi, con mua nào?
7: Trời, cốt bán mở hàng hơn chục lần rồi á.
5: Cái gì? Bán mở hàng con hơn một chục lần.
4: Mạnh mẽ.
5: Cái thằng này dễ sợ luôn ha, người nhà với nhau không mà dám lừa cái
8: gì đó.
9: Ai? Ai làm gì vợ? Ai làm gì con? Nói đi! Ba giải quyết cho! Cái này là cái gì?
5: Dép.
9: Ở đâu ra?
5: Sơn bán. Năn nỉ nó khóc quá, mở hàng giùm nó. Mở hàng xong cười bỏ chạy luôn. Nó quá trời quá đất luôn anh.
9: Mở hàng thì có gì đâu mà phải tức.
5: Tức chứ, bởi vì mình là người trong nhà mà nó còn lừa mà huống hồ chi là ai?
8: Nó lừa như thế nào?
5: Đây, bé Hà.
7: Cậu Út nói với con á là mở hàng, cũng nói với mẹ là mở hàng luôn, là sáng giờ cậu Út bán mở hàng hơn chục đôi rồi đó à.

trời, cái thằng này không được rồi. Người trong gia đình mà đối xử như người ngoài xã hội gì đó, không có thiếu thương gì hết. Được rồi, bữa nay

0: người của em lại đối xử với người trong gia đình như vậy? Em có biết làm như vậy là một con người xấu, một con người không xứng đáng trong gia đình? Gia đình là gì? Là cùng một mẹ chứ hoài đánh nhau. Tại sao em lại đối xử với người gia đình như vậy?
1: Khoan, nãy giờ anh vô đây anh đọc rap hả?
0: Không đọc rap.
1: Ủa chứ anh làm gì?
0: Bữa nay anh mạnh mẽ rồi.
1: Là nãy giờ anh đang chửi em hả?
0: Anh không nhìn em nữa, anh chửi em. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử người trong gia đình như vậy? Em phải nhớ gặp cùng một mẹ chứ hoài đánh nhau. Tại sao lại như vậy?
1: Rồi sao bữa nay chửi gì mà giống đọc rap vậy? Nè,
0: anh kiên cường không?
1: Bữa nay anh bị gì á?
0: Tại sao em lại bán đồ cho người trong gia đình? Em lừa gạt mọi người. Em bán cho người kia, em bán là đồ dởm, đồ mất chất lượng. Tại sao bác họ mua mở hàng nhiều lần như vậy?
1: Thôi. Trời đất ơi, bữa nay ăn chúng cái giống gì mà nói nhiều mà nói nhanh, không nghe được cái gì hết trơn á. Trời á, nè, em nói anh nghe. Tại vì á, cái dép của em á là mới nhập về. Cái dép này được ưa chuộng trên thế giới, anh hiểu không? Cho nên là em muốn đầu tiên cái này người nhà của mình phải mang trước hết. Anh thấy màu sắc sặc sỡ đẹp kìa chưa?
0: Sao đẹp quá vậy? Vợ ơi.
2: Gì vậy?
0: Nãy mang mua mang dép á, kêu mang vô cái kêu.
1: Nè nè nè, anh không tin á bây giờ. Anh không tin bây giờ, anh mang vô thử đi. Anh mang vô thử đi, anh coi thử em nói đúng hay sai. Đó, mang chiếc này nè. Quan trọng là cái chiếc này mang vô luôn. Đó, mang vô. Đó, êm chân chưa? Êm không?
0: Êm quá.
1: Thấy chưa? Không những vậy bây giờ anh nhảy lên nhảy xuống đi. Anh nhảy lên nhảy xuống đi. Nhảy mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên. Ủa, sao vậy? Trời đất ơi, anh kêu.
0: Em bình tĩnh đi.
1: Bình tĩnh gì?
0: Để anh tìm cách anh dán lại cho.
1: Dán lại. Trời ơi. Trời ơi trời. Nước bọt của ông mà ông làm như là keo vậy á. Ở đó ông đòi dán.
0: Chứ giờ tại em bắt anh nhảy chứ đâu phải anh cố ý đâu.
1: Nè. Bây giờ anh đổ lỗi qua cho tôi đúng không? Bây giờ anh lớn tôi nhỏ. Chẳng lẽ bây giờ tôi nói gì anh cũng làm theo. Bây giờ anh thền đi, anh đừng nói nhiều nữa. Thền cho tôi đi.
0: Nhảy lên hư dép mắc đền. Đền hết tiền luôn.
2: Trời ơi. Nghe nói là biết nó lừa anh rồi. Vậy mà anh vẫn tin đó, em không hiểu sao.
0: Đâu có, nó đâu có lừa. Nó kêu anh mang vô anh nhảy lên cái. Mà thiệt anh nhảy nhẹ lắm, không có nhảy mạnh. Tự nhiên nhảy lên cái đứt luôn. Chứ anh nhảy mạnh chắc đứt luôn cái này quá.
2: Vậy mà anh nói không lừa anh hả? Sao anh tin nó quá vậy? Anh biết thằng Sơn nó thích cái gì mà.
0: Ủa nói vậy là lừa mình hả?
2: Trời ơi, em không hiểu anh sao luôn á anh Kiều.
0: Anh không ngờ. Nó là đứa em trong gia đình. Người trong nhà mà nó còn lừa như vậy nữa. Anh sẽ qua anh đòi tiền nó. Anh sẽ mạnh mẽ anh đòi tiền nó cho em coi.
2: Anh mạnh mẽ lên.
0: Anh sẽ mạnh mẽ.
2: Người Việt Nam nói được là làm được nha.
0: Anh sẽ làm được. Anh sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Trời ơi Sơn ơi, mày chết mày với tao. Mày dám lừa tao. Chị ơi.
2: Trời đất ơi. Cái gì vậy?
0: Hồi nãy một đôi chồng còn có tiền đền. Bây giờ tới một thùng nữa. Không có vợ cho mượn tiền đền nữa đi.
2: Nữa hả?

0: Trời ơi, cháu yêu của tôi.
1: Út kêu con ra đây chi, vợ con mặc đồ giỏ đó chứ.
0: Trời ơi, nói chung là Út kêu con ra đây là có lý do hết á. Bây giờ nói chung là con không cần biết. Coi nè. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Lại đây, lại đây, lại đây. Chương trình ngàn năm có một, ngàn năm có một. Rồi, trời ơi, quá trời động luôn con ơi. Bây giờ chúng ta sẽ, sơn đông mãi giỏ tại chỗ này, con hiểu không?
1: Chúng ta sẽ sơn đông mãi giỏ đây hả?
0: Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người ơi, lại đây mau nào. Nói chung là bây giờ là ở đây, ngay bây giờ sẽ chuẩn bị có một tiết mục diễn ra hết sức là hấp dẫn. Anh em và chúng tôi sẽ sơn đông mãi giỏ cho tất cả mọi người đều xem.
1: Nghe nè, đông quá, con không làm được đâu.
0: Được, trời ơi, con đường đường là con nhà giỏ mà con sợ hả? Do đây là lần đầu tiên chúng tôi biểu diễn cho nên là có một chút sự gọi là hồi hộp. Mong là mọi người cho xin một tràng pháo tay được không ạ?

0: đây. Hả? Mày bây giờ đây chính là truyền nhân đời thứ 9 của La Võ Vô Song.
1: Cố lên, con làm được mà. Trời ơi.
0: Đã, đúng rồi. Đúng rồi, hay quá.
2: Hay quá.
0: Trời ơi. Lộn mèo luôn. Lộn luôn con, lộn mèo luôn. Lộn luôn. Hay là thôi, thôi, thôi. Còn lộn chung với con. Hai, ba. Hey. Hay quá. Chưa đâu. Thiệt ra chúng tôi còn nhiều tiết mục hấp dẫn hơn thế nữa. Đợi tôi một lát. Rồi, đây. Nếu quý vị không tin đây là một cây kiếm thiệt thì có thể đưa lên đây tôi chém thử một cái nè. Không, tôi giỡn thôi chứ thiệt ra không có gì hết trơn á. Con.
3: Gì vậy? Kiếm đâu hả?
0: Ừ. Rồi. Bây giờ tới mọi người hãy xem. Và ngay bây giờ là một phần hấp dẫn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Là một phần múa kiếm có 102. Ai xem một lần sẽ ghiền, hai lần sẽ nghiện, ba lần là khỏi thấy đường về nhà luôn.
3: Chết luôn hả?
1: Dạ, đúng rồi, đâu.
0: Không có.
1: Coi không thấy đường về nhà mà.
0: Vỗ tay. Vỗ đi. Đại chiêu con. Đó. Trời ơi, gương mặt hết là thần thái. Đúng rồi. Con giữ cái tư thế nè. Con vô đại đa đứng con muốn cái tư thế này luôn nha con nha.
2: Đó.
0: Yeah. Đúng rồi. Đến đây rồi. Đúng rồi. Trời ơi, hay quá mọi người ơi. Dễ chưa? Trời ơi. Rồi, hay quá. Rồi, bây giờ muốn kiếm. Đúng rồi, nhưng mà con đứng cái tư thế này con muốn luôn. Đừng có quay mặt ra nghe chưa. Rồi, 2, 3, rồi. Hay quá con ơi. Nó nghe nè.
3: Tặng thắng.
0: Tại dân bán mà tặng gì. Dạ mấy anh chị, nãy giờ mình coi rồi, bây giờ mình ủng hộ em coi dép nha. Dạ không có, này bán cho nó mua. À, 50.000 đôi, 50.000
4: đôi. Lấy đôi.
0: Đây, cảm ơn anh. Rồi. Ai cũng có nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Đây, nhiều lắm mọi người ơi. Đừng có tranh giành rồi quýnh lộn nhau, mất công. Rồi, hai đôi, 100.000, dạ rồi, đây, ai mua luôn, rồi đây, 50.000 một đôi, rồi, đợi tôi lát.
3: Ông làm gì vậy?
0: Gì?
3: Ông làm gì vậy?
0: À, mình tri ân khách hàng, ông hiểu không? Bây giờ giống như là con quay vô con tập tiếp đi, đó, tập tiếp.
3: Ông lợi dụng con để bán hàng đúng không?
0: Không có, cái này là bậy, không có mọi người, không có, bình tĩnh, này đang tới tiết mục tập kịch. Đừng có quạo, mất công người ta đi hết bây giờ.
3: Không đồng ý.
1: Ngồi đó chi về chứ.
5: Trời ơi, thì ngồi nghỉ mệt chút xíu đi, hít thở không khí, từ từ rồi về. Sao anh không có biết vận động gì hết vậy anh Kiều? Cho tôi thoải mái chút xíu đi. Nãy quên mang chai nước uống rồi, khát nước quá. Sao nhìn? Cốc nước phải có nước uống chứ.
1: Đi mua nước cho.
5: Nè, đi mua nước. Nhưng mà hả, có ai đụng tới mình, bất cứ người nào, mình phải tự dùng vậy, mình bảo vệ cho mình nha. Chứ không có để mà người ta ăn hiếp như đứa nít bỏ hổm nữa nha.
1: Đứa nít tại vì bữa đó nó lanh quá vậy, nó nói
5: lanh hay không lanh gì đừng có tại bị mà thì là vậy. Cái tính của anh em biết làm sao rồi.
1: Tại nó giải thích hợp lý quá.
5: Rồi bây giờ đứng đây giải thích lại với em hả? Bữa đó không có em là anh mất tiền anh đền rồi đúng không?
1: Thôi được, ngồi đi mua nước cho. Giải thích cũng không được. Ơi,
5: cái gì mà chồng á, bước ra một bước là tôi phải nhắc, bước vô một bước là tôi cũng phải nhắc, là sao trời.

0: Nó ngồi gần được không? Nhà em đâu rồi?
1: Có gì không anh?
0: Thì hỏi làm quen biết mà, chút nữa anh có xe đây nè, anh đưa em về.
1: Cảm ơn anh, tôi có gia đình rồi.
0: Anh chỉ có vợ.
1: Nè, cảnh cáo nha, nói chuyện thôi chứ không có khều khều trên người người ta nha.
0: Trời ơi, làm gì dữ vậy người đẹp? Thì trước lại sao quen, mình làm quen nhau mà. Em tên gì vậy?
1: Hỏi đi làm gì?
0: Thì hỏi đi dễ xưng hô.
1: Tôi nói tôi là người có gia đình rồi nha.
0: Thôi mà mình quen nhau đi.
1: Muốn làm gì vậy?
0: Làm gì trời dữ vậy đẹp?
1: Tôi không thích cái kiểu đó nghe chưa? Tôi nói lại một lần nữa nha. Nói chuyện thôi, không có đụng chạm lên người tôi.
0: Nói chuyện nhưng mà làm gì nạt nộ dữ vậy?
1: Đàn ông gì vậy? Để cho phụ nữ người ta nể sàm sỡ kiểu gì vậy hả? Biến thái hả?
0: Nè nè nè, tôi nói chuyện làm quen thôi nha, đừng nói chuyện kiểu đó nha. Nói tôi biến thái là tôi đánh đó.
1: Cái gì? Anh đánh tôi à? Tôi thách anh đó.
0: Thách tôi là tôi đánh đó. Không có làm gì hả?
2: Làm cái gì hả?
0: Ông làm gì vậy?
2: Nè, ông mới làm gì vậy? Ông mới làm gì đó?
0: Bà này bà chửi tôi biến thái. Tôi đánh bà thôi.
2: Ông đánh bà hả?
0: Ừ.
2: Ông biết bà là ai không?
0: Là ai?
2: Ông chơi luôn nè. Vợ tôi đó. Sao?
0: Vợ ông?
2: Đúng.
0: Vợ ông ngồi đây mình.
2: Mắc cái gì không được ngồi một mình à? Tôi nói cho ông biết nghe chưa, tôi rất ghét đàn ông ra đường quýnh phụ nữ. Đặc biệt người phụ nữ đó là vợ tôi, là bữa nay coi như ông xong rồi. Bây giờ sao? Ai luôn không? Tính không? Nè, mới ra hôm qua nha, nha. Bữa nay muốn vô lại không? Muốn không? Nha.
0: Từ từ cái gì đây?
2: Từ từ cái gì? Hả? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Nè, bây giờ sao? Tôi nói cho ông biết nha, ông đừng có làm cái trò đó nghe chưa? Tôi đang còn bình tĩnh á, là tôi còn nói chuyện với ông, nha. Mà tôi bực là, tôi quất luôn, ông tin không? Tin không?
0: Làm gì dữ vậy?
2: Dữ không? Đi không? Đi không?
1: Đồ đàn ông biến thái, thứ dây sòm, thứ đó không quánh cũng uổng nữa. Ông đi rồi. Anh Kiều, sao kỳ vậy? Lần đầu tiên trong cuộc đời của em mà em thấy anh như vậy luôn á anh Kiều. Sao người anh run dữ vậy?
2: À không, anh giận quá, anh giận run người.
1: Trời ơi, có gì đâu mà giận run người. Anh Kiều, bữa nay anh thật sự là đàn ông rồi đó anh Kiều. Đó, anh phải như vậy, anh phải mạnh mẽ vậy anh mới bảo vệ được vợ được con anh chứ. Chứ không, anh phải cái đà này mà anh phát triển hơn nữa chứ anh không có tuột. Đó, mình là đàn ông mà. Để nhiều khi nhìn trong nhà không biết là em vợ hay là em chồng anh nữa anh Kiều. Đó, cái này là em rất là quan nghênh anh. Anh phải như vậy nha anh Kiều.
2: Anh biết rồi. Trời, bây giờ nè.
1: Lần đầu tiên em vui quá, em vui khi anh được, khi anh là thể hiện đàn ông đó anh bảo vệ em đó anh Kiều.
2: Ok ok, được rồi, bây giờ nè. Sao bây giờ anh? Có gì mình về nhà mình nói chuyện đi em. Đi.
1: Trời ơi, mình ngồi đây cho nó thoải mái chút xíu đi, về có gì đâu mà gấp gáp anh.
2: Không được em. Về đi, tranh thủ đi. Chứ lỡ cha nóng cha quay lại cái anh không biết đường chạy luôn á.
1: Cái gì vậy ông Kiều? Trời ơi trời, tôi mới vừa khen thích thì tôi đưa anh lên trời, anh tụt cái bẹp xuống tới địa ngục luôn vậy anh Kiều. Anh là đàn ông hay là cái gì hả? Trong nhà bây giờ ông nói đi, là ai là chồng, tôi hay là ông? Tôi chưa thấy cái người đàn ông nào như ông hết ông Kiều. Trời ơi, đi ra đường để đơn nít ăn hiếp ông, rồi bây giờ người ta ghê vợ ông, mà ông lại ông đuổi ta, xong ông sợ ông vinh như thằng lằn nứt đôi. Đàn sao hả? Tôi chưa có thấy cái người đàn ông. Trời ơi trời, tôi tức quá. Trời ơi trời, ông Kiều ơi, là ông

0: Alo, ba nè, mai con về.
1: Quá thơm luôn á mọi người ơi.
2: Mọi người ơi ơi. Au!
3: Trời ơi.
1: Có làm cho cố vô vẫn xấu như thường nha, chỉ tốn tiền đồ thôi.
2: Anh sao suốt ngày anh đi ganh tị với cái nét đẹp của em hoài vậy?
1: Không thiệt, không đẹp hơn miếng nào hết.
2: Trời ơi, nghĩ
4: dừng lại.

0: vậy?
1: Trời
2: ơi, cái sao uống?
1: Cháu mà như sinh tố vậy nè.
3: Ủa rồi rồi sao hai cái chồng của mắt kiến đâu?
4: Trời ơi, còn đâu cái bình hoa kiêu sa của tôi.
5: Ngoài làm cái gì vậy?
6: Tụi con không biết gì à? Hôm nay là thằng Quốc nó sẽ trở về ngôi nhà này.
3: Ủa thì
5: thiệt không?
6: Điều đó là sự thật. Chính vì vậy bà yêu cầu tất cả các con khi dọn dẹp nhà cửa không được làm bể hoặc làm hư mẻ bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này, hiểu chưa?
3: Ủa thì cái chuyện đó đâu có liên quan tới cái vụ này đâu.
2: Đúng rồi,
6: đúng là tụi bay không nhớ gì hết. Nè, bà nhắc cho mà nhớ.

0: Con gái con lứa ăn cơm tại không lấy chén ăn. Trời ơi. Alo. Con hả? Sao? Con về không được. Ở trên cao nguyên đang bị lũ lụt hả?
1: Ủa mà cái chuyện này là có thể là bị trùng hợp thôi chứ. Con không có tin.
2: Ừ.
3: Không nhớ gì à? 3 năm không nhớ thì nhớ lại cái chuyện 2 năm về trước coi.

0: Sao con vô ý vô tứ vậy con?
1: Không phải, con mới nhìn con thấy hình như con sâu quá vậy, con hết hồn.
0: Con sâu mà con cũng sợ nữa.
1: Chân dạ, tại ba biết con sợ con sâu.
0: Thôi, để ba nghe điện thoại. Alo. Ờ, ba nè. Con đang ở đâu vậy? Con đang ở Tánh Linh à? Sao? Cái làng trên bị cháy. Con cùng với đàn voi đang chữa cháy cho làng à?
2: Hên, không lần nào dính tới tôi hết.
3: Còn nhớ lại cái chuyện một năm về trước coi.
4: Ủa mọi người ơi, sao mỗi lần mà mình nhớ cái gì mình phải nhìn một điểm vậy?
5: Vậy cho nó giống trong phim.
2: Con nít cãi cãi hoài à? Làm theo gia đình đi con, ngước lên trời nào.
6: Ba.
3: Gì?
6: Mới mua
3: mắt kính hả?
6: Mắt yến hàng hiệu á, tốn nhiều tiền lắm á.
3: Đeo thử coi đẹp.
6: Hôm nay là ngước mặt nhìn trời luôn. Ai ai mà qua con ngựa đẹp trai vô đối.
2: Ủa sao mới gõ chút xíu mà nó bể gì vậy?
3: Hàng hiệu gì mà gõ nhẹ hiệu mà bể.
2: Ôi trời ơi.
3: Ờ mà vô ý vô tứ. Ừ.
0: Alo ba nè, con lên xe về nhà chưa? Con đi ở đâu mà lộn? Trời đất, nhà mình con biết mà tự nhiên con bắt xe lộn qua Campuchia làm giống gì?
2: Không tin luôn. Tôi ngủ nhỏ xíu gì mà cũng nghe được hay thiệt.
3: Tụi con có nghe pháo đang nổ trong lòng của ba không? Bởi vì ba rất là vui.
4: Ba, chừng nữa sinh nhật con á, ba tặng con cái bóp bóp này nha.
2: Con yên tâm đi, bà tặng con bóp mỏi tay luôn.
3: Nè, nghe đây. Để đón tiền nhân thứ 9 về ngôi nhà này, bà yêu cầu tất cả mọi người trong ngôi nhà này hãy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tươm tất. Nhớ chưa? Làm!
7: Nhớ!

0: xinh đẹp, năng động.
1: Cái gì? Chung. Bây giờ tụi mày cứ chuẩn bị hàng đi, tao qua tao xử nó liền.
2: Có nghe lộn vậy trời?

0: giờ tụi mày cứ chuẩn bị hàng đi, tao qua tao xử nó liền.
1: Ghê vậy trời.
0: Sợ cái gì? Tụi mày cứ làm theo cách của tao đi, thế nào tụi nó cũng chết à. À mà khoan nè, nhớ là phải mang theo cây hàng mới cướp hôm qua nha. Phải là cây đó, chém nó mới ngọt.
1: Tí tuổi mà cướp bóc rồi, phải ngăn chặn lại mới được.
0: Không, tao muốn á là ít nhất phải có 5 đứa chết lót đường. Rồi vậy nha, rồi tao qua liền.

0: nha, vào cuộc thảm sát.
1: Không, người đẹp là hung thủ của cuộc thảm sát.
0: Được, ý tưởng hay.

0: Dạ anh.
1: Đợi anh có lâu không?
0: Dạ không ạ. Đây hàng đồ ăn của anh đây ạ.
1: Anh cảm ơn nha.
2: Anh ơi,
0: khoan.
1: Gì vậy?
0: Anh là khách hàng thứ 100 của công ty của tụi em, nên em tặng anh món quà này.
1: Trời, xinh hơn vậy. Cảm ơn nha.
0: Dạ.
1: Trời, công ty chu đáo quá. Này là gì vậy em?
0: Dạ, anh mở ra xem đi.
1: Em không ấy, em mang về công ty giùm anh nha. Anh không
2: dạ,
1: được.
2: Dạ không được đâu anh ơi.
1: Không.
2: Anh đừng làm gì
1: anh lại em luôn. Không được, cái nhà anh không thể nào nhận cái này được. Nha, giúp anh nha. Nha.
2: Dạ không được đâu anh.
1: Sao vậy?
2: Anh nhận giùm em đi.
1: Không, anh không nhận được mà. Anh không nhận được nha chị nha.
2: Anh ơi, anh nhận giùm em đi.
1: Không nhận được.
2: Bây giờ anh không nhận rồi công ty nói em bùng hàng rồi đuổi việc em thì sao?
1: Sao công ty gì đâu mà kỳ vậy?
2: Anh làm ơn đi, nhận em đi.
1: Thiệt á.
2: Em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh. Chúc anh một ngày may mắn.

0: Anh làm gì vậy?
1: Anh trai, anh đang làm gì vậy?
0: Anh có làm gì đâu.
1: Anh tính bom hàng em đúng không?
0: Không, anh không, anh thề đó.
1: Anh muốn làm em bị đuổi việc đúng không?
0: Không, tấm lòng anh từ bi lắm, anh không muốn chuyện đó.
1: Thì sao anh lại để ly rồi đó?
0: Anh để xong rồi anh cúi xuống anh lấy lên lại. Anh cầm lên tay rồi nè.
1: Nên vậy, anh đi đi.
0: Anh đi liền.
1: Chúc anh may mắn.
0: Em thấy ghê quá à.
2: Nè, rồi bộ tách trà đâu hết trơn rồi con?
3: Con dọn rồi, con sợ đồ đó bằng xứ ông ngoại la.
2: Ừ, dọn cất kỹ kỹ á. Còn chị nữa.
4: Cái gì?
2: Mấy cái bình bông đó là cẩn thận nghe chưa?
4: Biết rồi, trời ơi, tôi mà sao làm như nít vậy? Đó, thôi được rồi, để đi được rồi.
5: Mọi người ơi.
2: Gì vậy ba?
4: Ủa anh mới về hả?
5: Anh đâu?
4: Sách gì dữ vậy?
5: Mới ship đồ ăn cho mọi người ăn nè.
4: À vậy hả?
2: Có đồ ăn hả?
4: Đồ này gì đây?
5: Nhưng mà ship trong giờ vàng á.
2: Sao?
5: Cái ship nó tặng cho thêm gói quà nữa.
2: Trời ơi!
4: Cái gì hả?
2: Tặng quà nữa hả?
4: Thôi đây hên nè, tặng gì vậy mới ra coi.
2: Tặng gì, tặng gì?
6: Đừng nhận ông trả lại cho nó đi.
3: Ba, cái ly bằng thủy tinh đó.
5: Ủa làm gì phải sợ vậy? Cái đâu phải sợ, đang cầm vậy kinh.
4: Ê, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi

0: Cái gì vậy tụi bay?
1: Từ từ. Cái gì cũng phải bình tĩnh.
2: Bình tĩnh.
1: Ông ngoại. Vậy sao? Đã, sắp chừa chút xíu. Không có sao đâu.
3: Chết. Vô rồi kìa.
1: Ba. Đi ba.
0: Con có tiếng gì bể ly bể chén phải không?
1: Dạ đâu có gì đâu ba, đâu bể gì đâu, tụi con đang tập văn nghệ.
4: À đúng rồi đó. 2, 3.
5: Dòng máu lạc hồng.
6: 1.000 năm. Dòng máu cho tươi chảy trong tim mình.
4: Hay không ba?
0: Cái lỗ tai bay sao?
4: Dạ.
0: Rõ ràng ba nghe cái tiếng bể ly bể chén rõ ràng.
4: Đâu có đâu á. Cái tiếng bè của con á, nè ba ơi, con hát lại cho ba coi nghe nè. Tập văn nghệ này là đợi thằng Quốc về là hát cho nó nghe.
1: Thấy chưa? Tụi con là tập lại nha.
6: 2, 3.
5: Dòng máu là hồng.
6: Rẹn rẹn.
5: 1.000 năm.
6: Rẹn rẹn.
5: Dòng máu là tươi chảy trong tim mình.
4: Chẹn chẹn rẹn. Ruộng rẹn. Cái tiếng của con á.
0: Lỗ tai tụi bay đi thẩm định lại đi. Chứ tao nghe vậy á. Mà thôi, thằng Quốc nó về, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa tôm tất, làm mấy món ăn cho nó được rồi. Cần cái gì mà phải văn nghệ văn gừng.
1: Cái đó là ba yên tâm đi, để tụi con lo, đâu có gì đâu, ba nghỉ đi.
7: Ba vô nghỉ ngơi đi, mau lưng mà, cứ vậy hoài à.
1: Trời ơi trời, bây giờ sao đi nè. Tôi chừng nè, đừng có dậm lên. Ngồi đó tại chỗ kia lên, đừng có dậm lên.
3: Bây giờ có dậm tới, tôi không biết là tôi dậm luôn á thiệt. Bây giờ nghĩ cách gì để ai dọn dẹp đi nè.
7: Ba kìa, ba đem vô ba dọn đi. Út, đưa cho ba dọn.
4: Ông á.
1: Gì nhìn qua tôi?
4: Ông dọn đi.
3: Bây giờ mọi người đổ cho tôi hết đúng không?
4: Ừ.
3: Đổ tôi hết đúng không?
4: Ông làm mà.
1: Ông làm bể thì giờ ông phải dọn đi ông ơi.
3: Đừng mẹ ba chết chừng. Tại sao lại có thể đổ thừa tôi được như vậy?
7: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.
3: Cái kéo. Sao nó đột biến ngay vậy?
4: Không phải đột biến. Trùi rút. Bữa nãy là trong đầu tôi đó, định hình là tôi ra cái kéo. Mà tôi không cái tay vô được, bị trùi rút chết rồi mọi người.
1: Còn tiền đây đó, ra mua thuốc. Ra mua thuốc.
3: Ý, cái tay đang quéo, sao lấy được tiền?
7: Dọn đi Út ơi.
3: Dọn đi.
4: Ây da, chết rồi.
1: Nè đừng có xạo, đừng có diễn qua mặt của mấy chị, mấy anh cưng nha, làm đi nha cưng nha.
4: Thôi vậy là bây giờ tôi phải đi dọn hả? Thiệt luôn á, mấy người gia đình, mấy người vợ chồng con cái, mấy người ăn hiếp tôi là giỏi à.
3: Chứ giờ muốn sao?
4: Nói thiệt á. Chết rồi. Chuột rút à. Chết rồi, đi sao nổi trời. Rút.
1: Ủa anh như ba lên.
4: Rút rồi, đi sao nổi đây. Rồi chết rồi, không dọn được rồi.
3: Ô chân vàng rồi, vàng vô rồi. Vậy giờ muốn sao?
4: Rút thiệt rồi. Bây giờ tôi thấy vậy là công bằng nhất.
1: Cái gì?
4: Tụi mình là con nhà giỏ mà đúng không? Thì bây giờ tụi mình phải chơi một cái gì đó nó thật là hợp lý. Bây giờ mình có ngon á, mình chơi giật tay đi.
1: Ý là đồ giật hả? Kéo tay hả?
4: Ừ, kéo tay, móc tay kéo gì nè.
3: Tay
4: hả? Ai thua người đó đi dọn. Chơi không?
3: Tôi già chơi sao lại.
7: Con gái sao chơi lại cậu.
1: Rồi tôi quyết định vậy.
4: Sợ kìa.
1: Biết rồi, hai người này yếu, nhát, không chơi. Tôi chơi với cậu.
8: Quất nhốt cho tao.
7: Nhào vô kìa. Ê nó kìa.
3: Đánh rồi.
7: Đập nó.
3: Mình phải ra ngăn chặn.
7: Quất nó. Vô. Nó kìa. Quất nó. Nhào vô kìa. Ôi con này. Quất nó.
3: Thì ra là chơi game.
7: Ê đứng đây. Tao chơi game nhưng tao biết mày theo dõi tao nha. Có ý đồ gì?
3: Không có ý đồ gì hết. Thì chắc thì hiểu lầm thôi.
7: Ăn trộm đúng không?
3: Không, tôi mới giật.
7: Không chọn nè. Không làm nè.
3: Cho tôi giải thích. Tôi là nhà văn.
7: Đây. Văn cái gì?
3: Tiểu thuyết.
7: Ê, vô đây.
3: Biến thái.
0: Làm gì đó hả?
4: Ủa ba
0: tự nhiên.
4: Ê trời, ba Trời ơi, cái cây này hồi đó giờ không có bông, bữa nay đã có mấy cái bông trắng li ti đẹp ghê trời.
0: Đưa tay bên kia lên coi.
4: Cái tay bên
0: cái
4: này
0: tay, à, đâu phải là đâu. Cái tay này nha.
4: Nè,
0: mày làm gì phải không?
4: Trời ơi, làm gì đâu, tính đi ra ngoài vườn rồi đi vòng vòng chơi. Tại ở trong nhà sợ đụng mấy cái đồ bể mất công.
0: Mày đừng có giấu tao chuyện gì phải không?
4: Nói thiệt.
0: Đây, mày nói. Trời đất ơi, cái gì vậy?
4: Trời đất ơi, anh Kiều ơi, anh Kiều ơi. Đây đây có chuyện rồi nè anh Kiều ơi.
3: Cái gì đó?
4: Trời ơi anh ơi, chết rồi.
3: Gì? Ba làm gì?
4: Coi nè, tiếng thủy tinh vỡ. Ba làm.
3: Trời ơi. Con ngờ. Ba không thích quốc, ba nói sao ba làm bể ly chi để không em nó không được gì.
4: Trời ơi ba, lúc nào ba cũng la rầy tụi con, ba cấm tụi con.
0: Bụng tao muốn hả? Ai để cái bịch này đây?
4: Không phải con nha. Không phải tôi nha.
0: Cũng may là tao mang cái đôi dép này, chứ không thôi là tao bị lủng chân rồi.
3: Thà đứt cẳng ba đi.
0: Coi.
3: Còn hơn bể thì tin em quốc không về nhà này thì sao?
4: Trời ơi,
3: tại sao ba lại ác độc tới như vậy?
8: Không lẽ trên đường về nhà ta không có một ý tưởng nào sao? Ta lục nhà văn đại tài, đi tới đâu ý tưởng tới đó. Wow, rừng xanh. Được, ý tưởng rừng xanh kỳ là chuyện.
9: Được. Trong khu rừng có một bộ tộc luôn thân thiện, trên môi luôn nở nụ cười, có sở thích thích ăn thịt người, cho nên dân số của bộ tộc ngày càng ít lại. Khá ấn tượng.
8: Má.
10: Chào con.
8: Bác khỏe chứ?
10: Bác khỏe.
8: Ồ, bác chưa về sao?
10: Vâng, bác về đây.
8: Dạ.
10: Vâng.
8: Bác. Bác làm gì ở trong khu rừng này?
10: Bác trông coi.
8: Trông coi?
10: Vâng.
8: Bác là quản lý à?
10: Vâng.
8: Rất hân hạnh được gặp bác. Dạ. Con đi trước.
10: Vâng.
8: Dạ.
9: Con người và muôn thú sống chan hòa yêu thương nhau. Muôn thú không ăn con người, con người không ăn muôn thú, vì con người chỉ thích ăn thịt người.
8: Lại là bác sao?
10: Vâng.
8: Không biết sao con nhìn thấy bác quen lắm nha. Hình như trước đó con với bác đã từng gặp nhau ở đâu rồi đó.
10: Vâng.
8: Bác có nhớ là con với bác đã từng gặp nhau ở đâu không?
10: Bác không nhớ đâu.
8: Con cũng không nhớ lắm. Thôi, con đi trước.
10: Vâng, dạ. Chào con.
8: Dạ.

0: Ê bác, quen lắm nha, quen lắm. Bác Hai, con đi trước nha bác Hai. Dạ, dạ. Quen lắm nha.
1: Khu rừng ấy bao trùm cả anh ta. Ở trong rừng, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày.
0: Ôi, quen lắm nha. Đánh đi, quen lắm nha. Quen lắm. Bà bác đâu rồi?
2: Trời ơi, mày đừng có nói chuyện đó nữa.
3: Trời ơi, tội em.
2: Có gặp cái chuyện gì nữa không? Trời ơi, thằng Quốc.
4: Bình tĩnh đi. Bây giờ chỉ có một cách một thôi.
5: Cách gì?
4: Gọi cho Quốc là biết.
3: Gọi đi, gọi đi.
4: Em ơi.
5: Ôi, thấy thương anh Quốc quá.
4: Vì cái ly mà đôi ngã chia ly.
2: Đổ dở kiểu này là tao sợ nó gặp sự cố. Gặp trục trặc nó không về nữa là tiêu.
4: Hơ.
2: Nó nói gì trong mà mày ờ không vậy?
4: Không, không nói gì hết.
2: Không nói gì sao mày ờ?
4: Bà bạn bà nói là thuê bao này tắt rồi.
3: Trời,
4: tắt máy rồi.
3: Trời ơi.
4: Thì là đang ở đâu? Ba nghĩ đi, đang ở đâu?
2: Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Bởi vậy,
4: không lẽ
2: đây
4: giờ
2: là cái điềm mà. Cái điềm mà.
4: Không còn có cách nữa. Bây giờ, ba, Nhất Sơn, ở nhà, lo lấy keo dán cái ly lại. Con chạy ra ngoài bến xe coi sao. Nha, đi nha. À, lẽ, trời ơi, ghê quá trời ơi, tại sao lại có một người cha như vậy? Xe đâu?
5: Ba nhìn con gì?
4: Xe ơi.
5: Thôi, con đi phụ anh đi lấy xe nha.
2: Đứng lại. Mày hốt cái này vô. Lấy keo dán sát, dán lại.
5: Trời,
2: dán lại lành lặn đàng hoàng cho tao.
5: Thấy không? Cái ly thủy tinh tao dán được.
2: Mày mà không dán, tao dán cái miệng mày. Còn thằng kia, xe sao không nổ máy mà đẩy bộ chạy? Mày làm cái giống gì vậy Kiều? Trời ơi, nó điên rồi. Đúng là để đu đủ mà. Trời ơi.
6: Lạc mất rồi. Làm sao tìm bà bác giữa một trời trăng xóa?
7: Ông anh, ông anh cho tôi hỏi một câu quan trọng nha ông anh.
8: Hỏi đi.
7: Ông anh thấy bà bác đâu không?
8: Mình nói chuyện có thể cách xa nhau được không?
7: Dạ.
8: Bà bác nào? Ở đây là công viên. Mấy bà bác tập thể dục dưỡng sinh rất nhiều.
7: Không, bà bác bảo vệ rừng kìa. Ông anh, ông anh cho tôi xin ly nước nha.
8: Thứ nhất, ông là ông, anh là anh, đừng có ông anh, tôi còn rất trẻ. Thứ hai, nước công cộng, anh muốn uống thì cứ uống.
7: Cảm ơn ông anh. Không lẽ ông anh đi theo bà bác? Ông anh, cái gì nữa vậy? Ông anh thấy bà bác đâu không?
8: Bà bác anh sao?
7: Bà bác tôi mất rồi.
8: Ba đi mất lâu chưa?
7: Mới mất à. Ba là một người cống hiến. Cống hiến cho cánh rừng kia. Bà bác tôi bảo vệ rừng, bà mất rồi.
8: Bác đã làm kiểm lâm. Thôi, lên đây ngồi đi. Thật sự là bộ dạng anh làm tôi sợ lắm. Nhưng mà khi nghe bác anh làm kiểm lâm á, bác mất, tôi đồng cảm. Thật sự gia đình tôi cũng với những con người mất, nên tôi rất là đồng cảm với anh. Nhưng mà hôi quá.
7: Gì? Mấy bữa nay tôi mới trên núi xuống, đã tắm rửa ăn uống gì đâu.
8: Là bác anh mất rồi, anh giận quá anh bỏ đi hay sao?
7: À, đúng rồi, đại khái là như vậy đó. Ủa, ông anh làm gì ở đây?
8: Thì cũng xin tự giới thiệu với anh. Tôi là Đặng Phương Đông.
7: Đặng Phương Đông anh làm gì?
8: Tôi là một nhà xuất bản. Tôi đang ngồi đây để tôi tìm những cái ý tưởng để tôi xuất bản những cái tập thơ mới.

Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: mỗi mùa hè đều mang theo những thanh âm rất riêng, tiếng tay ngân vang, những nụ cười hồn nhiên và niềm háo hức của các bạn nhỏ trước một kỳ nghỉ dài. Đây là khoảng thời gian để các bạn nhỏ nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập, nhưng cũng là cơ hội quý giá để khám phá những điều mới mẻ, phát triển năng khiếu và bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Những lớp học nghệ thuật, các hoạt động thể thao, trải nghiệm sáng tạo hay những sân chơi cộng đồng đang mang đến cho các em một mùa hè đầy màu sắc và ý nghĩa. Tiếng cười rộn ràng, những trò chơi tập thể, những vòng tròn sinh hoạt hay những buổi học kỹ năng đầy hứng khởi đang làm cho mùa hè của các bạn nhỏ thêm nhiều sắc màu. Sau một năm học tập trên lớp, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các em được vui chơi, trải nghiệm, kết bạn và khám phá những điều mới mẻ ngoài sách vở. Chính vì vậy, các hoạt động sinh hoạt hè ngày càng trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần kết nối tình bạn, thầy cô, cộng đồng để mỗi ngày hè đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.
1: Qua mỗi tháng như vậy thì nhà liên đội sẽ phối hợp với bên hội đồng đội của phường và đoàn phường sẽ có những cái chủ đề riêng cho từng tháng. Qua các cái hoạt động sinh hoạt hè của liên đội nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
0: Với nhiều nội dung phong phú, từ trò chơi tập thể, hoạt động kỹ năng đến các buổi tuyên truyền, sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ mong đợi. Đây cũng là dịp để các cấp bộ đoàn đội đồng hành cùng các bạn nhỏ, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
2: Đoàn phường Tuy Hòa tổ chức sinh hoạt hè với 20 liên đội trường trong phường Tuy Hòa. Chúng tôi chia làm 3 nội dung, tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tháng 6 thì chào hè, tháng 7 thì thiên về các nội dung tuyên truyền và nội dung bảo vệ cho các em, bản thân các em cũng như là trọng tâm hơn vấn đề là thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn. Mỗi dịp sinh hoạt hè thì đoàn phường với những nội dung trọng tâm mang lại cho các em thiếu nhi là có một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cái dịp hè và tuyên truyền cho các em, định hướng cho các em là tự bảo vệ bản thân của mình trong cái dịp hè cũng như là tại một cái sân chơi lành mạnh trong dịp hè này, cách ly với điện thoại, không sử dụng điện thoại nhiều.
0: Mỗi trò chơi là một bài học về tinh thần đồng đội. Mỗi buổi sinh hoạt là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng thích nghi. Những kiến thức về tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn, ứng xử với bạn bè hay sử dụng công nghệ an toàn cũng được các em tiếp nhận một cách nhẹ nhàng thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động. Khép lại mỗi buổi sinh hoạt là những nụ cười, những bài học nhỏ và thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Từ những sân chơi ý nghĩa này, mùa hè của các em không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn trở thành khoảng thời gian để học hỏi, trưởng thành và lưu giữ những ký ức đáng nhớ dưới mái trường. Chuyển đổi số đang hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời

0: sống và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập, khám phá của trẻ em hôm nay. Với các bạn nhỏ, công nghệ không chỉ là công cụ để giải trí, mà còn là cánh cửa mở ra kho tàng tri thức, giúp việc học trở nên sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi ích đó, việc trang bị kỹ năng số ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo trên nền tảng công nghệ, các bạn nhỏ không chỉ được làm quen với những kiến thức mới, phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề mà còn hình thành kỹ năng sử dụng Internet an toàn, văn minh và có trách nhiệm.
1: Con được dùng điện thoại từ năm con 8 tuổi và con được dùng điện thoại nhằm mục đích giải trí và học tập và ba mẹ cho con dùng điện thoại. Một ngày con sử dụng điện thoại khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Những công cụ được sử dụng con sử dụng là YouTube với Google hoặc là Google Dịch và ChatGPT. Con tìm hiểu và tra cứu những bài tập khó. Ba con sẽ không cho dùng Facebook sớm, những cái app mạng xã hội dành cho những người chơi 16 tuổi, ba con sẽ không cho dùng sớm để tránh những đường link xấu.
2: Con được bố mẹ cho sử dụng điện thoại vào lúc 5 tuổi. Con sử dụng điện thoại 2 tiếng mỗi ngày. Con dùng điện thoại để học tập và giải trí. Và con dùng điện thoại để học, thường hay dùng Google và Google Dịch để tra từ vựng và tìm những bài toán nâng cao mà con chưa biết.
0: Đối với nhiều bạn nhỏ, những ứng dụng quen thuộc như công cụ tìm kiếm, phần mềm dịch thuật hay trí tuệ nhân tạo không còn xa lạ mà đã trở thành trợ thủ hỗ trợ việc học mỗi ngày. Chỉ với vài thao tác đơn giản, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức, luyện ngoại ngữ, giải đáp những thắc mắc trong học tập hay khám phá những lĩnh vực mình yêu thích. Việc tiếp cận công nghệ đúng cách không chỉ giúp các bạn nhỏ chủ động hơn trong việc học mà còn khơi gợi tinh thần tự tìm tòi, khám phá và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.
3: Trong thời đại phát triển công nghệ số hôm nay thì ở lứa tuổi như các em thì đặc biệt là ở khối như khối 3, lớp 4 và 5 ở cấp tiểu học như vậy thì hiện giờ là các em cũng trong cái thời đại hiện nay thì các em cũng đã tiếp xúc rất nhiều với công nghệ số. Đặc biệt là cái thời đại công nghệ Internet phát triển thì các em ứng dụng cái Internet vào trong vấn đề là học tập, trong vấn đề vui chơi giải trí cũng rất là nhiều. Và đặc biệt thì bây giờ là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì vấn đề chuyển đổi số thì các em cũng qua các hoạt động này thì cũng đã tuyên truyền và giáo dục cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số như thế nào là hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Thì qua các hoạt động này thì nhằm là trang bị cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số và hiểu biết về công nghệ số ở mức độ là sơ khai, thì để cho các em cũng có một cái nền tảng và ứng dụng công nghệ số hiện nay trong cái thời đại phát triển, như để các em là có một cái kiến thức hiểu biết về công nghệ số tốt hơn. Để mà ứng dụng cái vào vấn đề học tập của các em thì tầm cỡ là lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì đã sử dụng điện thoại được. Tuy nhiên thì trong vấn đề sử dụng điện thoại thì đòi hỏi phải có cái sự giám sát và phân bố thời gian hợp lý của gia đình, đặc biệt là về phía gia đình, về phía nhà trường thì cũng sẽ có những cái trang bị cho các em về những cái kiến thức về để sử dụng cái điện thoại thông minh một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
0: Bên cạnh vai trò của nhà trường, tổ chức đoàn đội cũng đang tích cực đưa nội dung chuyển đổi số vào các hoạt động sinh hoạt hè. Đây là khoảng thời gian các em có nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế, vừa học vừa chơi trong môi trường gần gũi sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận công nghệ một cách tự phát, các em được hướng dẫn để hiểu công nghệ là công cụ phục vụ học tập, lao động và cuộc sống.
4: Với vai trò là một bí thư đoàn phường thì tôi xác định là sinh học hè là một cái cơ hội để mà các em được vui chơi học tập giải trí. Trong năm này, việc lựa chọn các nội dung thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn nhằm trang bị cho các em thiếu nhi của chúng ta hiểu được công nghệ số là gì. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các em sử dụng công nghệ số cũng như là Internet an toàn. để an toàn, để giúp trong học tập, lao động và cũng như là bảo vệ bản thân của mình, về tuyên truyền với bố mẹ và

0: không sáng sớm.
1: Chuyển đổi số không chỉ mang đến những công cụ học tập hiện đại mà còn mở ra một cách tiếp cận tri thức mới cho các bạn nhỏ. Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm và sự đồng hành của nhà trường, gia đình, các bạn nhỏ từng bước được trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm. Khi được định hướng đúng, môi trường số sẽ không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà còn trở thành không gian để thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và tự tin hội nhập trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để các bạn nhỏ tạm gác lại sách vở sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân và nuôi dưỡng những năng khiếu còn ẩn giấu. Thay vì dành trọn kỳ nghỉ cho các thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp học năng khiếu để vừa có thêm trải nghiệm bổ ích, vừa giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện. Trong đó, thanh nhạc là một trong những bộ môn được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Với những giai điệu trong trẻo và không gian học tập đầy cảm hứng, mỗi buổi học không chỉ là lúc các bạn nhỏ tập hát mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, khả năng biểu đạt cảm xúc và mạnh dạn thể hiện chính mình trước mọi người.
2: Em cũng thích rất là nhiều môn nhưng mà đặc biệt là đam mê với môn ca hát này. Tại vì mỗi khi em hát là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là đam mê và mơ ước được đứng trên sân khấu lớn nữa, nên là em chọn cách đi học hát vào mùa hè này. Nếu không phải là một ca sĩ thì em cũng phải là một người sáng tác nhạc, một người chơi nhạc cụ nào đó liên quan tới bộ môn âm nhạc này.
1: Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vang lên trong những ngày hè đã trở thành niềm vui của nhiều bạn nhỏ yêu âm nhạc. Mỗi bạn nhỏ tìm đến lớp học thanh nhạc với một câu chuyện riêng. Có bạn đã sớm nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu. Có bạn đơn giản chỉ muốn được hát những ca khúc mà mình yêu thích. Cũng có những bạn được cha mẹ động viên tham gia như một cách để khám phá khả năng của bản thân. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng sau mỗi buổi học, các bạn đều dần cảm nhận được niềm vui khi cất cao tiếng hát, biết cách lấy hơi, giữ nhịp, phát âm rõ lời và tự tin hơn khi biểu diễn trước thầy cô, bạn bè. Điều quan trọng hơn cả là âm nhạc đang trở thành người bạn đồng hành, giúp các bạn học cách lắng nghe, cảm nhận và bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên.
3: Lúc mà em ngồi chung với mẹ thì mẹ em lướt trên mạng internet thì thấy lớp của cô Thanh Vân đang dạy nhạc, nên mẹ thấy em cũng thường xuyên ở nhà hát hò nên mẹ cũng cho em đi học hát để thử năng khiếu của em. Thật sự thì lúc đầu cũng không có thích hát cho lắm, nhưng mà sau khi học được cô Thanh Vân vài ngày thì con cảm thấy trình độ con càng ngày càng cao lên và con càng ngày cũng càng thích hát hơn nữa.
1: Không chỉ mang đến những giờ phút thư giãn trong kỳ nghỉ, lớp học thanh nhạc còn là nơi gieo mầm cho những ước mơ tuổi thơ. Từ những bài tập thanh âm đầu tiên đến từng ca khúc được cất lên bằng cả niềm say mê, các bạn nhỏ đang từng ngày hoàn thiện kỹ năng, nuôi dưỡng sự kiên trì và bản lĩnh đứng trước đám đông. Có thể không phải bạn nhỏ nào cũng sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai, nhưng những bài học về sự tự tin, tinh thần nỗ lực và dám theo đuổi đam mê sẽ luôn là hành trang quý giá. Và chính những tiếng hát hồn nhiên ấy đã góp thêm thanh âm tươi sáng cho mùa hè, để mỗi ngày trôi qua không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Từ những phế phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi đến những sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn quốc tế, khoa học công nghệ đang từng bước thay đổi cách sản xuất và tạo thêm giá trị cho nông sản Đắk Lắk. Khi công nghệ được đưa vào thực tiễn, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân, những lợi thế sẵn có đang được chuyển hóa thành sức cạnh tranh mới. Chuyên mục khoa học và đời sống với chủ đề Công nghệ cao nâng tầm giá trị nông sản Đắk Lắk sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
1: Trên những cánh đồng, rơm ra sau mỗi vụ mùa, vốn là thứ

0: một trại mình sẽ làm tuần hoàn một tháng mình thu một lần như vậy. Và bà con nông dân ở địa phương thì cũng thấy được cái hiệu quả kinh tế của mô hình này, cho nên cũng rất là nhiều bà con đang ứng dụng mà làm. Hiện tại trên địa bàn thì khoảng hơn 100 hộ đang làm và số lượng trại cũng trên 500 trại.
1: Giá trị đem lại từ những mô hình trồng nấm ở xã Krông Anna không chỉ được đo bằng số lượng trại nấm hay sản lượng thu hoạch. Điều đáng nói hơn nằm ở cách những nguồn nguyên liệu vốn rất quen thuộc trong sản xuất nông nghiệp đang được nhìn nhận lại. Rơm rạ, mùn cưa, ba mía hay nhiều loại phụ phẩm khác nếu không được xử lý phù hợp có thể trở thành chất thải, gây áp lực cho môi trường. Nhưng khi được phân loại xử lý và phối trộn đúng kỹ thuật, những vật liệu tưởng như bỏ đi ấy lại trở thành giá thể để nuôi trồng nấm tạo ra một sản phẩm có giá trị kinh tế. Ở đây, khoa học công nghệ không thay thế những nguồn lực sẵn có của nông nghiệp, mà giúp kéo dài vòng đời và gia tăng giá trị của chúng. Một phụ phẩm không còn kết thúc ở điểm thải bỏ mà được đưa trở lại chu trình sản xuất, tạo ra thêm một sản phẩm, thêm một nguồn thu, đồng thời giảm lượng chất thải phát sinh. Với ngành nông nghiệp, ý nghĩa càng rõ khi mỗi mùa vụ tạo ra một lượng lớn phụ phẩm. Nếu chỉ xử lý bằng cách đốt bỏ hoặc thải ra môi trường, đó không chỉ là vấn đề về ô nhiễm mà còn đồng nghĩa với việc một phần tài nguyên đang bị lãng phí. Ngược lại, khi phụ phẩm được tận dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác, chi phí xử lý giảm xuống, giá trị kinh tế được giữ lại và nguồn tài nguyên được sử dụng hiệu quả hơn.
2: Theo tôi là cái sự hỗ trợ của nhà nước về mặt khoa học công nghệ cũng như là các thiết bị, nó sẽ giúp cho cái việc sản xuất nông nghiệp rất là nhiều thuận lợi. Đặc biệt là cái việc mà để cho người dân tin cậy vào cái chính sách của Đảng và Nhà nước trong cái việc đồng hành cùng với họ trên cái việc là thu nhập mà từ những cái phế phẩm nông nghiệp ngay tại địa phương.
1: Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và khả năng quan sát của người trồng, thì khoa học công nghệ đang từng bước đưa thêm dữ liệu vào mỗi quyết định canh tác. Từ dự báo khí hậu thời tiết đến các thiết bị theo dõi độ ẩm đất, dinh dưỡng, tình trạng sinh trưởng của cây trồng, người nông dân có thể có thêm căn cứ để xác định thời điểm tưới nước, bón phân hay điều chỉnh quy trình chăm sóc. Đặc biệt với những cây trồng có giá trị kinh tế cao và chịu tác động rõ của thời tiết như cà phê, sầu riêng, việc chuyển từ canh tác theo kinh nghiệm sang canh tác dựa trên dữ liệu không chỉ giúp sử dụng tiết kiệm hơn các nguồn đầu vào mà còn hạn chế rủi ro trước những biến động ngày càng khó dự đoán của khí hậu. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển thành những công cụ dễ tiếp cận, phù hợp với quy mô sản xuất và khả năng của nông dân. Đây cũng là lý do việc đưa các giải pháp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu đến trực tiếp từng vườn cây đang trở thành một yêu cầu quan trọng của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp.
3: Cái hệ thống thông tin để mà nó hỗ trợ cho cái việc phát triển nông nghiệp nó rất là nhiều. Trong đấy chúng ta cũng biết là hiện tại là nó đã phát triển rất là nhiều những cái chương trình có thể là cho những cái dự báo về khí hậu thời tiết một cách khá chính xác. Và song song với cái đấy thì hiện tại là cũng có rất là nhiều doanh nghiệp, rất là nhiều cái cơ quan có thể là cung cấp những cái giải pháp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo để mà chúng ta có thể theo dõi cái tình trạng thực ở trên vườn cây, và từ đấy thì có đưa ra những cái hỗ trợ để đưa ra những cái quyết định trong cái việc canh tác như là tưới nước, bón phân.
1: Những công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không tự động tạo ra thay đổi trên đồng ruộng. Khoảng cách từ một phần mềm, một thiết bị hay một quy trình kỹ thuật đến người nông dân vẫn cần một lực lượng trung gian đủ hiểu công nghệ và hiểu thực tế sản xuất để hướng dẫn, giải thích và đồng hành. Vì vậy, trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp, yêu cầu không chỉ đặt ra với người sản xuất mà trước hết còn đặt ra với đội ngũ cán bộ khuyến nông và cán bộ ngành nông nghiệp. Khi chính những người làm công tác hướng dẫn nắm chắc công nghệ, sử dụng thành thạo các ứng dụng và hiểu cách chuyển dữ liệu thành khuyến cáo cụ thể, công nghệ mới có thể đi vào sản xuất một cách thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở những mô hình trình diễn hay những giải pháp khó tiếp cận đối với nông dân.
4: Cái chuyển đổi số nó chỉ là một cái gọi là cái phương tiện thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà để tiếp cận được nó, để truyền tải được nó thì yêu cầu là cán bộ khuyến nông rồi cán bộ ngành nông nghiệp nói chung cũng cần phải cập nhật kiến thức, bởi vì cập nhật kiến thức mỗi một cái phần mềm, mỗi một cái quy trình, mỗi một cái ứng dụng cần phải có người thao tác nó, cần phải người nhuần nhuyễn nó thì mới có thể truyền đạt cho người nông dân được.
1: Toàn tỉnh hiện có 30.316 ha cà phê đạt các chứng nhận quốc tế, trong đó 23.715 ha đạt 4C, 650 ha đạt Floor Fair Trade và 5.951 ha đạt Rainforest Alliance. Cùng với đó là gần 20.000 ha cây trồng được chứng nhận Việt Gáp, sản phẩm gạo đạt JAS Organic của Nhật Bản. Trong chăn nuôi có 18 cơ sở được chứng nhận.

0: Global Gap và an toàn dịch bệnh, hình thành 8 chuỗi liên kết với khoảng 500 trang trại. Lĩnh vực thủy sản có 10 cơ sở chế biến đạt các chứng nhận HACCP, ISO, HALAN. Những chứng nhận này được xem như những hộ chiếu xanh, giúp nông sản đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Nhưng để có được một chứng nhận và duy trì nó qua từng mùa vụ, phía sau không chỉ là một sản phẩm đạt chuẩn, mà là cả một quy trình sản xuất phải được kiểm soát chặt chẽ. Từ nguồn giống và tư đầu vào, quá trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản, mỗi công đoạn đều cần được thực hiện đúng quy định và có thể kiểm chứng. Đây chính là lúc khoa học công nghệ ngày càng phát huy vai trò. Các phần mềm quản lý nhật ký điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc hay mã QR giúp thông tin sản xuất được ghi nhận, lưu trữ và kết nối từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Nhờ đó, chất lượng nông sản không chỉ được khẳng định bằng lời cam kết mà có thể được chứng minh bằng dữ liệu cụ thể. Và để hệ thống này vận hành hiệu quả, doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức vùng nguyên liệu, hướng dẫn nông dân tuân thủ quy trình, ứng dụng công nghệ kiểm soát chất lượng và đưa sản phẩm đến đúng thị trường. Nếu người nông dân là chủ thể trực tiếp sản xuất thì các doanh nghiệp chế biến chính là lực lượng đưa kết quả của khoa học công nghệ đi xa hơn trên thị trường. Bởi với doanh nghiệp, công nghệ không chỉ phục vụ cho việc sản xuất nhanh hơn hay hiện đại hơn, mà phải giải quyết một bài toán cụ thể, làm thế nào để biến nguyên liệu nông nghiệp thành sản phẩm có chất lượng, có sự khác biệt và đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Thực tế tại Đắk Lắk cho thấy, từ cà phê, cacao đến các loại nông sản khác, nhiều doanh nghiệp đang quan tâm hơn đến công nghệ chế biến sâu, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Khi công nghệ giúp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, giá trị không còn dừng lại ở nguyên liệu thô mà được tạo thêm ở các khâu chế biến, đóng gói, phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường. Đây cũng là hướng đi quan trọng khi yêu cầu của thị trường ngày càng cao và cạnh tranh không còn chỉ nằm ở sản lượng.
1: Để mà nắm bắt được những cái kỹ thuật cũng như là cái công nghệ chế biến thì nhờ vào những cái đề tài nghiên cứu và sự hỗ trợ của chuyên gia thì đã giúp cho công ty cacao Nam Trường Sơn có được cái nắm bắt được công nghệ cũng như là tạo ra được những cái sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và đạt được chất lượng có thể bán ra thị trường cũng như là xuất khẩu.
0: Khi sản phẩm chế biến có chất lượng tốt hơn và tiếp cận được thị trường rộng hơn, nhu cầu về nguyên liệu đạt chuẩn cũng tăng lên. Doanh nghiệp có thêm lý do để xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với nông dân và tạo ra cơ chế thu mua phù hợp với chất lượng. Đó chính là mối liên kết mà khoa học công nghệ có thể tạo ra trong toàn chuỗi, công nghệ nâng chất lượng nguyên liệu và sản phẩm, chế biến tạo thêm giá trị, thị trường tạo động lực, còn doanh nghiệp trở thành cầu nối đưa giá trị ấy quay trở lại vùng sản xuất. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp ở Đắk Lắk vẫn còn hạn chế so với tiềm năng. Nhiều mô hình mới tập trung vào từng khâu riêng lẻ như tưới tiết kiệm, nhà kính, cảm biến hoặc một số thiết bị hỗ trợ sản xuất, chưa hình thành được một quy trình công nghệ đồng bộ từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Một trong những nguyên nhân là chi phí đầu tư ban đầu còn cao, trong khi người nông dân phải đối mặt cùng lúc với biến động giá nông sản, thời tiết cực đoan và những rủi ro của thị trường. Với nông hộ nhỏ lẻ, việc tự đầu tư toàn bộ một hệ thống công nghệ không dễ thực hiện. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân ở một số nơi chưa đủ chặt chẽ khiến một công nghệ dù có hiệu quả trong mô hình thử nghiệm nhưng khi đưa ra sản xuất đại trà lại gặp khó khăn.
2: Rất là cần sự đồng hành của tất cả các cái ngành. Ví dụ như là mỗi ngành sau khi mà nó ra các cái sản phẩm rồi thì ví dụ như là để cái sản phẩm này nó vào được mạnh các cái thị trường ấy thì rất là cần thứ nhất là ngành công thương. Ví dụ như là phải giúp cho các cái hợp tác xã cũng giống như là các cái bà con là phải tiếp cận được làm sao vào các cái siêu thị hay là vào các cái trung tâm lớn thì để đẩy mạnh các cái sản phẩm để và xúc tiến thương mại.
0: Trong chuỗi liên kết ấy, hợp tác xã có thể trở thành một mắt xích quan trọng để đưa khoa học công nghệ từ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và nhà khoa học đến gần hơn với từng hộ sản xuất. Khi tham gia hợp tác xã, các hộ có thể cùng xây dựng quy trình, chia sẻ chi phí đầu tư, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo những quy trình thống nhất. Cùng với đó, chuyển đổi số đóng vai trò như chiếc chìa khóa thúc đẩy đưa công nghệ vào sâu trong mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chuyển đổi số giúp kết nối dữ liệu từ thiết bị bay không người lái, cảm biến vườn cây đến nhật ký điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận kỹ thuật, dự báo thời tiết và giám sát quy trình canh tác từ xa một cách chính xác, minh bạch. Khi công nghệ mới kết hợp cùng nền tảng số hóa, giá trị nông sản Đắk Lắk không chỉ được nâng tầm ở từng mùa vụ mà còn tạo dựng một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và xanh, bền vững.
3: Sử dụng chuyển đổi số trong quá trình

0: phân, đó là sử dụng drone, drone bón phân để bón phân hàng loạt cho cánh đồng của các hộ dân liên kết. Từ đó là giúp giảm được chi phí, giảm được nhân công trong quá trình mình bón phân và giảm sức lao động cho các hộ dân.
1: Đó cũng là cách để khoa học công nghệ không dừng lại ở một vài mô hình điểm, mà từng bước được đưa vào sản xuất trên quy mô rộng hơn, thông qua chính những tổ chức kinh tế đang gắn trực tiếp với người nông dân. Khi người nông dân còn e ngại trước chi phí đầu tư thiết bị hay rào cản kỹ thuật số, thì hợp tác xã chính là bệ đỡ, giúp gom nguồn lực, chuẩn hóa quy trình canh tác và đưa máy móc công nghệ hiện đại về phục vụ sản xuất đồng loạt. Việc ứng dụng công nghệ thông qua mô hình kinh tế tập thể không chỉ giúp hạ giá thành, giải phóng sức lao động, mà quan trọng hơn là từng bước thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết và kiểm soát chất lượng. Nhận diện rõ vai trò nòng cốt này, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp để phát huy tối đa vai trò của các hợp tác xã trong tiến trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao.
2: Thì hiện nay với cái địa bàn tỉnh chúng ta là 836 hợp tác xã nông nghiệp, thì nâng cao cái năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ cao cho các hợp tác xã, đặc biệt là thúc đẩy cái liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp trong cái chế biến sâu và gia tăng để tăng cái giá trị về nông sản. Về nhóm thứ 5 là cái thương mại hóa chứng chỉ carbon, thì đây là một trong những cái cơ hội cho tỉnh Đắk Lắk sau khi mà chính phủ sẽ ban hành những cái hoàn thiện về cái chính sách về cái thương mại hóa cái thị trường chứng chỉ carbon. Thì trong thời gian này thì chúng ta phải có sự chuẩn bị để có cái lộ trình tới cái thời điểm mà thích hợp, và những cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng tham gia vào cái thị trường carbon để cho bảo vệ môi trường và tăng được cái nguồn thu nhập mà trực tiếp cho người nông dân.
1: Có thể thấy ngành nông nghiệp đang có những bước chuyển mình rõ nét theo hướng nông nghiệp xanh, khởi nguồn từ chính vòng tuần hoàn khép kín. Việc đưa các phế phụ phẩm tưởng như bỏ đi trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho một ngành nghề mới, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân, tiêu biểu như nghề trồng nấm. Cách làm này không chỉ giúp giảm thiểu áp lực ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí, mà còn gia tăng thu nhập và kéo dài vòng đời giá trị của nông sản. Tuy nhiên, để vòng tuần hoàn ấy không dừng lại ở quy mô tự phát, cốt lõi là phải có công nghệ mới. Chính các giải pháp khoa học công nghệ sinh học và chế biến sâu mới có thể xử lý triệt để các nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp, chuẩn hóa quy trình và biến chúng thành những sản phẩm hàng hóa tiếp theo đạt chất lượng cao trên thị trường. Cùng với đó, chuyển đổi số đã và đang là đòn bẩy quan trọng giúp đưa công nghệ tiếp cận gần hơn với thực tế đồng ruộng, minh bạch hóa quy trình sản xuất và liên kết chặt chẽ chuỗi giá trị từ nông dân, hợp tác xã đến doanh nghiệp. Khoa học công nghệ đang mở ra cách làm mới cho nông nghiệp Đắk Lắk, sản xuất chính xác hơn, kiểm soát tốt hơn, chế biến sâu hơn và từng bước nâng cao giá trị nông sản. Khi công nghệ mới song hành cùng chuyển đổi số và tư duy kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp Đắk Lắk không chỉ nâng tầm được giá trị của từng sản phẩm, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục Khoa học và Đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, hội sầu riêng không chỉ giúp các nhà đầu tư, du khách và người dân trong và ngoài tỉnh biết đến thế mạnh của sản phẩm, ngành hàng mà thông qua đó còn là dịp giới thiệu những bản sắc văn hóa độc đáo. Tại hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, rất nhiều địa phương đã có hoạt động hưởng ứng và tạo nên điểm đến trong trải nghiệm văn hóa và du lịch. Trong học nghệ thuật tuần này, mời quý vị và các bạn hòa bình vào những bản sắc riêng của các địa phương qua phóng sự, kết nối và lan tỏa bản sắc trong mùa lễ hội. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Bùn Tà Đổ Sa E Phê, tỉnh Đắk Lắk. Những ngày hưởng ứng lễ hội sầu riêng thật rộn ràng. Sắc màu dân tộc Bru Vân Kiều trở thành một điểm nhấn độc đáo cho mọi hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 của xã E Phê.
2: Hiện nay thì đối với người đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều thì họ sinh sống tại hai buôn trên địa bàn của xã. Và đối với cái bản sắc văn hóa của dân tộc Bru Vân Kiều thì nó có một cái nét đặc trưng riêng so với các cái dân tộc khác. Thì để bảo tồn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc này thì trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần này thì xã nhấn mạnh về các hoạt động về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Bru Vân Kiều. Thì đây cũng là bước khởi đầu để xã có những cái định hướng cũng như là có những cái giải pháp để trong tương lai hướng tới phát triển du lịch cộng đồng của người Bru Vân Kiều trên địa bàn của xã.
1: Cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác tại Đắk Lắk, người Bru Vân Kiều cũng có tín ngưỡng vạn vật hữu linh và có nhiều lễ cúng gắn với đời sống nông nghiệp cũng như đời sống con người. Một trong những nghi lễ tiêu biểu nhất trong các nghi lễ về nông nghiệp đó chính là lễ cúng lúa mới. Theo già làng Hồ Ngọc Chiểu, dịp lễ hội sầu riêng cũng trùng với dịp thu hoạch các loại nông sản. Vì vậy, người dân buôn Tà Đổ đã chọn thực hiện nghi lễ này để giới thiệu rộng rãi đến người dân và du khách được biết đến. Thông qua nghi lễ này, thể hiện một đời sống hài hòa cùng thiên nhiên, vạn vật, nét đẹp trong thực hành nghi lễ, trong biểu diễn cồng chiêng, múa xoan của người Bru Vân Kiều. Lễ cúng cầu cho mùa màng bội thu, buôn làng bình an, sức khỏe dồi dào, sống đoàn kết yêu thương nhau. Lúa ngô và sầu riêng được mùa, được giá. Đây là lễ cúng không chỉ cúng lúa mới mà cúng cho tất cả, đặc biệt là 54 dân tộc đều đoàn kết, vui vẻ, sức khỏe và bình an.
3: Lễ cúng lúa mới của Bru Vân Kiều thì sẽ được diễn ra vào thời điểm mà trước khi thu hoạch lúa và sẽ gặt những cái bông lúa mà gọi là sẽ đưa về nhà trước, và lúc đó để báo với là gia tiên, báo với là thần linh là cầu cho một mùa màng là không sâu bệnh và những cái mùa tiếp theo là sẽ được ấm no và hạnh phúc. Thì lúc mà cúng lúa mới thì sẽ chuẩn bị là rất là nhiều cái vật dụng. Trước đây là một con heo nguyên con, còn bây giờ thì sẽ được dùng là một cái đầu heo và một con gà. Đó là sẽ tượng trưng, còn khi mà cúng lớn thì sẽ là 7 con gà trong một cái mâm rất là lớn như thế. Và sẽ được dùng hoàn toàn bằng tiếng Bru Vân Kiều để nói. Yeah. Và khi mà cúng xong thì thầy cúng sẽ nói và sẽ dùng hai cái tre, gọi là cái quẻ tre nhỏ, hay gọi là ái xéo. Thì khi mà ái xéo mà một bên ngửa, một bên lật thì là thần linh đồng ý, nghĩa là đã xong. Còn nếu mà cả hai đều sấp hoặc cả hai đều ngửa thì là chưa được, thì phải làm tiếp tục. Nên mọi người có đặt câu hỏi là nếu mà cúng thì sẽ khi nào mới xong, khi nào thần linh đồng ý thì lúc đó mới xong, còn chưa đồng ý có khi là cả ngày cũng phải làm.
1: Sau lễ cúng, cùng với tiếng chiêng và những điệu múa dân dã, đoàn nghệ nhân của buôn Tà Đổ đã mời các đại biểu, người dân và du khách về với buôn làng của mình để cùng trải nghiệm cuộc sống tại buôn làng. Tại không gian trải nghiệm văn hóa Bru Vân Kiều thuộc gia đình ông Ali Rai Ralu, người dân và du khách nhiều hòa vào đời sống của người Bru Vân Kiều khi được ngồi trong không gian của ngôi nhà truyền thống mang đặc trưng kiến trúc nhà sàn của người Bru Vân Kiều, nghe các nghệ nhân biểu diễn một số loại nhạc cụ truyền thống, nếm thử rượu cần, thử những loại bánh truyền thống.
3: Khi mà được hưởng ứng cái lễ hội sầu riêng của tỉnh năm nay, thực sự là bản thân cũng rất là đau đáu không biết là mình sẽ làm gì để góp công góp sức, và cũng là được sự cộng đồng là cùng chung tay là để cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau chuẩn bị và lấy những cái nguyên vật liệu để mà chuẩn bị cho cái hoạt động lần này. Và cũng mất thời gian chuẩn bị là gần một tháng, từ cái khâu mà đi lấy máy tranh rồi lấy tre mọi thứ và vận động bà con để dọn dẹp. Và đến khi mà khách đến đây thì mình phải giới thiệu cái gì, cũng suy nghĩ là bây giờ nếu mà để mà một cái văn hóa của mình để mọi người biết đến thì cái điều đầu tiên mình phải làm từ là gia đình mình, và cần cả sự chung tay của cộng đồng rất là lớn.
1: Sắc màu thổ cẩm được trưng bày giới thiệu hòa cùng sắc màu thổ cẩm mà người dân đang mặc, càng làm không gian trải nghiệm văn hóa thêm rực rỡ, rộn ràng. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, một người dân xã Efe, thích thú khi có dịp biến mình thành cô gái Bru Văn Kiều trong trang phục thổ cẩm

0: bản thân tôi sinh ra và lớn lên tại xã E Phê. Chính vì vậy mà cũng hiểu rõ được các phong tục tập quán cũng như bản sắc văn hóa dân tộc của người đồng bào Bru Văn Kiều. Và hôm nay nhân một dịp rất là đặc biệt, đó là xã E Phê tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Và hôm nay được khoác trên mình một bộ trang phục truyền thống của người đồng bào Bru Văn Kiều. Mình cảm thấy rất là đẹp và rất là đặc sắc. Qua đó thì sáng giờ mình cũng đã tham gia tất cả các hoạt động của xã E Phê hưởng lễ hội sầu riêng và cùng trải nghiệm những bản sắc văn hóa dân tộc của người Bru Văn Kiều trên mảnh đất E Phê này.
1: Người Bru Văn Kiều cũng là một trong những dân tộc có bản sắc riêng trong những nghề thủ công truyền thống như đan lát, những chiếc gùi, những chiếc mâm hay dụng cụ để đồ xôi được đan tinh xảo, thể hiện tay nghề khéo léo của những người nông dân. Tại đây, người dân và du khách cũng được trực tiếp xem và trải nghiệm nghề đan chổi đót, một sản phẩm mang nét riêng của người Bru Văn Kiều. Không chỉ xem và trải nghiệm, đến với Buôn Tà Đổ, mọi người còn được nghe những câu chuyện thú vị về bảo tồn và phát huy truyền thống của dân tộc Vân Kiều. Anh Hồ Quang Tiến, một tri thức trẻ, người con của Bru Văn Kiều đã không ngừng học hỏi và đang tiếp sức cho buôn làng trong bảo tồn và phát huy văn hóa. Trong những ngày diễn ra trải nghiệm tại Buôn Tà Đổ, nhiều đại biểu, người dân và du khách đã hiểu nhiều hơn về văn hóa Bru Văn Kiều qua anh Hồ Quang Tiến.
2: Từ trước vào cũng nghe về Vân Kiều, nghe cổng chiêng của nghề Vân Kiều nhiều rồi, nhưng hôm nay mới được vào nghe anh Hồ Quang Tiến anh kể lại cái câu chuyện về từ cái nhà sàn của người Vân Kiều, rồi từ cái góc thờ, từ cái trang phục, tất cả mọi cái phải nói, rồi cái nét, các cái nét văn hóa đây thì kể cả chữ viết, thì đây một điều hết sức là mình được thêm những cái kiến thức mới, hiểu biết mới thêm về đồng bào Vân Kiều, rất nhiều nét văn hóa rất hay.
3: Bản thân em thì cũng đang là một người làm về giáo dục cộng đồng của Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, và cũng là một người gọi là cán bộ kết nối của UNESCO thông tin và truyền thông, thì cảm thấy là mình làm được cái gì cho bà con thì mình làm, và khi mình làm được mà thấy bà con được kể câu chuyện của mình bằng giọng nói của mình thì mình cảm thấy rất là vui và tự hào về điều đó, và sẽ cố gắng phấn đấu thêm là những cái gì mình chưa biết mình sẽ học, và những cái gì mình biết mình sẽ lan tỏa và chia sẻ để mọi người cùng biết, cùng nhau yêu cái bản sắc của mình và yêu cái văn hóa của Việt Nam nói chung và của cộng đồng Bru Văn Kiều nói riêng.
1: Người Bru Văn Kiều tại Đắk Lắk chủ yếu sống tập trung tại Buôn Tà Đổ, xã E Phê. Những năm gần đây, bản sắc văn hóa truyền thống càng có sự đồng thuận. Từ già đến trẻ cùng nhau bảo tồn và phát huy rất tốt trong cộng đồng. Hướng lễ hội lần này, người dân càng vinh dự hơn khi buôn trở thành điểm đến trải nghiệm.
0: Tôi rất là háo hức và rất là vui mừng vì bản sắc văn hóa dân tộc của mình là đã được được nhiều người biết đến, và bản thân tôi cũng mong muốn rằng khi du khách đến đây thì có thể trải nghiệm được tham quan những cái đồ truyền thống tự tay dệt thổ cẩm và cái đồ nghề truyền thống tự đan lát, và không gian cái nhà sàn văn hóa của người Bru Văn Kiều là nơi sinh sống mà lưu giữ của bản sắc của người dân tộc Bru Văn Kiều tại đây. Và mong muốn sau này thì các bạn trong xã E Phê và tất cả mọi người trong các xã khác cũng sẽ được biết nhiều hơn về bản sắc. Chỉ mong sau này là thế hệ sau này thì có thể lưu giữ được cái bản sắc lưu truyền mãi sau này cho thế hệ sau và không bị muốn bị mai một.
1: Về với Buôn Tà Đổ và cảm nhận về một nông thôn mới đang từng ngày đẹp hơn, khang trang hơn, và bản sắc văn hóa đang được giữ gìn để tạo thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ trong mùa lễ hội sầu riêng mà còn cho hành trình xây dựng du lịch cộng đồng của xã E Phê trong thời gian tới. Cùng với xã E Phê, xã Krông Bắc cũng là một điểm đến trong lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc xã Krông Bắc năm 2026, kết hợp hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của địa phương. Ngày hội là cơ hội để địa phương quảng bá, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác giao thương, là dịp để các thôn, buôn giới thiệu những tinh hoa, bản sắc của dân tộc mình. bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo thêm môi trường giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách, thúc đẩy du lịch phát triển.
4: Ngày hội văn hóa các dân tộc của xã thì tổ chức hàng năm. Tuy nhiên năm nay thì nó trùng với lễ hội sầu riêng, thì xã Ông Bách sẽ kết hợp cái hoạt động này cùng vào trong cái lễ hội. Thì đây là cái dịp không chỉ là tăng thêm cái tình đoàn kết mà chúng tôi cũng góp phần để bảo tồn các cái giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Đông Bách. Chúng tôi có hơn 16 dân tộc anh em sinh sống ở trên địa bàn của xã, và chúng tôi muốn bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa đó, để kết hợp ngoài giá trị văn hóa truyền thống còn có những cái giá trị về văn hóa ẩm thực. Và Đông Bách chúng tôi cũng mong muốn để đây là cái dịp chúng tôi giới thiệu với cái du khách về các cái sản phẩm du lịch, về văn hóa, về ẩm thực rộng rãi, để mọi người đến Đông Bách ngày càng nhiều hơn.
1: Mỗi một dân tộc mang những giá trị bản sắc riêng, và đến với ngày hội, người dân có dịp tham quan và trải nghiệm, tìm hiểu lẫn nhau, cùng nhau lan tỏa bản sắc.
5: Hôm nay em rất vinh dự được trưng bày bán các gian hàng đến từ đặc sản của thôn Tây Bắc của em. Đây là bánh giò, và đây là bánh gai, còn đây là bánh chưng. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đứng ở đây bán hàng ở gian hàng huyện Đông Bách ạ. Em cảm ơn chương trình và tất cả nhân dân mọi người đã ủng hộ ạ.
6: Hôm nay lễ khai mạc thì em cũng đi để tham quan trải nghiệm về cái lễ hội ở địa phương của mình, xem phát triển và nó thành công như thế nào ạ. Em thấy là rất là hoàn tráng ạ, vui ạ. Dạ, qua các gian hàng thì em thấy là trưng bày rất là đẹp. Gian hàng nào cũng có sầu riêng, nhiều món ẩm thực ngon ạ.
7: Hôm nay Bun Ed mang đặc sắc truyền thống của người đồng bào Ede, đồ là thổ cẩm, quần áo nam nữ để trưng bày, để quảng bá cho xã hội để biết nhiều hơn về truyền thống của người đồng bào Ede.
8: Hôm nay được về lễ hội sầu riêng hôm nay là rất là vui. Gặp bạn bè, được hát si giao lưu, vừa có dân tộc, vừa dân tộc ED, dân tộc Kinh, đủ các loại dân tộc, là dân tộc nào cũng trang phục dân tộc đấy, là ai cũng đẹp, ai cũng xinh. Ở các gian hàng nào cũng thấy sắm đầy đủ, mọi thứ là trang trí, cái nào cũng thấy đẹp, cái nào nhìn cũng thấy vui luôn. Hôm qua cũng về một ngày, hôm nay lại thấy vui quá, hôm nay lại đến lần thứ hai nữa. Lại mong lại gặp được các bạn trai, là được hát giao lưu là rất là vui.
1: Có thể nói về lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 lần này, với thời gian tổ chức kéo dài đã tạo cơ hội cho các xã trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tạo nên những điểm đến du lịch thú vị và hấp dẫn. Vì mỗi địa phương đều có những nét đặc trưng riêng để người dân và du khách khắp nơi đến tìm hiểu và cùng khám phá, cùng trải nghiệm.
9: Thưa quý vị và các bạn, trang phục nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá ngành hàng nông nghiệp chủ lực mà còn tạo thêm những kết nối về thương mại, đầu tư và du lịch. Từ những kết nối này, nhiều cơ hội mới đang được mở ra cho các ngành hàng và lĩnh vực dịch vụ của tỉnh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một góc nhìn về cơ hội đầu tư từ lễ hội sầu riêng qua những hoạt động kết nối quảng bá ngành hàng, đồng thời ghi nhận những hoạt động kích cầu mở rộng cơ hội phát triển du lịch và dịch vụ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ vùng đất Ba Sa màu mỡ, sầu riêng đang trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp có giá trị cao của Đắk Lắk. Năm 2026, lần đầu tiên lễ hội sầu riêng được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Với người trồng sầu riêng, doanh nghiệp và hợp tác xã trong ngành hàng, lễ hội không chỉ là cơ hội quảng bá sản phẩm mà còn là dịp để các đối tác tìm hiểu sâu hơn về vùng nguyên liệu, mở ra những cơ hội hợp tác và đầu tư.
1: Lễ hội sầu riêng lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh đã thu hút sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp và các đối tác trong ngành hàng. Từ vùng trồng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, sự kiện này cũng tạo ra những kỳ vọng mới về thương hiệu, thị trường và giá trị của sầu riêng Đắk Lắk.
2: Rất là mừng là khi tỉnh tổ chức lễ hội sầu riêng cấp tỉnh, trong đó có xã Econet cũng hưởng ứng lễ hội sầu riêng, nên xã xây dựng thương hiệu sầu riêng Econet. Trước đấy là sầu riêng Cà Đông Bách, nhưng giờ có thể xây dựng luôn một cái thương hiệu riêng của một xã, có cái thương hiệu mới, rồi lại có cái lễ hội sầu riêng để quảng bá cái sầu riêng của Việt Nam cho toàn thế giới. Tôi nghĩ là nó sẽ mang lại cái hiệu quả, rồi cái kinh tế và cái giá trị của sản phẩm, tôi nghĩ nó sẽ cao hơn.
3: Đối với lễ hội sầu riêng thì rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng là một trong những cái công ty mà tham gia cùng chung với lễ hội sầu riêng. Khi mà lễ hội sầu riêng được tổ chức như thế, 2 năm một lần, thì nó kêu gọi rất là nhiều nhà đầu tư cũng như rất là nhiều những người mà quan tâm đến cái ngành hàng sầu riêng này. Thậm chí rằng là tại địa phương của mình có rất là nhiều cái vùng trồng nổi tiếng được các cái KOL ở các nơi mà người ta tìm đến thì rất là mừng người họ biết đến cái mặt hàng sầu riêng, và thậm chí người ta ăn những cái quả sầu riêng rớt từ trên vườn xuống như vậy, chất lượng rất là ngon. Thì đó là những cái mà chúng tôi cảm thấy rằng khách hàng ăn ngon thì người ta sẽ tìm đến mình nhiều hơn, thì đó là cái nhu cầu và rất là vui vẻ.
1: Trong khuôn khổ lễ hội lần này, 17 hoạt động từ quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường đến trải nghiệm tại vùng trồng đã được tổ chức, tạo ra những điểm nhấn quan trọng trong tiến trình quảng bá thương hiệu sầu riêng, đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm. Qua đó đã thu hút được đông đảo người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách tham gia. Điều này không chỉ có ý nghĩa lớn về mặt nâng cao tầm vóc của sầu riêng Đắk Lắk, mà còn tạo dấu ấn về du lịch, dịch vụ và các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội khác.
4: Phải hy vọng chúng tôi đón ít nhất là khoảng 300.000 khách du lịch đến với Đắk Lắk. Ngoài ra thì tại các cái phiên live stream thì chúng tôi hy vọng là sầu riêng Đắk Lắk sẽ được quảng bá đến các thị trường và sẽ được tiếp cận ngay với các cái khách hàng ở ngoài nước. Và chúng tôi cũng thấy rằng là như cái phiên đấu giá sầu riêng thì các cái sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk cũng đã được các cái nhà doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư về đấu giá và cũng đưa lên cái giá cũng rất là cao. Thì chúng tôi hy vọng lần này thì ngoài cái việc quảng bá hình ảnh phát triển du lịch thì đây cũng là một cái dịp để Đắk Lắk tổ chức làm cái thương mại cho cái sản phẩm sầu riêng.
5: Lễ hội sầu riêng của năm nay thì phải nói là đây là một trong những cái sự nỗ lực của tỉnh nhà để đưa một ngành nông nghiệp thành một cái văn hóa cho người du khách sẽ trải nghiệm thực tế tại vườn, tri ân được những người nông dân đã cùng kiến tạo để sản xuất ra những cái sản phẩm ngon đạt chất lượng, để cho chúng ta thấy rằng là cái chuỗi sản xuất nông nghiệp càng ngày càng được người dân đón nhận và để cùng đồng hành.
1: Một trong những hoạt động được nhiều người trồng sầu riêng nói riêng, người làm nông nghiệp trong tỉnh nói chung, cũng như các doanh nghiệp quan tâm tại kỳ lễ hội lần này là hoạt động trưng bày quảng bá và xúc tiến thương mại. Sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp và đối tác không chỉ tiếp cận sản phẩm mà còn có cơ hội tìm hiểu vùng nguyên liệu, năng lực sản xuất, nhu cầu thị trường và những lĩnh vực đang cần được đầu tư. Đây là cơ sở để hình thành các mối liên kết lâu dài, từ tiêu thụ sản phẩm đến hợp tác sản xuất, chế biến dịch vụ và đầu tư trong chuỗi giá trị sầu riêng.
6: Trong cái khuôn khổ của lễ hội sầu riêng 2026 tổ chức lần đầu tiên ở quy mô cấp tỉnh lần này, thì Sở Công Thương có cái tổ chức cái khu trưng bày về cái thành tựu về sản xuất cũng như là tiêu thụ sản phẩm sầu riêng và các sản phẩm ô cốp. Thì trong cái khuôn viên của cái khu trưng bày chúng tôi có đến 400 gian hàng, và với sự tham gia rất là tích cực của trên 160 đơn vị và chúng tôi tổ chức những cái khu trưng bày liên quan chuyên ngành về sầu riêng, chuyên ngành về sản phẩm ô cốp và các cái dịch vụ hỗ trợ cho ngành nông nghiệp. Ở hội chợ lần này thì chúng tôi có 10 doanh nghiệp nước ngoài tham gia gian hàng. Thế thì với doanh nghiệp nước ngoài thì chúng tôi cũng mong rằng là họ sẽ kết nối và tìm hiểu thêm sâu thêm về chất lượng và cũng như là cái thị trường để có thể là đưa cái sản phẩm sầu riêng này bay cao bay xa hơn ở trên thị trường quốc tế.
7: Mục đích đến đây muốn tham quan để giới thiệu sản phẩm qua thị trường của Trung Quốc. Đó là một cái thị trường rất mong muốn những cái nông sản của Việt Nam qua bên đó đạt chất lượng đúng yêu cầu của người dân và muốn tiêu dùng.
1: Sự quan tâm của các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước cho thấy lễ hội không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm. Từ những cuộc gặp gỡ kết nối tại sự kiện, giá trị của vùng nguyên liệu và tiềm năng của ngành hàng đang được nhìn nhận ở một không gian rộng hơn.
5: Tại cái lễ hội này, chúng ta đã dần khẳng định được cái vị trí của ngành hàng và cùng với các nhà đầu tư để cùng xây dựng một cái hệ sinh thái của ngành hàng là bền vững, và cái thứ ba nữa là tạo ra được một cái giá trị cho người nông dân trong cái vấn đề mà tăng cái thu nhập ở những vùng nông thôn.
1: Theo ý kiến của nhiều chuyên gia doanh nghiệp tham gia hoạt động của lễ hội, các đối tác quan tâm không chỉ một sản phẩm đang được quảng bá mà là khả năng cung ứng của cả một vùng sản xuất. Hiện nay tỉnh Đắk Lắk có khoảng 44.900 ha sầu riêng, chiếm 21,7% diện tích sầu riêng cả nước, có 269 vùng trồng với khoảng 7.400 ha và 40 cơ sở đóng gói được cấp mã số. Riêng sầu riêng đông lạnh 16 đơn vị đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số xuất khẩu. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng quả tươi của tỉnh đạt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Quy mô vùng nguyên liệu, sản lượng và thị trường đã hình thành, sầu riêng Đắk Lắk đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Cơ hội không chỉ nằm ở việc mở rộng sản xuất mà ở khả năng tạo thêm giá trị từ chính nguồn nguyên liệu đang có. Với khoảng 446.000 tấn sầu riêng mỗi năm và kim ngạch xuất khẩu quả tươi vượt 1 tỷ đô la Mỹ, chỉ cần nâng thêm giá trị ở một khâu của chuỗi cũng có thể tạo ra tác động đáng kể trên quy mô toàn ngành. Đây không chỉ là cơ hội cho các nhà đầu tư doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu sản phẩm tươi mà còn mở ra dư địa đầu tư ở các khâu phía sau vùng nguyên liệu. Khi sản lượng tập trung vào mùa vụ, sơ chế, cấp đông, kho lạnh và bảo quản sẽ có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn hàng và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Cùng với đó, yêu cầu ngày càng cao về nguồn gốc, chất lượng và thời gian giao hàng đặt ra nhu cầu đầu tư vào cơ sở đóng gói, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và công nghệ sau thu hoạch. Khi khối lượng hàng hóa ngày càng lớn, logistics cũng không chỉ là khâu vận chuyển mà trở thành một phần của năng lực cạnh tranh. Những lĩnh vực này đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của ngành hàng và yêu cầu của thị trường. Vì vậy, cơ hội đầu tư không chỉ nằm ở việc mở rộng sản xuất hay tìm thêm một sản phẩm mới, mà còn ở việc bổ sung những năng lực còn thiếu để nâng hiệu quả của chuỗi giá trị đang tồn tại. Đây cũng là những nội dung được đặt ra tại Diễn đàn Kết nối Sản xuất Tiêu thụ Sầu riêng với chủ đề Hệ sinh thái sầu riêng bền vững từ vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, kiểm định chất lượng đến thị trường tiêu thụ.
5: Tỉnh Đắk Lắk là một trong những cái tỉnh có thế mạnh về cái sản xuất nông nghiệp. Thì để mà phát triển được những ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng được bền vững, thì tại cái diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ sầu riêng vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân tỉnh đã xác định rõ cái quan điểm chuyển dịch mạnh mẽ từ cái sản xuất nông nghiệp sang cái kinh tế nông nghiệp. Thì ngành chúng tôi đang tập trung tham mưu các cái cốt lõi để mà nâng tầm cái chuỗi giá trị của ngành hàng sầu riêng. Cái thứ nhất là chỉ đầu tư vào logistics và kho lạnh, làm sao để phát triển cái hệ thống kho lạnh bảo quản cũng như các cái trung tâm đóng gói đạt chuẩn xuất khẩu để mà giải quyết những cái điểm nghẽn về bảo quản sau cái thu hoạch. Vấn đề thứ hai là cái công nghệ về chế biến sau, thì thu hút các cái công nghệ cấp đông để sản xuất các sản phẩm sau thu hoạch, ví dụ như là bánh kẹo, bột sầu riêng, các tinh chất để giảm cái áp lực về tiêu thụ của quả tươi và gia tăng cái giá trị cho ngành hàng. Cái thứ ba là cái bản đồ số nông sản mà ngành chúng tôi đã vừa tham mưu ban tỉnh ra mắt vào trong tháng vừa qua, thì tiếp tục đẩy mạnh cái ứng dụng để làm sao hoàn thiện cái bản đồ số nông sản, minh bạch hóa các cái dữ liệu vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước cũng như là truy xuất nguồn gốc. Vấn đề thứ tư là liên kết chuỗi, doanh nghiệp làm cái đầu tàu gắn kết chặt chẽ với hợp tác xã và người nông dân để bao tiêu, sản xuất có trách nhiệm và hướng đến một cái thị trường xuất khẩu bền vững. Thì thông điệp của ngành chúng tôi thì sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư cùng với Đắk Lắk đưa cái thương hiệu sầu riêng vươn xa toàn cầu.
1: Một bức tranh mới của ngành sầu riêng nói riêng và nông sản Đắk Lắk nói chung đang khởi sắc. Điều đáng chờ đợi sau một lễ hội không chỉ là sản phẩm được biết đến rộng hơn, mà là những kết nối được chuyển thành hợp đồng, vùng nguyên liệu liên kết, dự án, chế biến, năng lực bảo quản, logistics và những thị trường mới. Với Đắk Lắk, nền tảng để thu hút những dòng đầu tư trong lĩnh vực này đã và đang hiện hữu từ quy mô vùng nguyên liệu, sản lượng đến thị trường xuất khẩu. Việc cần làm tiếp theo là nâng chiều sâu của chuỗi để ngày càng nhiều giá trị được tạo ra ngay tại nơi sầu riêng được trồng và sản xuất. Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa không chỉ đưa một sản phẩm đi xa hơn, đó còn là kết nối vùng nguyên liệu với vốn, công nghệ, thị trường và năng lực tổ chức sản xuất, mở rộng không gian cho doanh nghiệp tham gia và tạo thêm dư địa đầu tư cho ngành nông nghiệp Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm chủ lực mà còn được Đắk Lắk tận dụng để kích cầu du lịch, đưa du khách đến gần hơn với các điểm đến trên địa bàn. Những hoạt động trực tiếp như phát voucher tham quan miễn phí đang góp phần tạo thêm nhu cầu trải nghiệm, qua đó mở rộng dư địa phát triển cho các dịch vụ du lịch.
1: Trong chuỗi các hoạt động của lễ hội sầu riêng tại khu vực quảng trường, thay vì chỉ giới thiệu thông tin về lễ hội, nhân viên ngành du lịch trực tiếp trao voucher tham quan miễn phí đến người dân và du khách. Đây là một trong những hoạt động nhằm kéo dài sức hút của lễ hội, đồng thời khuyến khích du khách dành thêm thời gian khám phá các điểm đến của Đắk Lắk.
8: Điểm chương trình check-in nhận quà là một trong chuỗi hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Thì hoạt động này diễn ra xuyên suốt lễ hội từ ngày 15 tháng 8 đến 2 tháng 9 với nhiều phần quà hấp dẫn như vé tham quan các điểm du lịch hoặc là phòng lưu trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp cho kích cầu du lịch của tỉnh. Ngoài ra thì giúp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, ẩm thực của Đắk Lắk đến người dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến với lễ hội sầu riêng.
1: Từ một ưu đãi trực tiếp, mục tiêu lớn hơn là hình thành nhu cầu trải nghiệm thực tế. Khi du khách lưu trú lâu hơn, tham quan nhiều điểm hơn, nhu cầu đối với vận chuyển lưu trú, ăn uống, vui chơi và các dịch vụ hỗ trợ cũng có thêm cơ hội tăng trưởng.
9: Hoạt động này rất là thiết thực tại vì là sẽ giúp cho khách ở địa phương hoặc là khách du lịch á, là có thể tham quan được các điểm du lịch ở Đắk Lắk của mình. Tại vì Đắk Lắk của mình thì rất là nhiều điểm đẹp á, thì đây cũng là một cái mà giúp cho mọi người có cơ hội được biết đến nhiều hơn ạ.
1: Không chỉ tạo thêm trải nghiệm cho du khách, những hoạt động kích cầu tại lễ hội cũng cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch Đắk Lắk còn nằm ở khả năng kết nối các điểm đến và tạo ra hệ sinh thái dịch vụ đồng hành. Khi lượng khách được chuyển hóa thành nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và trải nghiệm, du lịch không chỉ là hoạt động quảng bá mà trở thành một lĩnh vực có khả năng tạo thêm giá trị và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: những thanh âm được sinh ra từ đá, đi qua năm tháng và ở lại trong ký ức của con người. Khi những phiến đá cất tiếng, âm thanh không chỉ vang lên giữa không gian núi rừng, mà còn gợi mở một câu chuyện về văn hóa, về bàn tay người xưa và những giá trị đã bền bỉ được trao truyền qua bao thế hệ. Làng đá, nhạc cụ tưởng như mộc mạc, nhưng mỗi tiếng ngân lại mang theo dấu vết của thời gian. Để hôm nay, chúng ta vẫn có thể lắng nghe một phần ký ức của vùng đất qua những thanh âm rất riêng. Giữa không gian lưu giữ những dấu ấn của một vùng đất, mỗi hiện vật ở đây đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Có những câu chuyện được kể bằng hình dáng, hoa văn. Có những câu chuyện nằm lặng im sau lớp bụi thời gian. Nhưng cũng có những ký ức chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể cất thành thanh âm. Và từ những phiến đá tưởng chừng vô tri ấy, âm thanh ngân lên đưa người nghe trở về với những âm vang xa xưa của núi rừng, của con người và một nền văn hóa đã đi qua biết bao thế hệ.
1: Rất là độc đáo đến với bảo tàng Phú Yên của mình, đó là bộ đàn đá Tuy An. Thì vào năm 1949, bộ đàn đá cổ đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk. Nhưng mà hiện tại cái bộ đàn đá cổ này đang trưng bày tại một bảo tàng ở Pháp. Thì đến năm 1992, bộ đàn đá Tuy An được phát hiện đã làm phong phú thêm gia đình đàn đá Việt Nam. Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì bộ đàn đá Tuy An được có niên đại khoảng 2.000 đến 2.500 năm, được chế tác từ đá rhyolite Bokia. Thì bộ đàn đá Tuy An gồm có 8 thanh. Và trên những cái thanh này thì nó sẽ có độ dài và độ ngắn khác nhau. Nó có tầm từ 30 đến 59 cm. Và chính vì có cái độ dài và độ ngắn cũng như là cái độ dày độ mỏng, và chính vì vậy nó đã tạo nên cái âm thanh khác biệt của các thanh đá. Và bên cạnh đó là tùy vào cái dụng cụ gõ thì sẽ tạo ra cái sự khác biệt của cái thanh âm của nó. Và bên cạnh đó thì có một cái điều rất đặc biệt, đó là để tìm được những cái nốt trầm là sẽ khó hơn là những cái nốt mà sẽ cao và bổng. Thêm một cái điều đặc biệt nữa, đó là đàn đá Tuy An, theo các nhà âm nhạc học đánh giá, đây là bộ đàn đá có thang âm hoàn chỉnh nhất trong tất cả các bộ đàn đá được phát hiện ở Việt Nam của mình.
0: Có lẽ sức hút của đàn đá không chỉ nằm ở những âm thanh khác lạ, mà còn ở cảm giác khám phá khi mỗi lần chạm vào lại mở ra một giai điệu mới. Từ một giá trị được lưu giữ, đàn đá dần bước ra khỏi không gian trưng bày để trở thành một phần của đời sống, nơi người nghe có thể thưởng thức, người chơi có thể tìm tòi, và những người yêu nó có thêm lý do để gắn bó.
2: Em chào anh ạ. Anh ơi, vừa đi tới cổng là em đã nghe thấy cái tiếng nhạc của đàn đá rồi, nghe rất là cuốn, rất là hay luôn á. Không biết là cái niềm đam mê của mình như thế nào để mà mình mới làm nên những cái bộ đàn đá và cái nhạc cụ độc đáo thế này anh nhỉ?
3: Cái niềm đam mê của những cái nhạc cụ đàn đá này á, là xuất phát là đầu tiên là từ cái bộ đàn đá Tư An, rồi mình đi lên tìm những cái thanh đá giống như cái bộ đàn đá Tư An, cái chất liệu đá của bộ đàn đá Tư An, gõ nó nghe nó rất hay, rồi nó rất lôi cuốn, đỡ thôi thúc mình, đỡ mình càng mình nghĩ làm sao mà đỡ chế tác ra được bộ đàn đá, đỡ quảng bá giới thiệu một cái hình ảnh của cái bộ đàn đá của mình, của Tư An.
2: Nhưng mà công đoạn để làm ra những cái bộ đàn đá như thế này thì có khó lắm không anh ha?
3: Thì thật sự ra cái đầu tiên là cái mình đi tìm những viên đá nó đúc âm thanh. Cái đó này thì nó cảm giác như mình đi tìm không ra. Anh cũng có tìm ra một bộ đàn đá nó cũng đầy đủ âm thanh, nó không qua chỉnh sửa. Sau này thì nếu mà mình lại dày thì mình không có thể mình quảng bá được tốt hơn. Nên là anh suy nghĩ là ta sẽ cắt gọt, là mình làm sao cho nó nhỏ gọn lại, để cho nó mình làm sao mình dỡ biểu diễn, dỡ vận chuyển và dỡ mang đi để quảng bá cái hình ảnh của bộ đàn đá này. Về anh chế tác lại, viên đá nó lớn rồi anh về gọt đẹp.
2: Vậy trong cái quá trình mà mình tìm đá như vậy thì có khó không ạ?
3: Chọn một cái viên đá mà chặt tốt á, thì thật sự ra là nó đầu tiên thì nó rất khó. Cái khó đầu tiên là do là những cái viên đá nhiều lúc mình gõ kêu, chứ mà nhiều lúc là viên đá nó bị nứt ở trong đó, thì là thật sự là nhiều lúc mình đem viên đá về rồi cuối cùng là mình không có sử dụng được. Nên là khi trong cái việc mà tìm đá để làm bộ đàn đá thì cái âm thanh mình cảm nhận nó mình phải biết được viên đá nó có ở trong nó có bị cái gì không, là cái quan trọng nhất.
2: Vậy nhưng mà để mà biết được cái viên đá nó ở bên trong nó có hư hay là nó như thế nào đó thì bằng cách nào anh? Mình nghe hay là sao ạ?
3: Thì cái việc mà chọn đá thì mình lên rừng lên đẩy mình đi tìm á, thì cái quan trọng nhất là cái tai nghe mình nghe mình gõ như thế nào, mà mình gõ đá thôi mà mình biết là viên đá nó có được hay không. Có nhiều lúc là nó chỉ bị sơ thì có nhiều lúc mình chưa cảm nhận ra được. Ví dụ như mình lên rừng lên đẩy thì cái năng lượng của mình nó cũng mệt, nên là nhiều lúc cái tai mình nó không nên là vậy. Cho nhiều lúc là mình gõ ở đó thấy tốt mà về nhà là mình cảm nhận lại là nó không được.
2: Vậy là trong quá trình mà anh đi tìm những cái đá như thế này thì cứ mỗi lần mà mình đi tìm là từng viên rồi mình về mình ráp lại hoàn chỉnh hay là sẽ như thế nào anh ha?
3: Đầu tiên mà xuất phát điểm của anh á, đỡ đi tìm đặt ra một cái chỉ tiêu là sẽ tìm ra một bộ đằng đá nó không qua chỉnh sửa, một bộ đằng đá nó không thiên nhiên hoàn toàn. Như ví dụ như là một viên đá nó nằm trên rừng trên đẩy gì đó, mình phải tìm ra một cái viên đá nó đúng cái nó nhạt để về bỏ vô bộ đằng đá. Nói chung là để tìm một cái viên đá mà đúng nó chặt thì cực kỳ khó. Giờ ví dụ như là mình tìm được bộ đằng đá 13 thanh đi, thì lỡ nó thiếu một thanh thì giờ mình chỉ đi tìm biết chừng nào nó đúng cái thanh đó thì nó mới giá trị cái bộ đằng đá. Ví dụ như giờ mình bộ đằng đá mình đi tìm phía trên kia phía dưới đây có, mà phía giữa thì nó không có thanh, thì mình phải làm sao mình phải tìm ra cái thanh ở giữa.
0: Những thanh âm xưa không chỉ gìn giữ trong không gian trưng bày, bằng tình yêu và sự say mê của những người gắn bó với loại nhạc cụ đặc biệt này, đàn đá vẫn tiếp tục cất tiếng hòa vào những giai điệu quen thuộc của cuộc sống hôm nay. Đằng sau mỗi bản nhạc là những giờ phút kiên trì lắng nghe, tìm tòi từng âm thanh, từng nốt nhạc để những phiến đá có thể kể tiếp câu chuyện của mình. Và với những người trẻ đang ngày ngày chạm tay vào những thanh đá ấy, niềm say mê đôi khi bắt đầu từ những điều rất tình cờ.
2: Rồi, xin chào hai chị em. Chào chị, giới thiệu về mình đi nào.
4: Dạ, em là Mai Thị Hàng, đây là em của chị Ngân. Em là Mai Thị Ngân, hai chị em sinh đôi ạ.
2: Dạ, hai chị em sinh đôi. Hai chị em sinh đôi của mình là để học cái đàn đá này lâu chưa nhỉ?
4: Tụi em vừa làm vừa học đây cũng lâu rồi chị. Tại cái chỗ đây mới vừa làm 2019, hồi đó có một bà chị làm ở đây trước. Sau đó với một bà bác là chỉ tụi em vô này làm. Từ lúc đó tụi em không biết, tại vì hồi kia tụi em cũng chưa ra, tại vì tụi em ở đây nhưng mà chưa bao giờ ở đây hồi chỗ này đâu, cũng không có biết cái chỗ này làm hồi nào luôn á. Thì lúc đầu em cũng làm trước cũng chưa có đàn đá như này, chưa có đánh được đàn đá như này. Xong rồi em cũng phải làm 3 tháng thì bắt đầu em của em vô. Thì lúc đó thì tụi em hai chị em mới cùng đánh tập đàn đá, tìm tòi tập đàn đá trước. Sau một thời gian thì tụi em cũng đánh mộc thôi, chưa có nhạc. Cho nên là một thời gian thì mới lên mạng thì tìm tòi chị, mình cũng học nhạc thì thấy ca sĩ hát cũng có nhạc, thì tụi em cũng tìm những bài nhạc nào trên YouTube ấy. Thì làm lại đánh theo thôi, cũng đánh đỡ lắm, sơ sai lắm chị, nó cũng mộc lắm, mộc màng lắm. Nó dạ, hay giống như bây giờ làm một bài hoàn chỉnh. Trước kia thì tụi em cũng có đánh mà đánh phối bì là tặng 4 bạn, tặng 4 bạn, 2 bạn bì và 1 bạn đánh với 1 bạn đánh trống. Còn bây giờ thì tụi em đánh nhạc thì chỉ có 2 bạn thôi.
2: Thì hai chị em của em thì chắc chắn sẽ là sinh đôi rồi, sẽ có một cái sự liên kết, một cái sự hiểu nhau nhất định trong một bài nhạc, đúng không nào?
4: Đúng rồi.
2: Mà nghe một cái bài nào đó mà hai chị em cùng thích thì mình sẽ chia nhau ra như thế nào để hai bạn song tấu một cái bài hoàn chỉnh nhất.
4: Như một bài đá hát thì hai đứa cùng thích, nhưng mà thì một người thì hát cái giai điệu, một người thì ra nốt đó chị, ra nốt để tụi em đánh. Chứ tại vì là tụi em cũng không gọi là học nhạc ra, cho nên cũng không có biết về nhạc như là dạ, một đứa hát, một đứa cảm âm trên đàn đá, hát cái giai điệu chị. Mình đánh đàn đá thì phải biết giai điệu trước mình mới đánh được, chứ không biết giai điệu thì mình đánh cũng không có được đâu chị. Phải biết, giống như một bài, một ca sĩ thì người ta cũng phải biết cái giai điệu bài hát trước mới mới hát được.
0: Đàn đá không phải là loại nhạc cụ dễ để làm quen. Mỗi giai điệu được tạo nên từ những thanh đá, đòi hỏi người chơi phải biết lắng nghe, cảm nhận và ghi nhớ từng âm thanh. Với những người không được học nhạc bài bản, hành trình ấy lại càng cần nhiều kiên trì và say mê. Không có giáo trình hay phương pháp cố định, mỗi lần tập là một lần khám phá thêm một chút về âm thanh của đá. Cứ thế, bằng sự yêu thích và những ngày tháng tự học, những giai điệu ngày một hoàn chỉnh hơn, để tiếng đàn đá không chỉ được nghe bằng đôi tai, mà còn được cảm nhận bằng chính sự say mê của người chơi.

0: sơ, tại vì tụi em cũng chưa có học nhạc ra, không có học nhạc ra, tụi em cũng không biết luyến láng như thế nào. Sau này thì có thầy ra dạy thì tụi em mới biết được.
1: Nhưng mà chắc hẳn là chị nghĩ là hai bạn phải có niềm đam mê thì mới chơi được, đúng không?
0: Dạ. Thì lúc đầu xuống đây em cũng chưa có biết cái đá nó như thế nào. À, tụi em xuống thì tụi em nghe những cái viên đá rất là hay, thì em rất thích, tụi em mới tìm tòi học hỏi. Và em thấy những cái nghệ nhân trên mạng họ đã rất là hay, thì em rất là thích. Tại vì không nghĩ là những cái đàn đá thời xưa ông cha ta để lại mà có thể đánh những cái viên đá nó như thế này rất là hay, nên em muốn học hỏi như những cái nghệ nhân đó. Em muốn lan tỏa những cái âm thanh đá đây đến cho mọi du khách.
1: Vậy trong cái quá trình mà mình đi diễn có nhiều người yêu cầu hai bạn song tấu không?
0: Có, tụi em vậy. Tại vì tụi em sinh đôi đặc biệt á, nên là họ rất thích. Tại muốn bút tụi em vô là tụi em phải đánh hai đứa rất nhiều, nhưng mà mấy cái bài để song tấu á thì rất là ít. Tụi em đánh được ít bài thôi. Nhạc trẻ đâu tụi em ít khi mà song tấu lắm. Tại nhạc trẻ nó theo cái nhạc hiện đại á rất là nhanh. Bìa thì không được.
2: Bìa chỉ giữ
0: bìa là giữ nhịp.
2: Còn đánh chính thì phải đánh đúng cái lo nhạc, nó đánh sai nó cùng bị.
0: Cái nào nó cũng có quan trọng khác nhau.
2: Cái nào nó cũng có cái kỹ thuật của nó hết.
0: Đánh chính cũng cần phải kỹ thuật.
1: Không, nhưng mà rất ít những bạn có thể song tấu được đàn đá.
0: Dạ.
1: Vậy thì trong quá trình mà các bạn tập á, tầm một bài để song tấu thì như một cái của các bạn đi, tập trong vòng bao nhiêu lâu thì hai bạn mới có thể rap bài hoàn chỉnh?
0: Lúc đó tụi em cũng nói tập cách đánh tay thì một thời gian lâu tụi em quen rồi. Thì giờ một bài hát á, nhưng mà tập mà cũng phải nếu mà có bài thì khó tụi em tập lâu hơn. Còn một bài mà nếu mà cũng nhẹ cũng nhanh đó chị, là cũng phải tập ngay 2 ngày cũng thì có thể.
2: Nhưng mà em bài nghĩ những cái bài cách mạng bi á thì tụi em sẽ tập lâu hơn.
0: Đúng là còn những bài nhạc trẻ là tụi em chỉ cần nhớ nốt và thì mình chỉ về theo thôi, làm sẽ dễ hơn là những cái bài cách mạng. Những bài cách mạng tụi em cần bì, rồi đứa tập bì riêng, đứa tập chính, rồi qua hôm sau phải ráp nhạc. Còn những cái bài nhạc trẻ tụi em có một đứa tập đứa thôi là vô luôn, rất là dễ. Tập nhạc trẻ thì em tập cần vài ngày, còn những bài cách mạng khó hơn thì có thể là thời gian rất là lâu, nhưng mà lâu bao nhiêu lâu thì em không có tính được. Tùy bài thôi.
1: Rồi ok, có thể chúc em hai hoặc em sẽ có những cái gì bất thăng hoa hơn nữa. Dạ. Cái bộ đàn đá của mình nha.
0: Dạ, em cảm ơn chị.
2: Cảm ơn chị.
3: Qua thời gian, đàn đá không còn chỉ là một hiện vật nằm lại trong không gian bảo tàng, mà vẫn có thể cất lên những giai điệu của riêng mình. Mỗi tiếng ngân là một lần giá trị xưa được đánh thức, để người hôm nay có cơ hội lắng nghe, khám phá và cảm nhận sâu hơn về những gì cha ông đã để lại. Những giai điệu vẫn tiếp tục được tạo nên bằng sự tìm tòi và niềm say mê của những người đang gắn bó với loại nhạc cụ đặc biệt này. Mỗi lần tiếng đàn cất lên cũng là một lần những giá trị xưa được đến gần hơn với cuộc sống. Có thể cách chạm vào đàn đá của mỗi người là khác nhau, nhưng từ sự tò mò bắt đầu đến những ngày miệt mài tìm hiểu và tập luyện, chính niềm đam mê đã giữ họ ở lại với những thanh âm ấy. Và để rồi giữa nhịp sống hiện đại, tiếng đàn đá vẫn tiếp tục ngân vang như một cách để quá khứ gặp gỡ hiện tại, để những giá trị của cha ông không chỉ được lưu giữ mà còn được cảm nhận và tiếp nối.

0: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Lữ đoàn 172 và trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thượng tướng Phạm Hoài Nam chúc mừng những thành tích, chiến công tiêu biểu mà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tăng cường sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng điều kiện tác chiến mới, nghiên cứu vận dụng sáng tạo kinh nghiệm chiến đấu, nghệ thuật quân sự hải quân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lần thứ hai của Lữ đoàn 171. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận và chúc mừng những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên, xử trí tốt các tình huống. Lữ đoàn cần cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức hiệp đồng, chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và tác chiến độc lập, liên tục, dài ngày trong điều kiện thời tiết phức tạp, khắc nghiệt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
0: Tại Hải Phòng, Ủy ban Thủy đảo Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thủy đảo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Thủy đảo Việt Nam chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Thủy đảo Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả nhiều dự án, đề án quan trọng, góp phần phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế biển và nâng cao năng lực ngành thủy đạc. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thủy đạc thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện đề án phát triển ngành thủy đạc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Quân chủng Hải quân đã thành lập nhiều đoàn công tác để thực hiện các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
0: Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Phả Danh, tượng đài chiến thắng đặc công hải quân tại xã Cửa Việt, thành cổ Quảng Trị, bờ nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị và khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa. Các đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Các đơn vị đã tham gia hơn 2.500 ngày công để lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính liệt sĩ, giúp dân tôn tạo, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và thắp nến tri ân viếng nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với đó, các đơn vị phối hợp với các tổ chức cá nhân hỗ trợ xây dựng 14 nhà tặng các gia đình chính sách với số tiền 1 tỷ 120 triệu đồng. Các đơn vị đã thăm các trung tâm điều dưỡng thương binh và khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách.
2: Vừa qua, các đơn vị hải quân đã tổ chức đón tiếp các đoàn hải quân các nước đến thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Các hoạt động đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước trên thế giới.
1: Tại Hải Phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn học viên lớp đào tạo cán bộ chỉ huy tác chiến liên hợp Đại học Quốc phòng Trung Quốc do Thiếu tướng Lưu Khải, chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân Nhân dân Việt Nam khẳng định, hợp tác quốc phòng song phương luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thực chất. Quan hệ giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân Trung Quốc và chiến khu miền Nam Trung Quốc cũng không ngừng được củng cố và phát triển. Cùng ngày, đoàn đại biểu Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã tới thăm và nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân. Tại đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ 9 giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Hải quân Philippines. Chương trình giao lưu

được Hải quân Việt Nam đăng cai nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký giữa Hải quân hai nước. Tại chương trình, hai bên đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tìm kiếm cứu nạn, an ninh, an toàn hàng hải, cảnh báo thời tiết, thiên tai tại khu vực, tổ chức giao hữu thể thao, giao lưu văn hóa, các hoạt động diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở, hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

0: Vừa qua, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn là tình cảm trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đồng sóng.
1: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế và tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. Quân dân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị. Với sự tận tâm của các y bác sĩ, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe.
2: Được thăm khám sức khỏe định kỳ và kịp thời giúp chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mỗi y bác sĩ không chỉ mang đến những kiến thức, những lời khuyên, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù ở biển đảo, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Đây là lần đầu tiên bác sĩ Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa. Từ háo hức, mong chờ đến phấn khởi, tự hào là những cảm xúc của bác sĩ Thành cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
3: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
1: Tại đảo Sinh Tồn.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk với những đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk góp ý dự thảo bộ luật hình sự chống thất thu thuế trong thu mua kinh doanh sầu riêng, giữ vững phẩm chất người lính đời thường là nội dung trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông tin quốc tế đáng chú ý, Kazakhstan lần đầu tiên bầu quốc hội đơn viện. Nhiều nước EU đề nghị đánh thuế siêu lợi nhuận các tập đoàn dầu khí. Bây giờ là nội dung chi tiết, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất sáng 23 tháng 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Quốc hội đã thảo luận tại hội trường dự án Bộ luật hình sự sửa đổi. Tham gia thảo luận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định vừa nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, vừa bảo đảm tính nghiêm minh, nhân văn và phù hợp với thực tiễn.
1: Dự án Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung 9 tội danh mới, tập trung vào các lĩnh vực quản lý kinh tế, an ninh mạng, công nghệ cao, môi trường, an toàn công cộng. Đồng thời dự án bổ sung một số hành vi khách quan mới vào cấu thành các tội danh hiện hành, nhất là các tội liên quan đến công nghệ thông tin, mạng viễn thông, kinh tế, thương mại, sở hữu trí tuệ. Về hình phạt, dự án Bộ luật hình sự thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội danh, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Góp ý dự thảo, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự từ giai đoạn chuẩn bị phạm tội là cần thiết, nhất là trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo và không gian mạng. Tuy nhiên, quy định phải có tiêu chí rõ ràng để phân biệt hành vi chuẩn bị phạm tội với ý định hoặc vai trò đồng phạm, tránh hình sự hóa những hành vi chưa đủ khả năng gây thiệt hại thực tế hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.
2: Do vậy, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý vi phạm Điều 242A theo hướng làm rõ các hành vi, các dấu hiệu định tội hoặc định khung đảm bảo phân biệt với các vi phạm hành chính thông thường. Chúng ta không lấy tiền sự làm điều kiện duy nhất.
1: Cùng góp ý về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, đại biểu Đỗ Khắc Hường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhất trí tiếp thu, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Theo đại biểu, đây là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, xu hướng quốc tế và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, bởi mức hình phạt cao nhất không phải là yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả phòng ngừa tội phạm.
3: Để việc thu hẹp hình phạt tử hình thể hiện tính nhân đạo, nhân văn, hướng thiện nhưng không ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu quả phòng chống tội phạm, tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, nghiên cứu theo hướng bổ sung hình phạt tù chung thân không xét giảm án vào bộ luật.
1: Các ý kiến góp ý hướng tới hoàn thiện bộ luật hình sự chặt chẽ, khả thi, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh, nhân văn và hướng thiện.
0: Ngày 23 tháng 8 tại xã IRV, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hoạt động tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực hướng về người dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới. Tham dự chương trình có đồng chí Izang Rinie Kernan, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
4: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quỳ nhấn mạnh với phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng. Năm 2026, chiến dịch tiếp tục tập trung nguồn lực về các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai các công trình phần việc thiết thực về an sinh xã hội, chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 15 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học, trao tặng 5 nhà đại đoàn kết, 15 suất quà cho gia đình chính sách và 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao kinh phí xây dựng công trình khu vui chơi cho trẻ em và một nhà nhân ái. Ngay sau chương trình, các đội tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tổ chức tư vấn khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân khó khăn. đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân, thôn 10, xã IRV, tập huấn kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác đoàn tại khu dân cư, trồng 200 cây xanh tạo cảnh quan tại các tuyến đường, lắp đặt 10 điểm phát wifi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, bê tông hóa 1,5 km đường liên thôn và bàn giao công trình thắp sáng đường quê.
0: Ngày 22 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Y Nguyên Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho nhân dân tại xã Liên Sơn Lắc và xã Đắc Vơi.
4: Tại xã Liên Sơn Lắc, địa phương đã thực hiện rà soát 18.330 người thuộc các nhóm đối tượng được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ và triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, công tác khám thực tế chưa được triển khai. Theo báo cáo của xã, nguyên nhân là do việc rà soát đối tượng mất nhiều thời gian, danh sách còn có tình trạng chồng chéo giữa các nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, việc chưa có quyết định giao dự toán kinh phí và một số khó khăn về tổ chức, nhân lực cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Tại xã Đắc Phơi, địa phương đã rà soát 4.671 người thuộc diện được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đã tổ chức khám từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 với 500 người được khám, đạt 10,7% tổng số đối tượng. Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại các điểm khám, nắm tình hình đón tiếp, hướng dẫn người dân và thực hiện các nội dung khám theo kế hoạch. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Y Nguyên Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng liên quan, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện đúng kế hoạch, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Đối với xã Liên Sơn Lắc, đồng chí đánh giá tiến độ còn chậm, yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thôn, buôn và người có uy tín để người dân hiểu rõ ý nghĩa lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ và tích cực tham gia. Đối với Đắc Phơi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá công tác triển khai cơ bản tốt, địa phương đã chủ động và kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đồng chí đề

0: nghị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tổ chức các điểm khám phù hợp, tạo thuận lợi để người dân tham gia, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Các địa phương phải phân công rõ trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát, cập nhật đối tượng theo nơi cư trú, công khai lịch khám và tạo điều kiện để người dân tham gia đầy đủ.
2: Công tác tuyên truyền tập trung vào những địa bàn triển khai còn chậm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm có tỷ lệ tham gia thấp. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, trực quan, làm rõ quyền lợi của người dân, lợi ích của việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật và sử dụng sổ sức khỏe điện tử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường vận động các nhóm ưu tiên. Báo chí tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phản ánh tiến độ triển khai tại cơ sở, giới thiệu những mô hình hiệu quả và kịp thời cung cấp thông tin chính thống. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trước 16 giờ thứ 6 hàng tuần. Năm 2026, kinh phí dự kiến thực hiện chương trình hơn 1.180 tỷ đồng dành cho khám sức khỏe, nâng cấp 102 trạm y tế, truyền thông, tập huấn và bảo đảm hậu cần. Sở Y tế đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành đợt khám sức khỏe toàn dân trong tháng 10 năm 2026, tiếp tục rà soát khám bổ sung các trường hợp còn sót trong tháng 11 và tháng 12.
1: Công an xã Sơn Hòa vừa phối hợp Quỹ Tâm Đức phường Tuy Hòa tổ chức chương trình thiện nguyện góp tập trắng xây tương lai.
3: Tại chương trình, lãnh đạo địa phương cùng đoàn thiện nguyện đã trao 154 suất quà gồm tập vở, dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng, trao tặng một xe đạp điện trị giá 5 triệu đồng cho em nhỏ thuộc chương trình con nuôi công an xã, góp phần hỗ trợ em có thêm điều kiện đến trường. Với chủ đề biết ơn Bác Hồ, tự hào Tổ quốc tôi, các em học sinh được tham gia giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, nghe kể chuyện về Bác Hồ, đồng thời được tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực học đường và kỹ năng phòng tránh các nguy cơ mất an toàn. Được biết, trước đó, đoàn thiện nguyện đã đến xã Đức Bình trao quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, GDP ước tăng 7,84%, nhiều ngành lĩnh vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn khoảng cách khá lớn so với mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, đòi hỏi công tác chỉ đạo điều hành trong những tháng cuối năm phải chủ động, quyết liệt và tập trung hơn vào các lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển.
0: Số liệu cập nhật đến hết tháng 7 cho thấy nhiều động lực kinh tế tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 14%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 120.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,9 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, 32 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 29.500 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%, kinh tế của tỉnh phải tiếp tục bứt tốc trong quý 3 và quý 4. Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng hơn với nhiều lợi thế về công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, dịch vụ, hạ tầng và kinh tế biển. Trong những tháng cuối năm, cùng với việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương rà soát nguồn lực có thể huy động, những dự án có khả năng triển khai nhanh và các lĩnh vực còn nhiều dư địa để khai thác hiệu quả. Đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Việc đưa các nguồn lực vào sử dụng kịp thời được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
1: Trong hơn một tuần diễn ra, khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành hàng sầu riêng và sản phẩm OCOP tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 trở thành không gian kết nối giữa sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Điểm mới của năm nay là các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai đồng thời trên cả hai không gian trực tiếp và trực tuyến, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong nước và thị trường quốc tế.
2: Diễn ra trong 9 ngày từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 8 tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk, khu trưng bày quy tụ trên 400 gian hàng, giới thiệu đa dạng sản phẩm từ sầu riêng, nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP đến các sản phẩm dịch vụ phục vụ ngành hàng sầu riêng. Khu trưng bày còn là nơi kết nối các giải pháp xanh trong sản xuất sầu riêng. Nhiều doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm dinh dưỡng, cải tạo đất, thiết bị và công nghệ hỗ trợ canh tác, đồng thời tư vấn kỹ thuật giúp nhà vườn sử dụng vật tư hợp lý, nâng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và hướng đến bảo vệ đất, môi trường. Qua đó tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp cung ứng đầu vào với nhà vườn, đưa các giải pháp canh tác bền vững vào thực tiễn sản xuất. Điểm nhấn là hoạt động xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bình quân mỗi ngày thu hút trên 1.000 lượt người đến tham quan trải nghiệm. Mỗi phiên live stream thu hút khoảng 250.000 lượt xem, tiêu thụ hàng chục tấn sầu riêng và nhiều sản phẩm nông sản khác. Không chỉ hướng đến các hoạt động quảng bá, khu trưng bày còn tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và các chủ thể OCOP tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường, từ kết nối đầu vào sản xuất tiêu thụ, hoạt động góp phần hình thành chuỗi giá trị sầu riêng theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn.
1: Thưa quý khán giả, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng. Hoạt động thu mua, kinh doanh mặt hàng này diễn ra sôi động. Ngành thuế tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về kê khai, nộp thuế.
2: Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng vụ này dự kiến đạt khoảng 500.000 tấn. Vào mùa thu hoạch, lượng thương lái trong và ngoài tỉnh tập trung về các vùng trồng trọng điểm để thu mua tăng cao. Trước vụ thu hoạch, thuế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các phòng chuyên môn và thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị phổ biến những điểm mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn và chứng từ. Trong đó tập trung hướng dẫn việc lập bảng kê theo mẫu số 02 khi mua nông sản trực tiếp từ người sản xuất, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và các thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản.
4: Về nghĩa vụ thuế thì bên em có chấp hành đầy đủ, những cái gì mà chưa được hoàn thiện thì bên em có tham khảo và được các anh cán bộ bên thuế hướng dẫn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
2: Cùng với tuyên truyền, các thuế cơ sở tăng cường hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn, lập bảng kê thu mua hàng hóa theo đúng quy định khi bán hoặc vận chuyển sầu riêng ra ngoài địa bàn. Thuế cơ sở 6 hiện quản lý 17 xã, trong đó có các vùng trồng sầu riêng trọng điểm như Crong Bách, Econec, Efe và Tân Tiến. Đơn vị đã thành lập tổ quản lý hoạt động kinh doanh sầu riêng phối hợp với chính quyền các xã rà soát để đưa vào diện quản lý thuế. Việc tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức giúp người thu mua sầu riêng nắm rõ và chấp hành các quy định về kê khai, nộp thuế.
5: Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
6: Trong thời gian tới, thuế cơ sở 6 sẽ tham mưu phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các ngành để phối hợp chặt chẽ thực hiện việc kê khai nộp thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
2: Sầu riêng tươi thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này chủ yếu đến từ thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 7 tháng đầu năm, các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng đã nộp ngân sách 8,3 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Số thu dự kiến tiếp tục tăng trong những tháng tới khi hoạt động thu mua bước vào giai đoạn cao điểm và các doanh nghiệp đến kỳ quyết toán thuế.
7: Đối với những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp kinh doanh nông sản và sầu riêng là phải thực hiện bảng kê mua trực tiếp của người dân và thực hiện thanh toán từ chuyển khoản từ 5 triệu đồng trở lên, phải ghi đầy đủ đúng họ tên và chuyển thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
2: Vụ thu hoạch sầu riêng tại Đắk Lắk tập trung từ tháng 8 đến tháng 11. Việc tăng cường ra soát, hướng dẫn và quản lý ngay từ đầu vụ góp phần chống thất thu ngân sách, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước minh bạch hoạt động thu mua kinh doanh sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, rời quân ngũ năm 1989, cựu chiến binh hải quân Đinh Văn Bình, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk từng bước vươn lên từ gian khó trở thành chủ hai tàu đánh bắt xa bờ. Nhưng điều đồng đội và bà con địa phương trân trọng ở ông không chỉ là ý chí làm kinh tế mà còn là cách ông giữ gìn phẩm chất người lính trong cuộc sống đời thường.
8: Thì có một lần là coi như là chú là trực tiếp là gặp là trung tướng Giáp Văn Cương nói một câu tổ quốc của mình phải yêu thương, dù mình có chết, mình chết hại cái hòn đảo này chứ mình không có thể là bỏ đại học và bỏ cầm không gì hết.
0: Với ông Đinh Văn Bình, ký ức về những năm tháng ở Trường Sa không chỉ nhắc lại một thời tuổi trẻ

0: Đó còn là nơi hun đúc tình yêu Tổ quốc, ý chí vượt khó và tinh thần sống có trách nhiệm, những phẩm chất theo ông suốt chặng đường sau quân ngũ. Năm 1986, khi mới 19 tuổi, chàng thanh niên Đinh Văn Bình nhập ngũ, được huấn luyện tại vùng 4 Hải quân. Một năm sau, được giao nhiệm vụ tại Lữ đoàn 146.
1: Ra quần đảo thì những cái năm tháng đó là nó cũng rất là gian khổ, rất là khó khăn. Nhưng mà với cái ý chí của cái người thanh niên, với cái ý chí của cái người lính đảo Trường Sa, cho nên là mình sẽ quyết tâm, mình biến cái khổ cực, biến cái gian nan thành cái niềm vui của mình.
0: Với tình yêu biển đảo được hun đúc trong thời gian tham gia nghĩa vụ tại quần đảo Trường Sa, năm 1989, sau khi xuất ngũ trở về, ông Đinh Văn Bình quyết tâm gắn bó với biển. Từ đi làm thuê, đi bạn cho các chủ tàu với những tích lũy nhỏ ban đầu, đến nay ông đã làm chủ 2 tàu đánh bắt xa bờ. Với ông, phẩm chất người lính và tình yêu với biển chính là lý do và hành trang đầu tiên để ông kiên trì với nghề.
2: Chính cái phẩm chất và cái ý chí được tôi luyện trong quân đội đã giúp cho đồng chí trưởng thành. Và đến bây giờ từ cái chỗ khó khăn vất vả chỉ đi nằm thuê, nằm đi bạn. Mà đến bây giờ đồng chí đã làm chủ 2 con tàu đánh bắt xa bờ.
0: Giai đoạn 2021-2026, 2 tàu cá của gia đình ông tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, trong đó có hội cựu chiến binh và con em gia đình chính sách, thu nhập bình quân từ 8 đến 10 triệu đồng mỗi người một tháng. Không chỉ chăm lo sinh kế cho bạn thuyền, ông Bình còn xác định mỗi chuyến vươn khơi phải gắn với trách nhiệm chấp hành pháp luật.
1: 2 tàu cá của mình là 2 cái cọc một sóng, là mình sẽ là hoạt động đánh bắt trong cái chủ quyền Việt Nam mình cho phép. Không những là mình đã thực hiện tốt, nhưng mà mình cũng lên bộ đàm, mình cũng tuyên truyền vận động anh em là mình nên đánh bắt là những cái vùng biển Việt Nam mình cho phép, không có được là coi như đánh bắt sang bên nước ngoài.
0: Ở chi hội cựu chiến binh khu phố Phú Đông 5, ông Bình đem kinh nghiệm và uy tín của mình hết lòng phục vụ nhân dân. Là chi hội trưởng, ông thường xuyên vận động hội viên tham gia sinh hoạt, cùng bàn việc làm ăn, việc nghĩa tình và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, ông tích cực đóng góp các nguồn quỹ tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội và an sinh xã hội tại địa phương.
3: Chú Đinh Văn Bình thì có đóng góp rất nhiều cho địa phương. Chú để tham gia chỗ công tác hội cựu chiến binh, là chi hội trưởng của chi hội cựu chiến binh của khu phố Phú Đông 5, vừa là tham gia công tác mà như tham gia bám biển, vươn khơi bám biển hỗ trợ cho các bà con như tham gia trên khu vực kinh tế, đóng góp cho nhiều cái nguồn quỹ cho đỡ giúp đỡ cho bà con khó khăn trên địa bàn khu phố.
0: Bằng tình yêu nước, ý chí được tôi luyện nơi đầu sóng và nghĩa tình sâu nặng với đồng đội, cựu chiến binh Đinh Văn Bình vẫn tiếp tục cống hiến bằng những việc làm bình dị, thiết thực. Giữa đời thường, ông vẫn chọn sống như một người lính, bền bỉ trước gian khó, trách nhiệm với cộng đồng và luôn hướng về phía trước. Đó cũng là cách ông giữ gìn phẩm chất người lính trong cuộc sống đời thường. Chuyển sang phần tin quốc tế, sáng 23 tháng 8 theo giờ địa phương, 10.363 điểm bỏ phiếu trên toàn Kazakhstan đã được mở cửa để cử tri đi bầu 145 đại biểu quốc hội từ 545 ứng cử viên. Ngoài các điểm bỏ phiếu trong nước, còn có 19 điểm bỏ phiếu đặt tại 16 nước khác.
4: Kỳ bầu cử này có nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây là kỳ bầu cử đầu tiên sau khi hiến pháp mới được thông qua, quy định cơ quan lập pháp đơn viện thay vì lưỡng viện, việc thành lập quốc hội đơn viện thay vì lưỡng viện nhằm tăng cường ảnh hưởng của cơ quan lập pháp và giúp tạo lập sự cân bằng hơn trong quản lý nhà nước. Cử tri sẽ được bầu hoàn toàn theo danh sách đảng chứ không phải theo hệ thống hỗn hợp như trước đây. Các ứng cử viên độc lập sẽ không thể tranh cử. Bên cạnh đó, một đảng mới, đảng Adilet Công lý, được thành lập có khả năng sẽ trở thành lực lượng chính trị chủ đạo. Việc thành lập đảng này được công bố vào tháng 4 vừa qua. Chỉ trong thời gian ngắn, đảng Adilet đã thu hút 126.000 thành viên.
0: 6 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU gồm Đức, Italy, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang thúc đẩy đề xuất áp dụng thuế ở cấp độ toàn EU đối với phần lợi nhuận siêu ngạch của các tập đoàn dầu khí hưởng lợi từ cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông và những gián đoạn liên quan đến eo biển Hormuz. Các bộ trưởng 6 nước đề nghị nước chủ tịch luân phiên EU là Iceland đưa vấn đề này ra thảo luận tại một cuộc họp sắp tới của Hội đồng các bộ trưởng kinh tế và tài chính EU ở Dublin. Mục tiêu của sáng kiến là huy động một phần lợi nhuận tăng vọt của các tập đoàn năng lượng khi giá dầu, nhiên liệu và biên lợi nhuận lọc dầu tăng mạnh, qua đó giúp các chính phủ trang trải chi phí của cú sốc năng lượng mà không phải tiếp tục nới rộng thâm hụt ngân sách. Đề xuất xuất hiện đúng vào thời điểm lợi nhuận của nhiều ông lớn dầu khí tăng vọt. Riêng Total Energies đạt lợi nhuận ròng 11,2 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2026, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Ngày 23 tháng 8, Hải quân Ấn Độ cho biết lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm 22 người mất tích sau khi một tàu chở quặng sắt bị chìm ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.
4: Theo dữ liệu của Marine Traffic, tàu chở hàng MV Ocean Winner, Joker Panama, đang trên hành trình từ cảng Paradip thuộc bang Odisha, Ấn Độ đến Singapore. Hải quân Ấn Độ cho biết con tàu đã phát tín hiệu cầu cứu khi đang ở vị trí cách thành phố Visakhapatnam khoảng 700 km về phía đông. Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn phối hợp giữa hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã được triển khai. Thủy thủ đoàn gồm 24 người, trong đó có 20 công dân Trung Quốc, 3 công dân Myanmar và 1 công dân Bangladesh. Lực lượng cứu hộ sau đó đã tiếp cận và giải cứu được 2 trong số 24 thành viên thủy thủ đoàn.
0: Theo các báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc, khoảng 1,4 triệu người, tương đương 67% dân số Gaza, đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng và gặp khó khăn trong việc kiếm được dù chỉ một bữa ăn cơ bản mỗi ngày. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo rằng khoảng 10% dân số Gaza đang đứng bên bờ vực nạn đói. Nhiều gia đình phải đang sống trong những túp lều tạm bợ, hoàn toàn phụ thuộc vào các đợt phân phát thực phẩm không thường xuyên hoặc các bếp ăn từ thiện. Tuy nhiên, gần đây, các tổ chức cứu trợ đã phải cắt giảm việc phân phát suất ăn do thiếu hụt kinh phí và các hành lang cung ứng bị hạn chế. Các chính quyền địa phương tại Gaza cũng đã cảnh báo về nguy cơ sụp đổ hệ thống cấp nước do thiếu hụt nhiên liệu, cho biết chỉ có 40 trong số khoảng 700 máy phát điện được cấp dầu. Robot hình người Lightning của Trung Quốc vừa hoàn thành cự ly 100m trong 9,32 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 9,58 giây của huyền thoại điền kinh Jamaica Usain Bolt thiết lập năm 2009.
4: Theo truyền thông Trung Quốc, thành tích trên được Lightning lập trong một cuộc chạy thử trước thềm giải đấu robot hình người thế giới lần thứ 2 vừa khai mạc tại Bắc Kinh. Thành tích này được đánh giá là dấu hiệu cho thấy công nghệ robot hình người đang vượt qua những hạn chế về khả năng vận động khi chỉ một năm trước, nhiều robot hình người vẫn gặp khó khăn trong việc hoàn thành một cuộc đua. Tuy nhiên, thành tích của robot và vận động viên con người không hoàn toàn tương đương cho điều kiện thi đấu và thiết kế cơ thể khác nhau. Trước giải đấu robot hình người lần này, Lightning đã được điều chỉnh đáng kể. Chiều cao của robot là 1,69 m và chân được kéo dài thêm 10 cm lên 1,05 m nhằm cải thiện khả năng chạy. Giải đấu robot hình người thế giới lần thứ 2 quy tụ các công ty công nghệ phần lớn đến từ Trung Quốc cùng nhiều nhóm nghiên cứu thuộc các trường đại học. Các robot tranh tài ở nhiều nội dung nhằm thể hiện khả năng vận động và thực hiện các nhiệm vụ vốn trước đây chủ yếu do con người đảm nhiệm.
0: Đến đây, chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, chí khí và tinh thần thượng võ hội tụ, 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đậm đà bản sắc. Hãy sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số Fanpage, YouTube, TikTok của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

tập 9. 2 giờ 45 phút chiều nay tại Đài Bắc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Anh thật sự nghĩ cô đã làm chuyện đó sao? Vì tin tức mà ép một đứa bé phải khóc. Tôi tận mắt nhìn thấy. Tại sao tôi lại để ý cô ta chứ? Bỏ đi. Chia tay rồi thì thôi, coi như là chuyện quá khứ. Cảnh sát đề nghị những phương tiện giao thông đã đi qua đoạn đường này vào chiều nay hãy cung cấp hình ảnh trong camera hành trình để sớm tìm ra kẻ gây tai nạn và trả lại công bằng cho người bị hại. Trên đây là bản tin do phóng viên Đinh Nhật Cần và Cao Siêu Quần của VFocus thực hiện. Họ không đăng hình của đứa bé đó.

Em không sao chứ? Em bắt đứa bé đó đối diện với chuyện em không hối hận à? Con nít không yếu đuối giống như người lớn nghĩ. Dù sao nó cũng đã nhìn thấy. Nếu nó lựa chọn trốn tránh thì tương lai càng phải tốn nhiều thời gian để đối mặt, giống như em lúc trước. Nhược Cần à, em không sao. Em là người từng trải qua, em biết đó là cảm giác gì. Em biết cách này có hơi tàn nhẫn, nhưng đỡ hơn là trốn tránh, để rồi tối nào cũng thấy ác mộng. Em không sao thật à? Em không sao. Đinh Nhật Cần này dù có té bao nhiêu lần cũng có thể đứng dậy. Em sẽ là một con gián có sức sống mãnh liệt. Em sẽ không sao. Được rồi, hôm nay em chỉ ăn một miếng bánh kem và mấy cái bánh quy nên giờ đói lắm. Em đi về trước để kiếm gì ăn nha.

0: Tại sao lại cắt cảnh đứa bé đó khóc?
1: Tôi
0: vất vả lắm mới quay được. Cắt rồi thì thôi, bây giờ còn xóa luôn file gốc của tôi. Chị Nhật Cần, chị thật độc ác. Anh mới độc ác đó. Con bé khóc thê thảm như vậy mà anh chỉ lo quay. Phóng viên hút máu người, tôi coi thường anh. Cậu biết cái gì? Chị Nhật Cần nói phóng viên phải luôn đặt tin tức lên hàng đầu, hiểu chứ? Chị Nhật Cần, tôi kêu cậu xóa thì xóa đi, cậu còn giữ làm kỷ niệm à? Người nói tin tức luôn đặt lên hàng đầu là chị. Tôi làm sai chỗ nào?

Anh đã hiểu lầm Đinh Nhật Cần rồi. Anh đã từng nói với tôi lý do anh thích cổ. Anh nói nhìn sơ thì cổ rất thú vị, nhìn kỹ thì thấy cứng đầu, nhìn một cách nghiêm túc thì thấy bí ẩn. Không biết từ lúc nào mà thích cổ. Đều là chuyện qua rồi. Cổ đã đề nghị chia tay, tôi cũng đồng ý. Kết thúc rồi. Anh không phải là người nóng nảy dội dàng. Tại sao lần này anh lại tức giận như vậy? Có phải đứa bé gái đó khiến anh nhớ lại chuyện của anh và mẹ anh không? Cậu im đi. Nếu là như vậy, mới khiến anh không thể kiềm chế mà hiểu lầm Đinh Nhật Cần, đồng ý chia tay với cổ. Anh không cảm thấy đáng tiếc sao? Khó khăn lắm anh mới thích một người mà. Tôi cảm thấy anh nên suy nghĩ phải làm thế nào thì mới tốt. Tôi phải làm sao? Thay vì lo chuyện này thì cậu nên lo chuyện thiết kế xe cho tôi còn hơn. Hả? Ví dụ gắn thêm động cơ bay chẳng hạn. Cậu có biết bây giờ rất hay kẹt xe mà đúng không? Anh đừng có đánh trống lảng. Hoặc là gắn thêm titanium nếu cậu thích. Hoặc là súng máy, hoặc là thiết bị chống đạn đều được. Tôi gắn được hả? Chiếu hoành, cái đó gắn tốn tiền lắm đó. Không đủ kinh phí hả? Tiền không thành vấn đề. Không thì cậu gắn hai máy vận hành cũng được.

Viện trưởng, cô đã trước Khả Hân rồi, con bé ngủ rất say. Những chuyện còn lại cứ để cô lo, con đừng lo lắng. Chú Càng, lâu rồi không thấy con tới. Dạ, gần đây con hơi bận. Chú vẫn bán đắt chứ? À, đắt lắm.

0: thế nào?
1: Sao vậy? Y như cũ hả? Hoành Thánh thêm trứng gà. Dạ phải, con ngồi chờ đi, chú làm liền. Cảm ơn chú.

0: Cảm ơn chú, tâm trạng đỡ hơn chưa?
1: Dạ,
0: đỡ nhiều rồi. Ừ. Bye bye.

đúng là xui xẻo. Ăn có một tô mì mà cũng gặp anh ta, chẳng lẽ Đài Bắc nhỏ vậy sao? Minh Lỗi, thông tin khảo sát Thái Bình Dương. Đừng nhớ tôi quá, tôi sắp về nước rồi. Tôi có đem theo rất nhiều tin độc quyền, cứ chờ đi. Lưu Minh Lỗi theo Dương Thanh Hoa ra nước ngoài khảo sát. Vậy có nghĩa là Dương Thanh Hoa sắp về nước rồi.

cảm ơn anh. Tại sao lại không đăng hình đứa bé gái đó? Bỏ ra.

đây là kết quả huấn luyện người mới của các cậu sao? Tôi cho các cậu một tuần. Cuối tuần kiểm tra vẫn không đạt thì xin nghỉ việc đi. Dạo này sếp bị làm sao vậy? Tâm trạng không tốt hả? Mọi người cẩn thận một chút. Nghe nói sếp mới thất tình. Thất tình? Thất tình thì bó tay. Nghĩa là đứa bé đó đã được đưa tới ngôi nhà tinh tú. Phải, đó là vì một cô tư nhân có chế độ rất tốt. Nghe nói viện trưởng đã chủ động liên lạc với nhân viên công ích. Viện trưởng chủ động. Được rồi, cậu liên lạc với ngôi nhà tinh tú đi. Sau đó... Chuyện gì vậy sếp?

Không cần đâu. Tôi có quen một cô gái có tính tình rất giống cô. Thật ra, nhận sự giúp đỡ của người khác không có nghĩa là yếu đuối. Cô kiên trì như vậy, không bằng tôi dắt cô vào chùa nha. Tôi đưa cô tới chùa cầu an. Tôi biết một ngôi chùa rất linh thiêng.

Xin lỗi. Xin lỗi chị Tâm Nghi, tôi không phải cố tình lạc đường đâu. Không sao, tôi biết rồi. Đi lạc đường không phải là lỗi của cậu, tại đường khó đi thôi. Chị Tâm Nghi, tôi biết mà. Trên đời này ngoại trừ mẹ tôi thì chỉ có chị thương tôi nhất. Tôi đảm bảo lần sau sẽ không phạm sai lầm này nữa. Lần trước đi phỏng vấn cậu cũng nói vậy. Thiệt tình, tại sao cứ ra khỏi Đài Bắc thì cậu lại thành người mù đường vậy chứ? Chị Tâm Nghi, chị Tâm Nghi, chị Tâm Nghi, vali của chị, tôi tin cậu. Cảm ơn chị Tâm Nghi. Tôi quan sát phong cảnh xung quanh rồi, nhìn cũng rất đẹp. Chào anh, chào cậu, chúng tôi là phóng viên của VFocus. Xin chào, xin chào. Sùng Quang, chúng ta đừng chia tay được không? Xin lỗi, là tại anh không tốt. Nhưng cuộc sống hiện tại không phải là cuộc sống anh muốn có. Anh muốn có cuộc sống thế nào anh nói đi. Em có thể hoàn toàn phối hợp với anh tin em đi. Bây giờ anh chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Anh không muốn suy nghĩ tới chuyện tình cảm. Sùng Quang, Sùng Quang. Sùng Quang, anh đừng đi mà. Sùng Quang, em cầu xin anh. Em sẽ không cãi với anh. Em sẽ chờ anh trở về được không? Anh biết em sẽ chịu ý anh, nhưng anh không nỡ. Thay vì để em chịu thiệt thòi, rồi chúng ta oán trách lẫn nhau, không bằng cứ tạm thời chia tay. Em không muốn. Biết đâu em sẽ gặp người khác tốt hơn. Đừng mà Sùng Quang. Anh quay lại đi, Sùng Quang. Sùng Quang. Sùng Quang. Hôm nay trời hơi lạnh. Đúng vậy, trời lạnh rồi. Em đói chưa? Đói rồi. Đi ăn cơm thôi, sau đó mình đi coi phim. Được thôi. Tại sao lại gặp tên khốn Dương Sùng Quang này ở đây? Chẳng những anh ta đã kết hôn, vợ anh ta còn đang ở bệnh viện. Họ sắp chào đón đứa con đầu tiên của họ. Còn mình thì lại giả kết hôn. Chú rể cũng là đồ giả. Chỉ có tiền nhà trả góp là thật. Trời đất ơi, chuyện thứ nhất trong 10 chuyện thê thảm nhất trong cuộc đời chính là người từng đá mình bây giờ lại sống hạnh phúc hơn mình. Không thể nào. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tại sao chứ?

tại sao lại thua Dương Sùng Quang. Anh ta có cuộc sống riêng của anh ta. Vậy còn cô đang làm gì? Tại sao cô chỉ dẫm chân tại chỗ? Chị Tâm Nghi, chị không sao chứ? Cậu chờ tôi một lát, tôi rửa mặt một lát là khỏe. Dạ.

0: Tôi đang có mặt tại một khu homestay có tiếng ở khu vực Nghi Lan. Người đứng bên cạnh tôi là ông chủ của nơi này, anh Dương.
1: Chào mọi người, tôi là Dương Sùng Quang. Xin chào anh Dương, chào cô. Trước tiên tôi muốn hỏi anh mở khu homestay này được bao lâu rồi?
0: Đã 2 năm rưỡi rồi.
1: Đã 2 năm rưỡi rồi sao?
0: Đúng vậy. Anh có thể chia sẻ tại sao ban đầu anh muốn mở homestay không?
1: Được thôi. Nghi Lan là quê của vợ tôi. Lúc đó tôi vì cổ mà rời khỏi Đài Bắc tới đây lập nghiệp, chủ yếu là muốn gần gũi với thiên nhiên. Chúng tôi muốn xây dựng gia đình và nuôi nấng con cái của mình ở một nơi trong lành như vậy. Đương nhiên, chúng tôi còn muốn chia sẻ phong cảnh tuyệt đẹp này với mọi người. Chồng chị. Anh đi họp ở đây hả? Đúng vậy. Em nói em tới Nghi Lan phỏng vấn chủ homestay, thì ra là ở đây. Trùng hợp quá. Đúng vậy. Thì ra em đã kết hôn rồi. Vậy thì tốt quá. Em biết không, hôm chúng ta chia tay, anh thấy em khóc nhiều như vậy, anh còn sợ em không quên được anh. Bây giờ biết em đã kết hôn, anh yên tâm rồi. Xem ra chồng em cũng là người tốt, rất giống nhân tài. Chào cậu. Chào anh. Xem ra em đang rất hạnh phúc. Tốt. Rất tốt. Vô cùng tốt.

Tốt. Anh tốt, nhưng tôi thì không. Chuyện thứ hai trong 10 chuyện thê thảm nhất trong cuộc đời chính là chẳng những cô gặp được bạn trai cũ, anh ta còn kể mọi người nghe quá trình yêu đương giữa cô và anh ta. Cho tôi chết đi, Châu Tâm Nghi. Gần đây cô không có đốt nhang đúng không? Chỉ trong một ngày mà cô gặp hai chuyện xui xẻo. Dương Sùng Quang, anh vừa phải thôi chứ. Anh không biết phụ nữ ghét nhất chuyện gì sao? Anh dám kể chuyện của tôi cho tất cả mọi người nghe. Đúng là tại sao lúc trước mình lại thích anh ta chứ? Mắt mình có vấn đề sao?

Bình Hoàng, bên cảnh sát nói sao? Ý của anh là anh ta chỉ muốn cho tôi một bài học nên tìm người dằn mặt tôi. Được rồi, cứ làm theo ý anh. Đừng để anh ta có cơ hội tiếp cận tôi hay là nhóm Lý Phẩm Vật. Tôi không sao. Cứ vậy đi, bye bye.

nên anh ta muốn dằn mặt mình. Nói gì đi nữa thì cũng tại bài viết của mình. Cậu đừng tưởng mình là nữ chính, cái gì cũng ôm vào mình. Mình không sao. Đúng lúc có người đi ngang qua nên đã cứu mình. Bọn họ chưa kịp làm gì mình, chỉ là hù dọa thôi. Cho nên cậu không cần nghĩ lung tung. Cũng may là cậu không sao. Nếu không mình không thể nhìn mặt bác tưởng. Cậu còn đau không? Cậu nắm như vậy thì đau. Cậu nấu mì xin lỗi cho mình ăn đi. Được thôi. Tốt. Bây giờ theo mình về nhà nấu cho mình ăn. Khoan đã. Mình cầm cho. Đi thôi. Đừng nói với ba mình biết chuyện này. Cậu biết tính ba mình rồi. Mình không muốn ba lo lắng. Được, nhưng chúng ta chỉ giấu được một nửa thôi. Cho nên mình phải trao đổi lời khai để bác tưởng không phát hiện. Đương nhiên rồi. Vậy xin hỏi phó tổng, cậu cảm thấy chúng ta nên nói thế nào? Để mình nghĩ coi. Cậu nghĩ nói như vậy là được rồi hả? Bác tưởng sẽ tin sao? Cậu nói thì chắc chắn ba mình sẽ tin. Ừ. Vậy mình sẽ nói như vậy. Ừ. Xe cậu đậu ở đâu? Xa quá. Đằng trước kia. Cậu biết tình trạng chiếc xe của mình đúng không? Biết, xe cậu như cái chuồng heo. Đành chịu thôi, có nhiều quần áo ở ghế sau lắm. Cậu kiếm đồ không mệt à?

Chị Tâm nghe là tôi. Đợi chút. Tử Khải, chị Tâm Nghi, đây là rượu tế chúng thủy mà bà nội tôi đã mua và dặn tôi phải đem theo. Tế chúng thủy, tôi thấy hôm nay chị đi vệ sinh hoài, cho nên tôi đem tới cho chị xài thử. Cảm ơn cậu, đừng khách sáo, chị nhớ uống nha. Ừ. Ngủ ngon. Chị nhớ uống nha. Ừ. Ngủ ngon, ngủ ngon. Tới liền. Tử Khải, cảm ơn. Cậu về Đài Bắc rồi mà. Chị rảnh không? Tôi dắt chị tới một chỗ. Tại sao cậu lại dắt tôi tới đây? Chị không sao chứ? Hết cả hồn. Để tôi chiều chị, nếu không lát nữa chị lại trượt chân. Ừ, cảm ơn cậu. Đi thôi. Cẩn thận đó. Cậu cũng cẩn thận đó. Cậu còn chưa trả lời tôi, tại sao chúng ta lại tới đây? Sao vậy? Đèn pin hư rồi hả? Đừng nói chuyện. Chị coi kìa,

Không phải tháng 4 tháng 5 mới có đom đóm sao? Thật ra mùa thu cũng có đom đóm. Đom đóm núi hay là đom đóm cánh vàng đều xuất hiện vào mùa thu. Thì ra là vậy. Đẹp quá.

Tôi có thể hỏi chị một chuyện không? Hỏi đi. Chị từng quen ông chủ của Homestay thật à? Đúng vậy, tại sao hai người chia tay? Tại sao lại chia tay? Anh ta nói anh ta muốn sống cuộc sống của anh ta. Anh ta không muốn liên lụy tôi. Vì muốn tốt cho tôi nên anh ta mới chia tay tôi. Nhưng nếu thật lòng thích nhau thì nên đặt đối phương vào trong cuộc đời của mình, sau này cùng lên kế hoạch cho tương lai. Phải, cậu nói không sai. Chỉ là lúc đó tôi không hiểu. Tôi còn tưởng anh ta thật sự thương tôi. Kết quả, lúc tôi nhìn thấy anh ta nắm tay cô gái khác và bỏ đi thì tôi đã hiểu. Vì tốt cho tôi chỉ là một cái cớ. Anh ta muốn chia tay với tôi bởi vì anh ta hết yêu tôi rồi. Vậy chị còn yêu anh ta không? Đừng nói giỡn. Tôi sắp tức chết rồi nè. Tức chết. Tôi rất tức. Tôi tức ở chỗ anh ta đối với tôi như vậy mà bây giờ còn sống thoải mái hơn tôi. Cậu thấy có tức không? Chắc chắn cậu nghĩ tôi rất trẻ con, rất nhỏ nhen chứ gì. Cậu biết không, thật ra tình yêu chỉ là cảm giác sai lầm nhất thời. Nó không tồn tại mãi mãi. Quá khứ chính là quá khứ. Tôi vẫn tin trên đời này vẫn còn tồn tại một tình yêu vĩnh hằng. Tôi đang chứng minh điều đó. Người nào được cậu yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cố lên nha em trai. Tôi chúc cậu hạnh phúc. Đẹp quá. Ngôi nhà tinh tú. Sếp, chúng ta tập huấn ở đây sao? Anh định huấn luyện cái gì? Các cậu cũng biết, người làm nghề như chúng ta lâu năm thế nào cũng có sát khí trong người. Đối với một người vệ sĩ chuyên nghiệp, có lúc chúng ta phải kiềm chế bản thân để giả làm người bình thường. Cho nên, mục đích huấn luyện hôm nay chính là giúp các cậu kiềm chế sát khí. Cảm ơn sếp đã tận tình dạy bảo. Chú ý, kẻ thù hôm nay của chúng ta là vũ khí di động lợi hại nhất trên đời. Cho nên các cậu phải cẩn thận. Yes, sir. Các anh chơi với tụi em đi. Các anh chơi với tụi em đi. Chơi với em đi. Mau chơi với em đi. Sếp, lấy công mưu tư là việc rất thất đức. Rishit đang hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp công ích. Mục tiêu đặt ra khi nào? Một tiếng trước.

Giỏi lắm, em không sợ anh luôn. Cảm ơn cậu Khương nhiều lắm. Cậu chẳng những dẫn người tới giúp đỡ, hơn nữa còn thay những nhân viên công ích bận việc không thể tới đây để chơi với các bé. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Viện trưởng đừng khách sáo, nhân viên của tôi không giỏi giang gì, chỉ có thể lực và tinh thần rất tốt, để họ làm bảo mẫu là đứng đắn. Vậy thì cho họ lại ngôi nhà tinh tú luôn đi, cậu thấy sao? Tôi nói giỡn thôi. Chị biết em ghét chị.

Em có thể ghét chị, nhưng em không thể nhịn đói. Khả Hân, em không ăn cơm là quyết định của em. Chị không cầu xin em hoặc là dùng thứ khác để dỗ em, bởi vì như vậy sẽ làm hại em. Em không ăn thì chỉ khiến bản thân em và mẹ em cảm thấy đau lòng thôi.

Lúc chị bằng tuổi em, chị cũng từng ở đây. Ban đầu, chị cũng giống như em, thậm chí còn tệ hơn em. Ba mẹ chị lái xe chở chị ra ngoài chơi, sau đó xảy ra tai nạn. Cuối cùng chỉ còn mình chị sống sót. Lúc đó tất cả người lớn đều nói với chị, Nhược Cần, chỉ cần con ngoan ngoãn, ba mẹ nhất định sẽ mau chóng trở về. Cho nên chị rất ngoan. Ngày nào chị cũng ngồi đây chờ ba mẹ, nhưng chị không thể chờ họ. Chị cảm thấy chắc chắn họ không cần chị nữa. Cho nên lúc đó chị rất ghét mọi người. Chị cảm thấy họ đang ăn hiếp và lừa gạt chị. Chị không muốn nói chuyện với ai hết. Nhưng cuối cùng thì chị đã hiểu. Không phải ba mẹ không cần chị, mà là họ không thể trở về tìm chị.

0: cơ sở.
1: Thả Hân, chị xin lỗi. Mẹ em không thể trở về được nữa. Nhưng em phải biết, mẹ em không phải không cần em, mà là không thể tiếp tục ở lại bên em. Nếu em thương mẹ em, em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Hiểu chứ?
0: Ừ.

0: Nhật Cần. Đinh Nhật Cần, chúng ta cần nói chuyện với nhau. Tôi không có gì để nói với anh. Hôm ở đồn cảnh sát, tôi không muốn nói chuyện với anh. Tiểu Vũ, không được đá vào anh như vậy. Em xin lỗi. Tránh ra. Tôi xin lỗi cô vì tôi đã quá kích động.
1: Condo,
0: đừng cõng bé cao như vậy, rất nguy hiểm. Làm gì vậy? Thả tôi xuống. Chúng ta phải nói chuyện. Tôi không muốn anh thả tôi xuống. Tôi không đi với anh. Sao cô nặng hơn?

quả đã quan vậy? Anh nói cái gì? Bây giờ một ngày tôi ăn một bữa, anh thả tôi xuống coi. Thương chứ Hoành, cô đừng đánh tôi nữa, anh thả tôi xuống. Xin lỗi, tôi không cần thả tôi xuống. Sếp ngầu quá. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi, không cần. Một đám fan cuồng. Anh nhất định phải làm như vậy sao? Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng. Như vậy mà là nói chuyện à? Nếu không làm như vậy thì cô có nghe tôi không?

Tôi biết hôm đó tôi nói chuyện rất nặng lời, còn sỉ nhục tính chuyên nghiệp của cô. Lúc đó tôi thật sự không biết cô vì đứa nhỏ đó mà nói như vậy. Tôi thật sự xin lỗi cô vì những lời hôm đó. Hy vọng cô nói chuyện đi. Nếu không tôi làm sao biết cô. Thì ra cô đói bụng nên mới nóng nảy như vậy. Không có. Mì ý sốt thịt bầm. Tôi không ăn. Cộng thêm một chén súp hải sản chắc là rất ngon. Tôi nói rồi tôi không ăn. Hải sản tươi. Cà chua.

nhìn anh ta chân thành như vậy, chắc là muốn xin lỗi thiệt. Có thể ăn được rồi. Khương Chí Hoành, tôi nhận lời xin lỗi của anh. Bây giờ anh có thể cởi trói cho tôi chứ? Cô tha thứ cho tôi. Tôi nghĩ kỹ rồi. Cho dù thế nào thì cách trao đổi của anh cũng có vấn đề. Nhưng mà tôi thấy anh cũng có thành ý, cho nên tôi tha thứ cho anh. Sau này chúng ta vẫn là bạn bè. Bạn bè? Đúng. Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ nhau, đồng thời biết rõ đối phương đang nghĩ gì. Giá trị quan của chúng ta rất khác nhau. Có thể không đủ để làm người yêu, nhưng làm bạn bè bình thường thì đủ rồi.

Tôi nghĩ làm bạn bè thoải mái hơn làm người yêu, đúng không? Cô ăn rau cần không? Không ăn. Cải thìa. Không ăn. Cà chua. Có thể ăn được. Nấm. Không ăn. Cô thích ăn bơ mặn hay bơ lạc? Tôi thích được cởi trói. Tôm thì sao? Tôi muốn được giải thoát. Tươi quá. Tôi muốn đi vệ sinh. Đồ ăn sắp dính rồi. Mỗi tháng tôi lại nhận được 2-3 lá thư hù dọa. Liệu nó giống như Pokemon, đợi tập hợp đủ thì trở thành một quả bom thì sao? Bùm. Anh muốn, tôi muốn tìm một người.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và trải nghiệm tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Để chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Chủ đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 kéo dài từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, cùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lượng người dân, du khách đến với lễ hội tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn về trật tự an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ, trọng điểm. Để chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bách, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với 17 hoạt động nổi bật, góp phần đưa hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với người tiêu dùng và các đối tác quốc tế. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 300.000 lượt khách trong và ngoài nước, kéo theo đó là áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trọng điểm. Đặc biệt, trên tuyến quốc lộ 26 đoạn từ xã Krông Bách đến phường Buôn Ma Thuột thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến.
2: Tất nhiên là nếu mà vô cái vụ sầu riêng chính thì mình lưu thông thì nó sẽ có những cái ách tắc. Chắc là ví dụ là những cái điểm tụ điểm nóng thôi là ở huyện Cà Đời dưới xã Đồng Bách là nó xe lượng là lưu thông lượng nhiều là nó sẽ xảy ra là ách tắc gián đoạn từng giờ cao điểm.
3: Theo cái tuyến đường quốc lộ 26 này thì khi mà đến mùa mà mình thu hoạch sầu riêng á thì là thứ nhất là cái đường nó nhỏ, đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ, thật sự là hai cái xe lớn mà né nhau là rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà xe khi mà đến một vụ sầu riêng cái xe họ về đấy là rất là đông nên là có cái hiện tượng là tắc đường.
1: Để chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt trên các tuyến quốc lộ, trong thời gian diễn ra lễ hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Tại xã Ekanoik, công tác bảo đảm an toàn trong thời gian cao điểm thu hoạch sầu riêng gắn với các hoạt động của lễ hội được công an xã đặc biệt quan tâm như tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở thu mua sầu riêng chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động kinh doanh, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không để hàng hóa, biển quảng cáo và các vật dụng khác ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến. Đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, lái xe chấp hành nghiêm quy định về dừng đỗ, không tùy tiện dừng phương tiện trên quốc lộ 26 gây cản trở, mất an toàn giao thông.
4: Hiện nay thì ở trên địa bàn xã thì mọc lên rất nhiều các kho bãi thu mua sầu riêng, vựa sầu riêng. Thì tình trạng mà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thì xảy ra ở trên trục đường quốc lộ 26 rất nhiều. Công an xã đã chủ động phối hợp và triển khai rất nhiều biện pháp công tác để đảm bảo hành lang an toàn giao thông cho trục đường quốc lộ 26.
5: Mà là cũng được nhờ bên giao thông, bên mấy anh lực lượng bên giao thông để nhắc nhở về bên phần mà an toàn giao thông để cho xe ra xe vô của bãi kho của mình. Thì nói chung là bên kho của em là sẽ làm theo đúng những cái gì của bên những cái quy định của bên giao thông, làm sẽ cho xe ra vô cho nó an toàn. Thì trọng tải này kia cho nó đầy đủ, không có bị quá trọng tải.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tăng cường quân số, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm để đảm bảo tình hình giao thông trên tuyến trong những ngày diễn ra lễ hội.
6: Mật độ phương tiện nó đổ về tập trung nhiều thì mình thường xuyên tuần lưu để nhắc nhở các lái xe là đi đúng làn đường quy định và chấp hành các biển báo giao thông, với lại giữ vững tốc độ khi mà mình điều khiển phương tiện.
1: Tại các tuyến cửa ngõ và khu vực có mật độ phương tiện lớn, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển và việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải, kịp thời chấn chỉnh xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách trong quá trình đến, tham gia và rời các địa điểm tổ chức lễ hội.
7: Chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi như dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm. Và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm mà trên xe khách. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm các hành vi trên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thông qua công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền tới lái xe khách này và những người tham gia giao thông biết hiểu rõ pháp luật về an toàn giao thông để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ trong thời gian diễn ra lễ hội sầu riêng, người điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung chú ý quan sát, luôn giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền trước để kịp thời xử lý với những tình huống bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu diễn ra lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, với nhiều hoạt động quy mô lớn đã thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến tham gia. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách tham gia lễ hội.
1: Phường Buôn Ma Thuột là nơi diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Trong đó, lễ khai mạc được tổ chức tại quảng trường 10 tháng 3. Hoạt động trưng bày quảng bá 400 gian hàng chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng tại khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột cùng nhiều hoạt động hưởng ứng khác. Các sự kiện đã thu hút đông người dân và du khách, kéo theo mật độ phương tiện tăng cao tại phường Buôn Ma Thuột. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột đã tăng cường tối đa quân số, phân luồng, điều tiết giao thông, chủ động xử lý những tình huống phát sinh với sự chủ động của lực lượng chức năng. Tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày đầu diễn ra lễ hội được đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, người dân du khách đi lại thuận lợi, an toàn.
2: Trước, trong và sau lễ hội, thì theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh cũng như lãnh đạo phòng giao thông, thì tổ địa bàn Buôn Ma Thuột bố trí tối đa lượng trực 100% trên các tuyến đường trong các ngày diễn ra lễ hội để chống ùn tắc giao thông tại các nút giao thông và hướng dẫn bà con khách du lịch tới lễ hội được an toàn.
1: Một trong những điểm nhấn trong lễ hội sầu riêng năm nay là chương trình diễu hành đoàn xe bán tải với 47 xe đại diện cho 500 xe bán tải từ quảng trường Tân An, xã Krông Bách di chuyển trên quốc lộ 26 về đại lộ Võ Nguyên Giáp và nhập vào đoàn 500 xe bán tải chở sầu riêng xác lập kỷ lục Guinness Thế giới. Để đảm bảo an toàn cho đoàn xe diễu hành trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã vận động ký kết với nhà xe, chủ kho bãi sầu riêng không cho xe tải nặng, xe container đậu đỗ dọc quốc lộ 26 từ xã Krông Bách về phường Buôn Ma Thuột. Đồng thời huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, phương tiện cùng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đường cho đoàn xe thuận lợi di chuyển, không để ùn tắc giao thông kéo dài khi đoàn xe diễu hành đi qua.
3: Chú trọng vào cái công tác là tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các cái chủ vựa thu mua sầu riêng và các cái lái xe, nhất là cái tình hình mà lái xe container kéo theo rơ móc về cái chỗ đầu đổ lấn chiếm hành lang toàn giao thông.
4: Em thấy thời gian ở đây á, cái lượng xe trên quốc lộ 26 mà hơi đông á, nhưng mà có anh em cảnh sát không có phân luồng hàng cũng không được nên tình trạng kẹt xe cũng giảm đi nào.
1: Đối với các chương trình, sự kiện có quy mô lớn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết phương tiện, hạn chế phương tiện không có nhu cầu đi vào khu vực tập trung đông người, qua đó vừa phục vụ hoạt động của lễ hội, vừa duy trì giao thông ổn định trên các tuyến chính. Tại những khu vực tập trung đông người, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí theo hướng chủ động, linh hoạt, thường xuyên nắm tình hình để kịp thời điều chỉnh phương án khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến, đồng thời tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các điểm tiếp sức giao thông an toàn mùa lễ hội, phát tài liệu, tờ rơi, hướng lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách.
5: Tình hình giao thông ở lễ hội thì khá là trật tự, rất là tốt. Em đi không có bị kẹt xe hay gì cho lắm. Và em thấy anh chị cảnh sát giao thông thì nhiệt tình, vui vẻ hướng dẫn tụi em đi đến mấy cái chỗ mà vui chơi á. Để bọn em chấp hành giao thông để vui chơi thiệt là lành mạnh.
6: Về cái tình hình an ninh trật tự về giao thông trong cái lễ hội năm nay thì em thấy là tương đối là ổn. Chưa có vấn đề nào mà gọi là phải bận tâm nhiều về vấn đề giao thông. Dạ, vấn đề giao thông là đúng là đông thiệt á, rất là đông, có lúc mà kẹt xe nhưng mà mọi người cũng di chuyển trong cái trật tự. Dạ, lực lượng cảnh sát giao thông thì bảo vệ các đoàn xe như cái xe những cái đoàn xe diễu hành này, rồi những cái đoàn người mà đi đông lúc mà kẹt xe đó là lực lượng giao thông có tham gia điều tiết giao thông là rất là tốt.
1: Bên cạnh việc đảm bảo quân số trực 100%, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quá trình làm nhiệm vụ trong thời tiết bất thường, lúc nắng, lúc mưa, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông luôn tận tụy trong công việc phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đoàn, tận tình giúp đỡ hướng dẫn người dân khi cần.
7: Với vai trò trách nhiệm là một chiến sĩ cảnh sát giao thông, là lực lượng nòng cốt trong cái việc mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông của mùa lễ hội, thì chúng tôi là luôn phát huy tối đa cái vai trò của mình và luôn sẵn sàng có mặt tại các cái vị trí điểm chốt trọng điểm, các cái điểm nút giao thông quan trọng để đảm bảo là giao thông thông suốt. Đồng thời thì chúng tôi cũng có bố trí các cái điểm tiếp sức để hỗ trợ người dân, du khách trong cái việc mà hướng dẫn các cái khu vực tổ chức lễ hội, hoặc là hướng dẫn đường, hoặc là hỗ trợ nước uống cho người dân khi họ có nhu cầu. Cũng có những trường hợp là cần hỗ trợ về sơ cứu y tế thì chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ để cùng tạo nên một cái mùa lễ hội là thật là ý nghĩa.
1: Những ngày diễn ra lễ hội sầu riêng 2026, lượng khách đổ về Đắk Lắk để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 ngày càng nhiều, khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông cục bộ, nhất là quốc lộ 26 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về xã Krông Bách, quốc lộ 14 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về phường Buôn Hồ, tỉnh lộ 8 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về xã Quảng Phú và nhiều tuyến đường trong nội thị Buôn Ma Thuột. Vì vậy, bên cạnh xây dựng các phương án tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, phòng cảnh sát giao thông huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Cùng với đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.
8: Việc là phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo cho cái lễ hội sầu riêng cấp tỉnh lần đầu tiên diễn ra thành công tốt đẹp, tạo cái ấn tượng tốt cho các du khách và nhân dân về tham quan và du lịch trong cái thời gian này, thì phòng cảnh sát giao thông sẽ vẫn bố trí tăng cường, huy động tất cả các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại tất cả các nơi diễn ra các cái chương trình trong hội nghị trong cái lễ hội sầu riêng. Tuy nhiên á, là cũng sẽ tăng cường tuyên truyền nhắc nhở và đặc biệt là tăng cường sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường đấy, để đảm bảo là người dân và các cái du khách từ các nơi về sẽ cảm nhận được cái sự gần gũi, mến khách của người dân Đắk Lắk nói chung cũng như là lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng.
1: Việc chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng và tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng đã góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông trước và trong thời gian diễn ra lễ hội, tạo môi trường an toàn thuận lợi để người dân, du khách yên tâm tham gia các hoạt động và có những trải nghiệm tốt đẹp khi đến với Đắk Lắk. Cùng với sự chủ động của lực lượng chức năng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông sẽ góp phần để lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi và để mỗi hành trình của nhân dân, du khách đến với lễ hội đều trọn vẹn.
0: Chương mục An toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tọa đàm được phát trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, nếu cà phê là một phần làm nên thương hiệu của Đắk Lắk thì sầu riêng đang mở ra một câu chuyện mới về giá trị của nông sản, về ẩm thực và về cả câu chuyện du lịch. Và nhưng một trái sầu riêng để muốn trở thành một sản phẩm có giá trị cao hơn thì cần có gì? Chỉ cần ngon hay là bán được? Hay là chúng ta cần phải có một câu chuyện, một cách thưởng thức và một không gian để du khách nhớ đến? Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Lê Hoàng Cơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Du lịch và Thương mại Đam Sang, đơn vị tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoàng, nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam, giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Vâng ạ, và đầu tiên thì cho phép MC Hồng Khương xin được cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, và thưa ba vị khách mời ạ, và đầu tiên là có lẽ là thưa bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, trong chuỗi các hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 của chúng ta thì lễ hội ẩm thực sầu riêng thì rất là đặc biệt và thu hút rất đông đảo du khách quan tâm và tham gia. Thì không biết là theo bà thì điều gì đã tạo nên sức hút của lễ hội ẩm thực sầu riêng như vậy ạ?
1: Theo tôi đó là cái sự rất là đặc biệt của cái lễ hội ẩm thực. Lễ hội ẩm thực thì có lẽ đây là lần đầu tiên bà con nhân dân và du khách khi đến Đắk Lắk sẽ được thưởng thức 102 món ăn. Có lẽ là lần đầu tiên, có lẽ là nhiều nhất từ trước đến giờ, do các cái đầu bếp cũng như là các nghệ nhân nổi tiếng họ trình bày và thông qua một cái cuộc thi cũng như là trình diễn về các món ngon. Và hơn đó nữa là thông qua các món ăn, đó là những cái câu chuyện về văn hóa, về sầu riêng, về con người của Đắk Lắk được các nghệ nhân, các đầu bếp trình diễn và thông qua đó để mà phục vụ cho du khách, trình diễn công diện cũng như là kể câu chuyện về văn hóa, ẩm thực của Đắk Lắk đến với nhân dân và du khách khi đến với lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Vâng ạ, và 102 món ăn thì đây không chỉ là một món ăn để chúng ta thưởng thức mà còn là cả một câu chuyện đúng không ạ? Vâng ạ, vậy thì là một đơn vị để tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026 thì công ty Đam Sang của chúng ta kỳ vọng gì từ lễ hội này vậy thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ?
2: Cũng Đam Sang muốn tham gia trong cái lễ hội sầu riêng thì có tham gia cái lễ hội ẩm, xin đăng ký tham gia cái lễ hội ẩm thực sầu riêng. Và mục đích thì chúng tôi muốn làm một cái sự kiện là để tạo ra những cái món ăn tiêu biểu và tiền, và có một cái chuột là muốn đăng ký để xác lập một cái kỷ lục ở Việt Nam thôi, nhưng mà những đơn vị sản xuất chế biến những món ăn với sầu riêng được nhiều nhất so ở Việt Nam.
0: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và 102 món ăn từ sầu riêng thì đây không chỉ là một nét ẩm thực mà còn cả một câu chuyện phía sau đó đúng không ạ? Vậy thì là đơn vị tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026 thì công ty Đam Sang của chúng ta kỳ vọng gì từ lễ hội này vậy thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ?
2: Nói đến về sầu riêng thì đó là một cái món, một cái thức ăn, một cái ăn, một trái cây ăn tươi, nhưng mà Đam Sang thì muốn

0: hướng đến từ cái trái tươi đó chúng ta làm ra được nhiều món, tạo ra những cái khác biệt về vấn đề ẩm thực, từ thức uống cũng như là thức ăn trong 102 món. Thực tế chúng tôi vừa rồi làm 102 món là vì ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay có 102 xã phường, thì chúng tôi muốn xây dựng đó là những cái cũng là những cái đơn vị sản chế biến được nhiều món ăn nhất trong cái chương trình biểu diễn trong cái lễ hội ẩm thực này.
1: Vâng ạ. Vậy còn nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng của chúng ta, ông có cảm nhận như thế nào khi mà những món ăn được chế biến từ sầu riêng được thể hiện qua lễ hội ẩm thực vừa rồi ạ?
2: Theo tôi thì vừa rồi thì Đắk Lắk đã tổ chức lễ hội ẩm thực về sầu riêng, thì rất là nhiều cái món ăn ngon, hấp dẫn, sáng tạo từ sầu riêng. Tôi cho đây là một cái cơ hội mà để sầu riêng Đắk Lắk lan tỏa ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam của chúng ta.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Hoàng. Và thưa quý vị, sầu riêng vốn được biết đến là một loại trái cây đặc sản với hương vị đặc trưng. Thế nhưng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk 2026 năm nay, thì loại quả này đã bước ra khỏi ranh giới là một món ăn, một món ẩm thực thông thường, để trở thành nguồn cảm hứng trong nghệ thuật ẩm thực. Và phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn về nét độc đáo trong ẩm thực sầu riêng.
3: Sầu riêng vốn được biết đến với hương vị đặc trưng và giá trị kinh tế cao. Nhưng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, loại trái cây này đã được các đầu bếp khai thác theo một cách hoàn toàn khác. Từ muối, hạt đến hoa đều trở thành nguyên liệu để sáng tạo nên những món ăn độc đáo. Hơn 100 món ăn từ sầu riêng được giới thiệu tại lễ hội đã mang đến một hành trình khám phá mới về loại nông sản đặc trưng của Đắk Lắk. Không chỉ được dùng để làm món ăn tươi, sầu riêng được chế biến thành nhiều món ăn kết hợp với nguyên liệu từ nhiều vùng miền. Từ vị béo ngọt đặc trưng của muối sầu riêng đến hạt và hoa, mỗi nguyên liệu lại mở ra một cách sáng tạo riêng.
4: Có rất là nhiều món sầu riêng được chế biến từ nhiều món ăn khác nhau, rất là phong phú. Nếu mà nói về ấn tượng, cái món ăn mà mình được chế biến từ sầu riêng là cái món sầu riêng sấy để trong bịch. Ăn nó ngon lắm. Thấy món ăn của mình, cái món sầu riêng của mình không chỉ mà ăn tươi mà nó còn chế biến ra nhiều món ăn mà kiểu giống như sầu riêng mình được giữ lâu hơn á, rồi nó làm cho món sầu riêng của mình phong phú đa dạng hơn.
3: Đặc biệt, sự kết hợp giữa sầu riêng và cà phê, hai sản vật đặc trưng của Đắk Lắk, cũng mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách quốc tế. Ẩm thực sầu riêng rất đặc biệt. Tôi thích cách sầu riêng được kết hợp với cà phê, tạo nên hương vị mới lạ và rất thú vị. Để tạo hương vị độc đáo cho các món ẩm thực từ sầu riêng, 60 đầu bếp chuyên nghiệp đến từ 20 đội thi trên cả nước đã mang đến những cách tiếp cận khác nhau. Có đội khai thác vị béo của muối sầu riêng, có đội tận dụng hạt, hoa, cũng có đội kết hợp sầu riêng với những sản vật đặc trưng của từng vùng miền.
5: Tôi cảm thấy là cái sầu riêng Đắk Lắk, tôi làm những món ăn nó, tôi cảm thấy nó dịu dàng hơn và nó có một cái hương thơm nó nhẹ nhàng. Đối với đồ ăn, mix vô đồ ăn thì tôi cảm thấy cái vị nó sẽ cảm thấy là nó sẽ tăng cái độ flavor lên để cho mình cảm nhận cái hương nó ra đầu tiên, và rất là thích hợp đối với trong các món ăn của tôi làm.
6: Có cái sự sáng tạo trong đó mà tạo ra được những cái giá trị về cái ẩm thực. Chúng tôi hy vọng rằng là sau cái cuộc thi này đó, thì đối với Đắk Lắk nói riêng và cũng như nói cả nước nói chung, thì sẽ có những cái bộ món ăn ngon có từ sầu riêng.
3: Sự đa dạng trong cách chế biến cho thấy dư địa sáng tạo từ sầu riêng còn rất lớn, không chỉ ở những món ăn phục vụ tại chỗ mà còn có thể phát triển thành các sản phẩm ẩm thực phục vụ du lịch và thương mại.
1: Vâng, kính thưa quý vị, với những ai là tín đồ của sầu riêng thì quý vị quả thật rất khó để cưỡng lại được những món ăn hấp dẫn vừa rồi, đúng không ạ? Và thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ, vì sao Đam Sang lại lựa chọn ẩm thực là một trong những cách để kể câu chuyện về sầu riêng tại lễ hội lần này vậy ạ?
0: Nếu mà nói về cho du khách cũng cho nhân dân, thì cái món ăn là có thể tạo được ấn tượng nhiều nhất hơn so với những câu chuyện kể hay là những cái thuyết minh. Thì hầu như du khách đến, người ta cảm nhận được từ cái món ăn, nếu món ăn ngon, món ăn đặc trưng, người ta sẽ nhớ nhiều hơn đến với Đắk Lắk, đến địa phương. chúng ta sử dụng cái ẩm thực để xây dựng được cái câu chuyện để cho người ta dễ ghi nhớ hơn là những cái sự thuyết minh trong những cái chương trình hướng dẫn cho du khách.
1: Và có thể nói sầu riêng là một món ăn có hương vị rất là đặc trưng và cũng có thể nói là cũng khá kén người ăn đúng không ạ? Vậy thì thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng ạ, làm thế nào để cho món ăn vừa giữ được bản sắc riêng của món sầu riêng của chúng ta lại vừa phù hợp với khẩu vị của nhiều đối tượng thực khách ạ?
2: Để mà giữ được cái bản sắc, cái hương vị đặc trưng của sầu riêng thì theo tôi là cần các đầu bếp cần phải có một cái am hiểu về cái sầu riêng, về cái hương vị, mùi vị của sầu riêng của Đắk Lắk. Và làm sao khi chúng ta chế biến những món ăn, chúng ta đừng cái phối hợp những cái nguyên liệu nó nặng mùi, nó lắng áp cái mùi sầu riêng của chúng ta. Và làm sao chúng ta sẽ cân bằng được các cái vị của sầu riêng, ví dụ như vị béo, vị ngọt, vị thơm, vị cay. Làm sao để mà tất cả các du khách để mà đều thưởng thức được cái món ăn sầu riêng từ Đắk Lắk này.
1: Vâng ạ, và như vậy là chúng ta dùng những món ăn từ sầu riêng để chúng ta kể câu chuyện về vùng đất đúng không ạ? Vậy thì từ góc độ của văn hóa và du lịch của chúng ta thì theo bà Phương Hiếu, Đắk Lắk của chúng ta cần kể những cái câu chuyện gì qua quả sầu riêng này để cho du khách không chỉ nhớ đến vị ngon của món ăn mà chúng ta còn nhớ đến vùng đất, nhớ đến con người và đặc biệt là nhớ đến văn hóa của Đắk Lắk của chúng ta ạ?
7: Đối với góc độ về văn hóa du lịch á, thì chúng tôi là mong muốn là không phải du khách đến với Đắk Lắk thì chỉ được thưởng thức sầu riêng tươi chẳng hạn, mà sẽ thông qua đó là những câu chuyện kể về văn hóa, về vùng đất của con người Đắk Lắk với những người nông dân á, cần cù, chịu khó để mà tạo nên được, sản xuất được những cái giống sầu riêng tốt để chăm bón qua mùa vụ, giống như là từ khi mà trồng rồi chăm sóc rồi chế biến đến khi mà thu hoạch được cái quả sầu riêng thì phải chăm chắc chiêu công sức của mình rất là nhiều. Và chúng tôi mong muốn là cái sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk không chỉ là sản phẩm tươi mà nó là câu chuyện về văn hóa, về vùng đất, cũng như là đối với lại cái góc nhìn về văn hóa du lịch thì chúng tôi mong muốn là du khách đến với Đắk Lắk không chỉ là thưởng thức sầu riêng không, mà du khách còn được trải nghiệm về văn hóa, về ẩm thực. Nhân cơ có nói đó là mong muốn cái mà du khách đến với Đắk Lắk người ta nhớ nhiều hơn không phải là những cái câu chuyện kể của hướng dẫn viên chẳng hạn, mà người ta trực tiếp là người được thưởng thức và được nghe kể về cái câu chuyện bằng chính người nông dân tại cái đó, kể cho họ nghe về quá trình lao động của người ta để có được những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chất lượng cao.
1: Khi mà du khách đến để trải nghiệm, chúng ta hiểu về câu chuyện, hiểu về văn hóa của sầu riêng, vậy thì chúng ta có nên hình thành những cái sản phẩm du lịch nào đó để cho du khách có thể đến để trải nghiệm quanh năm mà không chỉ theo mùa không ạ?
7: Về cái sản phẩm mình gọi là chương trình du lịch về sầu riêng á, thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng rất là quan tâm, cùng với các doanh nghiệp du lịch lữ hành tại địa phương là có khảo sát cùng với chính quyền của địa phương để mà làm sao mà chọn được những cái vùng là vùng có sầu riêng, nhưng mà không phải vùng đó độc lập một mình mà nó phải cùng trên một cái cung đường tuyến điểm, cùng kết hợp với văn hóa lịch sử tại địa phương cũng như là những cái tiềm năng khác của địa phương, để làm sao mà một cái tour du lịch thì nó trọn vẹn hơn. Khi mà du khách ngoài cái việc mà trải nghiệm tại vườn sầu riêng thì còn có những cái câu chuyện riêng về văn hóa nữa. Và cái thứ hai thì đối với du lịch theo mùa về sầu riêng thì chúng tôi cũng rất là quan tâm. Ví dụ như là khi cây sầu riêng có hoa thì cái mùa thụ phấn là nó thường nó rơi vào tháng 4, thì du khách có thể là trực tiếp tham gia vào cái việc mà thụ phấn cho hoa sầu riêng. Và có thể là tới tầm tháng 8, tháng 9 khi mà quả sầu riêng lớn, du khách có thể là từ cái khi mà mình thụ phấn tại cái cây sầu riêng đó thì có thể là phối hợp cùng với những nhà vườn là sau này thu hoạch thì cái sản phẩm sầu riêng đó du khách cũng là giống như mình đặt hàng trước luôn như vậy. Như vậy thì nó sẽ là du khách không chỉ đến với Đắk Lắk là mùa hoa sầu riêng, mà du khách có thể đến với Đắk Lắk vào cái mùa quả sầu riêng, thu hoạch sầu riêng nữa. Hoặc là chính như dụ du khách không có dịp quay lại Đắk Lắk thì cái sản phẩm mà du khách thụ phấn đó cho hoa thì có thể là cái thành quả đó sẽ được du khách chuyển ra cho du khách bằng cái sản phẩm. Như vậy thì nó cũng tạo ra được cái những cái tour rất là đặc biệt.
1: Vậy là chúng ta có rất là nhiều những hoạt động trải nghiệm và đặc biệt là có nhiều sản phẩm du lịch đúng không ạ? Vậy thì theo ông Lê Hoàng Cơ, ông đánh giá như thế nào về những sản phẩm du lịch mà bà Phương Hiếu của chúng ta vừa chia sẻ, và theo ông thì những sản phẩm này có đủ sức hấp dẫn để cho doanh nghiệp của chúng ta tham gia vào để đầu tư và phát triển nó hơn trong tương lai không ạ?
0: Nếu mà nói về du lịch thì một cái trải nghiệm trong cái sản phẩm du lịch canh nông đó, thì đặc biệt là trong cái Đắk Lắk thì chúng ta có rất nhiều cái sản phẩm như dù cà phê, sầu riêng. Thì sầu riêng thì mỗi một mùa thì nó có một sản phẩm, nhưng mà nói riêng về sầu riêng thì chúng ta có thể là khi khách đến có thể trải nghiệm từ những cái vườn sầu riêng, họ thì ăn trái tươi, rồi họ có thể đến những cái đến nhà hàng khách sạn sử dụng những cái món chế biến từ sầu riêng ra những cái món ăn, thì để cho thực khách được trải nghiệm thêm những cái món ăn đặc biệt từ cái qua cái bàn tay chế biến của các nhà hàng khách sạn. Và sau đó thì họ cũng có thể trong cái chế biến thì nó có những cái món quà, thí dụ như những loại bánh với sầu riêng hay những cái gì đó thì họ có thể mua về làm quà. Tức là chúng ta sẽ có đi trải nghiệm ăn thực tế và có thể mua về làm quà. Thì cái đó là ba cái những cái sản phẩm mà có thể phát triển bền vững du lịch quanh năm được, nghĩa là không phải từ trong mùa sầu riêng không, mà chúng ta có những cái sản phẩm để mà đáp ứng cho nhu cầu du khách bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào, thì trong vấn đề chế biến.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Lê Hoàng Cơ. Và thưa quý vị, để hương vị của quả sầu riêng được lan tỏa thì giá trị của ngành hàng sầu riêng ngày càng vươn xa, thì ẩm thực sầu riêng không chỉ được biết đến thông qua các lễ hội mà cần được phát triển với đa dạng các sản phẩm để phục vụ cho thị hiếu của người tiêu dùng. Và trước khi chúng ta tiếp tục trao đổi với ba vị khách mời thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Từ một loại trái cây quen thuộc, sầu riêng đang được mở rộng giá trị bằng chính sự sáng tạo của ẩm thực. Lễ hội không chỉ giúp người dân, du khách khám phá thêm những hương vị mới, mà còn mở ra một hướng quảng bá mới cho sầu riêng Đắk Lắk, đưa nông sản từ vườn cây đến bàn ăn, từ sản phẩm nông nghiệp đến trải nghiệm văn hóa và du lịch.
8: Cái sầu riêng này của mình, nó là một cái nguyên liệu rất là tiềm năng. Phải hiểu rõ cái cấu trúc món ăn nó như thế nào để có thể kết hợp giữa sầu riêng và cái món ăn, để nó không làm hư món ăn nhưng vẫn có thể tôn vinh được cái nét đặc trưng của sầu riêng. Các bạn,
3: nếu trước đây sầu riêng thường xuất hiện như một món tráng miệng thì tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm nay, loại quả này đã bước vào những món ăn chính theo cách đầy bất ngờ. Tôm, phô mai, cà ri, cơm chiên, những nguyên liệu tưởng như khó kết hợp lại tạo nên những hương vị mới lạ.
9: Nhất là lạ miệng, hai là nó cũng hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình, cũng rất là ngon. Không chỉ là món ăn từ trái cây mà sẽ là món ăn trong bữa ăn hàng ngày nữa.
3: Tôm đúc lò, sốt sầu riêng phô mai, sự kết hợp mang phong vị châu Âu. Cơm chiên sốt sâm banh sầu riêng, biến tấu theo phong cách ẩm thực châu Á. Cà ri xanh sầu riêng, nơi hương vị đặc trưng của Thái Lan hòa quyện cùng sầu riêng Việt Nam. Và còn nhiều cách kết hợp khác được các đầu bếp chuyên nghiệp trình diễn tại talk show nghệ thuật ẩm thực sầu riêng. Ở đó, sầu riêng không còn đơn thuần là một loại trái cây mà trở thành nguyên liệu để người đầu bếp thử nghiệm, cân bằng và tạo nên những món ăn hoàn toàn mới.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ quay trở lại với phần trao đổi với ba vị khách mời của chúng ta. Và xin được trao đổi với nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng ạ. Theo ông thì sầu riêng Đắk Lắk cần được chế biến theo những hướng nào để chúng ta vừa giữ được hương vị riêng nè, nhưng lại vừa tạo ra được một sản phẩm mới ạ?
2: Vâng, thì như chúng ta đã biết, sầu riêng ở Đắk Lắk thì rất là thơm ngon, vị béo và vị ngọt. Thì để chế biến được cái món ăn sầu riêng này mà gần gũi với lại quan khách thì chúng ta cần nên tìm ra những cái sản phẩm độc đáo tại cái địa phương Đắk Lắk, và chúng ta có những cái công thức cũng như là những cái cách làm, chúng ta tạo những cái mã QR code để làm sao quan khách có thể là quét cái mã đó, chúng ta có thể là ở nhà chúng ta thực hiện được. Thì tất cả các cái du khách trên cái nước này cũng đều thực hiện những cái món ăn từ sầu riêng. Và điều đặc biệt nữa là làm sao chúng ta có cái nguồn cái sầu riêng quanh năm, làm sao rồi các du khách khi mà chúng ta nhớ đến sầu riêng và chúng ta thích ăn sầu riêng thì chúng ta có thể làm được ngay. Đó là một cái điều mà theo tôi là cần thiết nhất.
1: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không phải là chúng ta đến lễ hội chúng ta mới chế biến được

0: ta mới thưởng thức được những món ăn từ sầu riêng, mà chúng ta ở nhà chúng ta cũng có thể thưởng thức ra được những món ngon. Vậy thì nếu du khách đến với Đắk Lắk và muốn thưởng thức một món ăn đặc trưng từ sầu riêng thì ông sẽ giới thiệu đến thực khách những món ăn nào vậy?
1: Vâng, thì tham gia cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 thì có rất là nhiều cái món ăn từ sầu riêng rất là ngon và du khách rất là thích. Thứ nhất đó là cái lẩu sầu riêng, cái thứ hai là cái món mà của trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã tham dự và quảng diễn tại cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk. Thì đó là món tôm hoàng bào sốt sầu riêng, được quan khách và được nhiều người từ lớn cho đến trẻ em ai cũng thích cái món này, và họ cũng là xin công thức cũng như là cách làm để về nhà họ thực hiện cái món ăn này.
0: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và khi mà chúng ta nói đến sầu riêng thì trước đây chúng ta chỉ biết là sầu riêng là chúng ta ăn tươi hoặc là ăn cấp đông, nhưng mà bây giờ chúng ta biết đến là chúng ta có rất là nhiều những cách chế biến khác. Và thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ, thực ra là khi chúng ta nói đến việc chúng ta chế biến được những món ăn 102 món ăn từ sầu riêng như vậy, thế nhưng một món đặc trưng đặc sản từ sầu riêng thì dường như là chúng ta vẫn chưa có. Vậy thì để mà tạo nên được một món đặc sản đặc trưng của địa phương Đắk Lắk của chúng ta từ sầu riêng thì chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu vậy ạ?
2: Nếu nói về ẩm thực thì hiện nay nếu mà cái món đặc trưng Đắk Lắk thì chúng ta đang nghiên cứu đến cái món gọi là sầu riêng và cà phê, tức là một cái món cốc tai với sầu riêng, là những cái món dễ nhất mà nó mang cái tính gắn kết giữa cái hương liệu cà phê và sầu riêng, tức là cà phê kem sầu riêng. Đó là những cái món mà đặc trưng và rất dễ được sử dụng. Và cái hướng của chúng tôi là sau khi để mà tạo ra được những món ăn đó thì sẽ xây ra những cái chuỗi nhà hàng hay khách sạn, là những cái chuỗi gọi là sầu riêng, ẩm thực sầu riêng của Đắk Lắk ở khắp nơi. Khi mà chúng tôi công bố được xác lập kỷ lục trong đó thì nó ra rất là nhiều sản phẩm. Thực tế món chế biến từ sầu riêng là những cái thức ăn đã ngon rồi, thì nên chế biến ra món nào nó cũng có cái sự đặc trưng riêng và ngon.
0: Vâng, vậy thì không biết là bà Phương Hiếu ạ, bà cảm nhận như thế nào với những chia sẻ mà ông Hoàng Cơ của chúng ta vừa chia sẻ để mà chúng ta tạo ra những đặc sản từ sầu riêng ạ?
3: Vừa rồi mà chỗ công ty Đam Sang, chỗ Anh Cơ á, xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn á, thì đó là một cái điều rất là đặc biệt đối với tỉnh Đắk Lắk. Và theo tôi thì đối với những cái món ăn về sầu riêng á, thì khi mà công ty xác lập kỷ lục á, thì nó có rất là nhiều món, ví dụ như là món chính nè, món tráng miệng nè, rồi món khai vị nè, rồi món mặn, món ngọt. Như vậy nó rất là đa dạng trong 102 món ăn. Và từ những món ăn này thì cũng có thể như anh Cơ nói là sẽ sau này là và phát triển rộng hơn trong các cái nhà hàng, khách sạn mà có nhà hàng á, để mà giới thiệu đến với du khách khi đến với địa phương, thì điều này rất là tốt. Và để làm được điều đó thì theo tôi thì cũng cần có một cái dạng như là mình hướng dẫn á, truyền lại những cái các cái đầu bếp sẽ có giống như là sẽ nghiên cứu để mà áp dụng trong cái thực đơn của mình. Cái thứ hai là cái đội ngũ mà những người mà tham gia trong cái chuỗi đấy thì cũng sẽ hiểu biết hơn về cái sản phẩm của mình, để làm sao mà đáp ứng với khách, cũng như là ngoài cái việc mà phục vụ trong các cái nhà hàng khách sạn thì những món ăn đối với sầu riêng, thì tại vì tỉnh Đắk Lắk thì cũng có 45 dân tộc anh em, thì cũng mong muốn là trong những cái sản phẩm đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh thì cũng đồng bào cũng sẽ có cái nghiên cứu, những cái nghệ nhân, những cái đầu bếp của các nhà hàng cũng có thể nghiên cứu, hoặc các trường giảng dạy về ẩm thực có thể nghiên cứu để hướng dẫn chúng ta sẽ đưa thêm cái hương vị hoặc là cái sản phẩm của sầu riêng vào trong những món ăn truyền thống của các đồng bào, để làm tăng thêm cái hương vị cũng như là có thêm cái đổi mới trong cái sản phẩm ẩm thực của địa phương, để làm sao mà đa dạng không chỉ trong nhà hàng khách sạn mà trong những cái sản phẩm rất là bình thường của món ăn ẩm thực bình thường á, thì chúng ta vẫn có thể dùng được từ sản phẩm sầu riêng.
0: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và xin cảm ơn những chia sẻ của bà Phương Hiếu. Và thưa ông Hoàng Cơ ạ, từ góc nhìn của một doanh nghiệp thì ông cho rằng chúng ta nên ưu tiên để phát triển ẩm thực

0: 102 cái clip để giới thiệu về 102 món ăn với sầu riêng mà Đàm Sang đã được xác lập kỷ lục. Và từng bước chúng tôi đã hướng dẫn cho xây dựng những cái kênh hướng dẫn mà chúng tôi muốn tạo ra được qua cái sự kiện là sản phẩm. Thì từ cái sản phẩm đó thì chúng ta đưa được đến cho du khách và đến cho mọi nhà và mọi người.
1: À, như vậy là từ một quả sầu riêng không chỉ là một món ăn mà chúng ta có đa trải nghiệm đúng không ạ? À, vâng, và trước khi khép lại chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay thì có một câu hỏi mà chúng tôi muốn gửi đến ba vị khách mời ạ. À, đó là Đắk Lắk của chúng ta thì cần làm gì để ẩm thực từ sầu riêng không chỉ là những món ăn trong mùa lễ hội mà có thể trở thành một sản phẩm đặc trưng được du khách tìm đến và nhớ đến khi nhắc đến Đắk Lắk của chúng ta. Và có lẽ là đầu tiên xin được mời ông Nguyễn Văn Hoàng trước ạ.
2: À, vâng, thì chúng ta đã biết là qua cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk này thì rất là nhiều cái món ăn từ sầu riêng rất là nổi tiếng trên các cái kênh truyền thông của cả nước. Và theo tôi thì để cái sản phẩm về cái ẩm thực về sầu riêng nó càng ngày càng phát triển và gần gũi với lại quần chúng hơn thì chúng ta cần nên có một cái bản đồ về ẩm thực để khi du khách đến với Đắk Lắk thì biết là ăn kem bơ sầu riêng thì ở quán nào, ăn lẩu sầu riêng thì ở đâu, và đặc biệt nữa là cái chỗ nào là cái món ăn mà nó vừa rẻ và uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, làm sao mà được nhiều cái khách trong nước cũng như là quốc tế mà biết đến cái sản phẩm về cái ẩm thực sầu riêng của Đắk Lắk của chúng ta.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn nghệ nhân Văn Hoàng của chúng ta. Vậy thì thưa ông Hoàng Cơ ạ, với góc nhìn từ một doanh nghiệp thì ông có suy nghĩ như thế nào ạ?
0: Nếu mà góc nhìn từ doanh nghiệp á, có lẽ thì chúng tôi cũng chọn ra những cái sản phẩm là tốt nhất thì đưa những cái món đó chuẩn hóa lại và đưa vào những cái điểm du lịch cũng như là các cái nhà hàng phục vụ cho du khách và làm vật trong công tác truyền thông đó thì chúng tôi phải làm thế nào cho mọi người đến sẽ biết muốn ăn những cái món đặc trưng, những cái món mà có được rồi chúng tôi đã giải đó, có những cái giải thì sẽ biết ăn ở đâu và ở chỗ nào thì chúng tôi sẽ có cái công tác truyền thông đó và chúng tôi sẽ truyền thông liên tục để cho mọi người dân biết cái món này. Và ở đây chúng tôi nói là chúng riêng cái trái sầu riêng á thì chúng tôi còn khai thác ra được cái gì, những trái sầu riêng từ non cho tới hạt sầu riêng tới vỏ sầu riêng chúng tôi đều chuyển biến từ cái đó ra thành ẩm thực cả. Thì và sẽ có những cái điểm nào đó chúng tôi cũng chọn ra những nhà hàng và chúng tôi đưa những cái sản phẩm này đến những cái mục tiêu cuối cùng là khách sẽ đến và sẽ biết được thưởng thức này ở đâu.
1: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì thưa bà Phương Hiếu ạ, từ góc nhìn của một cơ quan quản lý nhà nước thì góc nhìn của bà có suy nghĩ như thế nào ạ?
3: Thì vừa rồi á thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng triển khai cái chương trình gọi là hộ chiếu ẩm thực. Thì trong với cái chương trình hộ chiếu ẩm thực thì nó dùng chung cho tất cả các ẩm thực tại địa phương. Thì như ý anh Hoàng với anh Cơ á, là sắp tới là Sở cũng sẽ phối hợp tham mưu gọi là hộ chiếu riêng về những cái món về sầu riêng chẳng hạn, hoặc là những cái riêng về đi theo từng chuyên ngành, về sầu riêng, về cà phê, về từng các cái loại thực phẩm riêng. Như vậy thì nó sẽ góp phần làm đa dạng thêm cái sản phẩm tại địa phương và du khách. Nói như anh Hoàng, khi là muốn ăn chè sầu riêng chẳng hạn thì tới cái địa điểm đấy, muốn ăn ẩm thực sang thì vào nhà hàng như Yến Cơ. Như vậy thì nó sẽ có nhiều cái địa điểm và du khách sẽ có nhiều cái sự lựa chọn khi đến với địa phương, khi mà chúng ta thực hiện tốt cái công việc mà làm cái hộ chiếu ẩm thực đối với các cái ẩm thực tại địa phương. Và cũng đặc biệt là cũng mong muốn là khi mà các cái món ăn, đặc biệt là với 102 món ăn mà chúng ta xác lập kỷ lục, thì bên công ty Đam Sang thì sẽ có, như anh Cơ nói, là sẽ triển khai cái việc mà tuyên truyền, thậm chí là chúng ta có thể là tạo ra những cái gọi là những cái bài giảng, những cái gọi là những cái giảng dạy á, để mà truyền lại á, đó, cũng như là số hóa những cái sản phẩm này, những cái món ăn này, để làm sao mà không phải bây giờ mà những cái đó sẽ được lưu giữ và truyền lại sau này đối với lại những cái món ăn mà chúng ta đã thực hiện.

0: đồng thời thì tăng cường cái công tác truyền thông để làm sao mà không chỉ nhân dân ở trong tỉnh mà du khách trong và ngoài nước biết đến Đắk Lắk là hiện nay chúng ta có 102 món ăn về sầu riêng rất là ngon và đặc sắc. Như vậy thì sẽ góp phần trong cái việc mà du khách đến với địa phương là có nhiều cái sự lựa chọn khi mà tham gia cái dịch vụ cũng như các sản phẩm tại địa phương.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn sự chia sẻ của ba vị khách mời của chúng ta. Và kính thưa quý vị, một quả sầu riêng có thể bắt đầu từ một mảnh vườn, thế nhưng để trở thành một thương hiệu thì đó là cả một hành trình. Và hành trình ấy cần có người nông dân để giữ chất lượng, cần có doanh nghiệp để đầu tư, cần có người làm ẩm thực để sáng tạo và cần có ngành du lịch để chúng ta biến sản vật ấy trở thành một trải nghiệm. Và từ nông sản đến sản phẩm và từ sản phẩm đến món ăn, từ món ăn đến trải nghiệm và từ trải nghiệm đến thương hiệu. Có lẽ đó chính là con đường để hương vị của quả sầu riêng Đắk Lắk được biết đến nhiều hơn, được nhớ lâu hơn và có giá trị hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham dự và trao đổi cùng với chúng tôi trong chương trình tọa đàm với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực. Và cũng xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Chư Pâng, lời khai của thầy giáo sát hại nữ nhân viên thư viện do ghen tuông tình ái, phóng sự công an tỉnh Đắk Lắk chủ động sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự lễ hội sầu riêng năm 2026.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Vừa qua tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, Tổ công tác số 1 của tỉnh ủy do đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Tổ công tác làm trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Amazon nối dài. Dự án đường Amazon nối dài có tổng mức đầu tư 262,7 tỷ đồng, diện tích thu hồi 5,2 hectare liên quan đến 94 hộ dân và một tổ chức trên địa bàn duyệt phương án bồi thường đợt 3 và ban hành quyết định giao đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện. Đặc biệt đối với các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, Thiếu tướng Phan Thanh Tám yêu cầu các lực lượng, địa phương cần kiên trì tiếp xúc vận động, bố trí cán bộ am hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch theo đúng kế hoạch đề ra. Vừa qua, tại điểm nhóm tin lành Buôn Ederic, Ủy ban Nhân dân xã Chư Pâng đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2026.
0: Ngày hội diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi với phần hội và phần lễ. Ở phần hội, các hoạt động giao lưu thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa chính quyền, lực lượng công an và nhân dân. Tại phần lễ, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đánh giá kết quả triển khai phong trào và mô hình sống tốt đời đẹp đạo giữ bình yên buôn làng trên địa bàn xã. Qua hơn một năm triển khai mô hình, từ tháng 2 năm 2025 đến nay, xã Chư Pâng đạt nhiều kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đưa hai nhóm với 381 tín đồ từng bị lôi kéo tham gia tổ chức trái phép quay trở lại sinh hoạt trong các tổ chức tin lành hợp pháp, thuần túy. Đến nay, các tín đồ đều sinh hoạt tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tại ngày hội, đại diện các đơn vị gồm Công an xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đã ký kết thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới. Cũng trong đợt này, ban tổ chức cũng đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thi pháp luật, tọa đàm giao lưu văn nghệ và tổng kết chuỗi hoạt động tuyên truyền với sự tham gia của đông đảo học viên đang cai nghiện tại cơ sở. Hiện cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đang quản lý, giáo dục và điều trị cho gần 600 học viên.

0: Khuôn khổ chương trình, các học viên đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền về tác hại của ma túy và ma túy tổng hợp mới, luật phòng chống ma túy, hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, kỹ năng phòng chống tái nghiện và kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, học viên còn tham gia viết cảm tưởng với chủ đề Tôi nói không với ma túy, chia sẻ nhận thức, quá trình cai nghiện, quyết tâm từ bỏ ma túy và định hướng tương lai, thì vẽ tranh tuyên truyền với các chủ đề ma túy, kẻ giết người thầm lặng, cai nghiện để làm lại cuộc đời, gia đình, điểm tựa của người cai nghiện, tham gia hội thao hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu văn nghệ, tọa đàm chia sẻ của những học viên tiến bộ, hội thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy và lễ phát động phong trào thi đua nói không với ma túy, tạo không khí sôi nổi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Thông qua các hoạt động, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã tuyên truyền sâu rộng đến học viên về tác hại của ma túy, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng động cơ cai nghiện đúng đắn, quyết tâm từ bỏ ma túy, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giáo dục kỹ năng sống. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, điều trị và phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi, đồng thời biểu dương những học viên có nhiều tiến bộ trong quá trình cai nghiện, tiếp thêm động lực để họ vững tin làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
1: Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ, khu nhà công nhân và các công trình xây dựng có người lưu trú. Đợt cao điểm sẽ được triển khai từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Qua đó, lực lượng công an phường sẽ chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác phát sinh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ, khu nhà công nhân và các công trình đang thi công có người lao động lưu trú. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở lưu trú, kiểm tra việc chấp hành các quy định về lưu trú, khai báo lưu trú, điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Thông qua đợt cao điểm, lực lượng công an phường cũng sẽ kịp thời phát hiện các đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng nghiện, người sử dụng buôn bán trái phép chất ma túy, người nước ngoài cư trú trái phép hoặc các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh, chủ nhà trọ, chủ đầu tư, đơn vị thi công trong công tác quản lý người lưu trú, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đối tượng kiểm tra là các khách sạn, nhà nghỉ, homestay, karaoke, massage, tiệm net, căn hộ cho thuê, cơ sở lưu trú ngắn ngày, nhà trọ tập trung, khu nhà ở công nhân, các công trình xây dựng, dự án đang thi công có bố trí nơi ở tập trung cho công nhân hoặc người lao động, các cơ sở có dấu hiệu phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy hoặc thường xuyên có người thuê lưu trú theo giờ. Tại buổi lễ, chỉ huy công an phường đã giao chỉ tiêu và tổ chức cho các tổ nghiệp vụ ký cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch của đợt cao điểm ra quân. Định kỳ sau 15 ngày ra quân sẽ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý địa bàn và phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng như các loại tội phạm khác.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi cảnh báo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ phát sinh tình trạng bảo kê trong mùa thu hoạch sầu riêng trên địa bàn. Hiện Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, loại nông sản chủ lực mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an nhận định nhiều nguy cơ sẽ xuất hiện các đối tượng hoạt động bảo kê, cưỡng ép đưa tiền, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo cơ quan công an, các đối tượng có thể tự nhận là người quản lý địa bàn, bảo vệ vườn, điểm cân hoặc khu vực thu hoạch để yêu cầu đóng tiền an ninh, trông coi, bảo vệ hàng hóa. Một số trường hợp yêu cầu nộp tiền theo chuyến xe, theo khối lượng hàng hóa hoặc theo ngày hoạt động. Ngoài ra, các đối tượng có thể can thiệp vào việc thuê nhân công cắt hái, bốc xếp, vận chuyển, ép chủ vườn sử dụng người do chúng giới thiệu với mức giá cao. Trường hợp không chấp nhận, chúng có thể chặn xe, gây khó khăn cho việc vận chuyển hoặc dùng lời nói tụ tập đông người để gây áp lực. Cơ quan công an cho biết các hoạt động này có thể được thực hiện công khai tại vườn, điểm cân, bãi tập kết hoặc thông qua trung gian, người quen có dấu hiệu bảo kê, chủ động lắp đặt camera, lưu giữ hình ảnh, tin nhắn, ghi âm và các tài liệu liên quan để phục vụ việc tố giác, xử lý.
1: Trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Evi. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lĩnh rất bình thản, quanh co vì cho rằng bản thân mình không liên quan. Tuy nhiên, trước các chứng cứ tài liệu

0: thu thập được và những lập luận sắc bén của cơ quan điều tra. Đến 23 giờ ngày 13 tháng 8, Lĩnh đã cúi đầu khai nhận do ghen tuông nên đã ra tay sát hại chị Dê tại trường học rồi trở về rẫy của gia đình chôn phi tang. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Nguyễn Hồng Lĩnh theo quy định của pháp luật.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại quy mô lớn, thu hút đông đảo đại biểu, người dân và du khách. Để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, để lại ấn tượng đẹp về vùng đất và con người Đắk Lắk, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Những ngày này, tại quảng trường mồng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột và nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhiều hoạt động trong chương trình của lễ hội sầu riêng năm 2026 đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho các hoạt động của lễ hội, trong những ngày qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng ở từng sự kiện. Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, lực lượng công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương, huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm đêm khai mạc diễn ra an toàn, thông suốt.
2: Huy động cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các lực lượng trong phường để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối nhất cho cái lễ hội sầu riêng diễn ra trên địa bàn phường. Đối với con phường thì về công tác phòng ngừa thì chúng tôi đã xây dựng và triển khai cái kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, đặc biệt là hình sự ma túy theo chỉ đạo quân tỉnh để mà làm trong sạch địa bàn cũng như là đảm bảo môi trường tốt nhất cho trên địa bàn trong cái quá trình diễn ra lễ hội. Chúng tôi đã tổng phối hợp với các lực lượng để tổng kiểm tra lưu trú của dân cư cũng như người du khách đến địa phương để mà hướng dẫn các cơ sở lưu trú người dân chấp hành tốt các quy định liên quan đến cái thông báo lưu trú cũng như chấp hành các quy định tại địa phương.
1: Xác định tầm quan trọng của lễ hội sầu riêng năm 2026, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk thường xuyên quan tâm bám sát lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó đã thành lập và triển khai 16 tổ công tác, huy động hơn 4.600 lượt cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và công an xã phường nơi diễn ra các sự kiện. Công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đều được chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Đặc biệt, lễ hội diễn ra đúng thời điểm cao điểm thu hoạch, mua bán và vận chuyển sầu riêng. Lưu lượng người, phương tiện trên các tuyến giao thông, nhất là tại những vùng trồng tập trung, được dự báo tăng cao. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
3: Thì phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ huy động triển khai tất cả lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, tổ chức các cái biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội sầu riêng, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn và đảm bảo giao thông thông suốt trong toàn bộ cái thời gian diễn ra lễ hội. Ngoài ra còn các cái hoạt động liên quan đến trong cái chương trình của lễ hội sầu riêng 2026 tại các địa điểm trên địa bàn của phường Buôn Ma Thuột cũng như phường Tuy Hòa và xã Crong Bách, thì lực lượng cảnh sát giao thông đều bố trí con người, lực lượng phương tiện để đảm bảo tuyệt đối an toàn cũng như là đảm bảo giao thông thông suốt, bởi đây là cái dịp mà người dân các nơi sẽ về đây tham quan du lịch với mong muốn sẽ tạo ra một cái hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và lực lượng công an trên tỉnh Đắk Lắk nói chung thật sự đẹp, gần gũi trong lòng người dân và du khách.
1: Tại các địa bàn diễn ra hoạt động trải nghiệm, quảng bá sản phẩm và liên kết du lịch, công an cấp xã cũng đang bám sát địa bàn, phối hợp chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.
4: Được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh thì công an xã Econex đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông ở trên các tuyến đường, tuyên truyền, vận động cam kết các kho bãi vựa sầu riêng thì trong việc đảm bảo an toàn hành lang giao thông cũng như là địa điểm tập kết các rác thải sầu riêng sau khi mà chế biến sản xuất, qua đó đảm bảo được cái hành lang an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông ở trên dọc tuyến quốc lộ 26

0: cũng như là đảm bảo được cái vệ sinh môi trường ở địa bàn xã.
1: Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng chức năng đang sẵn sàng bảo đảm một mùa lễ hội an toàn, văn minh, để mỗi người dân và du khách đến với Đắk Lắk đều cảm nhận rõ sự thân thiện, mến khách và bình yên của vùng đất cao nguyên. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, à, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Nhông nhông, chim lặn màu. Cả nước khoe về mẹ. Xin chào, kính thưa các vị người ngoài hành tinh cả nước. Bây giờ là màn khoe về mẹ của động vật trên trái đất. Xin mời khoe về mẹ. Tôi, chuột túi. Mẹ tôi là số 1. Mẹ cho tôi vào túi và mang theo. Nào, động vật tiếp theo. Tôi, khỉ đột. Mẹ tôi là số 1. Mẹ cổng các con. Tiếp theo. Sao không thấy ai ra thế? Ở đây. Vì con út nhà tôi sắp ra rồi. Mẹ ơi. Ôi, con yêu của mẹ. Nhông nhông. Wow, cổng con kìa. Loài chim lặn màu chúng tôi cổng con trên lưng thế này và nuôi nấng. Mẹ ơi, cả con nữa. Mẹ sẽ cổng tất cả. Có động vật khác cũng cổng các con trên lưng thế này đấy. Đó chính là... Ra rồi, từ điển so sánh của Zikirios. Động vật cổng con trên lưng. Nhông. Vượn cáo đuôi vòng. Nhông. Bỏ nước cổng trứng trên lưng. Mẹ ơi, con ra rồi.
Dù gì mình vẫn thấy lưng mẹ là ấm áp nhất. Tuổi thân quá, khoe cả về bố nữa đi chứ. Các ông bố chim lặn màu chúng tôi cũng nuôi con giỏi lắm đấy. Các con ơi, ăn cá thôi. Thêm một miếng nữa. Nhông nhông, nhông nhông, cũng cổng con giỏi như mẹ. Bố là số một. Ôi, cả chim lặn màu bố và mẹ đều nuôi con giỏi như thế này. Nào, đi bơi cùng bố mẹ đi. Nhông nhông, đi bơi là thích nhất. Wow, gia đình chim lặn màu lúc nào cũng bên nhau nhỉ. Trông hạnh phúc quá. Có lẽ cho con thấy cả nhà yêu thương lẫn nhau là cách giáo dục quan trọng nhất nhỉ. Với ý nghĩa đó, mình ơi, ghép trái tim nào. Mình ơi, em cũng ghép trái tim. Múa ghép trái tim mà. Loài chim lặn màu chúng tôi bày tỏ tình yêu bằng điệu múa ghép trái tim như thế này. Mẹ ơi, con cũng muốn ghép trái tim. Gia đình chim lặn màu chan chứa tình yêu thương. Ôi, công chúa với bồ bồ đâu rồi nhỉ? Bồ bồ ơi, công chúa ơi. Nhông nhông, cõng cả ta nữa đi. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có quái vật nhông nhông sinh sống. Tiếng trái đất là chim lặn màu. Cabu, Cabu, bài hát về động vật của Cambodia. Nhông nhông, nhông nhông. Thích thật, thích thật. Chim lặn màu thích thật. Nhông nhông, nhông nhông. Thích thật, được mẹ cõng. Thích thật. Thích thật, thích thật. Chim lặn màu, wow. Thích thật, thích thật. Chim lặn màu, wow. Nhông nhông, chim lặn màu. Thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật cõng con trên lưng là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt, đúng rồi à. Cambodia thích nhận hình phạt. Wow, đây chính là hình phạt sao? Wow, làm sao đây? Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ta ngã mất thôi. Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi, làm sao đây? Công chúa, nguy hiểm. Công chúa. Giờ thì ổn rồi, đừng đến đây. Trời ơi, đây là hình phạt của ta mà. Sao tên đó lại chịu hình phạt của ta chứ? Sikirios, không sao chứ? À dạ, tôi không sao. Sao ngươi lại chịu hình phạt thay ta? Wow, lại đến rồi, đến rồi.
Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi công chúa ơi. Đúng vậy.

Huy hiệu Vicky thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Kẻ gây rối Cambodia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi. Sấp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Cambodia có gì nào. Ờ, ăn gì? Đi đâu? Chơi gì bây giờ? Ờ, học hành. Biến đi.

0: Tại một số vườn hồ tiêu ở tỉnh Đắk Lắk, vụ mùa năm nay đang diễn ra không như mong đợi. Trên nhiều trụ tiêu, những chuỗi quả thay vì hình thành đều, kín hạt, lại thưa thớt, răng cưa, thậm chí có những vị trí gần như không hình thành quả.
1: Bỏ phân bón rồi bỏ lân, đầu mùa là em có bỏ lân, rồi phân NPK mà nó không ra chuỗi đều rồi.
0: Khi chuỗi quả đã hình thành không hoàn chỉnh, liệu có thể tiếp tục tăng lượng phân bón để bù lại phần năng suất đã mất? Hay chính lúc này, nhà vườn cần thay đổi cách chăm sóc, tập trung giữ lượng trái hiện có và bảo vệ sức cây cho mùa vụ tiếp theo? Bài toán càng khó hơn khi mùa mưa cũng là thời điểm độ ẩm trong vườn tăng cao, bộ rễ và sức khỏe cây phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Giữ trái, nuôi chắc hạt nhưng không để cây mất cân đối dinh dưỡng, đồng thời chủ động bảo vệ bộ rễ, hạn chế sâu bệnh đang là những vấn đề cần được tính toán ngay từ thời điểm này.
2: Bây giờ tập trung dinh dưỡng để chúng ta nuôi những chùm quả, những rễ đang có trên cây để hạn chế tối đa cái vấn đề bị sâu bệnh hại dụng và hạn chế tối đa cái vấn đề mà không đủ dinh dưỡng để làm cho cái hạt hồ tiêu nó không lớn được.
0: Điều chỉnh dinh dưỡng thế nào khi cây mang ít trái, làm sao để lượng quả còn lại phát triển tốt, chắc hạt và tạo nền tảng cho vụ mùa tiếp theo? Những giải pháp cụ thể sẽ có trong chương trình Mặt Trời Mới cùng Nhà Nông Làm Giàu hôm nay.
3: Quý vị và bà con thân mến, hồ tiêu sau khi hoàn thành quá trình ra hoa, đậu trái đang bước vào giai đoạn phát triển quả và hình thành nhân. Đây là thời điểm cây còn được cung cấp dinh dưỡng phù hợp để duy trì lượng trái hiện có, giúp hạt phát triển và từng bước tích lũy chất khô trước khi bước vào giai đoạn chính. Tuy nhiên, tại một số vườn hồ tiêu ở phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, vụ mùa năm nay lại không diễn ra thuận lợi. Tình trạng chuỗi quả thưa, răng cưa hay bà con thường gọi là bồ cào đang khiến năng suất của nhiều trụ tiêu bị ảnh hưởng ngay từ đầu. Vậy nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Và khi số lượng trái trên cây đã giảm, nhà vườn nên điều chỉnh chế độ chăm sóc ra sao để vừa giữ được lượng trái hiện có, vừa duy trì sức cây cho vụ mùa tiếp theo? Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với vườn hồ tiêu của chị Phạm Thị Tợi ở phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk.
0: Vườn hồ tiêu của gia đình chị Phạm Thị Tợi đã bước sang năm thứ 8. Ngay từ đầu mùa, gia đình đã chủ động chăm sóc, bổ sung lân và NPK cho cây. Thế nhưng khi bước vào giai đoạn hình thành quả, nhiều chuỗi tiêu lại phát triển không đồng đều. Có chuỗi chỉ đậu lác đác một phần số hạt.
1: Tiêu nhà em năm nay là nó là 8 năm rồi, nhưng mà em bỏ phân bón rồi bỏ lân. Đầu mùa là em có bỏ lân, rồi phân NPK mà nó không ra chuỗi đều rồi ấy. Nên là giờ biện pháp nào mà cho nó ra chuỗi đều. Và cái hai nữa là nó ra chuỗi, nó không có đều mà nó đang cưa.
0: Đã đầu tư dinh dưỡng nhưng cây vẫn ra hoa, đậu trái không đồng đều. Thực tế này cho thấy nguyên nhân có thể không chỉ nằm ở lượng phân bón. Muốn có giải pháp phù hợp cho giai đoạn hiện tại, trước hết cần nhìn lại những gì cây đã trải qua ngay từ thời điểm phân hóa mầm hoa và ra hoa. Qua kiểm tra thực tế, chuyên gia nhận định tình trạng chuỗi tiêu không đồng đều tại khu vực này có liên quan nhiều đến diễn biến thời tiết trong giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa. Đây là thời điểm khá nhạy cảm bởi nếu điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thay đổi bất lợi, quá trình phân hóa mầm hoa và ra hoa của cây cũng có thể bị gián đoạn.
4: Cái nguyên nhân lớn nhất là do vấn đề thời tiết. Đang trong cái giai đoạn mà phát triển hoặc là bung cự gà chuẩn bị ra dế đó, thì nó lại gặp cái thời tiết nắng hạn nhiều hoặc là mưa nhiều. Nó đều làm bất ổn cho cái giai đoạn này. Mà đặc biệt là nắng hạn thì nó sẽ nghẹn lại trong cái thời gian mà bung cự gà hoặc là ra dế. Và nó làm cho chậm trễ. Khi mà lượng nước thời tiết tốt lại thì nó lại bị nghẹn. Và hiện tượng mà ra rồi ra rải rác, ra không đồng đều, và có cái hiện tượng mà ra rồi nhưng mà bị răng cưa thì cũng ảnh hưởng do cái thời tiết.
0: Khi những chuỗi quả này đã hình thành, phần năng suất bị mất ở giai đoạn ra hoa đậu trái không thể lấy lại chỉ bằng cách tăng thêm lượng phân bón. Vì vậy mục tiêu chăm sóc lúc này cũng cần thay đổi, thay vì cố bù lại số trái đã mất, cần tập trung giữ và nuôi tốt lượng trái hiện có. Điều này cũng đồng nghĩa nhu cầu dinh dưỡng giữa các trụ không còn giống nhau. Cây mang ít trái cần được điều chỉnh lượng phân phù hợp, vừa tránh lãng phí chi phí đầu tư, vừa hạn chế tình trạng cây sinh trưởng quá mạnh, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Tuy nhiên, trước khi tính toán cây cần bao nhiêu dinh dưỡng để nuôi trái, một vấn đề khác tại vườn chị Tợi cũng cần được quan tâm. Một số trụ đang xuất hiện vàng lá, tháo khớp và có biểu hiện suy yếu.
2: Chúng cũng đang đứng bên cây hồ tiêu bị vàng lá chết chậm. Và bệnh này rất phổ biến trên hồ tiêu tại Đắk Lắk cũng như các cái vùng trồng tiêu của Tây Nguyên. Bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các cái đối tượng ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính. Khi tuyến trùng nó gây hại những cái vết thương của bộ rễ, sau đó nấm Fusarium nó sẽ nhân cơ hội rễ bị tổn thương thì nó tấn công và nó gây bội nhiễm nấm và nó làm cho rễ cây hồ tiêu nó thối dần. Khi nó nhiễm bệnh thì cái lá của nó bắt đầu vàng dần theo thời gian và đến khi nó suy kiệt sức thì bắt đầu nó thao đốt, gọi là thao đốt, các cái cành nó sẽ rụng dần.
0: Bộ rễ bị tổn thương sẽ làm giảm khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng. Vì vậy, với những trụ đã có biểu hiện bệnh, cần xử lý nguyên nhân và phục hồi sức cây trước khi tính đến việc tăng lượng phân để nuôi trái. Còn với những trụ đang sinh trưởng bình thường, vấn đề lại nằm ở chỗ bón bao nhiêu là đủ. Bởi sau một vụ ra hoa, đậu trái không thuận lợi, lượng quả trên cây đã giảm đáng kể. Nếu vẫn duy trì mức đầu tư như một vụ mang trái nhiều, chưa chắc cây đã sử dụng hết lượng dinh dưỡng được cung cấp. Theo chuyên gia, lượng dinh dưỡng cần được điều chỉnh dựa trên chính sức cây và khả năng mang trái thực tế của từng trụ.
4: Cái cây nó không có mang trái nhiều, có nghĩa là nó không nuôi con nhiều, thì chúng ta cho ăn cái lượng dinh dưỡng cân đối với nó. Nếu mà chúng ta không cân đối được cái này thì năm sau chúng ta tiếp tục là tới cái giai đoạn ngủ nghỉ và phân hóa năm qua năm sau thì cái cây nó vẫn còn sung, lá nó vẫn còn đẹp, thì tới giai đoạn năm sau là nó không có cái giai đoạn phân hóa mầm hoa ngủ nghỉ tốt.
0: Như vậy, với những trụ bị giảm mạnh lượng trái, giảm lượng phân không có nghĩa là bỏ chăm sóc. Đó là cách đưa mức đầu tư trở về phù hợp với nhu cầu thực tế của cây, tránh lãng phí và hạn chế tình trạng cây quá sung sau một vụ mang ít trái. Nhưng bón đúng lượng mới giải quyết được một phần bài toán. Với số trái đã giữ được trên cây, mục tiêu tiếp theo là giúp quả tiếp tục phát triển, hạt chắc hơn và hạn chế rụng trước khi thu hoạch. Khi số lượng chuỗi đã không còn nhiều, hiệu quả của vụ mùa phụ thuộc đáng kể vào việc giữ và nuôi tốt lượng trái còn lại. Ở giai đoạn này, mục tiêu dinh dưỡng cần tập trung vào quá trình phát triển quả, hình thành nhân và hạn chế tình trạng hạt nhỏ, nhẹ khi thu hoạch.
2: Chúng ta bây giờ tập trung dinh dưỡng để chúng ta nuôi những chùm quả, những rễ đang có trên cây để hạn chế tối đa cái vấn đề bị sâu bệnh hại rụng và hạn chế tối đa cái vấn đề mà không đủ dinh dưỡng để làm cho cái hạt hồ tiêu nó không lớn được. Thế thì ở giai đoạn này thì ví dụ như chúng ta cũng có thể sử dụng cái công thức 19-19-19 là vừa đạm và kali khá cao, vừa kích thích cho cây hồ tiêu, quả hồ tiêu lớn, vừa kích thích cho quá trình chắc trái. 9% lần thì kích thích cho bộ da rễ. Đấy. Thế thì chúng ta bón đối với tiêu thì không cần phải bón nhiều phân hóa học. Chúng ta chia nhỏ ra bón. Đối với những cái cây ít trái này, mỗi lần bón chỉ cần khoảng cỡ 1 lạng rưỡi thôi, NPK thôi. Sau đó khoảng cỡ sau 1 tháng, 1 tháng rưỡi chúng ta bón lại tầm 1 lạng, 1 lạng rưỡi. Chúng ta chia nhỏ ra bón thì nó giúp cho cái quá trình ăn phân nhẹ nhẹo nhưng lúc nào cũng có phân ăn để nuôi trái và làm cho trái nó to và chắc.
0: Bón đúng loại, đúng lượng, nhưng nếu đặt phân không đúng vị trí, hiệu quả sử dụng

0: dinh dưỡng cũng sẽ bị hạn chế. Với hồ tiêu, vùng cần được quan tâm không chỉ nằm sát gốc mà còn là khu vực đất phía dưới tán cây, nơi hệ thống rễ tơ phát triển và đảm nhiệm phần lớn quá trình hấp thu dinh dưỡng.
1: Thì đối với cây trồng mà tán ra đến đâu thì đa số là rễ tơ nó sẽ ăn theo. Vì vậy, dù bón phân chuồng, phân hữu cơ hay là gọi là dùng phân hóa học là NPK thì chúng ta chủ yếu tập trung chúng ta bón theo tán, quanh tán. Và chúng ta hạn chế tối đa đẩy vào gốc. Bởi vì lúc này là chúng ta phục vụ phân để giúp cho cái bộ rễ tơ lấy tốt nhất. Thì chúng ta bón quanh tán để cho nó giúp cho hấp thụ phân tốt nhất. Vì vậy là kể cả bất kể loại phân nào chúng ta cũng nên bón quanh tán. Kể cả chúng ta dùng phân nước chúng ta hòa để chúng ta tưới. Thì chúng ta chủ yếu tưới quanh tán và chúng ta chỉ tưới sơ vào bên trong gốc thôi. Nhưng mà chủ yếu là tưới quanh tán, tưới đẫm từ tán ra. Để kích thích cho bộ rễ nó phát triển ra bên ngoài. Và nó khi ra bên ngoài thì nó kéo tán. Tán đến đâu thì rễ tơ sẽ phát triển nhiều, đặc biệt cà phê, cây sầu riêng cũng rồi cây hồ tiêu cũng thế.
0: Như vậy, thay vì tập trung phân sát gốc, việc phân bố dinh dưỡng quanh vùng tán sẽ giúp tiếp cận tốt hơn khu vực rễ tơ đang hoạt động. Đây cũng là nguyên tắc có thể áp dụng với cả phân hữu cơ, NPK và các loại dinh dưỡng sử dụng qua đường tưới. Trong mùa mưa, việc bón phân cũng cần đi cùng quản lý độ ẩm và tình trạng vườn cây. Bởi khi ẩm độ tăng cao, môi trường trong vườn cũng thuận lợi hơn cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh.
2: Bà con chúng ta theo dõi cái tình hình thời tiết ở mình và cái đặc biệt là cái kinh nghiệm qua mỗi năm mà chúng ta chăm sóc cái vườn chúng ta để nó phù hợp. Còn tình hình chung của Tây Nguyên cũng như là ở Đắk Lắk hiện nay thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà nuôi trái của Mặt Trời Mới và bón với liều lượng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng cho một trụ. Tùy vào cái năng sức, cái trụ, sức khỏe của cái cây mà chúng ta bón 2 lạng rưỡi đến 3 lạng cho một trụ trong giai đoạn này nuôi trái. Kính thưa bà con, như vậy thì đây là đặc thù của một vùng thôi, cục bộ một vùng này thôi. Chứ nếu nói một bức tranh rộng về cây tiêu của Tây Nguyên cũng như Đắk Lắk thì chúng ta phải nói rằng là giai đoạn này chúng ta bón sản phẩm nuôi trái và bón đúng liều lượng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng và chăm sóc vườn, đặc biệt là trong giai đoạn này ẩm độ trong vườn cao thì chúng ta theo dõi về một số bệnh trên cái vườn hoặc là tập trung nếu mà trồng cây che bóng rậm rạp quá thì chúng ta tập trung là tỉa thưa, bảo đảm độ thông thoáng. Bảo đảm độ thông thoáng thì nó sẽ làm cho cái cây nó không bị là những cái áp lực về bệnh, đặc biệt là bệnh hoặc là rầy, những đối tượng nó sẽ núp lên đó, nó sẽ gây hại, thì chúng ta điều chỉnh những cái đó hợp lý để cho cái vườn chúng ta tốt hơn.
0: Mức bón từ 2,5 đến 3 lạng mỗi trụ được chuyên gia khuyến cáo cho những cây đang nuôi lượng trái phù hợp. Với những trụ ít trái như tại vườn chị Đợi, lượng bón cần giảm tương ứng như đã phân tích, tránh áp dụng cùng một mức phân cho toàn bộ vườn. Một vụ mùa bị ảnh hưởng bởi thời tiết là điều khó tránh khỏi, nhưng cân đối lại mức đầu tư, chăm tốt lượng trái còn lại và duy trì sức khỏe vườn cây sẽ giúp nhà nông giảm bớt thiệt hại, đồng thời tạo nền tảng tốt hơn cho vụ sau.
3: Mặt Trời Mới, niềm mong đợi của nhà nông.
4: Quý vị và bà con thân mến, diễn biến bất thường của thời tiết có thể khiến quá trình ra hoa đậu trái của hồ tiêu không phải lúc nào cũng diễn ra như mong muốn. Khi năng suất đã bị ảnh hưởng, điều quan trọng là nhà vườn cần kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc, cân đối lượng phân theo sức cây và lượng trái thực tế, đồng thời chú trọng bảo vệ bộ rễ, quản lý sâu bệnh để cây duy trì sinh trưởng ổn định. Hy vọng những chia sẻ của các chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp bà con có thêm thông tin hữu ích để chăm sóc vườn hồ tiêu hiệu quả hơn trong giai đoạn nuôi trái, vừa hướng đến chất lượng của vụ thu hoạch hiện tại, vừa tạo nền tảng cho vụ mùa tiếp theo. Chương trình Mặt Trời Mới cùng nhà nông làm giàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Nàng bà sang chế ạ chà. Nào tiết nọc cơ bình hần thầu tùm hạt rạm trôn bìm cốp tùm sang khá làm xạ tùy ăn tay.
1: Tiết nọc cơ bình cơ nàng bà sang chế ạ xa hần thầu tùm trạm trôn cơ bà tập bà viết tùm sang khá rộng tổ để điết ăn nghiệp, ăn lính, ăn xuân. Chính sang khá rộng tổ để điết tùy ăn tay. Sang khá này mô nọc tổ phun thì sang ra rộm tổ để điết ăn nghiệp lên ăn toa bộ sang ra rộm tổ để điết ăn lính lên ăn sang ra rộm tổ để điết ăn xuân tiếp phe tìm sang ra cư xa ăn nghiệp sang ra cư xa cư toa nguyễn hoa sang ra cư xa cư toa ăn xuân trinh sang ra cư xa cư toa nguyễn hoa mò sát nọc tổ phun lên ăn toa bộ sang ra rèm tê tập phe viết xa kể lăng toa bộ sang ra rộ bạ bộ sẵn ra cả ngày lâu xa lọ hâm thao trạm trôn chào cô nạ trú kết làng tươm sẵn ra ả rạ này cừng cả chấp ế nô nèm tô lạc mau
0: rồi tập lúc lòng lần sắp ăn tì xa ROV trung ương đoàn đệ ra tạm Cộng sản Hồ Chí Minh ngộp biết hằng cân năng bọa đoàn trà thạc lạc ngộp trình cơ lầy nạo rù bọa dân tềm ra ta thôn tuệ bò tập lúc năm hằng lưu bọa ngạ tụ tươn ru cầm nếp buồn sang đè ra tam đè lạc kinh cơ nòng lăn nào tiện nọc cộm trình trạm bọa mô đồng chí yang kri nê cơ năng em khoa cơ năng bọa đáng chàr khoa cơ năng bọa mặt trắng tổ quốc Việt Nam
2: hằng hạt rạ mạ bọa cây dọa cầm nếp buồn sang thuần tuệ bò tọa bọa năm hạt rạ bọa là hùm gọp lé bạc cắt đằng thân bị hạt rùa ba cả kinh cơ nòng lăn kinh tạc cơ bươi kinh nếp buồn sang dưới bé lời ngã bọa rụt lăng bàm đuôi cả rạp nhai mềm ròm rô kết lăng lại xoay bàm đuôi buồn sang kềm gàm và triển cá lại nằm cầm đi buồn xàm rau tì hạt rạp bọa đùm cả nâng thả rạp bọa phá lép lùi mạ nùm nâng cơ phô hạt đầy rạm rạ cả nạp nhai bè đắc thao kê rạc tươn lại đàn rèm thao chào y mà bỏ sang hở cùm cuốp đùm nhớ rạp lùi mạ nùm nâng cơ gọi xay cơ nô cả nạt lăng ba lại đàn bọa nùm nâng cơ gọi xay cơ tiếp lẹt lan ดูประงามกรามว่าตายหลับชื่นกับปงหัดได้และดันซาบอสั่งตัวแกลขับจังเอเดลเรกแกลบิมพนดูมิปูลดูปรามกอมจินและลูปรางะกลาเซตลำนั้นมอปรามกัดลังแกลเสวปราลพาแอร์ดาวด์และมาประกอบด้วยตุ้งจุ่มที่บนสร้างแกลเดบแลดลานนาวจวัดชื่นดูมีลำนึงก็มีเวียดนามจองกระตังปลาด้วยตุ้งพนนายเกียร์เตตุ้มกัดตะเกลานก่อตื่มปลดนกดุงไวไฟลำบับรักตีตุ่มสั่งกับเบนทารกระแหลุงามกระห้องเบตองสากิโลเมตรกระไหลันลุและนันบาเจ้าหัดับระมันรำงาเจลันบนสร้าง
0: ไอปูลมาพระลำกระนังพระสั่งเจแอจารจากลักมึงดงจีอิญญ์บุญยะก็แองควากระนังพระสั่งเจแอจารแบนไอเล่ากระเซมลังกระไหลลอยงาพระมกะลังกระไหลสวยปราลลอยรอยมลันกะจ้าเกิมนึกบวนแซงตีสะเลียนเชิญแลกเล่นอันสะแตกเพย
1: ตีสะเลียนเชิญแลกนกลักกระเซมลังปลุสปันไอปอดลอยตุ๊เหล่าปลุโจมนุยลำกรุบลำนุยแจงมอมกะลังกระไหลสวยปรากกระเซมลังกระไหลระไหลมาปรักลอยซีรอยมลันกะจ้าแงมกระและกระไหลกะจ้าเดียบแพร่ประงะเล่นอันลอยงะประมโตมปลังเอวเล่นนึกบวนแซงลอยงะแบนตาตุ้มมงกระเซมลังบรมกัด

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều

nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiên nạn nhân.
2: Dạ thầy, con mong là thầy xem có bùa có ngải gì thầy cứu giúp con, lôi lão ấy về cho con, chứ không có lão ấy thì con chết mất thầy ạ.
3: Được rồi, ta đã làm phép tạo ra cái bùa này cực kỳ linh nghiệm.
2: Dạ vâng ạ.
3: Chị hãy nhét vào người nơi nào kín đáo nhất cho thật kỹ.
1: Chuyện tình cảm của các thành viên trong xóm trọ được biến tấu thành một dự án khởi nghiệp đầy thú vị.
4: Chuyện là có một bà lão, bà cứ bám đuổi theo con suốt ngày, con đuổi bà cũng không đi, mà thậm chí con đi đến ngóc ngách nào bà cũng ngửi được hơi ạ.
3: Ôi giời, kinh nhỉ. À có rồi, đây.
1: Những ý tưởng mai mối và chinh phục tình yêu độc đáo tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và hài hước.
5: Biển này xem tướng xem số, tướng số tình duyên này, mày định lừa ai? Nộp tiền rồi đây. Mày dám láo với U à? U nói cho mày biết nhá, riêng tháng này U phạt mày nặng thêm. Vì tội mày là dám nứt mắt ra mà đã ti toe, mày định chiếm đoạt lòng tin của người khác à?
6: Con xin.
5: Mày xin xỏ cái gì?
6: Con xin U tha cho con lần này, chứ đừng cộng dồn con thêm tội nữa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ thanh xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Thế là thế nào nhỉ?

Igor Lifanov trong vai Kirev, Tumai Kusin trong vai Trick, Anna Bekova trong vai Tatana, Konstantin Komobiov trong vai Stadik, Oleg Andriev trong vai Petrov, Athu Kwaha trong vai Genado, Anastasia Seko trong vai Lina, kịch bản Evgeny Kuratov, Vadim Fominik, giám đốc sản xuất Alexei Radikov.

0: phim Đội Cứu Hộ. Tập 6. Nào nghe máy đi, nghe máy đi. Đây các bạn, chúng ta có hai tin, một tốt và một xấu. Tin tốt là nạn nhân của chúng ta đang trốn ở đâu đó trong khe núi.
1: Ở đây có đến 6 khe núi.
0: Giỏi lắm Tanja. Được rồi, hãy chia nhau tìm đi.

tìm thấy đường ra rồi. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Có biết điều gì khiến tôi sợ nhất về anh không, thực tập sinh? Đó là sự tự tin thái quá của anh. Đó là con đường duy nhất

0: đội cứu hộ 4221. Giri, nghe rõ trả lời. Giri, nghe rõ trả lời. Giri, nghe rõ trả lời. Detroit Red, nghe rõ trả lời. Làm ơn trả lời đi nào.
1: Đánh giá, tới lúc chúng tôi phải lên đường rồi. Họ sẽ ổn thôi. Cô biết đó, xung quanh đây có rất nhiều hang có thể giúp họ trú ẩn được.
0: Anh cũng phải cẩn thận đó nhé.
1: Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ leo lên cây thông để cô không lo lắng.
0: Chỉ cần không bị cháy đen là được, hiểu không?
1: Cho tôi ôm một cái trước khi chia tay đi.
0: Tôi đã có bạn trai rồi.
1: Tôi không hiểu là ai nữa.
0: Không chỉ một mà rất nhiều. Thôi anh đi đi. À,
1: một nụ hôn tạm biệt hả? Được.
0: Đừng mơ tưởng. Cái này dành cho nạn nhân nếu anh ta đột nhiên hoảng sợ.
1: Cái gì vậy?
0: Thuốc giảm đau.
1: Chu đáo quá.
0: Anh có cần tôi hướng dẫn cách dùng không?
1: Không, tôi biết rồi. Nếu liên lạc được với Said hãy cho tôi biết.
0: Ừ.
1: Nếu không chúng ta sẽ tìm anh ấy.
0: Ở đây.
1: Nhớ giữ liên lạc.
0: Được rồi. Đội cứu hộ 4221. Giri, nghe rõ trả lời. Petrov, nghe rõ trả lời. Họ bị mất liên lạc rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
1: Đừng lo lắng, sống ở đó không tốt.
0: Nhưng họ chỉ cần nói lại một câu là được mà.
1: Cô biết không, tôi đã nhiều lần lâm vào tình cảnh như vậy và phải chờ đợi rất lâu mới liên lạc được.
0: Petrov, Greg, trả lời lại đi. Đó là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi. Tôi đã lỡ miệng và nói là hy vọng sẽ không có bất kỳ cuộc gọi nào hôm nay.
1: Cô có tin vào chuyện tâm linh không?
0: Đúng, Nikolai nói rằng tất cả những người cứu hộ đều có niềm tin đó.
1: Nếu cô tin vào tâm linh thì tôi sẽ cho cô một niềm tin. Tất cả người dân địa phương đều tin rằng Said là bất tử.
0: Sao cơ?
1: Tôi đã tự mình kiểm nghiệm nó một vài lần. Anh ấy đã thoát chết trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc rất nhiều lần.
0: Có lẽ Said của anh là bất tử, nhưng tôi lo lắng cho Sasha.
1: Đừng lo, Said thà chặt đứt cánh tay của mình còn hơn để mất Sasha.
0: Giri, Petrov, Brett, trả lời lại đi.
1: Có một đám cháy nhỏ ở đây, hãy cố gắng vượt qua. Vượt qua sao? Chắc có lẽ phải leo lên cây mất. Tôi thề đó, cách 200 mét nữa là đến bãi đất trống. Đi thôi. Petrov, tôi tin tưởng anh ta. Nhanh đi, nhanh đi. Mong Chúa che chở chúng con.
0: Đội cứu hộ 4221 nghe rõ trả lời. Đội cứu hộ 4221 nghe rõ trả lời. Đội cứu hộ 4221 nghe rõ trả lời. Xin hãy trả lời lại đi mà.
1: Tành gia không sao đâu. Chúng tôi đến được bãi đất trống và đang hướng về phía cô.
0: Giri, ổn chứ?
1: Vẫn hung dữ như bình thường.
0: Có ai bị thương không?
1: Mọi người vẫn ổn. Chỉ có cô gái bị thương nhẹ ở tay. Nói chung là mọi thứ đều tốt, nhưng vẫn cần phải thở oxy. Cô có đầy đủ bình oxy không? Cần rất nhiều bình oxy đó.
0: Ở đây chỉ có bình chứa không khí ở Moscow, không có oxy. Vì vậy anh phải cân nhắc kỹ trước khi về đây.
1: Chúng tôi đến nơi rồi. Cô đang ngồi buồn một mình bên bộ đàm sao? Cô lo lắng cho chúng tôi sao? Có ai bị thương không? Mọi thứ đều ổn. Được rồi.
0: Tình hình mọi người sao rồi?

0: Vậy là xong nhiệm vụ đầu tiên. Đội tìm kiếm có bao nhiêu người?
1: 4 người của Caron và một đội cứu hỏa. Họ chia khu vực này thành các ô vuông để tìm kiếm.
0: Tại sao lại ở đây? Vậy anh nghĩ ở đâu? Chờ chút. Rồi, chúng tôi có buổi dã ngoại ở đây. Tiếp đi. Chúng tôi đã chạy tới đây. Sau đó, các ghi sản ít hoảng sợ lao vào rừng. Đúng vậy, ngay tại đây. Không, anh ấy không thể chạy đến đây. Giờ đó lửa đang cháy dữ dội. Tại sao trước đây anh im lặng? Bây giờ tôi nhìn thấy bản đồ mới hiểu. Hiểu rồi. Charon,
2: nghe đây.
0: Tình hình thế nào rồi? Chúng tôi vẫn đang tìm. Thông tin mới đây. Di chuyển 1 km về phía bắc. Phía bắc nào không hiểu? 1 km về phía bắc, tôi nhắc lại. Thôi nha, cấp máy nha. Ở đây nóng quá, tôi sắp chịu không nổi rồi. Tôi biết, cố gắng lên. Được rồi, cố gắng hết sức. Chúng tôi cũng lên đường đây. Tôi hiểu rồi. Cứu tôi với. Tôi đây. Anh đang ở đâu? Tôi ở đây. Tôi tới đây. Cứu tôi với. Cứu tôi. Chờ tôi một chút. Đây. Cảm ơn anh. Cảm ơn.

cứu hộ 1221. Tôi đang có vấn đề. Tôi đã tìm thấy anh ta nhưng không thể thoát được. Tôi bị bong gân ở đầu gối nên không thể đi được. Hiện chúng tôi đang ở trong một khe núi. Tôi là Rick, tôi đang ở gần đây. Tôi sẽ tới ngay. Được rồi, tôi sẽ đợi. Cứu tôi với. Lùi lại. Thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Nghe đây, anh đang nói chuyện với ai vậy đồ khốn? Chủ của anh đâu rồi? Đưa tôi ra khỏi đây. Anh điếc à? Nhanh lên. Tôi đang cố hết sức. Đưa tôi ra khỏi đây. Bình tĩnh đi. Hít thở.

0: 人来。
1: Tôi không hiểu tại sao Sasha lại vào rừng một lần nữa. Họ vừa mới cứu người ra rồi mà.
2: Vẫn còn có người kẹt trong đó.
1: Sao không để cho người khác cứu? Họ không có ai ở trong đó ngoài Rex sao? Anh ấy đã làm rất nhiều rồi.
2: Chúng tôi không làm việc như vậy. Đội 4221, nghe rõ trả lời. Miễn là có cơ hội cứu ai, chúng tôi đều cố hết sức.
1: Cho đến khi chuyện nghiêm trọng xảy ra phải không?
2: Này cô gái, Said nghe rõ trả lời. Đừng ích kỷ như vậy. Sao rồi? Còn sống? Chúng tôi bị thương ở đầu gối. Có thể tự đi không? Không thể. Ông ấy bị sao vậy? Vừa mới ngấm thuốc an thần. Giờ như vậy, tôi sẽ kéo anh ra trước, sau đó tới ông ta. Đừng, kéo ông ta ra trước đi. Vì ông ta là người thường mà. Chúng tôi luôn đưa người thường ra trước. Nhưng ông ấy vẫn ổn, còn anh thì không. Ông ấy không quen với những chuyện này. Tôi tự chăm sóc bản thân được. Jaron và Said sẽ cứu tôi. Vậy để tôi kéo cả hai ra. Làm sao vậy? Vậy thì chừng nào mới thoát được? Đưa ông ấy đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Nhanh lên. Cứu tôi với, cứu tôi với.

cẩn thận. Tiếp tục nào. Tiếp tục đi. Có một nhân viên cứu hộ đang bị gãy chân. Tôi không thể kéo hai người ra. Chính xác là ở đâu? Ở đó trên ngọn đồi. Nhanh lên. Nhanh lên.

0: Tôi là Gidrip. Hãy liên hệ với bệnh viện để nhờ họ hồi sức cấp cứu. Chúng tôi có một ca rất nguy cấp, bị ngộ độc carbon monoxide.
1: Đã nhận thông tin, cho tôi hỏi đây có phải là dân thường không?
0: Không, là nhân viên cứu hộ.
1: Không ngờ lại bị nặng như vậy. Vậy mà tôi tưởng chỉ có trong phim.
0: Không, đây là đời thật. Có rất nhiều nạn nhân bị gặp nạn.
1: Nó có phải là Sasha không?

0: tim ngừng đập rồi, kích điện lên. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục hồi sức. Không có gì, mọi việc sẽ ổn thôi. Đây không phải là lần đầu tiên, không sao cả. Chúng tôi nhận được adrenaline.
1: Nào, tiếp tục nữa đi nào.

0: Đừng, đừng lại. Nè, bỏ ra, dừng lại đi. Ông cười cái gì, đồ khốn. Ông cười cái gì. Bỏ ra, bình tĩnh lại. Được rồi. Cả mày nữa, bình tĩnh đi. Nè, lên xe đi, tôi nói xong hết rồi. Lên xe đi. Tôi nói lại nghe không. Lên xe đi. Vẫn đang ở trong phòng hồi sức.
1: Mọi thứ có ổn không?
0: Đang có một ca nguy kịch. Trường đã cháy hết rồi. Còn chúng tôi đã hoàn thành xong công việc. Mọi người đã trở lại trụ sở hết rồi.
1: Tôi nhận tin, tạm biệt.
0: Con đã đợi đã. Vẫn chưa có gì rõ ràng hết.
1: Tại sao anh không hỏi người đó là ai?
0: Anh ta nói là cướp máy nên không thể hỏi được.

0: Đó là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi phải kéo anh ta ra và bỏ lại thị trưởng. Tôi không biết mình có làm đúng không. Đáng lẽ cần phải làm gì đó tốt hơn. Anh đã đọc xong cuốn cẩm nang về nhân viên cứu hộ mà tôi đưa trước đây chưa? Xong rồi. Chương 3 điều 12. Tôi... đó là về tìm kiếm và cứu hộ trong đám cháy. Đoạn thứ tư. Nhưng nó chỉ là cuốn sách thôi. Tin tôi đi, tác giả không phải người ngu ngốc. Anh đã làm đúng. Có một quy tắc vàng. Đầu tiên chúng ta phải cứu dân thường trước, sau đó mới đến chúng ta. Tôi không cần liệu pháp tâm lý. Tôi tự biết mình đáng trách. Tôi cũng sẽ làm vậy. Mọi người đều cần được cứu. Đôi khi chúng ta phải lựa chọn. Và tôi cảm thấy rất tiếc vì anh đã phải làm điều đó quá sớm. Anh có thể nghỉ ngơi một vài ngày. Để tôi xem đã. Tôi cho phép. Còn những người khác đâu?
1: Anh vẫn còn sống.
0: Tất nhiên là còn sống rồi. Không có chuyện gì xảy ra với anh được đâu.
1: Em nghe tin qua tổng đài và nghĩ là người đó là anh.
0: Đó là một người cứu hộ khác.
1: Chúng ta cần nói chuyện ngay bây giờ.
0: Để anh tháo gỡ thiết bị đã rồi nói chuyện sau. Không cần đâu. Cậu cứ đi dạo đi. Tôi sẽ làm cho. Mọi thứ đều ổn rồi. Không sao đâu. Sấy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi việc thật tệ. Anh tri của Chatron bị bong gân khi đang cứu hộ. Thực tập sinh đã phải lựa chọn giữa việc cứu người nào trước, anh ta hay dân thường.

0: гражданского.
1: Trong trường hợp đó phải ưu tiên dân thường. Tôi cũng biết điều đó. Xin giải thích cho cha John hiểu đi. Thực tập sinh sao rồi? Còn thế nào nữa? Lo lắng cho cậu ta sao? Thật tệ khi cậu ấy phải lựa chọn. Vậy anh muốn tôi ở hoàn cảnh đó sao? Nó dễ dàng hơn nếu là anh. Nó không dễ dàng hơn với tôi. Chỉ là tôi đã quen hơn thôi. Bây giờ phải làm sao? Không làm gì cả. Bây giờ bạn gái cậu ấy sẽ an ủi cậu ấy. Tôi sẽ cho cậu ấy 2 ngày nghỉ phép. Cậu ấy còn trẻ nên chắc mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Không cần lo.
2: Không thể tiếp tục để chuyện này xảy ra nữa.
1: Sao vậy?
2: Hôm nay lúc anh đi cứu hỏa, em đã nghe đài và tưởng tượng những điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra với anh đó.
1: Nhưng nó đã không xảy ra mà.
2: Không xảy ra hôm nay nhưng có thể xảy ra vào ngày mai. Hôm nay em đã già mất 5 tuổi vì lo lắng rồi đó.
1: Lina, điều đó không thường xuyên xảy ra.
2: Cần phải để chuyện này không bao giờ lặp lại nữa. Anh đã hứa với em điều gì? Rằng anh sẽ ngồi làm các loại giấy tờ trụ sở chứ không phải liều mình chạy vào rừng để cứu hỏa.
1: Đúng, em đúng. Điều này không nên xảy ra với anh.
2: Thôi nào. Em đang cảm thấy rằng anh không được khỏe. Đây không phải là con người anh thường ngày. Nhìn kìa, anh phờ phạc hết cả rồi. Thôi đừng giận nữa. Anh đang đánh mất chính mình. Em sợ rằng một ngày nào đó em sẽ mất anh.
1: Girev vừa đề nghị anh nên nghỉ 2 ngày, sau đó rồi tiếp tục làm việc. Anh ấy muốn cho anh nghỉ phép.
2: Hay là về Moscow luôn, đừng quay lại nữa.
1: Cũng là một phương án.
2: Phải vậy chứ. Ở đây anh chịu đựng quá đủ rồi. Chúng ta hãy thu dọn đồ đạc và lên đường ngay vào ngày mai.

0: Mọi thứ vẫn ổn chứ?
1: Vẫn ổn.
0: Nhưng tôi lại không thấy vậy.
1: Trên thực tế, một người trong đội chúng ta đã hy sinh, nên hôm nay thấy không ổn.
0: Còn gì nữa không?
1: Hết rồi.
0: Tanh Gia, cô có liên quan gì tới thực tập sinh không?
1: Không có gì cả, tôi đã nói rồi mà.
0: Tôi bây giờ sẽ cho cậu ấy trở về nhà.
1: Đúng, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.
0: Tôi vào được chứ?

Tôi xin nghỉ phép 3 ngày. Quyết định xong rồi sao? Rất tốt, tôi cho phép. Rốt cuộc anh biết bố tôi là ai không? Chúng tôi đã từng làm việc với nhau. Trên bức ảnh này có ghi ngày 13 tháng 6. Chắc là tôi không nhớ. Và trong lời khai thì cha tôi chết vào ngày 12. Tức là bức ảnh được chụp sau một ngày mất của ông ấy. Có lẽ là sai sót. Tôi muốn biết ông ấy chết thế nào. Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện này với anh. Không thể hay không muốn. Về đi.

0: Được rồi, em hiểu là anh đã trải qua một ngày rất là kinh khủng. Bản thân em cũng gần như phát điên lên. Và người cứu hộ đó, tên anh ta là gì nhỉ?
1: Không phải là gì chuyện này. Anh cần phải tìm ra một cái gì đó.
0: Chuyện gì vậy? Anh vẫn chưa tìm ra điều gì sao?
1: Đó là chuyện cá nhân, anh sẽ nói với em sau.
0: Anh đang nói dối đúng không? Anh có người khác phải không? Đó là Tatiana, đúng không?
1: Cô ấy không liên quan gì tới chuyện này hết.
0: Em không tin anh nữa.

0: Chào cậu.
1: Chào Sasa.
0: Cậu ngủ rồi sao?
1: Không, cậu đang làm việc, có chuyện gì?
0: Cậu biết Girev đâu chưa?
1: Lâu rồi.
0: Ông ấy biết cha cháu đúng không?
1: Ừ.
0: Lúc cha cháu chết, ông ấy có mặt không?
1: Nghe này,
0: Sasa, hãy nói cho cậu biết con muốn hỏi điều gì. Con muốn biết cha con chết thế nào. Nghe đây, cậu không thể tiết lộ điều này nên không thể nói cho con biết được. Rồi con sẽ tìm ra thôi. Cậu sẽ kể cho con nghe sau vài năm nữa, khi nào cảm thấy phù hợp. Được rồi, cảm ơn cậu, con hiểu rồi.

Sam chào cậu. Tôi đang cần sự giúp đỡ. Nhờ cậu làm việc với kho lưu trữ một cách bí mật. Biết rồi, tôi hiểu mọi thứ mà. Tôi muốn tìm hiểu về trường hợp của ba tớ Victor Gret, và song song đó là trường hợp của Sergei Sadovich Girev. Tôi biết rằng việc này rất khó khăn, nhưng việc này rất quan trọng cho tớ nên rất cần cậu giúp. Đúng rồi, trông cậy tất cả vào cậu. Cảm ơn.

0: sao?
1: Tasha, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
2: Nina, anh đã nói nhiều lần rồi, chuyện này không liên quan tới Tanja. Thật đó, khi nào anh tìm ra, anh sẽ kể cho em nghe. Nào, vào xe thôi. Chúc cậu may mắn. Cảm ơn các anh cũng vậy. Cô cá 50 cô bé rằng cậu ấy sẽ trở lại vào ngày hôm nay. Sao có thể được? Hy vọng là đừng trở lại. Đây, cùng một bản đồ của hòn đảo kho báu. Nhỏ thôi đảo nào. Đây là một cái mỏ cũ. Anh lấy nó từ một kẻ lừa đảo. Và có lẽ ông ta đã thề thốt rằng đây chính là nơi chôn cất kho báu. Kẻ lừa đảo nào? Ông ấy là bậc thầy trong ngành khai quật đó. Kệ đây, anh tự đi đảo có lẽ là tốt hơn đó. Kukovin là người quản lý khu mỏ đầu tiên ở Karelia. Và ông ấy là người đầu tiên phát hiện ra chiếc vương miện của Nga Hoàng. Đây là chiếc vương miện có độ tinh khiết và vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Rồi sau đó, ông ấy được gửi đến Uran. Và ở đó, ông ta đã phát hiện ra một kho ngọc lục bảo khổng lồ. Chà, anh nên biết điều đó chứ. Không có bằng chứng là kho báu nằm ở Karelia. Tất cả điều anh nói chỉ là đồn thổi thôi. Anh nghe đây. Nhà địa chất Kukovin tìm thấy một viên đá nặng một bao. Đó không phải đá thường mà là một viên ngọc lục bảo lớn. Ông ta đã cất giấu nó đi, nhưng sau đó ai đó đã tố cáo ông ta, rồi không ai biết được tung tích của viên đá đó nữa. Hãy nói cho tôi biết tại sao trước khi chết, ông ta lại đi du lịch ở Karelia. Người ta đã nhìn thấy ông ấy xuất hiện ở mỏ cũ tại đó mà. Để giấu viên ngọc lục bảo sao? Không còn cách nào khác. Một viên ngọc lục bảo nặng một bao, to còn hơn cả bao thuốc lá. Anh có biết nó giá bao nhiêu không? Rất đắt đó. Đó là điều tôi muốn nói. Hôm nay chúng ta sẽ qua đêm ở đây. Sáng mai chúng ta bắt đầu lên đường vào sáng sớm. Được rồi. Chào bà, chúng tôi là du khách. Bà có biết chỗ nào có thể ở lại đây trong vòng một hoặc hai ngày không?
1: Tôi biết các anh không phải là người địa phương ở đây. Bọn anh đến đây để thu thập đá thạch lựu phải không?
2: Bà nói cái gì?
1: Đến đây chỉ vì một trong hai lý do này thôi. Hoặc là thu thập đá, hoặc là tìm kiếm người ngoài hành tinh trong các khu rừng. Các anh có vẻ vì lý do thứ nhất hơn.
2: Sao bà lại biết?
1: Nhìn bộ dạng các anh là rõ.
2: Bà đã nhầm rồi, chúng tôi là những chuyên gia về sinh tồn nơi hoang dã. Chúng tôi tới đây để tìm hiểu thôi.
1: Thật sao? Hãy đi đến cuối con đường này. Zesperidik sống ở đó. Trong ngôi nhà cuối cùng, ông ta là một kẻ khó tính, nhưng nếu có tiền thì lại khác.
2: Cảm ơn bà.
1: Này là những kẻ sinh tồn. Các anh đừng gọi ông ấy là Zesperidik nha, mà phải gọi là Ivan Espiridov.

0: Anh định gọi cho ai vậy?
1: Anh đang có việc gấp.
0: Em lại nghĩ đó là tên gia của anh.
1: Anh đã nói là cô ấy không liên quan gì đến chuyện này.
0: Em thì nghi lắm.
1: Em cứ việc nghi ngờ lung tung đi.
0: Được rồi, Sasha, lên đường nào. Chúng ta sẽ về nhà. Vẫn còn thời gian để dạo quanh thành phố trước khi máy bay cất cánh. Anh chỉ cho em một vài nơi thú vị ở đây nhé.
1: Nhưng bản thân anh đến Severobot chỉ để thực tập. Vì vậy anh không phải là một hướng dẫn viên du lịch đâu.
0: Vậy thì chúng ta chắc chắn phải đi dạo một vòng những địa điểm yêu thích của chúng ta khi về đến Moscow. Hứa với em nhé.
1: Được rồi, bây giờ đi ăn thôi. Vào đi. Chào ông.

Nhà vệ sinh ở ngoài đường. Nếu các anh muốn nấu nướng thì hãy vào bếp. Nhớ dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Đây là khăn trải giường. 300 rúp mỗi người mỗi ngày. Cảm ơn ông, chúng tôi đồng ý. Vậy thanh toán trước đi. Đúng rồi.

0: Sao tôi có thể giúp được gì không? Chào anh.
1: Chào cô. Tôi đang quan tâm đến thiết bị này.
0: Anh đã có flycam chưa?
1: Chưa có.
0: Đây là mô hình mạnh mẽ nhất mà chúng tôi có ở đây.
1: Giá bao nhiêu?
0: 70.000 rúp. Anh có thể xem xét để quyết định. Anh có mua nó chứ?
1: Để lần khác, xin lỗi cô.
0: Không có gì.
1: Chào cậu Sema. Xin chào. Cậu đã tìm thấy gì chưa? Tớ đã thử tìm kiếm nhưng không được nhiều. Tất cả chỉ nằm ở mức chung chung, không đi vào chi tiết. Nhưng tớ đã gửi cho cậu một email. Hãy xem nó kỹ đi. Đúng rồi, cảm ơn. Tớ đợi cậu một ân tình. Giả sử anh đã giải mã chính xác nhật ký của người thợ đá Kokovin này, có nghĩa đó là những viên đá được nhắc đến trong sự ký. Nghe đây, chắc chắn là chúng. Không ai có thể giải mã tài liệu này ngoại trừ tôi. Giả sử ông ta giấu viên ngọc lục bảo đã đánh cắp ở Ukraine đây, và rất có thể những viên thạch lựu cũng được giấu ở đó. Tôi đọc kỹ nhật ký của ông ta nói rằng thạch lựu ở Karelian được cất giấu trong những chiếc thùng. Anh tin được không? Và trên bản đồ chỉ ra nơi cất giấu thạch lựu và có thể là cả viên ngọc lục bảo nữa. Không thể nào khác được. Thôi không tranh luận nữa. Nhưng Kokovin của anh, ngay cả khi anh ta giấu những viên đá này, thì nó vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Sa Hoàng. Đó là năm nào? Cuối những năm 30 của thế kỷ 19. Vấn đề là ở đây. Kể từ đó đến giờ khu vực này đã thay đổi rất nhiều. Nhưng ngay cả khi chúng ta tìm thấy nó thì anh nghĩ chúng ta có thể làm gì với nó đây? Làm thế nào anh có thể bán được ký ngọc lục bảo? Sao bán được? Và đêm đầu tiên chúng ta hãy tìm nó trước đã.

0: Sasha, anh đã đi đâu vậy?
1: Tina, xin lỗi. Nhưng anh sẽ ở lại. Anh sẽ ở lại.
0: Anh nói sao?
1: Anh còn một việc ở đây cần phải hoàn thành.
0: Cần phải hoàn thành với Tanya.
1: Được chứ?
0: Chuyện này có thật không? Anh nghiêm túc đó chứ?
1: Thật.
0: Tôi không biết có thể nói gì đây. Cảm ơn anh Alexander Viktorovich vì một chuyến tham quan đầy hữu ích. Chúc anh ở lại vui vẻ. Anh đừng trở về tìm gặp tôi nữa. Tôi cũng sẽ chuyển ra khỏi căn hộ đó.
1: Em bình tĩnh đã.
0: Hãy bắt cho tôi một chiếc taxi đến sân bay rồi quay về với người thân yêu của anh đi.
1: Lina, thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi tiếc. Tại sao? Cậu ta làm cũng được việc. Và thứ hai, chúng ta bây giờ không biết lấy ai ra để trêu chọc. Đội cứu hộ 4221 Petrov nghe đây. Có chuyện gì? Cô già, tôi là trung úy Labushkin gọi từ đồn cảnh sát. Chà Labushkin, massage của tôi lại gây ra chuyện gì sao? Không, tôi cần sự giúp đỡ ở đây. Cái gì? Anh bị mắc kẹt trong phòng giam giữ sao? Không, chuyện khác nghiêm trọng hơn. Mang cả đội cứu hộ đến sao? Không, anh đến một mình thôi. Đây là vấn đề cá nhân rất tế nhị. Ghi lại địa chỉ đi. Căn hộ số 10, chung cư số 30, đường Ivanova. Nhớ mang theo thiết bị. Loại nào? Thiết bị cứng làm bằng kim loại. Nhớ mang kèm theo giắc cắm nữa nha. Tôi sẽ đến ngay, chờ đi. Thôi, tôi đi đã. Taris sẽ làm thay. Theo quy định thì bắt buộc chúng ta phải đi cùng nhau. Muốn cứu anh ta nhưng không thể được. Chỉ huy, tôi sẽ nhận mọi lỗi lầm về mình. Không được. Trung úy Labushkin đã giam giữ con gái tôi Maria trong một ngôi nhà khỉ ho cò gáy. Tôi vì có mục đích trả thù nên đã trì hoãn quá trình giải cứu. Không, Konja, tôi là chỉ huy của đội và tôi phải chịu trách nhiệm về hành động của anh. Chúng ta hãy đi viết báo cáo đi nào. Được rồi, đi thôi. Các anh làm gì vậy? Vợ tôi sẽ về vào ngày mai và giết tôi mất. Chúng ta có nên giúp người gần như cùng ngành không? Nào, hãy nói cho tôi biết sao anh lại có một lối sống sa ngã như vậy. Các anh biết đó. Dừng lại. Trong lịch sử Internet, anh là đồ khốn. Mà tại sao chúng ta lại ngồi đây? Đi thôi bị trớp. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Tôi sẽ kể mọi chuyện. Ngồi xuống đi. Ngắn gọn là vợ tôi đi về nhà ngoại hôm qua. Và tôi đã gặp lại một cô bạn học cũ. Một cách tình cờ thôi. Hai người đã gặp nhau trước khi vợ anh đi hay là sau đó? Ngày này Petrov kết thúc kiểu đùa cợt vậy đi, không vui. Đáng ra các anh phải có trách nhiệm giải cứu tôi mà không được hỏi gì. Anh kiềm chế đi, tiếp tục kể đi chàng trai. Chúng tôi yêu nhau từ năm lớp 8 và đây là cơ hội tốt. Tôi quyết định có một buổi tối lãng mạn, nhưng không ngờ cô ấy là một kẻ biến thái và đã xích tôi lại trên giường. Và tất nhiên anh đã không từ chối. Anh sao vậy? Làm sao có thể từ chối chứ? Tôi sẽ từ chối. Tôi cũng vậy. Rồi cô ấy còng tay tôi lại, rồi xích vào giường, rồi nói đồ bệnh quản, khiến tôi rất ngạc nhiên. Chìa khóa còng tay đâu? Cô ấy đã dại dột mang nó theo. Còn có cả điện thoại đặt đầu giường của tôi nữa. Sao anh không gọi cho đồng nghiệp? Họ có chìa khóa dự phòng mà. Như vậy vợ tôi sẽ biết sớm hơn. Nên bây giờ chỉ biết nhờ vào các anh. Được rồi, chúng tôi sẽ không phụ lòng tin của anh. Chịu khó một chút nha.

0: Anh đang xem gì vậy?
1: Một bộ phim cũ của nó về một chú chó thông minh. Bubble thích nó. Còn cô đang làm gì? Đang nghiên cứu khoa học sao?
0: Thời gian này tôi muốn tập trung hơn vào việc học. Tôi sẽ viết luận án tiến sĩ với đề tài liên quan đến chúng ta.

Nhìn này, tôi đã quyết định trở lại với một món quà. Đây là bức bộ thứ hai. Bây giờ mày không cần phải chạy xuyên qua rừng nữa đâu. Công nghệ thay thế sắp ra mắt rồi. Chào mọi người. Thôi vào nhà đi rồi nói chuyện sau. Ít nhất vẫn có người thương tôi. Thật sự cảm ơn các anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Chúc may mắn. Và đừng quá lãng mạn nữa. Đi thôi. Ngày này con xa. Lại đây. Xóa ngay đoạn video anh quay lúc nãy đi. Không, là Pushkin. Tôi sẽ giữ nó bên mình. Đột nhiên anh lại bắt nạt con gái tôi ở sở cảnh sát thì sao? Lúc đó đoạn video này sẽ có ích với tôi. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ không đăng lên YouTube đâu. Tôi tạm tin anh. Nhưng mà ngoài YouTube còn rất nhiều sự lựa chọn khác mà. Con gia. Chào nha. Được rồi, bức bộ bình tĩnh đi. Ta chỉ nói đùa về sự thay thế mày thôi. Mày không thể thiếu đối với chúng tao được.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ghi nhận ngày tự trường tại Đắk Lắk.
0: Đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân.
1: Thời sự trong nước, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ Lạng Sơn.
0: Thị trường trái phiếu châu Âu chịu áp lực lớn.
1: Mưa bão

0: gây ảnh hưởng tại nhiều địa phương ở Trung Quốc là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 8, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị liên quan đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại hai xã Đức Bình và Sơn Thành. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã rà soát kiểm tra hệ thống hồ đập, kênh mương, đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc 4 tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó mưa bão tại cơ sở. Qua kiểm tra, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, bố trí trực 24/24 giờ và theo dõi sát sao mực nước hồ chứa. Ngoài ra, các địa phương cần tiếp tục rà soát điểm xung yếu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân vùng hạ du khi mùa mưa bão đến.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 8, học sinh khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 trên toàn tỉnh tụ trường sớm, không khí háo hức và rộn ràng tràn ngập ở nhiều ngôi trường, bắt đầu cho một năm học mới đầy hứng khởi, ghi nhận tại phường Buôn Ma Thuột.
0: Với các em lớp 1, đây là lần đầu tiên bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Từ bộ đồng phục, chiếc cặp sách đến cô giáo và những người bạn mới, tất cả đều khiến các em háo hức, xen lẫn một chút bỡ ngỡ.
2: Hôm nay con dậy lúc 6 giờ kém 10 để ăn sáng rồi chuẩn bị đồ để lên được gặp cô giáo mới, các bạn mới, con rất vui ạ.
0: Với những học sinh nhỏ tuổi, ngày đầu tiên đến trường không chỉ là niềm vui mà còn là hành trình làm quen với môi trường mới. Vì vậy, các giáo viên chủ nhiệm lớp 1 đã chuẩn bị chu đáo từ không gian lớp học đến những hướng dẫn đầu tiên giúp các em cảm thấy trường học gần gũi như một ngôi nhà thứ hai.
3: Đây là ngày đầu tiên giáo viên chủ nhiệm khối lớp 1 đón các bạn đến trường học. Thì ở ngày đầu tiên này thì sẽ giới thiệu cho các con về trường, về tên trường, tên lớp để các con nhớ là mình học lớp nào, trường gì, và giới thiệu cho các con về một số nền nếp của nhà trường để các con làm quen.
0: Nếu ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 là sự háo hức, xen lẫn bỡ ngỡ, thì với học sinh lớp 9 lại mang cảm xúc khác, không còn là lần đầu làm quen với trường lớp, nhưng đây lại là năm học cuối cùng của một chặng đường. Tại trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, trong ngày đầu trở lại trường, học sinh lớp 9 được giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở về nền nếp, nội quy, đồng thời định hướng tinh thần học tập cho năm cuối cấp, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Các em cũng được hướng dẫn những nội dung cần chuẩn bị cho năm học mới.
4: Hy vọng của em là sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường hơn, tham gia nhiều cái hoạt động kỹ năng sống mà để trường, nhà trường tổ chức, cũng như là cố gắng củng cố lại những cái kiến thức để mình có thể bước vào cấp 3, cũng như là đậu vào những cái nguyện vọng mà mình mong muốn.
5: Năm nay là năm cuối cấp của các em, cho nên tôi đã chuẩn bị cho các em một cái tinh thần để sẵn sàng chuẩn bị một cái năm học và để bước vào một cái giai đoạn tiếp theo, đó là lên trung học phổ thông. Có rất nhiều kỳ vọng, hy vọng là 100% các em sẽ vào được trường cấp 3, nguyện vọng 1.
0: Một năm học mới lại bắt đầu. Với mỗi học sinh, năm học mới là một hành trình để nỗ lực và trưởng thành. Với mỗi giáo viên, đó cũng là hành trình của trách nhiệm, tận tâm và không ngừng đổi mới. Những cảm xúc trong ngày đầu trở lại trường sẽ là điểm khởi đầu cho một năm học với những kỳ vọng tốt đẹp đang được chờ đợi phía trước.
1: Thưa quý khán giả, cùng với cả tỉnh, trong sáng nay ngày 24 tháng 8, học sinh các khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 ở khu vực phía đông đã tụ trường sớm hơn một tuần so với các khối lớp còn lại.
0: Tại các trường học, công tác đón học sinh, ổn định lớp và chuẩn bị điều kiện cho năm học mới được triển khai ngay từ ngày đầu tiên.
6: Năm học 2026-2027, trường tiểu học Âu Cơ, phường Tuy Hòa đón 283 học sinh lớp 1 được bố trí thành 8 lớp. Trong những ngày trước khai giảng, giáo viên hướng dẫn các em làm quen với trường, lớp, rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ và từng bước thích nghi với nền nếp học tập ở bậc tiểu học.
7: Lần đầu tiên là nhìn thấy con trong cái trang phục mà đi học như thế thì cảm giác là con lớn nhanh quá. Cảm giác là mình còn phải cho con cái không gian để con tự lập hơn.
6: Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, phường Tuy Hòa, học sinh lớp 9 cũng có mặt từ sáng sớm. Ngày tựu trường là thời điểm để nhà trường ổn định tổ chức lớp, phổ biến kế hoạch học tập và chuẩn bị cho năm học cuối cấp. Đây là năm học có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh lớp 9 khi các em vừa phải hoàn thành chương trình trung học cơ sở, vừa chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10.
8: Em sẽ quyết tâm học hành, học tập thật là tốt, chăm chỉ, siêng năng và nỗ lực tích cực tham gia những cái phong trào hoạt động của trường và phát triển bản thân mình trong một tương lai sắp tới.
6: Cùng với học sinh lớp 9, khoảng 320 học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi cũng tựu trường trong ngày 24 tháng 8. Năm học này là năm đầu tiên trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi tổ chức bán trú cho học sinh khối 6. Vì vậy, việc đón học sinh sớm giúp các em có thêm thời gian làm quen với môi trường học tập, thời gian biểu và nền nếp sinh hoạt bán trú. Nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí giáo viên và xây dựng phương án quản lý, chăm sóc học sinh, bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức bán trú.
9: Cho các em là làm quen với trường lớp, đối với lớp mới, làm quen với cô giáo chủ nhiệm, thầy giáo chủ nhiệm của lớp. Rồi qua đó thì cơ cấu cái ban tổ chức của lớp gồm có các thành viên lớp trưởng, lớp phó cũng như các thành viên khác để các em ổn định.
6: Theo kế hoạch năm học 2026-2027 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, sau khi học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 24 tháng 8, các khối lớp còn lại tựu trường ngày 31 tháng 8, các trường đồng loạt tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2026 và kết thúc trước ngày 18 tháng 1 năm 2027, bảo đảm 18 tuần thực học. Các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2027.
0: Trước thực trạng hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy phát triển nhanh và xuất hiện nhiều điểm đưa đón khách tự phát, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư bến thủy nội địa quy mô nhỏ, kinh phí ít, thời gian hoạt động ngắn để quản lý hiệu quả.
1: Các bến thủy nội địa quy mô nhỏ chỉ tiếp nhận phương tiện có sức chở nhỏ phục vụ vận chuyển hành khách, không tiếp nhận phương tiện vận chuyển hàng hóa. Cơ cấu công trình đơn giản, bảo đảm an toàn cho người lên xuống phương tiện và cho phương tiện cập bến. Trong đó ưu tiên kết cấu lắp ghép, có thể tháo dỡ và di dời sang vị trí khác tiếp tục sử dụng, hạn chế tối đa kết cấu cố định. Theo quy định, toàn tỉnh Đắk Lắk có 31 tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài hơn 600 km và 66 cảng bến thủy nội địa. Tuy nhiên, đến nay chưa có cảng hay bến thủy nội địa nào được cấp phép hoạt động hay khai thác thương mại. Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, việc bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học được các địa phương nhà trường đặc biệt quan tâm. Từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến việc tổ chức lớp học, các trường đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh và duy trì chất lượng giáo dục, ghi nhận tại xã Krông Anna. Thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, xã Krông Anna dự kiến giảm từ 15 xuống còn 5 trường, qua đó giảm 10 đầu mối quản lý, tương đương 66,7%. Theo lãnh đạo địa phương, việc sắp xếp được tính toán theo hướng tinh gọn, nhưng không làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Các điểm trường cơ bản được duy trì, đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên được rà soát bố trí phù hợp.
10: Sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hệ thống chính trị, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tại các thôn buôn, cũng như là phụ huynh, để tuyên truyền cho phụ huynh, giáo viên và học sinh biết được đây là một cái chủ trương chung của Đảng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, và mọi cái việc sắp xếp không làm ảnh hưởng đến cái việc học tập của con em chúng ta.
1: Tại trường Trung học cơ sở Buôn Trấp, nhà trường chủ động rà soát đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên và cơ sở vật chất sẵn sàng cho năm học mới sau khi sắp xếp lại. Đến nay, việc bàn giao tiếp nhận, điều chuyển nhân sự được thực hiện kịp thời, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định trong năm học mới.
11: Nhà trường cũng làm tốt cái công tác tư tưởng cho các thầy cô, và các thầy cô cũng đã sẵn sàng để tiếp nhận những nhiệm vụ mới trong thời gian sắp tới, đặc biệt đó là những cái vị trí nhạy cảm, ví dụ như là đội ngũ nhân viên, rồi là một số cái nội dung mà có liên quan khác, cho nên là về cơ bản là thầy cô cũng đã sẵn sàng.
12: Mình thấy rằng cái việc sắp xếp đơn lượng cũng rất hợp lý, cũng là giáo viên thì quan trọng là dạy, cách dạy và kết quả của học sinh mà thôi. Còn việc sắp xếp trường lớp chỉ là sắp xếp lại để cho nó hợp lý thôi.
1: Tại trường tiểu học Krông Anna, nhà trường đã làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ giáo viên và phụ huynh. Sau sắp xếp, cán bộ giáo viên nhân viên đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và điều kiện thực tế.
13: Tâm thế của đội ngũ cán bộ viên chức cũng như của học sinh là luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm thế để cho cái việc sáp nhập cũng như việc bước vào cái năm học mới tiếp theo đây.
1: Tinh gọn để hiệu quả hơn nhưng không để bất kỳ sự thay đổi nào làm gián đoạn việc dạy và học. Đó chính là mục tiêu xuyên suốt trong phương án sắp xếp trường lớp tại xã Krông Anna. Thưa quý khán giả, chỉ sau 8 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước do thuế cơ sở 2, thuế tỉnh Đắk Lắk trực tiếp quản lý đã vượt dự toán pháp lệnh cả năm 2026.
0: Kết quả này cho thấy hiệu quả từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu, hỗ trợ người nộp thuế và tăng cường chống thất thu. Thuế cơ sở 2 phụ trách quản lý thuế tại 14 xã thuộc khu vực Chư Mừng Nga, Buôn Đôn và Esup trước đây. Trong 8 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách do đơn vị trực tiếp quản lý đạt 380 tỷ đồng, đạt 114% dự toán pháp lệnh và 98% dự toán phấn đấu. Các khoản thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, nhất là kinh tế ngoài quốc doanh, tiếp tục duy trì đà tăng, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách. Riêng thu tiền sử dụng đất là 217 tỷ đồng, đạt 174% dự toán pháp lệnh và 129% dự toán phấn đấu. Không chỉ tập trung thu đúng, thu đủ, thuế cơ sở 2 còn đẩy mạnh cả các thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các chính sách miễn giảm, gia hạn tiền thuế và lệ phí được triển khai kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.
14: Là đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Và thuế cơ sở 2 luôn chủ động hoàn thành các chỉ tiêu định lượng được giao trong năm 2026 đạt mức tốt nhất.
0: Việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử và các nền tảng số trong quản lý thuế đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
15: Được các cơ quan thuế hướng dẫn rất là kỹ và chi tiết về tuân thủ pháp luật về thuế cũng như là giúp cho hoạt động kinh doanh bền vững hơn cho doanh nghiệp.
0: Thuế cơ sở 2 cũng tăng cường kiểm tra chống thất thu trong những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro. Riêng đối với hoạt động thu mua sầu riêng, qua kiểm tra, rà soát, khối lượng các doanh nghiệp thu mua trên địa bàn quản lý hơn 56.100 tấn. Đây là cơ sở để cơ quan thuế đối chiếu doanh thu, kiểm soát việc kê khai và hạn chế thất thu ngân sách.
14: Đã thành lập các đoàn chống thất thu, gồm có lãnh đạo của cơ quan thuế làm trưởng đoàn, gồm có chính quyền địa phương, công an xã vào cuộc để rà soát các cái điểm thu mua, cơ sở chế biến cũng như là các cái kho bãi để quản lý thu thực tế, cái doanh thu thực tế.
0: Thuế cơ sở 2 tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, đồng hành với người dân, doanh nghiệp, tăng cường chống thất thu, hoàn thành vượt dự toán phấn đấu năm 2026, qua đó góp phần tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, thay vì phải đi xa chờ đợi và tốn thêm chi phí để được kiểm tra sức khỏe, người dân ở nhiều địa bàn vùng xa được bác sĩ đến tận thôn buôn để khám, tư vấn và sàng lọc bệnh.
0: Đây không chỉ là sự thuận tiện trước mắt mà còn mở ra cách làm chủ động hơn trong quản lý sức khỏe nhân dân, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời. Ở thôn Đa Lộc, xã Xuân Lãnh, việc đi khám sức khỏe đối với người lớn tuổi không phải lúc nào cũng thuận tiện. Đường xa, sức khỏe hạn chế, chi phí đi lại khiến nhiều người thường chỉ đến cơ sở y tế khi thấy trong người có vấn đề. Lần này, thay vì người dân phải tìm đến bệnh viện, các y bác sĩ đến tận thôn để khám.
16: Đi khám ở xa thì nó cũng tốn kém và lại phương tiện nó cũng không có... được nhiều, cho nên là nếu mà tổ chức mà khám tại địa phương vậy là rất là thuận lợi cho người dân đó.
0: Tại điểm khám, người dân được kiểm tra sàng lọc sức khỏe toàn diện với nhiều chuyên khoa, kết hợp siêu âm và các xét nghiệm cần thiết. Với những người ít có điều kiện đi khám định kỳ, đây cũng là dịp để phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe mà trước đó họ chưa biết, từ đó được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị phù hợp.
17: Khám sàng lọc như hình thức như thế này là mình phát hiện được bệnh khi nó mới là giai đoạn 1 thì mình cứu chữa được. Chứ còn khi giai đoạn 3, giai đoạn cuối rồi thôi chứ. Chứ còn làm sao mà bác sĩ nào mà cứu được nó.
18: Bà con mà đi những cái bệnh viện mà lân cận khu vực á thì cũng cách khoảng là 70 đến 75 cây. Cho nên là hôm nay có cái mô hình khám sức khỏe lưu động cho bà con. Về thì bà Thì cái việc này thấy là rất thiết thực, bà con là cũng khám sức khỏe sàng lọc để có thể mà phát hiện được những cái mầm móng bệnh.
0: Đưa dịch vụ y tế về tận thôn buôn

0: cũng đồng nghĩa với việc đội ngũ y tế phải chủ động tổ chức lại nhân lực, trang thiết bị và thời gian làm việc. Các đoàn khám lưu động xuất phát từ sáng sớm, mang theo thiết bị vật tư cần thiết đến từng điểm khám. Có nơi, mỗi ngày tiếp nhận vài trăm lượt người dân đến kiểm tra sàng lọc sức khỏe.
1: Lâu dài là người ta sẽ bật lên là cái điện thoại thông minh để biết sức khỏe hiện tại mình và sức khỏe qua từng năm. Là mình cần làm gì, cần quản lý như thế nào, ăn uống như thế nào và tư vấn và đi khám bệnh như thế nào, đó là một cái lợi cho toàn dân.
0: Qua các đợt khám lưu động, một số bệnh còn theo dõi và điều trị chuyên sâu đã được phát hiện và người dân được hướng dẫn tiếp tục điều trị khi cần thiết. Đưa y tế về tận thôn buôn, vì thế đang trở thành một cách để người dân, nhất là người cao tuổi, người neo đơn và những người khó khăn trong đi lại được tiếp cận khám chữa bệnh thuận lợi hơn.
2: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước, tỉnh Lạng Sơn đang oằn mình chống chọi với mưa bão. Hàng ngàn nhà dân bị ngập, đời sống của bà con gặp vô vàn khó khăn.
0: Trước tình thế cấp bách đó, các đoàn cứu trợ khẩn cấp của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lạng Sơn đã về tận vùng lũ để hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
3: Thất Khê là một trong những xã chịu thiệt hại nặng nhất trong cơn bão số 4 với hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập, tài sản hoa màu bị nước lũ nhấn chìm, ước tính lên tới hơn 20 tỷ đồng. Cấp ủy chính quyền, lực lượng chức năng địa phương đã hỗ trợ di dời toàn bộ người dân cùng tài sản của các hộ trong vùng ngập nặng đến nơi an toàn. Tuy vậy, nước lũ lên cao kéo dài trong 2 ngày qua đã khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn.
4: Cách đây 3 năm, từ 2004-2006, 3 năm liền. Năm nào cũng vào tầm tháng này là lụt, nhà là cũng phải chạy hết. Đấy, nước lụt tới tận nhà đây. Đấy, năm nào cũng như năm nào. Khó khăn thì kinh tế, kinh doanh, hàng họ là người nhiều lắm.
5: Hiện nay là có khoảng 1.200 hộ dân đang bị ảnh hưởng, bị ngập lụt. Và ảnh hưởng bởi hoa màu thì khoảng 260 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại trên 20 tỷ đồng. Và để đối phó với cơn bão thì ban chỉ đạo cũng đã họp các cái lực lượng triển khai đến các thôn cũng như là người dân để các cái hộ dân di chuyển đến nơi an toàn.
3: Hiện tại, nhiều khu dân cư ở các xã phường tỉnh Lạng Sơn đã bị ngập sâu từ 1 đến 2 ngày, đặc biệt là toàn tỉnh có tới hơn 3.600 nhà dân bị ngập nước. Nhiều khu vực mất điện, người dân đang cần nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian chờ nước rút để về nhà. Với tinh thần không để người dân nào bị đói khát, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã tổ chức hỗ trợ khoảng 850 suất quà là nhu yếu phẩm như nước uống, sữa, mì tôm, lương khô, động viên bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.
6: Qua nắm bắt và rà soát tình hình mưa lũ, cơn bão số 4 đối với địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thì chúng tôi thấy rằng là có rất là nhiều các cái xã phường hiện nay đang bị nước úng và mưa rất là lớn và gây lên ngập úng và cô lập ở một số các cái xã phường, gây lên ảnh hưởng khó khăn trong cái việc đi lại của người dân và đời sống của nhân dân. Trước cái tình hình đó thì đối với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi cũng đã thành lập một số đoàn để đi cứu trợ, hỗ trợ cho một số bà con trong cái việc mà di chuyển các cái đồ đạc đến những cái nơi an toàn và hỗ trợ những cái nhu yếu phẩm thiết yếu như là nước uống, như là sữa, như là mì tôm, lương khô, xúc xích để hỗ trợ bà con trong những cái thời gian hàng ngày để đảm bảo cuộc sống và đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
3: Thời gian tới, ngay sau khi nước lũ rút, trên cơ sở thực tế tại địa phương và căn cứ vào các đề xuất của các xã phường, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tiếp tục phối hợp kết nối, kêu gọi các cơ quan đơn vị nhà hảo tâm chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ Lạng Sơn để hội có thêm nguồn lực hỗ trợ cho người dân vùng lũ sớm vươn lên ổn định cuộc sống.
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý, thị trường trái phiếu châu Âu đang chịu áp lực đáng kể sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài gần đây tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 20 năm.
0: Bất chấp việc các biện pháp can thiệp của Bộ Tài chính Mỹ đã tạm thời làm giảm áp lực bán tháo đối với nợ công Mỹ, thị trường trái phiếu chính phủ châu Âu nhìn chung vẫn còn chịu nhiều sức ép.

0: Trước đó, sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên hơn 5,27% hôm 21 tháng 8, lợi suất trái phiếu chính phủ của các nền kinh tế lớn tại châu Âu cũng tăng theo. Cụ thể, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 3,25%, tiến gần mức cao nhất trong 15 năm qua. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Pháp đã vượt mốc 4,13%, mức cao nhất kể từ năm 2008, trong khi lợi suất của Italia tăng lên 4,08%. Các chuyên gia phân tích thị trường cảnh báo biến động trên thị trường trái phiếu Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực lên các nước châu Âu. Theo đó, động thái mua lại nợ công gần đây của Bộ Tài chính Mỹ đã phát đi tín hiệu rõ ràng về việc cơ quan này sẵn sàng kiềm chế chi phí vay vốn dài hạn. Tuy nhiên, chiến lược trên chưa được áp dụng tại các nước châu Âu. Do đó, trái phiếu châu Âu có thể tiếp tục suy yếu trong thời gian tới. Thậm chí, các chuyên gia đầu tư cảnh báo nếu tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại và những lo ngại về tính bền vững của nợ công Mỹ tăng, các thị trường tài chính châu Âu có thể sẽ phải đối mặt với một đợt điều chỉnh mạnh hơn nhiều. Israel đang thúc đẩy phát triển trong nước các loại bom chính xác hạng nặng nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ, trong khuôn khổ chiến lược tăng cường khả năng tự chủ đối với các loại vũ khí thiết yếu.
1: Chuyên trang công nghệ CTS cho biết Bộ Quốc phòng Israel đã giao hai tập đoàn quốc phòng Rafael và Elbit System phát triển loại bom mới dựa trên các tính năng của hệ thống bom dẫn đường JDAM của Mỹ. Chương trình đã được triển khai và dự kiến có thể tiến tới sản xuất hàng loạt từ giữa năm 2027. Các thông số kỹ thuật hiện chưa được công bố. Động thái này được thúc đẩy sau khi Israel đánh giá lại mức độ phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí nước ngoài, đặc biệt là sau khi chính quyền Tổng thống Biden năm 2024 tạm dừng chuyển giao một lô bom hạng nặng cho Israel do lo ngại liên quan đến chiến dịch quân sự tại Gaza. Trong hai năm 2025-2026, Israel đã tăng đầu tư mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước. Trong đó, đạn dẫn đường chính xác và vũ khí không đối đất là những lĩnh vực được ưu tiên. Tuy nhiên, các lĩnh vực tên lửa, phòng không và điện tử quân sự vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung một số loại bom hàng không hạng nặng từ Mỹ. Nếu chương trình được triển khai đúng tiến độ, từ giữa năm 2027, Israel có thể bắt đầu sản xuất trong nước một nhóm vũ khí quan trọng, qua đó tăng khả năng duy trì kho dự trữ đạn dược trong các cuộc xung đột kéo dài. Các cơn bão sao đen Naja và Gennari hình thành liên tiếp và ngày càng mạnh lên, gây mưa lớn tại các vùng ven biển phía đông và phía nam Trung Quốc, buộc chính quyền trung ương phải kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vào ngày 23 tháng 8.
0: Theo Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc CMA, các trận bão liên tiếp lần lượt là cơn bão thứ 18, 19 và 20 trong mùa bão ở nước này được dự báo sẽ ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn của Trung Quốc trong những ngày tới. CMA tiếp tục phát cảnh báo bão cấp độ xanh vào ngày 23 tháng 8, đồng thời kêu gọi các khu vực ven biển chuẩn bị ứng phó với tình trạng gió và mưa kéo dài. Hiện nay, bão Naja vẫn đang gây mưa và gió mạnh tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc. Bão Gennari được dự báo sẽ gây mưa rất lớn tại các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, ven biển phía đông và Quảng Đông trong vài ngày tới. Đồng thời, mưa lớn cũng được dự báo sẽ xảy ra tại một số khu vực thuộc các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc và khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc. Ngoài ra, bão sao đen có thể sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực thuộc các tỉnh ở Trung Quốc trong 1-2 ngày tới. Trong bối cảnh chính phủ Australia đang đối mặt với sức ép cắt giảm người nhập cư, Bộ Giáo dục của nước này mới đây thông báo sẽ giữ nguyên hạn mức sinh viên quốc tế của năm 2027.
1: Trong thông báo về hạn mức sinh viên quốc tế cho năm 2027, Bộ Giáo dục Australia cho biết trong năm tới nước này sẽ tiếp nhận 295.000 sinh viên nước ngoài, bằng với mức của năm nay. Trong đó, hạn mức của các trường cũng được giữ nguyên. Hạn mức dành cho sinh viên quốc tế không liên quan đến việc cấp thị thực cho sinh viên. Tuy vậy, những sinh viên quốc tế đang sống ở bên ngoài Australia sẽ được ưu tiên hơn trong quá trình xét duyệt hồ sơ thị thực. Quyết định của Bộ Giáo dục Australia được đưa ra trong bối cảnh phe đối lập tại nước này đang chỉ trích chính phủ mạnh mẽ về chính sách nhập cư đối với người nước ngoài. Trong đó, sinh viên quốc tế được coi là một trong những yếu tố khiến cho nước này lâm vào tình trạng thiếu nhà ở và khiến cho giá nhà tăng cao.
2: Indonesia đang huy động nhiều lực lượng và phương tiện để ứng phó khẩn cấp với tình trạng cháy rừng và cháy đất gia tăng tại Kalimantan trong bối cảnh nhiều khu vực của Indonesia như Tây Kalimantan, Trung Kalimantan và Nam Kalimantan ghi nhận nhiều điểm cháy.
0: Người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thảm họa quốc gia Indonesia BNPB Suharyanto cho biết chính phủ đang tăng cường các hoạt động điều chỉnh thời tiết, bổ sung máy bay, nhân lực và thiết bị chữa cháy nhằm nhanh chóng kiểm soát các đám cháy. Theo ông Suharyanto, nhiều vụ cháy tại Kalimantan xảy ra trên các khu vực đất than bùn, khiến công tác dập lửa gặp khó khăn do đám cháy có thể tiếp tục âm ỉ dưới lòng đất ngay cả khi bề mặt đã được dập tắt. Việc làm ẩm lớp than bùn và xử lý triệt để các đám cháy ngầm được xem là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa cháy lan rộng. Sau cuộc đánh giá kỹ thuật với cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý BMKG, ngày 23 tháng 8, Indonesia đã nối lại hoạt động gieo mây nhân tạo tại các khu vực mục tiêu ở Kalimantan. BNPB đồng thời lập đội 30 máy bay trực thăng thả bơm nước và tuần tra trên không. Chính phủ Indonesia cũng bổ sung trang thiết bị chữa cháy và dự kiến trong thời gian sớm nhất phân bổ khoảng 100 xe bồn chở nước cho mỗi tỉnh để cung cấp nước cho các đội cứu hộ tại những địa bàn bị ảnh hưởng. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.
1: 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6 và cấp 8 biển động. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 24 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thu hút nhân tài phải gắn liền với trọng dụng, tạo điều kiện, động lực và môi trường để họ gắn bó lâu dài. Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

0: biểu quyết thông qua hai nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh cùng nhiều luật, nghị quyết quan trọng khác trong ngày bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
1: Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hơn 4.300 hộ dân được sơ tán do bão số 4 và mưa lớn tại nhiều địa phương. Các lực lượng đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân.
0: Hai đội bóng vượt hàng trăm thậm chí là hàng ngàn cây số đến với giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất. Những hành trình xa xôi, nỗi sợ say xe không ngăn được niềm đam mê của các cô gái với trái bóng tròn.
1: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn chiến lược phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị và ban soạn thảo đề án, trong đó đã tổng kết tương đối toàn diện chủ trương, chính sách, kết quả thực hiện trong thời gian qua và bước đầu đặt công tác nhân tài trong yêu cầu đổi mới mô hình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực. Cùng với biểu dương những kết quả tích cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ công tác này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, phương thức quản lý còn nặng tính hành chính, chính sách đãi ngộ chưa thực sự hấp dẫn. Còn nặng về hồ sơ, bằng cấp, một số cơ quan chưa thực sự tạo điều kiện để người có tài phát huy năng lực. Để tiếp tục hoàn thiện đề án, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh 10 quan điểm và yêu cầu lớn. Trong đó, yêu cầu đầu tiên là cần thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đây là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Việc thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng chiến lược phát triển đất nước.
3: Nhân tài phải được nhận diện và đánh giá chủ yếu bằng phẩm chất, năng lực thực tế, tư duy sáng tạo, sản phẩm cụ thể, thành tích, uy tín nghề nghiệp và giá trị cống hiến. Không đồng nhất nhân tài với người có bằng cấp cao, học hàm, học vị, chức vụ quản lý hoặc thâm niên công tác. Tiêu chí phải thống nhất về nguyên tắc nhưng linh hoạt theo đặc thù từng ngành, lĩnh vực, yêu cầu của từng nhiệm vụ. Gắn nhân tài với yêu cầu giải quyết những bài toán cụ thể, công khai yêu cầu và tìm đúng người có khả năng giải quyết. Thu hút thì phải gắn liền với trọng quyền cần thiết, nguồn lực phù hợp và đánh giá công bằng theo kết quả, tạo điều kiện, động lực và môi trường để cho họ có thể được gắn bó lâu dài. Mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Đồng thời, nhân tài quốc gia không nhất thiết phải trở thành công chức hoặc trở về Việt Nam toàn thời gian. Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia. Vừa phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụng sự. Người có năng lực càng lớn, được giao quyền càng nhiều thì trách nhiệm giải trình càng cao. Chính sách phải đủ mở để người tài phát huy được sáng tạo, đồng thời đủ minh bạch để ngăn ngừa lợi dụng danh nghĩa nhân tài nhằm vụ lợi, hình thành lợi ích nhóm, sử dụng ngân sách kém hiệu quả. Nguồn nhân tài bền vững nhất vẫn phải được hình thành từ chính người Việt Nam. Thu hút chuyên gia quốc tế và tri thức người Việt Nam ở nước ngoài là rất cần thiết, nhưng không thể thay thế cái nhiệm vụ phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển tài năng trong nước.
2: Yêu cầu thứ hai mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là phấn đấu thực hiện mục tiêu đến 2030, Việt Nam nằm trong 3 nước đứng đầu ASEAN trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Và yêu cầu thứ ba là xác định nhân tài phải bắt đầu từ những nhiệm vụ chiến lược của đất nước.
3: Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phải xác định rõ những cái bài toán lớn cần nhân tài để giải quyết, gắn với mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, nguồn lực, thẩm quyền và tiêu chí đánh giá, tạo môi trường để một nhóm người tài cùng làm việc, cùng giải quyết những bài toán lớn, những ý tưởng mới, giao nhiệm vụ xứng tầm, trao quyền lựa chọn, cộng sự, tổ chức thực hiện, sử dụng nguồn lực và quyết định chuyên môn, còn cơ quan quản lý tập trung kiểm soát mục tiêu, tiến độ, kết quả và tính liêm chính. Cần phân biệt rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm trong phạm vi pháp luật, bảo vệ người dám đổi mới nhưng không buông lỏng kỷ luật. Chính sách đãi ngộ phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời phải đảm bảo dữ liệu, thiết bị và hạ tầng nghiên cứu, điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả. Nguồn lực cần phải được tập trung cho các nhiệm vụ chiến lược.

0: trung tâm xuất sắc, nhóm nghiên cứu mạnh, đào tạo tài năng trẻ và thu hút được chuyên gia đầu ngành, thực hiện đặt hàng, khoán chi và thanh toán theo hợp đồng, theo sản phẩm, theo kết quả, kiên quyết khắc phục cái phân bố dàn trải trùng lập của bình quân.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu thứ tư là trọng dụng gắn với nhiệm vụ, quyền, nguồn lực và trách nhiệm về kết quả, nghiên cứu cơ chế khoán theo nhiệm vụ, chuyển từ kiểm soát chi tiết quy trình sang trao quyền trong phạm vi nguồn lực được giao và đánh giá bằng kết quả cuối cùng. Thứ năm là mở rộng không gian cống hiến và lưu chuyển nhân tài. Người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp linh hoạt theo dự án, làm việc bán thời gian, không nhất thiết phải trở về định cư. Thứ sáu là xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế cạnh tranh. Thứ bảy là đổi mới quản trị, đo lường bằng kết quả và quy rõ trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu thứ 8 là xây dựng hạ tầng quản trị số và hệ thống đánh giá từ điểm người sang đo kết quả tác động. Thứ 9, xây dựng, công bố theo từng giai đoạn danh mục những bài toán lớn, nhiệm vụ chiến lược cần nhân tài giải quyết. Và thứ 10 là hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, điều phối và tổ chức thực hiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mục tiêu cuối cùng là phải tạo ra những công trình, công nghệ, doanh nghiệp, chính sách và giá trị mới, hình thành đội đủ sức đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, tự chủ, tạo cơ hội để mọi người Việt Nam có năng lực đều được phát hiện, phát triển và cống hiến.
2: Hôm nay trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng 4 đồng chí đã được tin tưởng bổ nhiệm. Nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản trị hiện đại, chuyển đổi số, tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành kiểm sát phải đổi mới tư duy, phương pháp, vừa đảm bảo pháp luật nghiêm minh, vừa bảo vệ quyền con người, quyền công dân và môi trường pháp lý an toàn cho phát triển. Ngành kiểm sát nói chung và 4 đồng chí được trao quyết định nói riêng cần tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, vững vàng về chính trị, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, lấy tính có căn cứ, đúng pháp luật, công bằng và thuyết phục của từng quyết định làm thước đo. Phải kiên quyết chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Trong mọi hoạt động phải lấy con người, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân làm trung tâm, phải nghiêm minh nhưng công tâm, nhưng không trì trệ, quyết liệt nhưng không nóng vội, khách quan, nhân văn, đồng thời phải phát huy đúng tầm của kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, sự là lực lượng nòng cốt về ý và đổi mới nghiệp vụ của toàn ngành.
3: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những năm qua, đưa bờ biển Nga trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Phi năm 2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần tăng cường hợp lợi ích chung của hai dân tộc cùng đóng góp cho mục tiêu phát triển của hai đất nước và hòa bình ổn định ở hai khu vực. Bên cạnh đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng Quốc hội hai nước có thể phát huy tốt vai trò cầu nối trong thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong việc đôn đốc giám sát quá trình đàm phán, ký kết và thực thi các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Nga nhấn mạnh, thành công của Việt Nam là nguồn cảm hứng, đồng thời là hình mẫu để các nước châu Phi hướng tới trong quá trình xây dựng và chia sẻ những kết quả cụ thể thực chất trong cuộc hội đàm. Với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi mong muốn Bờ Biển Nga sẽ để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mở rộng thị trường ra toàn bộ khu vực Tây Phi. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Nga Patrick Achi, đoàn đại biểu Quốc hội nước này đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2: Hôm nay trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp không thường lệ thứ nhất, cùng với thảo luận về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Quốc hội đã dành thời gian xem xét thông qua nhiều dự thảo luật, nghị quyết quan trọng.
4: Sáng nay với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, trong đó bổ sung các quy định quản lý sản phẩm thông tin có tính chất xuất bản phẩm trên không gian mạng. Quốc hội cũng thông qua luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa

0: Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật Phát triển đô thị, Luật liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử, chuyển giao công nghệ, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc di chuyển hai di tích trong phạm vi thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 340 và tổng vốn 288.268 tỷ đồng. Chiều nay, Quốc hội cũng đã thông qua dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng. Điểm mới nổi bật của luật là siết chặt trách nhiệm thanh tra, giám sát an toàn tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, bổ sung nhận diện các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa nhằm phòng chống rửa tiền hiệu quả, đồng thời chuẩn hóa điều kiện hoạt động đại lý quản lý tài sản đảm bảo trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp để bảo vệ khách hàng và ngăn ngừa xung đột lợi ích. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Điểm cốt lõi của nghị quyết là giảm 30% thuế thu nhập trong kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Hộ kinh doanh, cá nhân và doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng một năm. Quốc hội cũng thông qua nghị quyết về việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.
1: Sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, vào chiều nay kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên bế mạc.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trước yêu cầu cao về chất lượng, áp lực cả về thời gian và khối lượng công việc, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, làm việc bền bỉ liên tục cả các ngày thứ bảy, chủ nhật, nhiều ngày làm ngày giờ. Nhờ vậy, Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận cao đối với toàn bộ các nội dung. Đây chính là sự linh hoạt, nhanh chóng, quyết liệt đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc tạo lập hành lang pháp lý.
3: Kỳ họp này một lần nữa khẳng định nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chỉ thông qua công việc thực tế đánh giá được năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Công việc càng khó, áp lực càng cao thì càng chứng tỏ bản lĩnh, năng lực, nhất là ở những thời điểm khó khăn, bộn bề, nhiều công việc. Thành công của kỳ họp tiếp tục minh chứng sinh động của ý đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần đã nói là làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả. Tại kỳ họp này,
2: để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành các luật nghị ngay từ thời điểm có hiệu lực. Tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, không trông chờ, đùn đẩy, không để người dân doanh nghiệp phải chờ đợi. Theo Chủ tịch Quốc hội, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, Quốc hội khóa 16 sẽ tiến hành kỳ họp thường lệ lần thứ 2, dự kiến xem xét thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn. Do đó, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan cần duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, chủ động, khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm các nội

0: dùng sẽ trình Quốc hội, đảm bảo chất lượng đúng tiến độ.
1: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc bứt phá. Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030. Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, các ngành, các cấp với tư duy mới, quyết tâm mới, khí thế mới, hành động quyết liệt, tiếp tục đồng hành, giám sát, góp ý kiến để các cái quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả và bền vững. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16.
0: Trước đó, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và biểu quyết thông qua luật này. Quốc hội đồng thời biểu quyết thông qua hai nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.
2: Chiều nay, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna đang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện với Chile, tin tưởng chuyến thăm góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, triển khai hiệu quả chế hợp tác, tạo điều kiện để hàng hóa thế mạnh tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời đẩy mạnh hợp tác về tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh. Hai nước cũng cần tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, phát huy vai trò cửa ngõ kết nối Đông Nam Á và với Mỹ Latin. Bộ trưởng Ngoại giao Chile khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Chile tại Đông Nam Á, mong muốn đẩy mạnh hơn hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư, nhất là trong nông nghiệp, chế biến nông sản công nghệ cao, khai khoáng, chuyển đổi năng lượng, khoa học công nghệ và giáo dục.
3: Cũng trong chiều nay, tiếp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, cùng với phu nhân là giáo sư Lê Kim Ngọc, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng những đóng góp của hai giáo sư cho khoa học, giáo dục và đất nước, khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển nhanh bền vững. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách, tạo môi trường thuận lợi để chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước, giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan khẩn trương giải quyết kiến nghị, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành phát triển, nhất là trong thúc đẩy khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Giáo sư Trần Thanh Vân đánh giá cao nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đồng thời đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ kết nối khoa học quốc tế và tài năng trẻ. Giáo sư Trần Thanh Vân cho biết, Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam đã trao hơn 55.000 học bổng Odonvalet trị giá gần 500 tỷ đồng. Các hội nghị quốc tế do trung tâm tổ chức đã thu hút hơn 16.500 nhà khoa học đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 18 giáo sư đoạt giải Nobel.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, hôm nay đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore Desmond Lee.
4: Đồng chí Trần Cẩm Tú cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore và Chủ tịch Đảng Desmond Lee đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình, chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo đảng ta tới Ban lãnh đạo Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Chúc mừng những thành tựu phát triển của Singapore, bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phát triển không ngừng của quan hệ Việt Nam-Singapore. Nhấn mạnh, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore là một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị và định hướng phát triển quan hệ hai nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao việc hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị quốc gia, hoạch định chính sách và phát triển nguồn nhân lực. Cảm ơn Singapore đã tích cực đồng hành, hỗ trợ đào tạo cán bộ chung cao cấp cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua. Bày tỏ mong muốn đưa quan hệ giữa hai đảng ngày càng đi vào sâu thông qua việc phát huy hiệu quả các khuôn khổ hợp tác, nhất là cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng. Đẩy mạnh hợp tác thông qua thúc đẩy trao đổi, giao lưu, xây dựng mối quan hệ thường xuyên giữa lãnh đạo hai đảng, nhất là các lãnh đạo trẻ tiềm năng, tăng cường trao đổi, chia sẻ tầm nhìn trong phát triển đất nước. Duy trì hợp tác trong giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các tổ chức quần chúng của hai đảng. Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển và vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam, khẳng định Đảng Hành động Nhân dân Singapore sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, duy trì trao đổi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có nâng cao năng lực quản trị, đào tạo cán bộ, kinh nghiệm lãnh đạo, quản trị đất nước. Hai bên chia sẻ về mục tiêu, tầm nhìn, phương thức lãnh đạo cầm quyền của hai đảng, đánh giá cao việc triển khai sớm cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng, thể hiện cam kết mạnh mẽ và ưu tiên cao mà hai bên dành cho quan hệ song phương, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Singapore. Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược, từng bước đưa cơ chế này trở thành kênh trao đổi thường xuyên, thực chất, tạo dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai đảng, qua đó tạo động lực đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.
3: Chiều nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Khen Peng.
5: Tại cuộc gặp, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Singapore, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Hành động Nhân dân và Chính phủ Singapore, đất nước Singapore sẽ tiếp tục phát triển, thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi GDP vào năm 2040, xây dựng thành công quốc gia thông minh 2.0, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm phát triển năng động, sáng tạo và bền vững hàng đầu thế giới. Chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Sia Khen Peng khẳng định, Singapore sẽ tiếp tục đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam, không ngừng mở rộng lĩnh vực hợp tác phù hợp với giai đoạn phát triển mới của hai nước. Hai lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển toàn diện của quan hệ hai nước, nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027 và Việt Nam đăng cai APEC năm 2027, qua đó góp phần củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực. Hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Singapore tiếp tục được duy trì và phát triển tích cực, đề nghị cơ quan lập pháp của hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, góp phần triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đưa hợp tác song phương trên các lĩnh vực phát triển toàn diện đi vào chiều sâu và thực chất. Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Sia Khen Peng thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới.
2: Nhân kỷ niệm 80 năm Việt Nam chiều tối nay tại Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư đã dự chiêu đãi trọng thể do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức, Phó Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Trang Trung Sinh tham dự lễ kỷ niệm.
6: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi tới các vị lãnh đạo, các vị khách quý, bạn bè Singapore, bạn bè quốc tế và toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Singapore lời chúc tốt đẹp nhất. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, kỷ niệm Quốc khánh không chỉ là dịp để mỗi người Việt Nam tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, mà còn là thời điểm để củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, với vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Khẳng định những thành tựu mà Việt Nam đạt được 81 năm qua là kết quả của sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, của sự nỗ lực bền bỉ của toàn dân tộc, đồng thời có sự ủng hộ, hợp tác quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có chính phủ và nhân dân Singapore. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore. Nhấn mạnh, lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 vừa qua. Đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng hai đảng, hai nước sẽ tăng cường thúc đẩy mở ra một giai đoạn hợp tác mới với tầm vóc mới, ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước.
3: Trước đó, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ

0: càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Thông tin tới bà con về tình hình đất nước, đặc biệt là kết quả một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện nghị quyết 57, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước xác định lực làm chủ công nghệ chiến lược, gắn kết khoa học công nghệ với việc tạo ra chi và giá trị mới, góp phần tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là những lĩnh vực thế mạnh của Singapore và cũng là nội dung trọng tâm được đoàn tập trung trao đổi với phía bạn trong chuyến thăm lần này. Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao công tác gắn kết, hỗ trợ bà con, trân trọng cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học tại Singapore đã có nhiều hoạt động chuyển giao công nghệ về nước, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc. Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn bà con giữ gìn, phát huy truyền thống, tăng cường đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn tiếng Việt, hướng về quê hương, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, có uy tín trong xã hội sở tại và góp phần vun đắp quan hệ hai nước. Trước đó, đồng chí Trần Cẩm Tú đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm người trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á.
1: Trước một số thông tin phản ánh trên các trang báo điện tử liên quan đến bức xúc của người tham gia giao thông đối với chủ trương thu phí sử dụng ví điện tử gắn liền với hoạt động thanh toán điện tử giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng nước Việt Nam kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh vi phạm nếu có trong hoạt động thu phí điện tử và các ứng dụng trên nền tảng ứng dụng thu phí điện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đúng hợp đồng thu phí BOO, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
2: Chiều nay tiếp ông Sanjay Wijesekera, Giám đốc UNICEF khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cảm ơn UNICEF đã đồng hành cùng với Việt Nam trong bảo vệ chăm sóc giáo dục và phát triển trẻ em, cho biết Việt Nam ưu tiên bảo đảm trẻ em được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh và an sinh xã hội, đồng thời xác định bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số. Phó Thủ tướng đề nghị UNICEF chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn lực hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công tác trẻ em trong môi trường số và thời đại AI.
1: Hôm nay tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra lễ công bố thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 4, hoạt động theo mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Ngôi trường cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với trẻ em là con thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng, giúp tạo cơ hội cho các em phát triển, học tập, trở thành những công dân tốt. Đây cũng là bước nhằm tiếp tục triển khai chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cụ thể hóa tư duy nhận thức mới của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chủ động và tự chủ chiến lược về an ninh, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, phát triển trên địa bàn và các địa phương lân cận. Việc thành lập trường trên trụ sở được chuyển đổi công năng của Công an tỉnh Tây Ninh cũng là bước cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xử lý trụ sở cơ quan nhà nước và nhà công vụ dôi dư. Sau sắp xếp, góp phần khắc phục tình trạng thiếu trường lớp và chống lãng phí tài sản công. Cường độ bão số 4 đã giảm nhẹ xuống cấp 8, cấp 9 nhưng hoàn lưu bão vẫn gây mưa lớn. Vậy từ sáng, khu vực nào ghi nhận lượng mưa lớn nhất? Ngay sau đây, biên tập viên Xuân Anh sẽ có những phân tích cụ thể về diễn biến mưa lũ trong những ngày tới và những khu vực cần đặc biệt lưu ý.
3: Vâng, từ sáng cho đến giờ thì vùng mưa cũng đã dịch chuyển xuống khu vực từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh rồi ạ. Và số trạm ở những khu vực này thì ghi nhận lượng mưa từ 173 cho đến 221mm. Dự báo là mưa sẽ còn tiếp diễn đến sáng ngày mai. Do vậy thì khoảng 7 con sông vẫn duy trì mức lũ, trong đó một số sông trên mức báo động 3. Ninh, lũ sông Thương sẽ tiếp tục lên và dự báo đạt đỉnh vào chiều ngày mai, cao hơn mức báo động 3 là khoảng 1m và thấp hơn đỉnh lũ năm ngoái khoảng là 0m30. Đối với sông Lục Nam thì lễ ngày mai vẫn sẽ ở 3. Lạng Sơn thì lũ rút nhanh sau khi tạnh mưa, riêng vùng thì vẫn sẽ trên mức báo động 3 và có thể kéo dài vài ngày. Tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình thì lũ trên các sông như là sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Đáy và sông Hoàng Long ngày mai

0: 2 sẽ tiếp tục trên mức báo động 3 và nguy cơ ngập sâu tại các vùng trũng thấp ven sông. Ngoài ra, một số sông tại các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Sơn La và Thanh Hóa, lũ sẽ dao động ở mức báo động 2 cho tới trên mức báo động 2. Bây giờ thì xin mời quý vị trở lại với trường quay của thời sự.
1: Vâng, tại Lạng Sơn thì mưa lũ đã khiến một người thiệt mạng, hơn 3.000 ngập và khoảng 2.600 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu và sạt lở đất phải sơ tán đến nơi an toàn. Hàng trăm vị trí trên các tuyến giao thông của tỉnh Lạng Sơn đã bị ảnh hưởng. Thì thời tiết đã tạnh ráo hơn, nước tại nhiều khu vực ngập sâu thì cũng rút dần. Tuy nhiên, sau mỗi trận mưa lớn, cuộc sống của người dân lại bị đảo lộn khi nỗi lo ngập lụt và sạt lở thì vẫn cứ thường trực.
2: Nhìn cảnh nước ngập mênh mông mà không biết bao giờ gia đình mới được quay trở lại cuộc sống bình thường. Anh Tùng, người dân ở thôn 3 xã Thất Khê chỉ biết mong trời thôi mưa.
3: Gia đình tôi thì chạy lên tầng 2 nhưng mà do năm nay nước cao quá thì gia đình tôi lại phải chạy từ tầng 2 lên tầng 3 nên là rất là mệt. 3 năm nay là ngập 4 lần rồi chứ.
4: Theo dự báo thì trong 2 ngày tới khu vực này trời sẽ tạnh ráo. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm mà người dân không thể chủ quan. Bởi sau những ngày mưa liên tiếp thì khu vực đồi núi đã ngậm no nước, có nguy cơ sạt lở rất cao.
2: Thất Khê, Tràng Định là 2 trên 6 xã bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lớn lần này ở Lạng Sơn. Dù nước sông Kỳ Cùng và sông Thương không đạt mức lịch sử như năm ngoái, nhưng tại đây ngập lụt cao hơn.
5: Như vậy là rõ ràng nó có vấn đề về tiêu thoát lũ, về dòng chảy và về thủy văn. Thì chúng tôi sẽ phối hợp với cùng với tỉnh để sẽ tính toán nguyên tắc đấy, làm thế nào đó như Thủ tướng đã chỉ đạo là không để khu vực này, không để Tràng Định, không để Thất Khê năm nào cũng ngập lụt nhiều lần như thế này.
2: Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hồ Bản Lải được đưa vào vận hành từ năm 2022 với nhiệm vụ cắt lũ cho khu vực trung tâm tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, trong 3 đến 4 năm nay đã cơ bản kiểm soát được tình trạng lũ lớn, ngập lụt diện rộng. Tuy nhiên, hiện không áp dụng cắt lũ được cho khu vực Tràng Định, Thất Khê. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với tỉnh Lạng Sơn rà soát quy trong tuần này sẽ đề xuất giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng hiệu quả phòng chống ngập lụt cho khu vực này.
6: Còn tại Bắc Ninh ngày hôm nay đã không còn mưa, tuy nhiên mực nước tại trạm Cầu Sơn trên sông Thương vẫn trên mức báo động 3 gần 1 mét và vẫn tiếp tục dâng lên do nước từ thượng dồn về. Tại các xã phường như là Thượng Sơn, Kép, Tiên Lục, Đông Phú, mực nước ở một số khu vực vẫn còn tiếp tục dâng lên tràn vào nhà dân khiến cho nhiều khu vực bị cô lập. Cùng với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng thì người dân địa phương đã chủ động các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ.
2: Xã Cẩm Lý nước dâng cao khiến cụm dân cư Vũ Trù Làng bị cô lập từ trưa qua. Nước thượng nguồn đổ về quá nhanh khiến bà con không kịp chuẩn bị lương thực thực phẩm. Trạm biến áp khu vực này cũng bị ngập. Nhà bà Hoàn là một trong 6 hộ ở cụm cuối khu dân cư bị tách biệt hoàn toàn. Nhà có 3 cháu nhỏ, một cụ già gặp rất nhiều khó khăn.
7: Tất cả toàn hộ dưới này là cũng chỉ có tập trung đi chống vùng để cứu hoa màu thôi. Cũng chưa có gia đình nhà nào đã đi sắm sửa mua bán được một cái gì hết.
8: Khi mực nước càng dâng cao thì chúng tôi đã báo cáo với lại Bộ Y tế xin tăng cường lực lượng và đã chi viện cho một xuồng máy của quân đội để đảm bảo cho thường trực cho bà con.
2: Còn tại xã Đông Phú, tuyến đường nối vào trung tâm xã nhiều đoạn vẫn ngập sâu khiến các phương tiện không thể lưu thông. Người dân đã chủ động ứng phó khi nước dâng cao.
9: Nước chảy xiết này thì thôi, cũng của nhà mình thì có, coi cứ lưng cao dần thôi, còn thiệt hại thì nói chung là không có gì cả.
2: Tại xã Kép, một số diện tích hoa màu cũng đã kịp thu hoạch trước khi bị nước lũ nhấn chìm. Hàng nghìn con gia súc gia cầm đã được di chuyển lên nơi cao hơn trước khi nước lũ sông Thương đổ về.
10: Cả là 100 con, chuyển hết rồi, cả lợn mẹ, lợn con là hết lên đây rồi. À còn một con lợn xà nữa, giờ cần đang nhờ các anh đang chia cây lên.
2: Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 1.500 hộ dân phải di rời hoặc di chuyển tài sản. Gần 9.000 hecta cây trồng bị ngập úng. Tỉnh tiếp tục huy động máy bơm tiêu úng hoạt động 24/24 giờ, tập trung tiêu thoát nước tại khu dân cư, vùng sản xuất và những nơi có nguy cơ ngập sâu.
1: Thưa quý vị, tại tỉnh Lào Cai thì giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup lần thứ nhất đang diễn ra rất sôi nổi. 12 đội bóng tham gia đều có một điểm chung, đó là niềm đam mê với trái bóng.

0: và niềm đam mê này thì đã giúp họ vượt qua những chặng đường rất xa, cả nỗi sợ say xe để góp mặt trong một sự kiện không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà cả sự tự tin vượt qua rào cản giới.
1: Ở địa phương, Thương thuần thục tay lái điều khiển những chuyến xe chở nông sản cùng làm công việc nương rẫy nặng nhọc. Nhưng để có thể hoàn thành chuyến xe đi từ Gia Lai ra đến Lào Cai, Thương lại là một thử thách.
2: Em phải mua gần 8 liều thuốc ạ, để qua đây ạ, để sống sót được qua đây, chứ không là em nghĩ là ói từ đó tới đây là chắc hơn 10 kg.
1: Không chỉ các vận động viên phải vượt cả nghìn cây số, mà người hâm mộ dù đến từ Lào Cai, tức là địa phương đăng cai giải đấu, cũng không dễ dàng để có mặt tại đây.
3: Các đường mất khoảng 30 phút đồng hồ. Giờ đây là cố lên dịp về đến đây là 11 giờ. Ăn cơm chưa? 1 giờ đã vào sân ạ. Ngồi để giữ chỗ.
1: Mẹ của thủ môn Nông Thị Phượng năm ngoái còn tham gia thi đấu cùng con trong một đội. Năm nay lại đến đây với một vai trò khác.
4: Hôm nay thì một số về công việc gia đình với lại là sức khỏe thì là mình lui về để làm hậu phương cho con, để con được yên tâm hơn.
1: Tự bước ra khỏi ngôi nhà, khỏi cộng đồng khép kín, những người phụ nữ dân tộc thiểu số đến với giải bóng đá nữ với mong muốn thể hiện năng lực và tình yêu với bóng tròn. Vui là chính, nhưng nếu được về nhà cùng chiếc cúp vô địch, có lẽ cơn say xe của Thươn sẽ giảm bớt đi nhiều.
2: Sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong mỏi của đội nhà.
0: Vâng ạ, những câu chuyện bên lề sân cỏ thì cũng không kém phần thú vị, để thấy là bóng đá như là một sợi dây kết nối rất là đặc biệt, và trái bóng thì đã đưa những người phụ nữ dân tộc từ mọi miền đất nước thêm gắn kết để cùng nhau đi xa hơn và khiến cho những chiến thắng trở nên thật ý nghĩa.
5: Sở hữu một bảng thành tích đồ sộ với hàng chục cúp vô địch, huy chương cùng với hơn 90 bằng khen các loại khi mới bước sang, cô học trò nhỏ Nguyễn Cao Thục Anh, học sinh lớp 6 tại tỉnh Quảng Trị đã khiến cho bởi thành tích học tập đáng kinh ngạc của mình.
0: Nhưng không chỉ có vậy đâu ạ. Điều này đó là hành trình đem trí tuệ và sự tự tin của mình để lan tỏa những giá trị ấm áp cho cộng đồng. Câu chuyện truyền cảm hứng này sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: được hướng 90 cái bằng khen và giấy khen và giấy chứng nhận và hơn 30 cái huy chương vàng và đồng và 7 cái cúp. Con vẫn sẽ không lấy điều đó làm thứ để mà bản thân của mình trở nên tự cao hơn người khác, mà lấy các thành tích đó làm động lực để con ngày càng tiến bước. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài chính là về tôi.
1: Sở hữu một bảng thành tích đáng ngưỡng mộ, nhưng điều khiến cô học trò nhỏ này tạo dấu ấn đậm nét chính là tinh thần biết sẻ chia. Từ mùa hè năm 2025, Thục Anh đã tự nguyện tham gia trợ giảng tiếng Anh tại lớp học tình thương.
0: Ok, trước khi đến lớp là con đã chuẩn bị sẵn một chủ đề con mà không có nói được, làm sẽ không có tư cách làm trợ giảng, làm ngại lắm.
2: Ở độ tuổi của Thục Anh, cái độ tuổi có thể nói là ăn chưa no, lo chưa tới. Nhưng Thục Anh đã biết chia sẻ những kỹ năng về tiếng Anh mà mình có được cho lớp tình thương.
0: Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhìn về đôi cấp ba.
1: Với những nỗ lực trong học tập cùng suy nghĩ biết giúp đỡ người khác theo khả năng, Thục Anh là minh chứng sống động cho thế hệ măng Việt Nam tự tin, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.

0: hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đang diễn ra sôi động với nhiều hoạt động tại các địa phương và kéo dài đến hết ngày mùng 2 tháng 9. 24 giờ cùng DRT hôm nay tiếp tục ghi nhận những sắc màu của lễ hội cùng các nội dung đáng chú ý sau. Nhiều trường hợp vi phạm tại các giao lộ. Phụ huynh mong sớm có đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Nước sạch đến với học sinh vùng khó. Hơn một tháng không ngừng tìm kiếm cháu bé bị mất tích. Ớt được giá, nông dân Hòa Thịnh phấn khởi. Góc nhìn DRT, điểm tựa từ nguồn vốn nghĩa tình. Chỉ trong 20 ngày đầu tháng 8 năm 2026, hệ thống camera giám sát giao thông tại các ngã tư của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 113 trường hợp vi phạm tại các giao lộ kết nối quốc lộ 25 và quốc lộ 29 thuộc khu vực phía đông tỉnh. Đáng chú ý, phần lớn vi phạm xuất phát từ thói quen rẽ trái tại các nút giao, trong khi một số người điều khiển mô tô, xe máy chưa nắm rõ hoặc cố tình vi phạm quy tắc giao thông. Qua dữ liệu camera, lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, nhất là tại các giao lộ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
1: Tối 22 tháng 8, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0 ngay trên sân Raja Mangala trong trận chung kết lượt đi Asian Cup 2026. Hòa chung niềm vui chiến thắng bất chấp mưa lớn, đông đảo người dân tại phường Buôn Ma Thuột đã xuống đường ăn mừng. Tuy nhiên bên cạnh không khí sôi động, vẫn xuất hiện một số trường hợp quá khích, vi phạm trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, lấn làn, phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí có những hành vi phản cảm gây mất an ninh trật tự. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là niềm vui chung của người hâm mộ. Xuống đường cổ vũ, ăn mừng là cách thể hiện tình yêu bóng đá, nhưng niềm vui ấy sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi người ứng xử văn minh, chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn cho mình cũng như cộng đồng.
0: Thưa quý vị, thời điểm này khi học sinh đã bắt đầu tự trường, nhưng nhiều gia đình vẫn chưa mua đủ bộ sách giáo khoa cho con em mình. Lặn lội từ xa về các phường trung tâm, tìm đến gần hết các nhà sách trên địa bàn, nhưng chị Hạnh cũng như nhiều phụ huynh khác cùng chung tình trạng chưa tìm đủ bộ sách giáo khoa cho con.
2: Thì nhà em hai đứa con, đây là lần đi mua sách thứ 6, thứ 7 gì đó. Thì sách nó thiếu quá cho nên đi các nhà sách, thì cứ 2 ngày đi lần.
3: Chờ nhà sách sẽ đặt bổ sung thêm, lo lắng giờ gần vô học rồi mà vẫn không có sách cho mấy cháu học.
0: Tình trạng khan hiếm sách giáo khoa tại khu vực Đông Đắk Lắk xảy ra khoảng 2 tuần nay. Hầu hết các nhà sách trên địa bàn đều trong tình trạng thiếu hụt cục bộ một số đầu sách, trong đó sách lớp 9, lớp 10 là thiếu nhiều nhất.
4: Cũng khuyên khách là mình đi tìm những nơi nào cá thì mình tích góp lại để đủ một bộ sách cho con. Chờ mà đỡ một chỗ mà đỡ đủ một bộ sách để học thì sợ nó còn khá.
5: Cái trên tinh thần là mình cũng cố gắng hết sức tìm mọi nguồn hàng, nhưng mà tất cả nguồn hàng đều là chính thống và hóa đơn đầy đủ và tem nhãn là chính thống để phục vụ các cháu.
0: Năm học 2026-2027, cả nước thống nhất dùng chung một bộ sách giáo khoa, cũng là năm đầu tiên triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc. Nhiều kỳ vọng, nhưng nhiều phụ huynh cũng đang lo lắng khi năm học mới sắp bắt đầu, nhưng con em chưa có sách để học.
1: Năm học mới 2026-2027, trường tiểu học E3 xã Chư Pui có 337 học sinh, trong đó khoảng 98% là học sinh dân tộc thiểu số. Những năm qua, cùng với những khó khăn của một trường vùng sâu vùng xa, thầy và trò nơi đây thường xuyên thiếu hụt nguồn nước sạch để dùng. Dự án nước sạch cho em vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng vừa được khánh thành và bàn giao đang mang lại niềm vui cho thầy trò trước thềm năm học mới.
6: Rồi, còn một cái công trình này thì nó cũng có ý nghĩa rất là to lớn đối với học sinh của nhà trường. Đặc biệt là các em sẽ có cái nguồn nước để sử dụng hàng ngày.
7: Dạ, con cảm thấy rất là vui ạ. Từ khi mà có cái nước sạch đó thì con không cần phải mang nước tới từ nhà tới trường nữa ạ.
1: Công trình tại trường tiểu học E3 có trị giá hơn 300 triệu đồng, sử dụng công nghệ lọc RO, công suất 150 lít mỗi giờ, cơ bản đáp ứng nhu cầu nước uống cho học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường. Đây là một trong những công trình cộng đồng do Công ty Cổ phần Giáo dục iSmart tài trợ chính, phối hợp Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam Children Fund thực hiện.
8: Là nước sạch là một câu chuyện không thể thiếu trong cái môi trường trường học. Và ở cái giai đoạn này, iSmart đồng hành cùng Việt Nam Children Fund để tài trợ nguồn nước sạch, để mong muốn đem lại cho các con những cái sự phát triển tốt đẹp và bền vững nhất.
1: Được biết, trong tháng 8 năm 2026, dự án được triển khai tại 5 điểm trường ở Lào Cai, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cần Thơ với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng, phục vụ hơn 2.250 học sinh và hơn 160 cán bộ giáo viên.
0: Mỗi sáng, kể từ sau đêm ngày 17 tháng 7, anh Lê Văn Cung lại lặng lẽ dâng nén hương lên bàn thờ tổ tiên chỉ với một tâm niệm. Xin đất trời che chở cho con trai tai qua nạn khỏi, sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.
9: Lúc đầu đây cái suy nghĩ là không bao giờ có bụng em đi tìm cháu đâu. Từ cháu nếu mà cháu còn sống thì phải thấy người mới chết phải thấy xác.
0: Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày cháu Minh, cậu bé 14 tuổi chịu thiệt thòi vì khuyết tật trí tuệ, đi lạc vào rừng sâu dưới chân núi gần nhà, thuộc khu vực dãy núi Chư Giang Sinh, thôn 8, xã Hòa Phong. Căn nhà nhỏ tại thôn 8, xã Hòa Sơn, hơn 30 ngày qua, ngày nào cũng có hàng chục tình nguyện viên, bà con thôn xóm và các đội cứu hộ từ nhiều nơi đến để bước vào hành trình rà soát từng hốc đá, hang sâu hiểm trở, chỉ mong tìm thấy cháu Minh.
10: Một số anh em thì trực tiếp đi lên thực địa, còn hai anh em ở dưới thì quay flycam hỗ trợ và hậu cần. Khi mà đội thì trên núi cần tiếp lương thực thì nước uống thì đội ở dưới sẽ đưa lên.
11: Bà con rất là tích cực và các chức năng cũng tham gia và đội flycam tất cả mọi thứ đều hỗ trợ vẫn liên tục tìm kiếm.
0: Dù địa hình hiểm trở với đồi núi, rừng tự nhiên xen kẽ rừng sản xuất cùng vô số khe suối sâu, dốc đứng và thảm thực vật dày đặc, mọi nỗ lực cuộc kiếm tìm em Minh vẫn chưa dừng lại.
1: Nghỉ bàn vé số nửa ngày, anh Vũ Tuấn Anh, 29 tuổi, có mặt từ sớm để chờ xem đêm đại nhạc hội và nghệ sĩ mình yêu thích.
12: Anh kể rừng và em cảm ơn anh ơi, em đã dắt em vào đây.
1: Với anh Tuấn Anh, được đến tận nơi, được nhìn thấy thần tượng là một niềm vui rất giản dị. Và niềm vui ấy cũng được lan ra giữa hàng ngàn khán giả có mặt tại quảng trường 10 tháng 3. Có người đến từ rất sớm, có người quyết ở lại đến cuối chương trình. Tất cả cùng chờ đợi một đêm được hòa mình vào âm nhạc.
13: Mình đi từ 5 giờ chiều, mình đi cùng bạn là mong chờ cái lễ hội này rất nhiều.
14: Đến đây em sẽ ở đây đến cuối chương trình và tham gia với chương trình lễ hội sầu riêng với mục đích là ngồi đến cùng và chơi hết sức mình ạ.
1: Một đêm nhạc khép lại, nhưng những cảm xúc vẫn còn ở lại. Từ niềm vui giản dị của anh Tuấn Anh đến sự háo hức của hàng ngàn khán giả, tất cả đã cùng tạo nên một đêm đại nhạc hội đầy năng lượng và đáng nhớ tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk.
0: Tiếng cồng chiêng vang lên giữa những vườn sầu riêng vào mùa. Đoàn rước nữ hoàng sầu riêng cùng hai chú voi bóc khăm, khăm sen, kiểu trái sầu riêng, những cô gái mang cùi và các chàng trai đi cà kheo tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động Econet vào mùa hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Từ cây sầu riêng cổ thụ, đoàn rước tiến về nơi phục dựng nghi thức cầu no đủ, cầu mùa, gửi gắm ước vọng mùa màng bội thu, cuộc sống đủ đầy.
15: Mong muốn là sự trúng mùa màng là thứ nhất, thứ hai là để có giá cả thị trường mang lại cho buôn làng chúng ta để càng ngày càng phát triển.
16: Đây là lần đầu tiên tôi đến với vườn sầu riêng và thưởng thức những múi sầu riêng rất là to. Tại vườn thì mình sẽ cảm nhận nó ngon hơn và cảm giác ăn nó cũng thích hơn.
0: Với Econet, sầu riêng không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà đang trở thành một phần trong câu chuyện văn hóa, hình ảnh địa phương. Hiện xã có gần 6.000 hecta sầu riêng, hơn 2.800 hecta cho thu hoạch, sản lượng ước trên 70.000 tấn, giá trị khoảng 2.850 tỷ đồng. Địa phương đang đẩy mạnh mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và liên kết sản xuất. Nhãn hiệu tập thể sầu riêng Econet được công bố góp phần khẳng định nguồn gốc, uy tín và nâng cao giá trị sản phẩm.
17: Không chỉ là hưởng ứng để quảng bá những sản phẩm chủ lực của địa phương mà chúng tôi còn muốn gắn kết cộng đồng với nhau và đặc biệt là quảng bá những cái văn hóa đặc sắc của xã Econet để các đồng bào chúng ta đoàn kết với nhau để mà xây dựng một cái thương hiệu sầu riêng Econet càng ngày càng vững mạnh.
0: Từ những vườn cây, Econet đang mở rộng không gian phát triển sang du lịch và thương mại. Du khách có thể tham quan, trải nghiệm mùa sầu riêng, thưởng thức sản phẩm ô cốp, ẩm thực và tìm hiểu văn hóa cộng đồng.
1: Đây là vũ đoàn Honey đến từ Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Các thành viên đã có mặt tại phía Tây tỉnh Đắk Lắk từ nhiều ngày trước để chuẩn bị cho các chương trình trong khuôn khổ lễ hội. Từ tập luyện, giáp đội hình đến chuẩn bị trang phục đạo cụ, lịch trình của ca đoàn gần như kín từ sáng đến tối.
18: Em cảm thấy rất là vui và hào hứng khi được tham gia các sự kiện lần này. Mình được cơ hội để hiểu biết và học hỏi thêm.
19: Tập luyện nó hơi cường độ nó hơi cao, cho nên là có những lúc nó bỏ cuộc, cho nên là mình là người biên đạo dẫn dắt, cho nên là mình cũng động viên mấy bạn.
1: Mùa lễ hội, những sân khấu văn hóa nghệ thuật liên tục sáng đèn cũng là lúc các ca sĩ, diễn viên, vũ công bước vào mùa chạy show. Từ nghệ sĩ chuyên nghiệp, các đoàn ca múa nhạc đến nghệ nhân, diễn viên địa phương, mỗi chương trình không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả mà còn góp phần đưa âm nhạc dân gian, nghệ thuật truyền thống và những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.
20: Tôi mong muốn một điều là gì? Ví dụ có một cái ngày lễ hội nó có một cái chương, có một cái chủ đề để phục vụ khách, để họ hiểu hơn mình, họ hiểu hơn về phong tục của người Tây Nguyên chúng ta.
1: Những sân khấu rồi sẽ khép lại, nhưng với các nghệ sĩ chạy show mùa lễ hội, mỗi chương trình không chỉ là một điểm diễn mà còn là một hành trình mang âm nhạc, sắc màu và những câu chuyện văn hóa đa dạng đến gần hơn với công chúng.
0: Thời điểm này, nhiều diện tích ớt tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào thu hoạch. Giá ớt tăng so với đầu vụ, trong khi năng suất khá đang mang lại niềm vui cho người trồng. Gia đình chị Đỗ Thị Duyên có 3 sào ớt đang cho lứa thu hoạch đầu tiên. Cây phát triển tốt, sai quả, đồng đều. Hiện ớt được thương lái thu mua với giá từ 30 đến 37 ngàn đồng 1 kg. Trong khi đó, khoảng tháng 6, ở những đợt thu hoạch đầu tiên quanh vùng trồng, giá ớt chỉ khoảng 15 ngàn đồng 1 kg.
21: Giá cả năm nay thì thấy là nói chung là được, nói chung là cũng mừng. Dạ, nói chung năng suất nói chung ớt năm nay thì thấy cũng được tốt.
0: Một thuận lợi của cây ớt là sau mỗi lần thu hái, cây tiếp tục ra hoa và cho quả mới. Thời tiết thuận lợi, người dân có thể thu hoạch nhiều đợt trong cùng một vụ. Gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt đến nay đã thu hoạch 2 đợt, mỗi đợt đạt từ 500 đến 700 kg ớt trên một sào. Sản phẩm thu hoạch đến đâu được thương lái thu mua đến đó.
22: Như đây là thương lái là có bao nhiêu là thương lái người ta họ thu mua hết. Người ta bao nhiêu là người ta đồng thu hết. Nhưng còn là cái ớt là so với những cái cây trồng loại khác thì thấy cái ớt nó có hiệu quả.
0: Ớt đang vào vụ thu hoạch rộ nên nhiều hộ phải thuê thêm nhân công để thu hái kịp thời. Từ mức khoảng 15.000 đồng 1 kg ở đầu vụ, giá ớt hiện đã tăng lên gấp đôi, thậm chí hơn, giúp người trồng có thêm kỳ vọng về hiệu quả kinh tế của vụ ớt năm nay.
1: Những cành cà phê sai quả đang là nguồn sinh kế cho gia đình chị Lương Thị Dung ở Buôn Thái, xã Ea Kiết. Ít ai biết, những cây cà phê này được gây dựng từ một nguồn vốn không lớn nhưng lại đến đúng lúc gia đình chị cần nhất. Năm 2022, khi gia đình còn nhiều khó khăn, chị được chị em trong buôn hỗ trợ 10 triệu đồng. Chị vay thêm 10 triệu đồng từ nguồn vốn xoay vòng của phụ nữ trong buôn để mua cây giống, đầu tư trồng cà phê. Đến nay, 400 cây đã cho thu hoạch khoảng 2 tấn quả, 200 cây còn lại cũng bắt đầu cho thu bói.
23: Nhờ có cái nguồn vốn đó, em về em trồng được ít cây cà phê. Xong rồi vừa rồi em năm ngoái là thu 400 cây. 400 cây là thu bói năm đầu là được 2 tấn.
1: Phía sau sự đổi thay của gia đình chị Dung và nhiều chị em khác trong buôn là một cách làm rất giản dị của phụ nữ buôn Thái. Cứ 10 chị cùng góp, mỗi người 1 triệu đồng để giúp một chị có nhu cầu phát triển kinh tế vay không tính lãi. Khi cuộc sống ổn định, người vay hoàn trả lại để nguồn vốn tiếp tục đến với một phụ nữ khác. Cứ thế đồng vốn nhỏ được quay vòng, còn tình nghĩa chị em ngày một gắn kết.
24: Khi họp là chị em góp tiền lại mỗi người là 1 triệu, xong đó là cho một chị vay để phát triển kinh tế, ví dụ như là mua cây giống hoặc là mua con gà, con vịt gì đó để chăn nuôi, để trang trải cuộc sống, để góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng phát triển.
1: Không chỉ có nguồn vốn 10 chị giúp 1 chị, Buôn Thái còn duy trì nguồn vốn xoay vòng hơn 670 triệu đồng, tạo điều kiện cho phụ nữ có nhu cầu vay để sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Từ những khoản tiền được góp lại bằng sự tin tưởng, nhiều phụ nữ có thêm cơ hội tự mình làm kinh tế. Và từ một buôn từng có tỷ lệ hộ nghèo cao, đến nay tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 3%.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong đời sống. Đó là tinh thần gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc của người cán bộ, là ý chí tự lực, cần cù lao động, dám nghĩ, dám làm của người dân và hơn hết là trách nhiệm cùng chung sức xây dựng quê hương. Từ một người cán bộ dành nhiều thời gian xuống cơ sở, lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, đến những cựu chiến binh phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, mạnh dạn làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, hay những nông dân bền bỉ với mô hình sản xuất phù hợp, tất cả đều đang góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành những hành động cụ thể thường xuyên. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Học Bác từ những việc làm gần dân.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Với những người dân, người cũng đề cao tinh thần cần cù lao động, đoàn kết tương trợ nhau cùng tiến bộ. Từ những lời dạy ấy, tại Đắk Lắk hôm nay, việc học tập và làm theo Bác đang được lan tỏa bằng nhiều cách làm cụ thể. Và câu chuyện của những con người bình dị sau đây là những minh chứng. Vừa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Phê Trần Văn Tuyến xuống cơ sở không đơn thuần là một nhiệm vụ công tác, đó là cách để người đứng đầu cấp ủy trực tiếp nắm bắt thực tế, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
2: Với vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư, chúng tôi cũng chỉ đạo và tăng cường đi cơ sở nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Về chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh từng cái chức năng nhiệm vụ và đặc biệt là điều chỉnh cái độ cán bộ cho phù hợp với cái tình hình hiện nay. Và qua nắm bắt tình hình chung thì chúng tôi thấy rằng là cái giải quyết thủ tục hành chính của bà con nhân dân thì đến nay cũng đạt được cái sự hài lòng của người dân trên địa bàn toàn xã.
1: Phương châm ấy đã trở thành dấu ấn trong nhiều năm công tác của ông Trần Văn Tuyến ở nhiều cương vị khác nhau. Trước khi đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy xã Ea Phê, ông từng là Bí thư Đảng ủy xã Ea Canoic. Tại đây, cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền, ông đã kiên trì vận động người dân hiến đất, góp ngày công xây dựng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, đồng thời vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi. Năm 2020, xã Ea Canoic được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhưng với người cán bộ, làm công tác tổ chức xây dựng đảng, gần dân còn phải bắt đầu từ việc xây dựng một hệ thống chính trị thực sự vững mạnh. Sau đó, khi đảm nhiệm cương vị trưởng ban tổ chức huyện ủy Krông Bách, ông Trần Văn Tuyến tiếp tục cùng tập thể triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên. Những cách làm mới hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
2: Thực hiện cái chủ trương của Trung ương và tỉnh thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, sau khi thành lập xã Ea Phê thì cá nhân tôi với vai trò là Bí thư Đảng ủy đã cùng với lại Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đẩy mạnh cái củng cố kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, và ngay sau khi vào hoạt động chúng tôi đã họp và phân cấp phân quyền giao cho từng đội cán bộ và xác định cái nhiệm vụ chức năng của mình, và từ đó thì đội cán bộ cũng xác định được chức năng nhiệm vụ và phát huy tốt cái tinh thần trách nhiệm, lấy tinh thần phục vụ dân làm trung tâm và là cái thước đo đánh giá của hệ thống chính trị, và đặc biệt là đánh giá cái cán bộ quản lý theo quý và theo năm.
1: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai,

0: Yêu cầu đặt ra với cấp cơ sở không chỉ là nhanh chóng ổn định tổ chức, mà quan trọng hơn là làm sao để bộ máy mới thực sự phục vụ người dân hiệu quả hơn. Bám sát sự chỉ đạo từ cấp trên, sẽ hẹp về cụ thể hóa bằng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Trong đó, sự hài lòng của người dân được xem là một trong những thước đo chất lượng hoạt động. Địa phương cũng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,54%, hồ sơ được số hóa đạt 100%. Một nền hành chính thân thiện không chỉ được thể hiện qua những con số, điều quan trọng hơn là cảm nhận của người dân doanh nghiệp trong từng lần đến giải quyết công việc. Gần dân để hiểu dân để phục vụ dân tốt hơn. Đó cũng chính là cách mà người đứng đầu cấp ủy sẽ phê lựa chọn để cụ thể hóa việc học và làm theo Bác. Tinh thần gần dân còn được thể hiện rõ hơn trong những thời điểm người dân gặp khó khăn. Khi thiên tai mưa lũ xảy ra trên địa bàn, ông Trần Văn Tuyến trực tiếp xuống cơ sở, chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời vận động các nguồn lực chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn. Hơn 1 tỷ đồng cùng hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu đã được huy động góp phần giúp nhiều hộ dân vượt qua khó khăn.
1: Thì đối với đồng chí Bí thư Tiến thì rất chi là nhiệt tình. Nhiều lúc có đồng chí tự đi vi hành luôn. Tôi thấy nhiều cũng bất ngờ đi trực tiếp đến bà con, không cần phải theo đoàn, nhưng mà đi trực tiếp đến nắm tình hình thực tế kinh tế của từng địa phương để có cái hướng đi về chỉ đạo cho đảng ủy ban để cùng kết hợp với ban tự quản để làm cho nó đạt một cái hiệu quả cái công việc. Cụ thể là giờ cái tuyến đường mà giờ đang là tuyến đường mà trực tiếp ra xã là của Hiu cũ qua, thì cái tuyến đường nó lúc xưa là rất nhỏ. Bởi vì đổ bê tông thì lúc đó có 4 mét mà cái đường đó là hồi đó là liên xã đó. Thì rất nhỏ nên giờ hiện tại bây giờ là đang san lấp thêm bù lề để cái mở tuyến đường ra rộng hơn. Như vậy tôi đi ra là thấy rất là phấn khởi.
0: Những nỗ lực của Bí thư Đảng ủy Trần Văn Tuyến đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Năm 2024, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 15 năm thi hành điều lệ Đảng. Đầu năm 2026, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhưng có lẽ, phần thưởng có ý nghĩa nhất đối với một người cán bộ cơ sở chính là sự tin tưởng của người dân. Nếu ở người cán bộ học Bác là gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc, thì với những người lính trở về đời thường, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được thể hiện bằng ý chí vượt khó, dám nghĩ dám làm và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Ở thôn Hòa Khánh, xã Hòa Phú, cựu chiến binh Nguyễn Tấn Chính là một người như thế. Trở về từ chiến trường, ông mang theo bản lĩnh của người lính và xác định dù ở bất cứ mặt trận nào, người lính cũng phải tiên phong, gương mẫu.
2: Tôi là một người lính về với địa phương thì cố gắng tham gia với xây dựng gia đình, rồi làm tất cả nhiều nghề, nhiều việc. Đến khi mà được cái nhà nước coi như cái cơ chế đổi mới của nhà nước á, chúng tôi bắt đầu mới phát triển được, mới bắt đầu mua bán nhỏ từ nhỏ lẻ cho đến mua bán lớn. Sau khi có vốn rồi thì cũng giúp đỡ anh em đồng chí đồng đội với gia đình, với địa phương. Tôi thì cái vấn đề cái tấm lòng nhân đạo của tôi thì rất là quý vì mình gieo chi gạt nấy á, cho nên ông trời cũng ban cho mình được cái đức. Từ chỗ đó tôi làm con kiến tôi cũng làm được cái chén cơm ăn, tôi cũng rất mừng.
0: Từ điều kiện thực tế của địa phương, ông Chính mạnh dạn xây dựng mô hình thu mua sơ chế nông sản, từng bước tích lũy chất chiêu và mở rộng quy mô. Mô hình không chỉ tạo nguồn thu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động. Mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận khoảng 700 triệu đồng, thường xuyên có từ 5 đến 10 hội viên. Người thân có việc làm ổn định với mức thu nhập khoảng từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Vào thời điểm lượng nông sản tăng cao, gia đình còn thuê thêm từ 5 đến 10 lao động thời vụ. Với ông Chính, làm kinh tế không chỉ để làm giàu cho gia đình. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh với cán bộ, hội viên cựu chiến binh, động viên đồng đội mạnh dạn phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo tại địa phương. Đó cũng là cách ông cụ thể hóa tinh thần, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Trong 5 năm qua, ông tích cực tham gia các hoạt động của hội, thăm tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền khoảng 30 triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay, mỗi năm, ông ủng hộ 10 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo của xã, đồng thời vận động hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà.

0: nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền 265 triệu đồng.
1: Cái phát triển kinh tế giảm nghèo thì Hội Viên Cựu Chiến binh thì những người nào mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì mình giúp luôn. Còn những người nào mà họ cần là mượn vốn hay là cần họ vay để coi như là này khác, mình tạo điều kiện giúp đỡ họ, hoặc mình đến ngân hàng bảo lãnh cho họ có thể họ làm được để phát triển kinh tế. Cái đó là cái tấm lòng của tôi phải làm, mình giúp thôi. Còn lại nếu mình số ít thì coi như mình có thể cho, ví dụ một năm trong các phong trào của địa phương hoặc coi như giúp đỡ người nghèo, hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh hàng năm cỡ độ 70-80 triệu đến 100 triệu là năm nào cũng có.
0: Từ một người làm kinh tế, ông Chính trở thành một trong những hạt nhân kết nối tinh thần đoàn kết ở khu dân cư. Đó cũng là một nét đẹp của người lính sau chiến tranh. Trên mặt trận phát triển kinh tế hay xây dựng quê hương vẫn giữ nguyên tinh thần tiên phong và trách nhiệm. Cũng từ tinh thần cần cù chịu khó, một mô hình chăn nuôi được duy trì bền bỉ suốt hơn 15 năm đã giúp gia đình ông Đặng Quang Tứ ở xã Tân Tiến có nguồn thu ổn định. Từ vài con dê ban đầu, đến nay đàn dê của gia đình thường xuyên duy trì khoảng 50 con. Không chạy theo những mô hình nhất thời, ông lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện gia đình, kiên trì tích lũy và từng bước phát triển.
2: Học theo cái tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh ấy, thì thấy là mình là phải cần cù. Bởi vì vác một dàn gì rồi cũng cần cù, thì mình là người dân là phải cần cù lao động để rồi có đem đến cái thu nhập chính đáng cho người nông dân. Cái nuôi dê này á, thì thấy nó so sánh với các loài khác thì dê nó có cái lợi nhuận lớn. Hai nữa là mình tranh thủ đi kiếm thức ăn được, rồi cái từ tiêu thụ thì dễ hơn. Cả cái loại là như bò, như heo thì thấy nếu cái mô hình này nó thấy nó thuận lợi cho gia đình là có cái nuôi dê, phát triển nuôi dê. Một năm là bán được 6 lần, một lần cùng bán được khoảng 30 triệu.
0: Không phải mô hình lớn nhưng sự ổn định được tạo nên từ chính sự kiên trì. Và từ những mô hình như thế, phong trào học tập và làm theo Bác được lan tỏa trong hội viên nông dân bằng những việc rất cụ thể, sản xuất hiệu quả hơn, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống.
3: Sau khi thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, thì Hội nông dân xã xây dựng chương trình hành động của mình, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì Hội nông dân xã đã cũng là ban thường vụ ban và xây dựng chương trình hành động là nhân rộng các mô hình kinh tế mà nổi bật ra để làm gương cho, để nhân rộng các mô hình kinh tế mà tốt nhất cho nhân rộng cho hội viên nông dân học tập và làm theo. Bước đầu thì hội cũng đã mời trung tâm khuyến nông là của phù vật 4 của AJK về tập huấn cho anh em, một không phải riêng gì mô hình chăn nuôi mà còn trồng sầu riêng và chăn trồng cây cà phê, trồng tiêu, là các mô hình chăn nuôi như nuôi cá lăng ở trong buôn Ea Rây, và cho anh em nắm bắt cơ bản kiến thức để anh em đưa vào áp dụng sản xuất.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của việc nêu gương, của tinh thần cần kiệm, trách nhiệm và hết lòng vì nhân dân. Nhìn từ những câu chuyện ở cơ sở hôm nay, có thể thấy việc học và làm theo Bác đang được bắt đầu từ chính những điều gần gũi nhất. Một cán bộ gần dân để hiểu dân, một người lính trở về đời thường vẫn giữ tinh thần tiên phong gương mẫu, một người nông dân cần cù với công việc, làm giàu chính đáng bằng sức lao động. Và rộng hơn, đó là tinh thần mỗi người cùng góp một phần sức mình để xây dựng quê hương. Học Bác không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn, đó có thể là một lần xuống cơ sở để nghe dân nói, một việc làm tử tế dành cho người còn khó khăn, một quyết định dám nghĩ dám làm để phát triển kinh tế, hay đơn giản là làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày. Từ những việc làm cụ thể ấy, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa trong đời sống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, chính quyền phục vụ và một cộng đồng đoàn kết nghĩa tình. Bởi khi việc học Bác được bắt đầu từ những hành động thiết thực, mỗi người đều có thể trở thành một nhân tố lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Và đó cũng chính là cách những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tiếp nối bằng những việc làm bình dị nhưng bền bỉ mỗi ngày.
4: Thưa quý vị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, chí khí và tinh thần thượng võ hội tụ, 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đậm đà bản sắc. Hãy sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số Fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ.

0: Dạ thầy, con mong là thầy xem có bùa có ngải gì thầy cứu giúp con, lôi lão ấy về cho con, chứ không có lão ấy thì con chết mất thầy ạ.
1: Được rồi, ta đã làm phép tạo ra cái bùa này cực kỳ linh nghiệm.
0: Dạ vâng ạ.
1: Chị hãy nhét vào người nơi nào kín đáo nhất cho thật kỹ.
2: Chuyện tình cảm của các thành viên trong xóm trọ được biến tấu thành một dự án khởi nghiệp đầy thú vị.
3: Chuyện là có một bà lão, bà cứ bám đuổi theo con suốt ngày, con đuổi bà cũng không đi, mà thậm chí con đi đến ngóc ngách nào bà cũng ngửi được hơi ạ.
1: Ôi giời, kinh nhỉ. Đã có rồi. Đây.
2: Những ý tưởng mai mối và chinh phục tình yêu độc đáo tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và hài hước.
0: Biển này xem tướng xem số, tướng số tình duyên này, mày định lừa ai? Nôn tiền rồi đây, mày dám láo với U à? U nói cho mày biết nhá, riêng tháng này U phạt mày nặng thêm vì tội là dám nứt mắt ra mà đã ti toe, mày định chiếm đoạt lòng tin của người khác à?
1: Con xin
0: mày xin xỏ cái gì?
1: Con xin U tha cho con lần này, chứ đừng cộng dồn con thêm tội nữa.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
1: Thế là thế nào nhỉ?

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ, phim phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiêng nạn nhân

0: Le petit coin, là.
1: Ça va. Đến đâu rồi?
0: Đến đường rẽ đi mừng xe thôi này. Đồng chí xuống đây phải không? Đã có ai đón đồng chí chưa?
1: Chắc là sớm quá, chưa có ai đón. Mà thôi, cảm ơn nhé.

0: Lão Thành, cho ba bát đặc biệt đi. Cho lão trường cái thói khoác lác. Tự nhiên đêm qua phải đi theo rình mò thì thả cho nhà lão con chuột ấy. Ngủ quên à? Nhà Thành Lai ơi, lão đi chuẩn thật rồi. Cái thằng đúng là cáo già.
1: Gia đình Thành Lai đâu?
0: Ôi giời, các ông chậm hơn hắn vài nhịp rồi.
1: Mời các anh về trụ sở lấy lời khai.
0: Chúng tôi chỉ là khách đi ăn phở thôi. Biết cái gì mà khai?
1: Anh biết tới đâu, cứ về đồn khắc rõ. Các đồng chí, khám xét và niêm phong nhà đối tượng vượt biên lại.
2: Đó.
1: Mời các anh theo chúng tôi về đồn.
3: Anh gì ơi?
4: Anh có phải Đỗ Chiến không ạ? Tôi được lệnh đón anh về trụ sở. Đợi anh từ sáng ở ngoài ngã ba. Ngủ quên mất. May mà có mấy cậu này gọi dậy xin đi nhờ xe, tôi mới tỉnh đấy.
5: Từ đây lên Mường Xén còn xa không?
4: Khoảng 2 ngày anh ạ. Đường xấu lắm.

0: Chị hãy nhớ lời anh Thành dặn, đi vào tìm thấy lão già cầm điếu nhét sẵn thuốc lào nhưng chưa hút. Lúc nào thấy mẹ con chị thì ông mới hút. Lúc đấy chỉ việc đi theo lão, đừng hỏi gì và đừng nói gì cả. Mấy mẹ con bảo trọng nhá.
1: Cảm ơn chú.
2: Con cảm ơn chú.
3: Cháu cảm ơn chú ạ.

Bye.

0: bác có hàng dưới xuôi lên không?
1: Chú chờ hàng gì?
0: Tôi cần hàng tươi sống, không lấy đồ khô.

0: cho, nghỉ cho anh chị sẽ lấy đồ ăn cho em.
1: Cố gắng lên Suli.
2: Anh đi đường xa chắc cũng mệt, cứ nghỉ ngơi chút đã. Trưởng đồn Nguyễn Xuân sẽ hẹn lịch làm việc với anh vào chiều ngày mai.
3: Nói thật là hai ngày vừa rồi tôi không được ngủ một tí nào cả. Chắc là tôi xin phép về giường.
2: Vâng, thì anh đi theo tôi. Đây, giường của anh ở đây nhá.
3: Cảm ơn.

0: với đối phương, tạo ra bầu không khí ổn định, trật tự trong đời sống xã hội.
1: Khi mới vào thành phố, cái nhiệm vụ chủ yếu ổn định tình hình thành phố và triển khai cái lực lượng công an phủ khắp thành phố này. Thế mà muốn làm được như vậy thì tất nhiên là phải dựa vào quần chúng. An ninh trật tự lúc bây giờ phải nói rằng là rất là phức tạp, thì không có cách nào khác hơn là phát động quần chúng. Thế cho nên là họ sẵn sàng tham gia. Thì chúng tôi lại là khuyến khích cái phong trào đó, khen thưởng, động viên, phát động điển hình để cho họ làm cái lực lượng đó là bán chuyên nghiệp để xây dựng dân thành. Những lực lượng bán chuyên nghiệp như thế, rồi những lực lượng xung kích bán chuyên nghiệp như vậy để đối phó với tình hình. Và trên thành phố và các quận huyện cũng tổ chức các cái lực lượng sang đất nước, cũng xung kích như vậy, cũng học tập từ anh em.
2: Tháng 3 năm 1978, Sở Công an thành phố ra chỉ thị số 149HSD11, thành lập các đội săn bắt cướp với nhiệm vụ bí mật, cơ động, chủ động phòng ngừa, liên tục tấn công. Các đội săn bắt cướp có nhiệm vụ truy đuổi, phục kích nhằm triệt phá các băng cướp trên đường phố, bảo vệ tính mạng, tài sản cho dân. Những chiến công đã làm nên tên tuổi các cán bộ chiến sĩ săn bắt cướp như một huyền thoại đường phố Sài Gòn. Và sự ra quân kịp thời của lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định đã thể hiện thái độ chuyên chính, cương quyết của chính quyền cách mạng đối với các loại đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội, bước đầu tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào chế độ mới.
0: Với tư cách là người lãnh đạo đứng đầu, đồng chí là người sâu sát cơ sở, trực tiếp tham gia xử lý, giải quyết các công tác nóng bỏng, phức tạp của công an thành phố trong những thời điểm đòi hỏi có những quyết định nhạy bén và chính xác, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm cá nhân của người thủ trưởng đơn vị.
2: Như trong vụ tấn công vào hang ổ của số linh mục phản động tại nhà thờ Vinh Sơn, hay trong vụ án sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, đồng chí Mai Chí Thọ đã trực tiếp tham gia ban chuyên án, đưa ra những nhận định sâu sắc, hợp lý, khiến quá trình đấu tranh chuyên án diễn ra đúng hướng.
0: Ông đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với nhiều chỉ thị, kế hoạch của thành ủy. Từ đó, thế trận an ninh nhân dân phát huy hiệu quả cao hơn, cùng với các lực lượng chức năng tạo thành thiên la địa võng, bịt dần các đường thoát thân của các đối tượng cướp manh động.
2: Nhìn lại những cố gắng và thành tựu phi thường của đồng chí Mai Chí Thọ, Giám đốc Sở Công an thành phố, những thành tựu trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc. Đó chính là cơ sở để Đảng và Nhà nước xét tặng lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1981.

0: là người trực tiếp trải qua cuộc chiến, nay được sống trong thành phố Hòa Bình. Theo lẽ thường, ông sẽ là người vui nhất, phấn khởi nhất mới phải. Ấy vậy mà trong vai vị chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông nhìn đâu cũng thấy nỗi niềm.
1: Trong thành phố Sài Gòn mà đi vào chợ lớn, tức là đóng cửa im ỉm thế này. Thật có thể nói rằng cái sinh hoạt thành phố nó chết một phần, lúa gạo thì rất khó khăn. Lúc bây giờ nhà nước độc quyền mà ăn bò bò rồi thì là nuôi heo rồi nghĩa mà có thành phố nó trở thành nông nghiệp, thành phố như là thành phố nông nghiệp.
2: Không đổi mới là chết. Đồng chí Mai Chí Thọ đã thẳng thắn khẳng định như thế. Nền kinh tế bao cấp đã khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Chăn trở về hướng đi mới, Mai Chí Thọ đã có những bước đi táo bạo, phá rào cho nền kinh tế được hồi sinh.
3: Đảng bộ

0: đều thống nhất với nhau. Được cái là thống nhất với nhau để tìm mọi cách để làm sao mà giải quyết được cái khó khăn của đời sống của dân. Chính cái đó là cái quyết tâm lớn nhất của đảng bộ, và trong đó anh Mai Chí Thọ đóng góp có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới này của thành phố.
1: Cuối cùng, thành phố đã quyết định thành lập tổ mua lương thực, lặn lội xuống tận đồng bằng sông Cửu Long, vượt qua bao hàng rào ngăn sông cấm chợ để thu mua lương thực theo giá thỏa thuận. Những hành động này bị cho là phá rào, làm chui, nhưng đã mang lại những kết quả rất tốt đẹp, giúp 3,5 triệu người dân thành phố lúc đó thoát khỏi nạn đói.
2: Được mệnh danh là ông chủ tịch chạy gạo cho dân. Lúc đó thì việc chạy gạo đó là cũng khó khăn lắm, phải xé rào á, phải là mua đi, cử người đi xuống miền Tây, các tỉnh miền Tây mua gạo với cái giá cao, không phải là giá theo giá quy định của nhà nước. Và là ông chịu trách nhiệm về việc này, bởi vì để cứu dân và để có thể xuất khẩu mua nguyên vật liệu cho sản xuất của nhà máy.
3: Khi sản xuất bị đình trệ vì thiếu nguyên vật liệu, thành phố đã tìm ra bước đi mới.
4: Dân như mà dân ở ngã tư Bảo Hiền là thất nghiệp tràn lan, nên là máy dệt không có thể nào dệt được. Có thể nói là cái Bảo Hiền đó, cái phường 1 ghi nhà nào cũng có máy dệt, nhưng mà không có một cái sợi nào để dệt. Sợi xã hội chủ nghĩa không à? Vật tư nguyên liệu xã hội chủ nghĩa. Thì cái dân ở trong này đó, máy móc thiết bị trong này đó là toàn là máy móc tư bản không, thì sợi xã hội nghĩa không phù hợp. Mà phải kế hoạch quá, thì kế hoạch thì không có, không có thể nào có vật tư nguyên liệu. Thôi bây giờ mình đó là không cần kế hoạch, mà mình đem vật tư nguyên liệu, không cần tiền bạc với nhà nước, có vật tư nguyên liệu đem về. Thì trình bày lên các anh trên làm ủy ban thì được ủng hộ. Lúc đó Nam Xuân làm chủ tịch.
5: Mai Chí Thọ có nhấn mạnh việc này đó hệ trọng lắm. Tôi đã bàn kỹ với anh Mười, tức là anh Mười Quốc, bí thư thành ủy lúc bấy giờ, và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với Trung ương. Anh cứ mạnh dạn đi làm.
3: Được sự ủng hộ của ban lãnh đạo thành ủy, ông Lâm Tư Quang và các thương gia người Hoa đã khai thác đường trao đổi nông phẩm lấy nguyên liệu với Hồng Kông. Chuyến đầu tiên là đậu xanh, đậu phộng, đổi được 40 tấn sợi dệt cho ngành thủ công. Máy dệt ở ngã tư Bảy Hiền đã được khôi phục hoạt động. Cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã sản xuất trở lại. Không chỉ ngành dệt mà các ngành hàng sản xuất khác cũng được hồi sinh.
1: Với tầm nhìn của nhà lãnh đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo mở hội chợ ở Phnom Penh, Campuchia, quảng bá sản phẩm đến các nước, tạo tiền đề phá bỏ thế cấm vận của Mỹ.
6: Từ đồng chí Nguyễn Văn Linh, rồi sau đó tới đồng chí Võ Văn Kiệt, rồi sau là đồng chí Mai Chí Thọ, thì đó là những đồng chí mà phải nói là đi đầu trong cái chỉ đạo để mở ra một cái hướng mới cho cái nền kinh tế thành phố thoát khỏi được cái là cái cơ chế là tập trung bao cấp.
7: Các cụ thì phải nói là rất tôn trọng thực tế, cái ý tưởng gì mới không bao giờ phủ định, lắng nghe để cho làm thử. Kết quả thực tế đúng sai nó rõ ràng trên đồng ruộng, trên thực tế cuộc sống.
8: Đồng chí Mai Chí Thọ tôi biết, mà cái này chúng tôi có thể chia sẻ với nhau lắm, là ít khi nào thỏa mãn cái chuyện làm được của mình, và kể cả cái thành công của tôi nói như trong cái sự nghiệp đổi mới. Và luôn luôn chúng tôi quan tâm, mà chúng tôi trăn trở cái nước còn nghèo và dân còn nghèo, và thì bằng cách nào để có thể ra khỏi cái nghèo đấy. Đấy là cái lớn nhất của cái sự quyết tâm của chúng tôi. Và đồng chí Mai Chí Thọ, cái quan tâm lớn nhất là đối với những người nghèo khó. Vì thực ra nó sâu ở trong máu, trong thịt của chúng tôi, là đấy chính là cái con người lăn lộn ở trong quần chúng, sống ở trong quần chúng, được đùm bọc ở trong quần chúng. Thì những con người như thế đó đều gắn bó máu thịt đối với quần chúng. Tôi cho cái sự quan tâm đó có nghĩa là trách nhiệm và đạo đức của một người cách mạng.
3: Nếu chiếu cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ với câu nói của nhà giáo dục vĩ đại Sukhomlinsky: con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác, thì cuộc đời ông đã tỏa sáng và để lại dấu ấn trong trái tim mọi người. Mai Chí Thọ, vị tướng trong lòng dân.

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc. Xuân Đài nổi tiếng với hải sản tươi ngon. Đến đây, du khách còn có thể tận hưởng nhiều hoạt động du lịch dịch vụ phong phú gắn với các sự kiện lễ hội truyền thống đặc trưng làng biển. Nhìn ngắm san hô mọc trên đá, còn được gọi là hoa san hô, đụng san hô, hết sức đặc biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trao đổi kiến thức, điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn, những điều người dân cần biết. Phóng sự phát trong trao đổi, Đắk Lắk vào mùa mưa, số ca sốt xuất huyết tăng nhanh. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục có xu hướng tăng cao khi bước vào cao điểm mùa mưa. Đáng lo ngại, không chỉ trẻ em mà người lớn cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong số các trường hợp nhập viện, điều trị. Nhiều bệnh nhân đến cơ sở y tế khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn, nguy hiểm do chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo? Khi nào cần nhập viện điều trị? Việc chăm sóc và điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn có những điểm gì khác nhau? Đây cũng là những nội dung sẽ được trao đổi trong chương trình hôm nay cùng với hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Toàn, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và bác sĩ Đặng Việt Nam, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi bước vào phần trao đổi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, những ngày gần đây, số bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 3 đến 4 trẻ mắc bệnh, phần lớn là sốt xuất huyết dengue. Dù đa số được phát hiện và điều trị kịp thời, nhưng vẫn ghi nhận một số trường hợp diễn tiến nặng rơi vào sốc sốt xuất huyết phải theo dõi sát. Trường hợp em NVP, 15 tuổi, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, vẫn chưa quên cảm giác kiệt sức khi bệnh chuyển nặng. Đây là lần thứ hai em mắc sốt xuất huyết và ở
2: đầu em mắc thì em cảm thấy nó nhẹ, nó chỉ là sốt bình thường, hơi khó đi lại thôi. Lần thứ hai em sốt thì ngày đầu đến gia đình mua thuốc cho em để em có thể kháng cự, nhưng mà căn bệnh nó trở nên nặng quá thì em đi khám và phải truyền dịch khoảng 6 đến 8 bình và phải hút máu hàng ngày để kiểm tra xem cái tiểu cầu nó có bị giảm hay không.
1: Trong khi số ca mắc ở trẻ em tăng lên, tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng ghi nhận số lượng bệnh nhân là người lớn nhập viện vì mắc sốt xuất huyết cũng ngày càng nhiều. Điểm chung của nhiều trường hợp là đều đến viện khá muộn khi bệnh đã bước sang giai đoạn nguy hiểm.
3: Mình cứ thờ ơ, mình cứ nghĩ là nó nhẹ, mình ở nhà, cho nên mình không quan tâm đến sức khỏe của mình. Là giữa từ chỗ đó với mình ham làm nữa, cho nên giữa cái chỗ đó không quan tâm đến sức khỏe, đi bệnh viện mà ở nhà 2 ngày rồi mới lên bệnh viện mà. Mong cho bụng nó xẹp rồi.

0: Còn 6 thì khoảng 60% nữa là hết.
1: Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 237 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Riêng từ giữa tháng 6 đến nay, lượng bệnh nhân tăng nhanh, có thời điểm gần 30 người đến khám và điều trị mỗi ngày. Hiện khoa truyền nhiễm đang điều trị 42 bệnh nhân, trong đó có 13 trường hợp đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến của dịch bệnh, ngành y tế cùng các địa phương đang đẩy mạnh vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy, xử lý ổ dịch và phun hóa chất diệt muỗi nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
2: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã phản ánh thực tế công tác tiếp nhận, theo dõi và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại cơ sở y tế. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình hình bệnh sốt xuất huyết, ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Đình Toàn, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh sẽ có những thông tin chia sẻ về vấn đề này với quý vị và các bạn. Vâng, xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết thời gian vừa qua tại khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, các bệnh nhân nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết trong tình trạng như thế nào và những điểm đáng lưu ý của mùa dịch năm nay là gì ạ?
3: Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì chúng tôi tiếp nhận những bệnh nhân sốt xuất huyết trong tình trạng đa số là bắt đầu giảm sốt nhưng mà đã có những cái dấu hiệu mệt, lừ đừ, nôn ói, đau bụng, tiểu ít và đặc biệt một số trường hợp là đã chảy máu rầm rộ. Và khi mà bệnh nhân nhập viện làm xét nghiệm thì lúc đó là có những cái trường hợp đã có cái dấu hiệu cô đặc máu cũng giống như là thiếu máu và tiểu cầu đã giảm rất sâu. Một số điểm cần lưu ý là năm nay bệnh bắt đầu gia tăng từ đầu tháng 6. Riêng trong tháng 6 là chúng tôi đã tiếp nhận gần 50 ca sốt xuất huyết nhưng đã có 4 ca nặng. Và một số các cái lưu ý với bà con đó là chúng ta không nên chủ quan với lại cái bệnh sốt xuất huyết. Khi bị bệnh bắt đầu giảm sốt thì là đối với sốt xuất huyết đó là vào cái giai đoạn nguy hiểm, bệnh nặng lên. Thứ hai là nếu mình thấy mà mệt, lừ đừ, thứ hai nữa là tiểu ít hoặc là đau bụng, rồi nôn ói và những cái trường hợp mà đi cầu phân đen. Nếu mà ói ra máu tươi hoặc là đi cầu ra máu tươi thì dễ, hoặc là hành kinh số lượng nhiều là những cái điểm mà lưu ý cần phải đưa đến bệnh viện sớm.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi. Qua phần trao đổi vừa rồi thì có thể thấy việc phát hiện sớm và theo dõi diễn biến bệnh đóng vai trò rất là quan trọng trong điều trị sốt xuất huyết. Vậy phụ huynh cần lưu ý những biểu hiện nào để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời? Xin được có câu hỏi dành cho bác sĩ Đặng Việt Nam ạ.
4: Thì những dấu hiệu sau đây, thứ nhất là trẻ nó còn sốt hoặc hết sốt nhưng mà còn lừ đừ, hoặc là trẻ nó không có được tỉnh táo, nó bứt rứt. Như trẻ, ví dụ trẻ nhu nhi thì thường nó chỉ quái khóc. Thứ hai là thường gặp hơn là em bé nó nôn nhiều. Ví dụ như một buổi sáng mà nó nôn 3-4 lần trở lên chẳng hạn, thì đó là những dấu hiệu mà cần phải đi khám ngay. Thứ ba nữa là có dấu hiệu xuất huyết. Ví dụ như là thường ở trẻ con á, các chấm xuất huyết thường xuất hiện ở chân này, ở cái mặt trước cạnh chân là chủ yếu. Thêm một dấu hiệu nữa là tiểu ít.
2: Xin được cảm ơn bác sĩ Đặng Việt Nam. Vậy thì vì sao các bệnh nhân lại chuyển nặng sau khi đã hạ sốt? Người bệnh cần theo dõi những biểu hiện nào trong giai đoạn này để kịp thời đưa đến cơ sở y tế? Xin được chuyển câu hỏi này dành cho bác sĩ Toàn ạ.
3: Sốt xuất huyết khi bắt đầu vào cái giai đoạn hết sốt là cái giai đoạn mà bệnh, giai đoạn nguy hiểm của bệnh. Lúc đó thì theo cái cơ chế giãn mạch và thoát huyết tương thì lúc đó dịch nó sẽ mất và máu nó cô đặc. Đây là cái cơ chế chính để gây ra cái tình trạng sốc. Giống như là khi bị mắc sốt xuất huyết thì nó sẽ ức chế tủy xương và làm giảm tiểu cầu và nó cũng làm rối loạn cái quá trình đông máu, gây ra cái tình trạng chảy máu. Cũng giống như là giai đoạn này thì có thể nó gây các cái tổn thương các tạng giống như là não, là tim, là gan, và nó gây suy các cái đa tạng đó, bệnh nó chuyển nặng. Đó là ba cái cơ chế chính mà trong cái giai đoạn hết sốt là bệnh nhân nó trở nặng, thường vào ngày thứ tư đến ngày thứ bảy.
2: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Toàn và những thông tin vừa rồi. Vậy xin có câu hỏi dành cho bác sĩ Nam. Việc điều trị bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em có những điểm gì khác biệt so với...
4: Cái khác biệt giữa điều trị sốt xuất huyết giữa trẻ em với người lớn thì thường ở người lớn cái tổng lượng dịch ở trên cân nặng

0: nghĩa là chia ra cân nặng đó, thì người lớn thì ít hơn trẻ con, ít hơn ở trẻ em. Và cái việc mà phải cân bằng dịch ở trẻ con là nó phức tạp hơn. Như bác sĩ Toàn cũng vừa nói, cũng vừa chia sẻ đó, là những cái em bé, những cái trường hợp mà thừa cân béo phì đó thì cũng phải hiệu chỉnh lại cái cân nặng, thì ở trẻ con thì cũng phải hiệu chỉnh phức tạp hơn. Và cái khác biệt nữa là cái tình trạng xuất huyết ở người lớn á, thì nó thường là nó nặng nề hơn ở trẻ em. Trẻ em mặc dù tiểu cầu có thể giảm đến 10.000, còn có 10.000 trên milimét khối thôi, nhưng mà tình trạng xuất huyết là vẫn ít thôi, nhưng mà người lớn thì có thể nặng nề hơn. Thứ một thêm một vấn đề nữa đó là cái việc việc bù dịch, cái dịch lượng dịch ở trẻ con như hồi nãy có nói là nó nhiều hơn, nên cái việc bù dịch nó cũng phải là cân nhắc rất kỹ, để tránh cái chuyện mà thừa dịch. Thì bệnh nhân mà truyền quá nhiều dịch thì dẫn tới là nó sẽ gây phù, gây bán bụng, gây phù, gây tràn dịch màng phổi, gây khó thở. Còn nếu mà truyền không đủ dịch thì lại dẫn đến tình trạng là bệnh nhân dễ sốc, hoặc là tái sốc, hoặc là sốc kéo dài, khó ra sốc. Thì đó những là cái vấn đề mà khác biệt giữa người lớn với trẻ con trong điều trị. Những cái khó khăn trong cái điều trị ở trẻ con á, thì ở trẻ con thì cái việc phối hợp với người lớn, với bác sĩ, với nhân viên y tế tương đối khó khăn hơn. Tại vì em bé nó, cái việc ý thức về bệnh tật của cháu nó chưa có nhiều. Tại vì những trường hợp mà nặng á, thì cần phải lấy máu nhiều lần. Có những em bé nó từ chối cho lấy máu, rất là khó khăn cho nhân viên y tế trong cái quá trình mà lấy máu hay là xử lý các cái vấn đề khác. Cái khó khăn nữa là những em bé mà có bệnh nền chẳng hạn, bệnh lý nền đó, ví dụ như là tim bẩm sinh cũng hay gặp, thì hoặc là những cái bệnh lý ví dụ như là hen phế quản rồi đó, thì là những bệnh lý nền đó thì điều trị nó cũng khó khăn hơn. Ý thứ ba là những cái vấn đề mà phụ huynh là nên phối hợp với nhân viên y tế trong quá trình điều trị đó, tuân thủ chỉ định của bác sĩ, ví dụ như dùng hạ sốt theo giờ, ví dụ như dùng paracetamol, thì trong sốt xuất huyết là chỉ dùng paracetamol thôi, đơn chất thôi. Thứ hai nữa là cho cháu ăn mặc thoáng mát và uống đủ nước. Thường những em bé sốt xuất huyết nó bức rứt, nó ăn uống rất là kém, nên việc động viên cháu là rất là cần thiết để bù nước bằng đường uống. Việc bù nước bằng đường uống so với truyền dịch thì đường uống vẫn ưu tiên hơn, thì vì nó tương đối sinh lý hơn. Người nhà cũng cố gắng động viên em bé ăn uống, tại vì nó phải có thức ăn thì nó mới cơ thể nó đang sốt mà, nó đang phản ứng nhiều mà, nó phải có năng lượng để cho cơ thể hoạt động. Thành ra là phải động viên em bé ăn đủ bữa, và nên ăn những thức ăn mềm, dễ tiêu hóa, và đặc biệt không có màu, để tránh nhầm lẫn với những cái lúc mà em bé nó nôn. Ví dụ như nó nôn ra chắc có màu đỏ, mình lại lầm tưởng với lại nó đang xuất huyết tiêu hóa chẳng hạn.
1: Như vậy thì có thể thấy là việc phối hợp giữa người nhà và nhân viên y tế trong điều trị bệnh sốt xuất huyết cũng là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc là chữa trị bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em.
0: Dạ đúng rồi.
1: Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi. Xin có câu hỏi dành cho bác sĩ Toàn. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết là sau khi điều trị sốt xuất huyết và được xuất viện, bệnh nhân cần tiếp tục được theo dõi chăm sóc tại nhà như thế nào để hồi phục tốt hơn? Và người bệnh và người nhà cần lưu ý những dấu hiệu bất thường nào để quay trở lại cơ sở y tế kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm?
2: Bệnh nhân cho xuất viện thì thường nó nằm ở giai đoạn đầu của quá trình hồi phục, cho nên lúc đó tiểu cầu cũng chưa hồi phục hoàn toàn, cũng giống như là chức năng của cơ thể khác. Vì vậy cho nên là bệnh nhân cần phải tránh vận động mạnh, không làm những việc nặng, không uống rượu bia v.v. Cũng giống như là nghỉ ngơi, bệnh nhân phải nghỉ ngơi trong vòng khoảng cỡ 7 đến 14 ngày, rồi là ăn các cái thức ăn dễ tiêu, và đặc biệt là phải theo dõi các cái dấu hiệu như là tri giác, khi mà thấy mình mệt, vật vã, lừ đừ, ly bì, hay là tiểu ít, hay là đau bụng, hoặc là chảy máu thì cần phải tái khám ngay. Cũng giống như việc tránh dùng các cái thuốc mà ảnh hưởng đến cái quá trình đông máu, chảy máu.
1: Vâng ạ, như vậy thì có thể thấy là việc chăm sóc và điều trị mắc sốt xuất huyết hết sức là quan trọng trong phòng tránh các biến chứng của bệnh. Xin cảm ơn bác sĩ Toàn với những thông tin vừa rồi. Xin có câu hỏi dành cho bác sĩ Nam. Bác sĩ Nam có thể cho biết là hướng dẫn các bậc phụ huynh cách chăm sóc trẻ mắc sốt xuất huyết tại nhà như thế nào để đảm bảo an toàn, và những sai lầm nào mà phụ huynh thường gặp để tránh không ảnh hưởng đến quá trình điều trị của trẻ?
0: Thì cái việc chăm sóc thì cũng giống như tất cả các bệnh sốt thông thường khác thôi. Cũng thứ nhất là cũng nếu có sốt thì dùng hạ sốt, thường là sốt trên 38 độ 5 là chúng ta có thể dùng thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt thì chỉ nên dùng paracetamol đơn chất, không nên phối hợp với các thuốc khác. Về hạ sốt nữa, có thể là cho cháu uống nhiều nước hơn để cho nó làm mát cơ thể, với lại là ăn mặc quần áo thoáng mát. Có những em bé sốt cao liên tục có thể phối hợp thêm là lau người bằng nước ấm, lấy khăn nhúng nước ấm ở mức vừa phải, ấm hơi nóng bàn tay một chút, bàn tay của người lớn đó. Rồi chúng ta lau mát, lau nách, lau cổ, lau bẹn, giúp cho cái việc hạ sốt nó thoát nhiệt nhanh hơn, giúp em bé nó mát hơn. Về cái việc ăn uống, đó là ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, hạn chế ăn đồ ngọt. Một số em bé mình ghi nhận là ăn đồ ngọt nhiều nó hay chướng bụng, hoặc là có thể uống thêm các nước khác, ví dụ là nước cam, nước dừa, nước chanh, nhưng mà cái độ ngọt cũng vừa phải. Những cái sai lầm mà thường gặp trong cái việc điều trị sốt xuất huyết tại nhà, đó là thứ nhất, cháu nó hạ sốt nhưng mà mình chủ quan là hết sốt là hết bệnh, nhưng mà không hẳn là vậy. Những trường hợp mà hết sốt nhưng mà cái tri giác không tốt, có các dấu hiệu cảnh báo như lúc nãy cũng có chia sẻ, thì cũng phải đi khám sớm và cho nhập viện sớm nếu mà có dấu hiệu cảnh báo thực sự. Ví dụ như là trẻ có lừ đừ, ly bì, nôn ói nhiều, tiểu ít hay là có các dấu hiệu sốt huyết thì phải đưa cháu đi khám và hoặc là phải nhập viện ngay. Không nên ăn các thức ăn mà có màu. Nãy mình cũng có nói đó là khi mà thức ăn có màu, đặc biệt màu đỏ, sẽ nhầm lẫn với cái việc mà khi cháu nó nôn ra thì sẽ nhầm lẫn với lại là máu. Nhân viên y tế cũng rất là khó xác định. Trong khi những lúc đó là người nhà cũng tương đối là bối rối và cho nhập viện ngay và chỉ khai là vậy thôi. Thành ra là cũng không có chụp hình gì, mình cũng không nhận rõ đó là thức ăn màu đỏ do thức ăn hay là màu đỏ do máu, cũng rất là dễ nhầm lẫn.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ với những thông tin rất là đáng hữu ích. Thưa quý vị, qua chương trình hôm nay thì có thể thấy sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có thể diễn biến rất nhanh ở cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, nếu người bệnh được phát hiện sớm, theo dõi đúng giai đoạn nguy hiểm và điều trị tại cơ sở y tế theo đúng hướng dẫn của các bác sĩ thì hoàn toàn có thể hạn chế các biến chứng nặng và giảm nguy cơ tử vong. Để phòng bệnh, mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như diệt loang quang, bọ gậy, loại bỏ các vật chứa nước đọng, ngủ màn và phối hợp với ngành y tế trong các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Chương trình trao đổi của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chuyên đề phòng chống sốt xuất huyết hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT. Thưa quý vị, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đang diễn ra sôi động với nhiều hoạt động tại các địa phương và kéo dài đến hết ngày mùng 2 tháng 9. 24 giờ cùng DRT hôm nay tiếp tục ghi nhận những sắc màu của lễ hội cùng các nội dung đáng chú ý sau. Nhiều trường hợp vi phạm tại các giao lộ. Phụ huynh mong sớm có đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Nước sạch đến với học sinh vùng khó. Hơn một tháng không ngừng tìm kiếm cháu bé bị mất tích. Ớt được giá, nông dân Hòa Thịnh phấn khởi. Góc nhìn DRT, điểm tựa từ nguồn vốn nghĩa tình. Chỉ trong 20 ngày đầu tháng 8 năm 2026, hệ thống camera giám sát giao thông tại các ngã tư của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 113 trường hợp vi phạm tại các giao lộ kết nối quốc lộ 25 và quốc lộ 29 thuộc khu vực phía đông tỉnh. Đáng chú ý, phần lớn vi phạm xuất phát từ thói quen rẽ trái tại các nút giao, trong khi một số người điều khiển mô tô, xe máy chưa nắm rõ hoặc cố tình vi phạm quy tắc giao thông. Qua dữ liệu camera, lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, nhất là tại các giao lộ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
1: Tối 22 tháng 8, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0 ngay trên sân Raja Mangala trong trận chung kết lượt đi Asian Cup 2026. Hòa chung niềm vui chiến thắng bất chấp mưa lớn, đông đảo người dân tại phường Buôn Ma Thuột đã xuống đường ăn mừng. Tuy nhiên, bên cạnh không khí sôi động, vẫn xuất hiện một số trường hợp quá khích, vi phạm trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, lấn làn, phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí có những hành vi phản cảm gây mất an ninh trật tự. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là niềm vui chung của người hâm mộ. Xuống đường cổ vũ, ăn mừng là cách thể hiện tình yêu bóng đá, nhưng niềm vui ấy sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi người ứng xử văn minh, chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn cho mình cũng như cộng đồng.
0: Thưa quý vị, thời điểm này khi học sinh đã bắt đầu tự trường nhưng nhiều gia đình vẫn chưa mua đủ bộ sách giáo khoa cho con em mình. Lặn lội từ xa về các phường trung tâm, tìm đến gần hết các nhà sách trên địa bàn, nhưng chị Hạnh cũng như nhiều phụ huynh khác cùng chung tình trạng chưa tìm đủ bộ sách giáo khoa cho con.
2: Thì nhà em hai đứa con, đây là lần đi mua sách thứ 6, thứ 7 gì đó. Thì sách nó thiếu quá cho nên đi các nhà sách. Thì cứ 2 ngày đi lần.
3: Chờ nhà sách sẽ đặt bổ sung thêm để lo lắng nghe.

0: giờ gần vô học rồi mà vẫn không có sách cho mấy cháu học.
1: Tình trạng khan hiếm sách giáo khoa tại khu vực Đông Đắk Lắk xảy ra khoảng 2 tuần nay. Hầu hết các nhà sách trên địa bàn đều trong tình trạng thiếu hụt cục bộ một số đầu sách, trong đó sách lớp 9, lớp 10 là thiếu nhiều nhất.
2: Cũng khuyên khách là mình đi tìm những nơi nào cá thì mình tích góp lại đỡ đủ một bộ sách cho con. Chờ mà đỡ một chỗ mà đỡ đủ một bộ sách đỡ học thì sợ nó còn khá.
3: Cái trên tinh thần là mình cũng cố gắng hết sức tìm mọi nguồn hàng, nhưng mà tất cả nguồn hàng đều là chính thống và hóa đơn đầy đủ và tem nhãn là chính thống để phục vụ các cháu.
1: Năm học 2026-2027, cả nước thống nhất dùng chung một bộ sách giáo khoa, cũng là năm đầu tiên triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc. Nhiều kỳ vọng, nhưng nhiều phụ huynh cũng đang lo lắng khi năm học mới sắp bắt đầu, nhưng con em chưa có sách để học.
4: Năm học mới 2026-2027, trường tiểu học E3 xã Chư Pui có 337 học sinh, trong đó khoảng 98% là học sinh dân tộc thiểu số. Những năm qua, cùng với những khó khăn của một trường vùng sâu vùng xa, thầy và trò nơi đây thường xuyên thiếu hụt nguồn nước sạch để dùng. Dự án nước sạch cho em vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng vừa được khánh thành và bàn giao đang mang lại niềm vui cho thầy trò trước thềm năm học mới.
5: Rồi, còn một cái công trình này thì nó cũng có ý nghĩa rất là to lớn đối với học sinh của nhà trường. Đặc biệt là các em sẽ có cái nguồn nước để sử dụng hàng ngày.
6: Dạ, con cảm thấy rất là vui ạ. Từ khi mà có cái nước sạch đó thì con không cần phải mang nước tới từ nhà tới trường nữa ạ.
4: Công trình tại trường tiểu học E3 có trị giá hơn 300 triệu đồng, sử dụng công nghệ lọc RO, công suất 150 lít mỗi giờ, cơ bản đáp ứng nhu cầu nước uống cho học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường. Đây là một trong những công trình cộng đồng do Công ty Cổ phần Giáo dục iSmart tài trợ chính, phối hợp Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam Children Fund thực hiện.
7: Là nước sạch là một câu chuyện không thể thiếu trong cái môi trường trường học. Và ở cái giai đoạn này, iSmart đồng hành cùng Việt Nam Children Fund để tài trợ nguồn nước sạch, để mong muốn đem lại cho các con những cái sự phát triển tốt đẹp và bền vững nhất.
4: Được biết, trong tháng 8 năm 2026, dự án được triển khai tại 5 điểm trường ở Lào Cai, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cần Thơ với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng, phục vụ hơn 2.250 học sinh và hơn 160 cán bộ giáo viên.
1: Mỗi sáng, kể từ sau đêm ngày 17 tháng 7, anh Lê Văn Cung lại lặng lẽ dâng nén hương lên bàn thờ tổ tiên chỉ với một tâm niệm. Xin đất trời che chở cho con trai tai qua nạn khỏi, sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.
8: Làm đây cũng suy nghĩ là không như con em tìm cháu ra. Trừ cháu, nếu mà cháu còn sống thì phải thấy người mới chết, phải thấy xác.
1: Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày cháu Minh, cậu bé 14 tuổi chịu thiệt thòi vì khuyết tật trí tuệ, đi lạc vào rừng sâu dưới chân núi gần nhà, thuộc khu vực dãy núi Chư Giang Sinh, thôn 8, xã Hòa Phong. Căn nhà nhỏ tại thôn 8, xã Hòa Sơn, hơn 30 ngày qua, ngày nào cũng có hàng chục tình nguyện viên, bà con thôn xóm và các đội cứu hộ từ nhiều nơi đến để bước vào hành trình rà soát từng hốc đá, hang sâu hiểm trở, chỉ mong tìm thấy cháu Minh.
9: Một số anh em thì trực tiếp đi lên thực địa, còn hai anh em ở dưới thì quay lấy cam hỗ trợ và hậu cần. Khi mà đội phía trên núi cần tiếp lương thực thì nước uống thì đội ở dưới sẽ đưa lên.
10: Bà con rất là tích cực và các chức năng cũng tham gia, và đội bờ lấy cam tất cả mọi thứ đều hỗ trợ, vẫn liên tục tìm kiếm.
1: Dù địa hình hiểm trở với đồi núi, rừng tự nhiên xen kẽ rừng sản xuất cùng vô số khe suối sâu, dốc đứng và thảm thực vật dày đặc, mọi nỗ lực cuộc kiếm tìm em Minh vẫn chưa dừng lại.
4: Nghỉ bán vé số nửa ngày, anh Vũ Tuấn Anh, 29 tuổi, có mặt từ sớm để chờ xem đêm đại nhạc hội và nghệ sĩ mình yêu thích.
11: Anh sẽ dừng và em cảm ơn anh hai, em đã dắt em vào đây.
4: Với anh Tuấn Anh, được đến tận nơi, được nhìn thấy thần tượng là một niềm vui rất giản dị. Và niềm vui ấy cũng được lan ra giữa hàng ngàn khán giả có mặt tại quảng trường 10 tháng 3. Có người đến từ rất sớm, có người quyết ở lại đến cuối chương trình. Tất cả cùng chờ đợi một đêm được hòa mình

0: tạo âm nhạc.
1: Mình đi từ 5 giờ chiều, mình đi cùng bạn là mong chờ cái lễ hội này rất nhiều.
2: Đến đây em sẽ ở đây đến cuối chương trình và tham gia với chương trình lễ hội sầu riêng với mục đích là ngồi đến cùng và chơi hết sức mình ạ.
0: Một đêm nhạc khép lại nhưng những cảm xúc vẫn còn ở lại, từ niềm vui giản dị của anh Tuấn Anh đến sự háo hức của hàng ngàn khán giả, tất cả đã cùng tạo nên một đêm đại nhạc hội đầy năng lượng và đáng nhớ tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk.
3: Tiếng cồng chiêng vang lên giữa những vườn sầu riêng vào mùa, đoàn rước nữ hoàng sầu riêng cùng hai chú voi Bóc Khăm, Khăm Sen, kiểu trái sầu riêng, những cô gái mang cùi và các chàng trai đi cà keo tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động Ekenduet vào mùa hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Từ cây sầu riêng cổ thụ, đoàn rước tiến về nơi phục dựng nghi thức cầu no đủ, cầu mùa, gửi gắm ước vọng mùa màng bội thu, cuộc sống đủ đầy.
4: Mong muốn là sự trúng mùa màng là thứ nhất, thứ hai là để có giá cả thị trường mang lại cho buôn làng chúng ta để càng ngày càng phát triển.
5: Đây là lần đầu tiên tôi đến với vườn sầu riêng và thưởng thức những múi sầu riêng rất là to. Tại vườn thì mình sẽ cảm nhận nó ngon hơn và cảm giác ăn nó cũng thích hơn.
3: Với Ekenduet, sầu riêng không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà đang trở thành một phần trong câu chuyện văn hóa, hình ảnh địa phương. Hiện xã có gần 6.000 hecta sầu riêng, hơn 2.800 hecta cho thu hoạch, sản lượng ước trên 70.000 tấn, giá trị khoảng 2.850 tỷ đồng. Địa phương đang đẩy mạnh mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và liên kết sản xuất. Nhãn hiệu tập thể sầu riêng Ekenduet được công bố góp phần khẳng định nguồn gốc, uy tín và nâng cao giá trị sản phẩm.
6: Không chỉ là hưởng ứng để quảng bá những sản phẩm chủ lực của địa phương mà chúng tôi còn muốn gắn kết cộng đồng với nhau và đặc biệt là quảng bá những cái văn hóa đặc sắc của xã Ekenduet để các đồng bào chúng ta đoàn kết với nhau để mà xây dựng một cái thương hiệu sầu riêng Ekenduet càng ngày càng vững mạnh.
3: Từ những vườn cây, Ekenduet đang mở rộng không gian phát triển sang du lịch và thương mại. Du khách có thể tham quan, trải nghiệm mùa sầu riêng, thưởng thức sản phẩm ô cốp, ẩm thực và tìm hiểu văn hóa cộng đồng.
0: Đây là vũ đoàn Honey đến từ Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Các thành viên đã có mặt tại phía Tây tỉnh Đắk Lắk từ nhiều ngày trước để chuẩn bị cho các chương trình trong khuôn khổ lễ hội. Từ tập luyện, giáp đội hình đến chuẩn bị trang phục đạo cụ, lịch trình của ca đoàn gần như kín từ sáng đến tối.
7: Em cảm thấy rất là vui và hào hứng khi được tham gia các sự kiện lần này. Mình được cơ hội để hiểu biết và học hỏi thêm.
8: Tập luyện nó hơi cường độ nó hơi cao cho nên là có những lúc bỏ cuộc, cho nên là mình là người biên đạo dẫn dắt cho nên là mình cũng động viên mấy bạn.
0: Mùa lễ hội, những sân khấu văn hóa nghệ thuật liên tục sáng đèn cũng là lúc các ca sĩ, diễn viên, vũ công bước vào mùa chạy show. Từ nghệ sĩ chuyên nghiệp, các đoàn ca múa nhạc đến nghệ nhân, diễn viên địa phương, mỗi chương trình không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả mà còn góp phần đưa âm nhạc dân gian, nghệ thuật truyền thống và những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.
9: Tôi mong muốn một điều là này. Ví dụ có một cái ngày lễ hội nó có một cái chương, có một cái chủ đề để phục vụ khách để họ hiểu hơn mình, họ hiểu hơn về phong tục của người Tây Nguyên chúng ta.
0: Những sân khấu rồi sẽ khép lại, nhưng với các nghệ sĩ chạy show mùa lễ hội, mỗi chương trình không chỉ là một điểm diễn mà còn là một hành trình mang âm nhạc, sắc màu và những câu chuyện văn hóa đa dạng đến gần hơn với công chúng.
3: Thời điểm này, nhiều diện tích ớt tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào thu hoạch. Giá ớt tăng so với đầu vụ, trong khi năng suất khá đang mang lại niềm vui cho người trồng. Gia đình chị Đỗ Thị Duyên có 3 sào ớt đang cho lứa thu hoạch đầu tiên. Cây phát triển tốt, sai quả, đồng đều. Hiện ớt được thương lái thu mua với giá từ 30 đến 37 ngàn đồng một kg. Trong khi đó, khoảng tháng 6, ở những đợt thu hoạch đầu tiên quanh vùng trồng, giá ớt chỉ khoảng 15 ngàn đồng một kg.
10: Giá cả năm nay thì thấy là nói chung là được, nói chung là cũng mừng. Dạ, nói chung năng suất nói chung ớt năm nay thì thấy cũng được tốt.
3: Một thuận lợi của cây ớt là sau mỗi lần thu hái, cây tiếp tục ra hoa và cho quả mới. Thời tiết thuận lợi, người dân có thể thu hoạch nhiều đợt trong cùng một vụ. Gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt đến nay đã thu hoạch 2 đợt, mỗi đợt đạt từ 500 đến 700 kg ớt trên một sào. Sản phẩm thu hoạch đến đâu được thương lái thu mua đến đó.
11: Như đây là thương lái là có bao nhiêu là thương lái người ta họ thu mua hết. người ta bao nhiêu lần người ta đồng thu hết. Nhưng còn là cái cây ớt là so với những cái cây trồng loại khác thì thấy cái cây ớt nó có hiệu quả.
3: Ớt đang vào vụ thu hoạch rộ nên nhiều hộ phải thuê thêm nhân công để thu hái kịp thời. Từ mức khoảng 15.000 đồng 1kg ở đầu vụ, giá ớt hiện đã tăng lên gấp đôi, thậm chí hơn, giúp người trồng có thêm kỳ vọng về hiệu quả kinh tế của vụ ớt năm nay.
0: Những cành cà phê sai quả đang là nguồn sinh kế cho gia đình chị Lương Thị Dung ở buôn Thái xã Ea Kiết. Ít ai biết, những cây cà phê này được gây dựng từ một nguồn vốn không lớn nhưng lại đến đúng lúc gia đình chị cần nhất. Năm 2022, khi gia đình còn nhiều khó khăn, chị được chị em trong buôn hỗ trợ 10 triệu đồng. Chị vay thêm 10 triệu đồng từ nguồn vốn xoay vòng của phụ nữ trong buôn để mua cây giống, đầu tư trồng cà phê. Đến nay, 400 cây đã cho thu hoạch khoảng 2 tấn quả, 200 cây còn lại cũng bắt đầu cho thu bói.
12: Nhờ có cái nguồn vốn đó em về em trồng được ít cây cà phê. Xong rồi vừa rồi em năm ngoái là thu 400 cây. 400 cây là thu bói năm đầu là được 2 tấn.
0: Phía sau sự đổi thay của gia đình chị Dung và nhiều chị em khác trong buôn là một cách làm rất giản dị của phụ nữ buôn Thái. Cứ 10 chị cùng góp, mỗi người 1 triệu đồng để giúp một chị có nhu cầu phát triển kinh tế vay không tính lãi. Khi cuộc sống ổn định, người vay hoàn trả lại để nguồn vốn tiếp tục đến với một phụ nữ khác. Cứ thế đồng vốn nhỏ được quay vòng, còn tình nghĩa chị em ngày một gắn kết.
13: Khi họp là chị em góp tiền lại mỗi người là 1 triệu, xong đó là cho một chị vay để phát triển kinh tế, ví dụ như là mua cây giống hoặc là mua con gà, con vịt gì đó để chăn nuôi, để trang trải cuộc sống, để góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng phát triển.
0: Không chỉ có nguồn vốn 10 chị giúp 1 chị, buôn Thái còn duy trì nguồn vốn xoay vòng hơn 670 triệu đồng, tạo điều kiện cho phụ nữ có nhu cầu vay để sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Từ những khoản tiền được góp lại bằng sự tin tưởng, nhiều phụ nữ có thêm cơ hội tự mình làm kinh tế. Và từ một buôn từng có tỷ lệ hộ nghèo cao, đến nay tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 3%.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

0: Tha cho tôi đi. Đừng.
1: Dùng dòng điện để kích thích khả năng siêu nhiên của ngươi.
0: Đừng. Đừng. Đừng. Đừng. Đừng. Đừng mà.
2: Tha cho tôi đi, đừng mà.
3: Lấy thuốc ra cho

0: Ê Dương Sừng nè,
1: lấy thứ thuốc đó ra.
0: Nhưng thưa giáo sư, cái loại thuốc đó rất là nguy hiểm.
1: Ta biết, nhưng nó làm cho sự tà ác trong ta mạnh hơn. Và đặc biệt, ta có thể chống lại siêu năng lực của bọn chúng.
2: Đó là hình phạt cho những người dám trốn chạy khỏi ta.
3: Ông, tôi không có bỏ trốn với đâu. Nay về sau tôi hứa luôn, tôi không có bỏ trốn với đâu. Tôi đang thủy ông đó, ông tha cho tôi đi.
2: Muộn rồi.
4: Lực sĩ.
5: Sao?
4: Lực sĩ bị người ta đánh chết. Được bỏ với ba bố rồi.
6: Cái gì? Bị đánh chết rồi bỏ với ba bố hả? Ê mà nè, ba. Ủa?
5: Gì vậy, gì vậy?
4: Hồn ma của lực sĩ.
6: Phải. Cái gì là thiệt luôn á hả?
5: Có thấy con ma nào mà đi chân dưới đất vậy không trời?
6: Ê, đụng thấy mới tin.
5: Nè, đụng đi.
6: Vậy là thiệt rồi. Ông đi đâu vậy?
4: Người thiệt.
5: Lo hả? Lo không? Nghĩ sao? Lo cho người ta mà chưa gì hết. Vừa mới tới là nghe luôn cái câu nói gì mà gì lực sĩ chết rồi, chù cho tôi chết rồi là gì đó, đúng không?
4: Tôi đâu có đâu. Tại tôi lo cho ông quá, cho nên á tôi mới tưởng tượng là bậy bạ chứ bộ.
5: Trời ơi, lo cái gì không biết nữa. Đó tầm bậy tầm bạ không à.
4: Nhưng mà ông đi đâu vậy?
6: Đúng rồi đó, gọi điện thoại hoài không được luôn á.
5: Điện thoại hết pin rồi.
4: Sao mà hết pin?
5: Thì ai biết đâu. Tôi đi thi xong mà tôi tắt nguồn. Xong thi xong cái điện thoại hết pin luôn. Ê,
6: sao?
5: Mà sao kỳ lắm nha. Tự nhiên á, ở nhà tôi học bài tôi thuộc rõ luôn. Mà sao vô thi tôi quên hết trơn à. Thôi, bây giờ đi ăn đi.
6: Được á. Bây giờ cũng đã gặp lực sĩ rồi, mình đi ăn với nhau đi.
5: Đi.

0: 目露恐惧。
1: Tôi đã tìm một tên nhà báo mới cho ngài đây.
2: Những đứa gen đi rất lợi hại. Cái tên nhà báo này có giúp được không?
1: Tiến sĩ cứ yên tâm. Nó bộ dạng hắn bình thường vậy thôi. Chứ hắn rất là phi thường.
2: Vậy à?

0: Đây là đâu? Các ngươi là ai?
1: À, bình tĩnh. Ta muốn ngươi giúp ta một số việc, rồi ta sẽ trả công rất là hậu hĩnh.
0: Các ngươi đừng có hòng, đừng hòng vì tiền mà ta bán rẻ lương tâm của mình. Các ngươi đừng có mơ.
1: Có khí phách.
2: Đây là cái gì?
3: Đây là

0: 你先。
1: Cháu mặt chưa? Cháu mặt chưa?
2: Cháu mặt cái gì?
1: Mấy người không cháu mặt nhưng mà tôi cháu mặt. Đứng yên một chỗ được không? Làm gì cứ sàn qua sàn lại, sàn qua sàn lại giống như cần cờn vậy?
2: Cần cờn gì?
1: Sao? Đói bụng đúng không? Mới ăn hồi nãy đó mà cái người gì đâu mà mau đói dễ sợ luôn á. Để đó tôi gọi cho A Quanh với lại Tuấn Kiệt mua đồ ăn đem qua cho.
2: Chị, mới ăn mà, tôi mới đói.
1: Không đói chứ làm gì tôi tự đi qua lại.
2: Tôi không biết nữa.
1: Có chuyện gì?
2: Thôi tôi đi về trước nha.
1: Về. Bậy. Gì, gì mà về? Chuẩn bị gặp khách kìa, một lát nữa có hẹn đó. Ở đó mà về.
2: Ê lực sĩ, tôi có linh tính đó là cái vị khách sắp tới á sẽ đem lại rắc rối cho mình á.
1: Thôi linh tính gì đâu mà kỳ cục. Có hẹn với người ta rồi thì phải ở lại gặp người ta đi chứ. Mấy người làm giám đốc hay tôi làm giám đốc thì trời.
2: Thôi coi như ông thay tôi đi ha. Có gì á, ông từ chối khách giùm tôi đi về.
1: Ê, tôi đi về trước.
2: Vậy?
3: Ê. Đây, chính là anh ta.
1: Ủa gì vậy?
2: Cái gì vậy?
1: Chị, đây là cái công ty chứ không phải cái chợ mà tiện vô chỉ thẳng vô mặt giám đốc tôi vậy. Bỏ máy quay rồi xuống coi là cái gì vô đây chụp hình tùm lum vậy. Chị là ai? Vô đây có chuyện gì?
3: Tôi là nhân chứng.
1: Nhân chứng vụ gì?
3: Tôi nói cho anh biết, cái tên này nè, lợi dụng hả mình là bác sĩ tư vấn tâm lý gì đó để tấn công tình dục nhân viên và khách hàng.
2: Trời ơi, tôi đang quay đó, cô trình bày sự việc đi.
1: Cái gì vậy? Nè, ở đâu vô đây? Cái miệng ăn mắm ăn muối vậy, con bánh bèo kìa. Nói ai cái gì xàm sỡ khách hàng gì, tấn công tình dục gì dùng từ thấy ghê vậy.
3: Anh nói ai bánh bèo hả?
1: Ủa không phải bánh bèo cho bánh cuốn hả? Ủa sao? Dở mặt thôi. Cái gì có chuyện gì nói đàng hoàng.
3: Em coi cái tên vừa lùng vừa mập vừa xấu kìa.
1: Trời ơi, dám chửi tôi luôn.
3: Ừ, anh là lực sĩ của hắn đúng không? Cái người mà hả?
1: Tên tôi là lực sĩ, tôi là vệ sĩ của Thiên Tùng. Thiên Tùng là giám đốc của cái công ty này.
2: Đúng
1: có
2: rồi.
1: Chuyện gì? Tại sao cô lại đi vô đây mà cô nói người ta là gì xàm sỡ gì đó là làm sao?
3: Có sao tôi nói vậy? Nói chung là dẹp anh qua đi. Anh chỉ là cái thứ gì không khí thôi. Anh nhà báo tôi nói anh nghe, chính mắt tôi nhìn thấy hắn xàm sỡ một hả nhân viên nữ ở trong gian phòng. Chính tôi cũng là nạn nhân của chuyện này nè. Đã vậy ha. Đi ra coi. Sơ rớ. Để bây giờ nè. Nói chung là tôi với anh phải chung tay lại để chặt mặt cái bộ đạo đức giả của hắn ra.
1: Nói cái gì vậy hả? Cô nói gì vậy? Cô vô được nói thằng bậy thằng bạn nghe chưa?
2: Đúng
1: gì
2: rồi.
1: Mà tự nhiên
2: quay cái gì mà quay? Nè, tôi nói cho cô biết, nếu như cô có bằng chứng như những gì cô nói á, cô có thể kiện ra tòa, tôi sẽ đi theo hầu tòa với cô. Còn nếu không á, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi đây. Cô không được vu khống tụi tôi nha.
1: Mời đi ra khỏi công ty này ngay bây giờ liền.
3: Không đi.
1: Tụi tôi ở đây không có tiếp những cái loại người như cô.
3: Không đi.
1: Không đi hả? Đi.
2: Lịch sĩ.
1: Trời ơi.
3: Anh nhà đó anh thấy chưa? Bọn chúng muốn giết người vậy cậu á.
1: Thôi, tụi nó muốn ăn dạ.
2: Thôi, lịch sĩ.
1: Quỷ sao? Vô trong này. Vô trong công ty của tôi mà dám ăn dạ hả?
3: Anh thấy chưa nhà bác? Anh nhớ tung cái clip này lên cho mọi người thấy á. Bọn chúng ở đây âm mưu giết người. Đi. Mọi người nhớ nha. Bọn chúng âm mưu giết tôi nè để tôi chết rồi không còn ai làm nhân chứng nữa. Nhớ đi chưa?
2: Lực sĩ, bình tĩnh đi, tôi chuẩn bị trúng kế đó.
1: Quay không? Mình thích quay không? Quay tỏ nào? Quay tỏ nào?
2: Lực sĩ!
3: Bây giờ bọn chúng không giữ kìa.
2: Bình tĩnh đi, bình tĩnh.
3: Bọn chúng không giữ, bọn chúng muốn gì quýnh người.
1: Trời ơi, tôi quýnh cái mèo này. Chắc là
3: quýnh cái mèo
1: này chết mà.
3: Đi hả? Ê, chờ xíu nhân cơ hội.
1: Để đi.
3: Quay nha, hai ba.
1: Rồi, lê đi.
3: Mà cắt đi ba, đây quay cho. Tôi đây, mẹ lớn. Nè, diễn đi, đập đầu đồ đó vậy.
1: Trời, nó đánh tôi ba mắt rồi nè trời ơi. Công ty gì mà đỏ đó trời ơi. Nó đánh tôi ba mắt rồi nè. Vô đây nữa coi.
3: Trời ơi, trời ơi. Tầm lố quá, cầm.
1: Để lên chưa.
4: Vậy là hai người bỏ chạy tới đây luôn á hả?
2: Tôi chỉ cần rời khỏi văn phòng sớm chút xíu là đã không xảy ra chuyện rồi.
5: Họ đã cố tình gây chuyện rồi. Bữa nay họ không gây chuyện thì ngày mai cũng gây chuyện, ngày mốt, ngày kia. Chắc chắn là họ sẽ gây chuyện. Chuyện xảy ra sớm thì chúng ta tìm cách giải quyết sớm thôi.
4: Ồ,

0: Rồi giờ sao giờ?
1: Phải kiện ra tòa, tìm kẻ chủ mưu, kiện ra tòa.
2: Đúng, kiện đi, tìm kẻ chủ mưu cho ra đi. Thiệt á, tôi tới thẳng đó, tôi nắm đầu, tôi đánh mà không đẹp, không ăn tiền luôn.
1: Ê, ông không được đi đánh người ta. Ủa? Đánh người ta kiện ông bị ở tù đó.
2: Ở tù thì ở tù, chứ bây giờ tức quá mà, dám dở mặt với tôi hả? Bộ biết tôi là ai hả? Tôi là lực sĩ, biết chưa? Dở mặt mà.
1: Trời ơi, ông trong lúc nóng nảy này ông ngồi im cho tôi đi, đừng làm gì hết á.
2: Ngồi im làm gì?
3: Sĩ, Tuấn Kiệt nói đúng á, cái gì mình cũng phải từ từ bình tĩnh đã. Ông mà cứ như vậy hoài là không có được đâu.
2: Bình tĩnh sao nổi mà bình tĩnh. Tôi nói thiệt á, bây giờ tới đâu hay tới đó. Bây giờ để tôi tới á, tôi xử trước rồi tính sao. Dù có đi tù á tôi cũng chịu nữa. Yên tâm, yên tâm. Lỡ như tôi mà có đi tù hay tôi bị cái gì á, tôi cũng sẽ không bao giờ khai mấy người ra đâu. Tôi không có để làm ảnh hưởng liên lụy gì tới mấy người đâu. Yên tâm đi, để tôi.
0: Ê! Tôi sẽ đi đánh nhau chung với luật sĩ.
2: Cái gì?
1: Cái gì?
2: Cái
1: gì?
3: À, Quánh.
0: Mọi người làm gì mà ngạc nhiên quá vậy? À, đi hai người thì vẫn tốt hơn là đi một người chứ, đúng không? Mà khoan, bây giờ á, trước khi đi á thì mình phải xuất hiện một cách hoành tráng. Tôi sẽ chuẩn bị áo quần nè, kén, chóng, băm rôn, tất cả mọi thứ. Và khi mình bước ra, mình sẽ hiên ngang. Mình đâu có thể nào dễ dàng mà bước ra một cách lặng lẽ được, đúng chưa?
2: Bà đi theo tôi đi quánh lộn thiệt hả?
0: Thiệt.
2: Trời ơi, áo anh ơi, bà đúng là người bạn của tôi, đúng là người bạn tốt.
0: Dạ.
1: Trời ơi.
0: Lịch sử là số 1, lịch sử là số 1, lịch sử du lịch điểm.
2: Thôi, số 1 không thì tôi không biết. Nhưng mà nghĩ sao, coi nè, chuẩn bị cái bộ đồ gì đâu, đồ dở mà giống như đồ bà ba gì đó, có vụ xẻ tà nữa.
0: Trời ơi, mặc gì mới đẹp, mặc như vậy thì người ta mới có thể thấy được là những cái đường cong trên cơ thể của mình, hiểu không?
2: Ừ.
0: Đó, rồi,
2: bây giờ còn chần chừ cái gì nữa? Tấn công!
0: Đúng, tấn công! Nhưng đi. Mà trước khi tấn công là mình phải uống một miếng nước. Đó là mình phải tiếp thêm năng lượng.
2: Bà đúng là bạn tốt tôi, quá là chu đáo luôn. Mình phải uống nước mình mới có sức, đúng không? Trời ơi, để đó, tôi xử đẹp tụi nó luôn.

0: 来，等等。
1: 美爷，
2: 绿水，
1: 美爷，
2: 绿水。

Dám đánh thuốc mê tôi hả? Dám qua mặt tôi hả? Được rồi, muốn chơi kế thì tôi sẽ dùng tương kế tự kế.

0: Bây giờ văn phòng đã bị niêm phong rồi. Để giải quyết vụ này, tôi nghĩ là mình phải đưa đơn kiện lên tòa án á.
1: Ừ, lên tòa thì lên tòa chứ, mình cũng đâu có sợ đâu. Mình phải làm cho cái chuyện này ra ngô ra khoai mới được.
2: Mà chuyện này nghiêm trọng như vậy luôn á hả?
1: Nghiêm trọng chứ sao không nghiêm trọng. Thứ nhất á, là Thiên Tùng bị vu khống, là sàm sỡ khách hàng. Làm như vậy là ảnh hưởng đến danh tiếng của Thiên Tùng. Rồi sau này á, còn ảnh hưởng đến văn phòng của Thiên Tùng nữa. Ai đâu mà dám tới tư vấn nữa chứ.
2: Nghiêm trọng thiệt á.
1: Chắc chắn là trong chuyện này có kẻ đứng sau giật dây.
0: Ôi,
1: cái tên nhà báo và cô gái đó chỉ là con chốt thí thôi.
3: Đúng rồi, tôi cũng nghĩ vậy á. Có khi nào đứng đằng sau vụ này là...
2: Hay là... À, nhức đầu quá à.
4: Trong nước
0: hình như
4: trong nước có gì đó không ổn.

0: Dám giỡn mặt với lịch sĩ hả? Thấy chưa? Đâu có được yên thân đâu.
1: Ông có ngon á thì ra đây đi, tôi biết hết á. Ông đang theo dõi tôi chứ gì, tôi không có sợ đâu. Nè, ông có muốn cái gì á thì ra đây đi, đừng hòng á mà đi theo sau tôi rồi chơi chà bỉ ổi. Ra đây đi. Ra ơi. Cuối cùng cháy nhà mới chịu lòi mặt chuột á hả? Sao? Tôi nói cho ông biết, ông thấy tôi hay không? Tôi chỉ cần tôi linh cảm thôi là tôi đã biết được ông đi theo sau tôi rồi. Mà nè, sẵn hôm nay tôi nói luôn, tụi tôi đâu có làm cái gì ông. Tại sao? Tại sao lúc nào á ông cũng theo sau tụi tôi làm gì vậy hả? Bộ ông tính hại tụi tôi hả? Đừng hòng, đừng hòng. Xin lỗi à, tôi có sức mạnh đó. Không tin hả? Coi nè.
2: Sức mạnh đâu? Sức mạnh đâu?
1: Chẳng lẽ ông cũng có siêu sức mạnh sao?
2: Cái thân hèn mọn này thì phải có chút đỉnh gì đó để phòng thân chứ.
1: Nhưng mà ta không sợ đâu. Thấy chưa, cuối cùng ta cũng đánh thắng được ông rồi.
2: Giỡn thôi.
1: Chẳng lẽ sức mạnh của ta không đánh lại sức mạnh của ông sao? Vậy thì ta đâu có ngu mà đứng đây.
2: Thiên ơi về.
1: Buông ta ra. Buông ta ra.
2: Giống ta. Nhưng con muốn chết mà.

0: Iya.
1: Cái gì vậy?
2: Sao mà lại nằm ở đây vậy?
1: Sao tôi với ông lại ở nhà A Quanh vậy? Làm sao tôi biết được? Sao tôi nhức đầu quá vậy?
2: Lực sĩ
1: sao?
2: Điện thoại của tôi đâu rồi?
1: Điện thoại của bà sao hỏi tôi?
3: Kìa.
2: Ở đây, gọi cho lực sĩ.
1: Sao tôi ơi ẩm mình mày vậy? Ông có làm gì tôi không?
4: Ông khùng hả?
2: Alo, lực sĩ hả?
5: Cứu tôi.
2: Trời ơi, cứu tôi. Lực sĩ nói như vậy đó. Bây giờ hai người nghĩ cách đi. Phải cứu lực sĩ mới được. Nhanh lên.
3: À Quanh ơi, bà bình tĩnh đi. Cái chuyện gì cũng có thể giải quyết mà.
2: Trời ơi, giờ này mới còn bình tĩnh cái gì nữa. Tuấn Kiệt, ông nghĩ cách đi chứ.
3: Biết rồi, Tuấn Kiệt sẽ nghĩ ra cách. Nhưng mà trước mắt là bà phải im lặng. Để cho Tuấn Kiệt nghĩ cách.
2: Làm sao mà tôi im lặng được? Bây giờ bạn của tôi như vậy rồi.
3: Nè, tôi nói cho bà biết, lực sĩ cũng là bạn của tôi, cũng là bạn của Tuấn Kiệt. Tụi tôi cũng lo vậy mà bà cứ nghĩ hoài, tụi tôi bị rối hết lên à.
2: Bây giờ sao ông nghĩ nhanh lên đi.
6: Tôi mình làm cái gì cũng phải có kế hoạch cụ thể đàng hoàng.
3: Đúng rồi, Tuấn Kiệt nói đúng á. Nếu như á mà mình không có kế hoạch cụ thể hả, lỡ gì không cứu được lực sĩ, nhiều khi mình bị bắt luôn rồi sao?
2: Bây giờ kế hoạch là cái gì?
3: Đúng rồi, kế hoạch là cái gì?
6: Tôi chưa có nghĩ ra.
2: Trời ơi, ông nghĩ lẹ lên đi. Nhanh lên.
3: Từ từ, bình tĩnh đi. Bà làm tôi rối hết trơn à. Bây giờ sao ta?
2: Tuấn Kiệt.
3: Có chưa Tuấn Kiệt?
6: Có cách rồi.
3: Có rồi.
2: Sao?
6: Chúng ta phải tìm tới hang ổ của lão ta.
3: Đúng rồi, phải tìm tới hang ổ. Ủa, nhưng mà chỗ nào? Mình đâu có biết đâu.
2: Chỗ nào?
3: Đúng rồi, chỗ nào?
6: Đợi suy nghĩ nữa.
2: Trời ơi, mà suy nghĩ lâu quá vậy.
6: Tôi sẽ cố. Yên tâm đi, tôi sẽ cố suy nghĩ.
2: Lực sĩ ơi.
3: Tuấn Kiệt ơi, sao vậy? Ông đi đâu vậy?
6: Đi về nhà.
3: Làm gì?
6: Về nhà để chuẩn bị đạo cụ cho cuộc chiến sắp tới.
2: Chuẩn bị đạo cụ cho cuộc chiến sắp tới?
6: Ở đây, đợi tôi đi. Tôi đi về nhà.
3: Ê, tôi thấy Kiệt nói đúng á. Mình phải chuẩn bị thật là kỹ càng. Thì mình lúc đó mình mới tới cứu lực sĩ được. Chứ không thôi là không ổn đâu. Ê, không thôi, tôi về văn phòng của tôi luôn.
2: Có chuyện gì vậy?
3: Mà cũng không được. Văn phòng của tôi bị niêm phong rồi. Làm sao bây giờ?
2: Ê, không ấy á, ông ở nhà tôi đi. Cứ coi như là nhà của ông cũng được.
7: Nè, các người có ngon á thì thả ta ra đi. Quýnh lộn nè, bò kho 1-1. Chứ đừng có chói ta như vậy. Hèn hạ biết không? Mới là đồ hàng. Còn không có ăn. Các người á, bỏ độc vào trong thức ăn chứ gì. Thôi kệ, ta ăn luôn. Đường nào ta cũng chết. Thành ta biến thành con ma nào đỡ là con ma đói. Ăn luôn.
8: Tại sao chúng ta lại nuông chiều cái tên quái đản này? Thưa tiến sĩ,
9: đây là một thí nghiệm rất quan trọng, cho nên phải chăm sóc hắn cẩn thận.
7: Ngươi định làm gì ta? Cái tên bệnh hoạn xấu xa đáng ghét. Tính làm gì ta? Thả tôi ra đi. Có ngon á, thả tôi ra đi. Lộn 1-1. Đừng làm gì ta mà. Người tính đường này cho ta xỉu gì? Không hả? Ta có sức mạnh thiên nhiên, ta không bị béo bạch bởi những cái gì đâu. Ta không bị ngốc nghếch.

995, 996, 997, 998. Thôi mệt quá. Sao kỳ vậy? Tập thể dục rồi mà cũng không hết đói bụng nữa. Thiệt tình luôn á, chạy trốn cái kiểu gì mà có cái bóp cũng không kịp đem theo nữa. Giờ không

0: không có tiền, không có thẻ, cũng không có chứng minh nhân dân, không biết lấy gì mà mua đồ ăn ăn nữa.
1: Thiệt tình,
0: nhiều lúc nghĩ lại hả, quýnh với mình mấy cái vậy sợ.
1: Thôi, giọng đâu.
2: Tôn, ông định đánh ai hả?
0: Ủa, sao sao cô dậy sớm vậy?
2: Tôi đói bụng quá, tôi ngủ không có được.
0: À, tôi xin lỗi nha, tôi lỡ ăn hết đồ ăn của cô rồi.
2: Không sao, không sao. À, để tôi gọi điện thoại cho cậu của tôi. Cậu của tôi á là thương tôi lắm.
0: Ủa vậy?
2: Nhìn ổng hở sồn sồn vậy thôi chứ ổng nhiều tiền lắm á. Ổng tôi muốn cái gì ổng cũng chịu hết trơn á.
0: Vậy gọi đi, vậy gọi đi.
2: Điện thoại sao rồi ta? À, đợi tôi tí nha.
0: Vậy là sẽ có đồ ăn rồi. Đúng rồi. Gọi liền đi, gọi liền đi.
2: Nè, để tôi gọi tôi mở la cho ông nghe nha. Ông thương tôi lắm luôn á.
0: Vậy là sẽ có đồ ăn rồi.
3: Ông hả? Cậu đang nằm ăn vạ nhà người
0: ta đi mượn tiền,
3: đừng có làm phiền cậu nghe. Tự
0: thân
3: ai lấy lo đi
0: hen. Đâu có sao đâu. Người lớn nhiều khi hả, người ta bận mấy cái chuyện quan trọng không à. Thôi bà đừng có làm phiền cậu của bà nữa. Ê, tụi mình cũng lớn rồi, tự lo được mà. Tôi nghe nói là các nhà khoa học người ta nghiên cứu rồi, thi thoảng mình nhịn đói cũng sẽ rất là tốt cho cơ thể á.
2: Thiệt luôn á hả?
0: Ừ đúng rồi, sẽ giúp cho mình giải độc tố nè, thanh lọc cơ thể nè, còn nhiều cái rất là tốt. Cho nên là bây giờ mình giả bộ mình nhịn đói đi, nhiều khi hả cái đó nó còn hả giúp cho mình đẹp da nữa đó.
2: Đồng ý.
0: Nè bà thấy không, tôi mới hả, tôi mới nhịn đói từ tối hôm qua tới giờ. Ôi mà bây giờ tôi cảm thấy rất là khỏe luôn á.
2: Ê,
0: để tôi múa vài đường cho bà coi nha.
2: Tiến Tùng, Tiến Tùng, Tiến Tùng, Tiến Tùng, Tiến Tùng. Ông tỉnh rồi hả? Thiên Tùng, nè ông uống thêm ngụm nữa đi.
4: Ủa sao tự nhiên tôi nằm trên giường vậy?
2: Tại vì lúc nãy á, xong rồi ông xỉu xong rồi tôi đỡ lên giường.
4: Tôi bị xỉu hả? Sao kỳ vậy ta? Chắc là tôi không làm việc cho nên là tôi bị suy nhược cơ thể á.
2: Cái gì? Ông không làm việc mà cũng suy nhược cơ thể nữa hả? Tôi tưởng á là chỉ có những người làm việc nhiều người ta mới suy nhược cơ thể chứ.
4: Chắc là tôi khác người á. Tôi
0: phải làm việc thật là nhiều thì tôi mới có nhiều sức khỏe được. Còn nếu mà tôi không làm việc á là tôi sẽ bị xỉu giống vậy á.
2: Ủa vậy luôn á hả? Vậy giờ phải làm sao?
0: Bây giờ tôi phải làm việc và kiếm tiền thì tôi sẽ mau khỏe lại thôi à.
2: Thì nãy tôi đã nói rồi đó, nhưng mà bây giờ vấn đề á là văn phòng của mình á là bị niêm phong rồi. Sao mà làm việc được?
0: Ê, tôi thấy ở đây cũng được nè.
2: Đừng có nói là mở văn phòng ở ngay nhà của tôi nha.
0: Đúng rồi, là nhà của cô.
2: Sao mà mở được? Rồi rủi mình mở thì cũng đâu có khách hàng nào biết đâu mà tới.
0: Cái chuyện này thì tôi nhờ cô nha.
2: Tôi? Mình phải giúp Thiên Tùng. Mình phải tìm khách hàng cho Thiên Tùng. Mình phải kiếm việc cho Thiên Tùng làm. Mình sẽ giúp cho Thiên Tùng không có việc suy nhược nữa. Nhưng mà tìm khách hàng ở đâu?

0: khách hàng ở đâu.
1: Đồ mất dạy, đồ mất dạy. Mày với đồ mất dạy á, mày với mất dạy á. Cái đồ cướp của người khác, tao mới là người hoàn ánh chứ. Mày đó mày là con quỷ cướp chồng khác nè.
0: Hai chị, nó nghe nè. Chuyện gì á cũng có thể giải quyết. À, bạo lực không phải là một cách giải quyết hay đâu.
1: Mày là con nào? Mày là đồng bọn của con này đúng không?
0: Hai chị, hình như á là hai chị đang có vấn đề về tâm lý đúng không? Hai chị nên tìm đến bác sĩ tâm lý đi.
1: Con này đồ điên.
0: Ủa chị bị sao vậy?
1: Đồ như chị.
0: Hai chị bị gì vậy? Ủa sao vậy? Hai người nghe tôi nói đi. Hai người á hình như á là đang gặp vấn đề rắc rối rồi đó. Hai người có thể tới bác sĩ Thiên Tùng để trị bệnh. Bác sĩ Thiên Tùng á là một bác sĩ tâm lý rất là giỏi, có thể trị được bệnh của hai chị đó.
2: Bác sĩ Thiên Tùng là ai?
1: Địa chỉ tôi muốn ở đâu?
3: Không ngờ mình còn có thể điều khiển được người khác.
0: Vậy là hai chị chịu tới bác sĩ tâm lý Thiên Tùng rồi hả? Nếu vậy thì đi theo tôi đi, tôi dẫn tới tận nơi luôn cho. Đi.
4: Thôi
5: hai cô vô đây.
4: Quá.
0: Thiên Tùng.
4: Ê có đoạn chưa?
0: Ôi đoạn cái gì? Khách tới.
4: Mời hai cô ngồi.
0: Hai cô ngồi đi.
4: Tôi là Thiên Tùng, chuyên gia tư vấn tâm lý. Còn hai cô là...
5: Tôi là Hoa.
6: Tôi là Hồng.
4: Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quá trình điều trị tâm lý luôn ha. Không biết là ai sẽ là người bắt đầu trước?
1: Tôi.
4: Thì ra là hai cô có chung một vấn đề với nhau.

0: Sao mà xén được? Mà xén thì mới tâm sự được chứ. Thêm rượu đi. Trời ơi, nhậu nhẹt mà không có cái miếng mồi nào. Chủ nhà đâu? Đem mồi ra. Nhanh. Đem mồi ra nhanh.
1: Hai cô là bạn thân của nhau. Nhưng mà chính vì cùng thích một người con trai cho nên xảy ra mâu thuẫn đúng không?
0: Đúng. Chính xác.
1: Và người con trai đó là một người cao ráo, lịch lãm, đẹp trai và rất là giỏi ăn nói. Cho nên là anh ta luôn tạo cảm giác cho hai cô là hai cô là người con gái duy nhất của anh ta, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà rất tiếc, anh ta là một người sở khanh. Anh ta chỉ lợi dụng tình cảm của hai cô thôi để khỏa lấp những nỗi buồn của anh ấy, trong khi người bạn gái chính thức của anh ấy đang chiến tranh lạnh với anh ta.
0: Anh nói thiệt chứ?
1: Đương nhiên.
0: Anh ta dám bắt cá nhiều tay như vậy sao?
1: Đúng rồi.
0: Tên Sở Khanh, ra tao đã nghi ngờ nó từ lâu rồi mà. Thật ra tao cũng đã thấy được bộ mặt thật của nó rồi, nhưng tao cố tình không chấp nhận. Bây giờ tao với mày đi đánh nó đi, cho nó biết tay đi.
2: Đi. Nhưng mà bây giờ tao với mày ghé tìm tập khó đi.
0: Làm gì mày?
2: Mua kéo.
0: Đây là tiền của anh. Cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi mới biết được tình bạn với hai chúng tôi còn quý giá hơn hết thảy bọn con trai trên đời này.

0: Cái gì
1: đi
0: vậy?
1: Rồi hả?
2: Đi rồi. Mà nè, cô điều khiển hai người đó tới hả?
1: Sao anh biết hay vậy?
2: Bộ cô quên là tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hả?
1: Ờ ha.
2: Mà tôi nói cho cô biết, cô không thể nào mà sử dụng cái thuật bừa bãi như vậy đâu, nguy hiểm lắm.
1: Thôi tôi biết rồi, lần sau á tôi không dùng nữa.
2: Nhớ đó.
3: Ừ. Em giờ Kiệt. Vui áo hoa.
2: Trời ơi, nhìn bị cứu tinh của tôi. Đồ ăn, đồ ăn. Đói bụng quá, đói bụng quá.
3: Làm gì mà giống như đói sắp chết vậy ông nội?
2: Thôi ông mà tới chậm một chút xíu nữa là tôi chết thiệt á.
3: Trời ơi trời, làm quá vậy. Ê, nói nghe nè, có tin quan trọng.
1: Hả? Tin gì vậy?
3: Tôi đã suy nghĩ ra một cách, một kế hoạch để cứu lực sĩ rồi.
1: Cách gì vậy?
3: Đây. Đây.
4: Đói quá. Các ngươi đã làm gì ta? Đói quá.
5: Gì vậy? Vậy là hắn mất hết sức mạnh rồi sao thưa tiến sĩ?
6: Không, thí nghiệm thành công, sức mạnh không mất đi mà chỉ ẩn giấu bên trong mà thôi.
4: Sức mạnh của ta đâu? Sức mạnh siêu nhiên của ta đâu?
5: Đáng rồi nhà ngươi.
4: Sức mạnh của ta.
7: Cái tội phun cơm như mặt ta.
6: Alo, tôi nghe. Rồi, biết rồi. Khu vực tình nghi đã xảy ra một scandal giữa những nhóm người của Jenny.
3: Tôi nghĩ
1: mày em cắt cổ mày luôn bây giờ. Tụi mày á là người của hội thánh Tha Thu, tụi mày đang mê hoặc tao vào nhóm của tụi mày. Tụi mày tốt với tao, thật ra tụi mày chỉ là lừa đảo thôi.
6: Ta sẽ rút hết máu của bạn.
1: Ông không được làm như vậy.
7: Ông không được làm điều đó.
6: Còn ngươi, ta sẽ dành cho ngươi một sự ưu ái rất đặc biệt.
1: Có hả? Tôi được ưu ái nữa hả?
7: Ông làm hại và đó mà cùng nữa.
2: Ê, lực sĩ.
1: Làm cái gì vậy?
2: Ông dám?
7: Điên tục.
8: Tụi mày sẽ không thoát khỏi tay ta đâu.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, chí khí và tinh thần thượng võ hội tụ, 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đậm đà bản sắc. Hãy sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa Năng, tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số, fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ.

0: Mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 8, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị liên quan đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại hai xã Đức Bình và Sơn Thành. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã rà soát kiểm tra hệ thống hồ đập, kênh mương, đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc 4 tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó mưa bão tại cơ sở. Qua kiểm tra, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, bố trí trực 24/24 giờ và theo dõi sát sao mực nước hồ chứa. Ngoài ra, các địa phương cần tiếp tục rà soát điểm xung yếu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân vùng hạ du khi mùa mưa bão đến. Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 8, học sinh khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 trên toàn tỉnh tựu trường sớm. Không khí háo hức và rộn ràng tràn ngập ở nhiều ngôi trường, mở đầu cho một năm học mới đầy hứng khởi, ghi nhận tại phường Buôn Ma Thuột.
1: Với các em lớp 1, đây là lần đầu tiên bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Từ bộ đồng phục, chiếc cặp sách đến cô giáo và những người bạn mới, tất cả đều khiến các em háo hức, xen lẫn một chút bỡ ngỡ.
2: Hôm nay con dậy lúc 6 giờ kém 10 để ăn sáng rồi chuẩn bị đồ để lên được gặp cô giáo mới, các bạn mới, con rất vui ạ.
1: Với những học sinh nhỏ tuổi, ngày đầu tiên đến trường không chỉ là niềm vui mà còn là hành trình làm quen với môi trường mới. Vì vậy, các giáo viên chủ nhiệm lớp 1 đã chuẩn bị chu đáo từ không gian lớp học đến những hướng dẫn đầu tiên giúp các em cảm thấy trường học gần gũi như một ngôi nhà thứ hai.
3: Đây là ngày đầu tiên giáo viên chủ nhiệm khối lớp 1 đón các bạn đến trường học. Thì ở ngày đầu tiên này thì sẽ giới thiệu cho các con về trường, về tên trường, tên lớp để các con nhớ là mình học lớp nào, trường gì, và giới thiệu cho các con về một số nền nếp của nhà trường để các con làm quen.
1: Nếu ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 là sự háo hức, xen lẫn bỡ ngỡ, thì với học sinh lớp 9 lại mang cảm xúc khác, không còn là lần đầu làm quen với trường lớp, nhưng đây lại là năm học cuối cùng của một chặng đường. Tại trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, trong ngày đầu trở lại trường, học sinh lớp 9 được giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở về nền nếp, nội quy, đồng thời định hướng tinh thần học tập cho năm cuối cấp, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Các em cũng được hướng dẫn những nội dung cần chuẩn bị cho năm học mới.
4: Kỳ vọng của em là sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường hơn, tham gia nhiều cái hoạt động kỹ năng sống mà để trường, nhà trường tổ chức, cũng như là cố gắng củng cố lại những cái kiến thức để mình có thể bước vào cấp 3, cũng như là đậu những vào những cái nguyện vọng mà mình mong muốn.
5: Năm nay là năm cuối cấp của các em, cho nên tôi đã chuẩn bị cho các em một cái tinh thần để sẵn sàng chuẩn bị một cái năm học và để bước vào một cái giai đoạn tiếp theo, đó là lên trung học phổ thông. Có rất nhiều kỳ vọng, hy vọng là 100% các em sẽ vào được trường cấp 3, nguyện vọng 1.
1: Một năm học mới lại bắt đầu. Với mỗi học sinh, năm học mới là một hành trình để nỗ lực và trưởng thành. Với mỗi giáo viên, đó cũng là hành trình của trách nhiệm, tận tâm và không ngừng đổi mới. Những cảm xúc trong ngày đầu trở lại trường sẽ là điểm khởi đầu cho một năm học với những kỳ vọng tốt đẹp đang được chờ đợi phía trước.
0: Thưa quý khán giả, cùng với cả tỉnh, trong sáng nay ngày 24 tháng 8, học sinh các khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 ở khu vực phía Đông đã tựu trường sớm hơn một tuần so với các khối lớp còn lại. Tại các trường học, công tác đón học sinh, ổn định lớp và chuẩn bị điều kiện cho năm học mới được triển khai ngay từ ngày đầu tiên.
6: Năm học 2026-2027, trường tiểu học Âu Cơ, phường Tuy Hòa đón 283 học sinh lớp 1 được bố trí thành 8 lớp. Trong những ngày trước khai giảng, giáo viên hướng dẫn các em làm quen với trường lớp, rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ và từng bước thích nghi với nền nếp học tập ở bậc tiểu học.
7: Lần đầu tiên là nhìn thấy con trong cái trang phục mà đi học như thế thì cảm giác là con lớn nhanh quá, cảm giác là mình cần phải cho con cái không gian để con tự lập hơn.
6: Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, phường Tuy Hòa, học sinh lớp 9 cũng có mặt từ sáng sớm. Ngày tựu trường là thời điểm để nhà trường ổn định tổ chức lớp, phổ biến kế hoạch học tập và chuẩn bị cho năm học cuối cấp. Đây là năm học có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh lớp 9 khi các em vừa phải hoàn thành chương trình trung học cơ sở, vừa chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10.
8: em sẽ quyết tâm học hành, học tập thật là tốt, chăm chỉ, siêng năng và nỗ lực tích cực tham gia những cái phong trào hoạt động của trường và phát triển bản thân mình trong một tương lai sắp tới.
6: Cùng với học sinh lớp 9, khoảng 320 học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi cũng tựu trường trong ngày 24 tháng 8. Năm học này là năm đầu tiên trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi tổ chức bán trú cho học sinh khối 6. Vì vậy, việc đón học sinh sớm giúp các em có thêm thời gian làm quen với môi trường học tập, thời gian biểu và nền nếp sinh hoạt bán trú. Nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí giáo viên và xây dựng phương án quản lý, chăm sóc học sinh, bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức bán trú.
9: Cho các em là làm quen với trường lớp, đối với lớp mới, làm quen với cô giáo chủ nhiệm, thầy giáo chủ nhiệm của lớp. Rồi qua đó thì cơ cấu cái ban tổ chức của lớp gồm có các thành viên lớp trưởng, lớp phó cũng như các thành viên khác để các em ổn định.
6: Theo kế hoạch năm học 2026-2027 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, sau khi học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 24 tháng 8, các khối lớp còn lại tựu trường ngày 31 tháng 8, các trường đồng loạt tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2026 và kết thúc trước ngày 18 tháng 1 năm 2027, bảo đảm 18 tuần thực học. Các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2027.
0: Trước thực trạng hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy phát triển nhanh và xuất hiện nhiều điểm đưa đón khách tự phát, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư bến thủy nội địa quy mô nhỏ, kinh phí ít, thời gian hoạt động ngắn để quản lý hiệu quả.
10: Các bến thủy nội địa quy mô nhỏ chỉ tiếp nhận phương tiện có sức chở nhỏ phục vụ vận chuyển hành khách, không tiếp nhận phương tiện vận chuyển hàng hóa. Cơ cấu công trình đơn giản, bảo đảm an toàn cho người lên xuống phương tiện và cho phương tiện cập bến. Trong đó ưu tiên kết cấu lắp ghép, có thể tháo dỡ và di dời sang vị trí khác tiếp tục sử dụng, hạn chế tối đa kết cấu cố định. Theo quy định, toàn tỉnh Đắk Lắk có 31 tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài hơn 600 km và 66 cảng bến thủy nội địa. Tuy nhiên, đến nay chưa có cảng hay bến thủy nội địa nào được cấp phép hoạt động hay khai thác thương mại.
0: Thưa quý vị, sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, việc bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học được các địa phương, nhà trường đặc biệt quan tâm. Từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến việc tổ chức lớp học, các trường đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh và duy trì chất lượng giáo dục, ghi nhận tại xã Krông Anna.
10: Thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, xã Krông Anna dự kiến giảm từ 15 xuống còn 5 trường, qua đó giảm 10 đầu mối quản lý, tương đương 66,7%. Theo lãnh đạo địa phương, việc sắp xếp được tính toán theo hướng tinh gọn nhưng không làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Các điểm trường cơ bản được duy trì, đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên được rà soát bố trí phù hợp.
11: Sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hệ thống chính trị,

0: đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tại các thôn buôn, cũng như là phụ huynh, để tuyên truyền cho phụ huynh, giáo viên và học sinh biết được đây là một cái chủ trương chung của Đảng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, và mọi cái việc sắp xếp không làm ảnh hưởng đến cái việc học tập của con em chúng ta.
1: Tại trường Trung học cơ sở Buôn Trấp, nhà trường chủ động rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất sẵn sàng cho năm học mới sau khi sắp xếp lại. Đến nay, việc bàn giao, tiếp nhận, điều chuyển nhân sự được thực hiện kịp thời, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định trong năm học mới.
2: Nhà trường cũng làm tốt cái công tác tư tưởng cho các thầy cô, và các thầy cô cũng đã sẵn sàng để tiếp nhận những nhiệm vụ mới trong thời gian sắp tới, đặc biệt đó là những cái vị trí nhạy cảm, ví dụ như là đội ngũ nhân viên, rồi là một số cái nội dung mà có liên quan khác, cho nên là về cơ bản là thầy cô cũng đã sẵn sàng.
3: Mình thấy rằng cái việc sắp xếp đơn lực cũng rất hợp lý, cũng là giáo viên thì quan trọng là dạy, cách dạy và kết quả của học sinh mà thôi. Còn việc sắp xếp trường lớp chỉ là sắp xếp lại để cho nó hợp lý thôi.
1: Tại trường tiểu học Krông Anna, nhà trường đã làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và phụ huynh. Sau sắp xếp, cán bộ, giáo viên, nhân viên đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ phù hợp với vị trí, việc làm, năng lực và điều kiện thực tế.
4: Tâm thế của đội ngũ cán bộ, viên chức cũng như của học sinh là luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm thế để cho cái việc sáp nhập cũng như việc bước vào cái năm học mới tiếp theo đây.
1: Tinh gọn để hiệu quả hơn, nhưng không để bất kỳ sự thay đổi nào làm gián đoạn việc dạy và học. Đó chính là mục tiêu xuyên suốt trong phương án sắp xếp trường lớp tại xã Krông Anna.
5: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 đang dồn toàn lực chuẩn bị cho lễ khai mạc sự kiện trung tâm quy mô và được chờ đợi nhất, hứa hẹn mang đến một đêm hội thể thao văn hóa rực rỡ đậm chất Tây Nguyên. Và tối ngày hôm qua ngày 23 tháng 8, ban tổ chức đại hội cũng đã tổng duyệt chương trình lần cuối cho đêm khai mạc của đại hội chính thức. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 25 tháng 8 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, số 3 Nguyễn Đình Chiểu với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cùng đông đảo nhân dân và du khách.
1: Em rất là vinh dự khi mà được tham gia chương trình này, một phần nhỏ trong một cái chương trình lớn để cùng thành công, để cùng tạo nên thành công cho cái chương trình của mình ạ.
0: Theo kế hoạch, ngọn lửa truyền thống đại diện cho tinh thần thể thao trung thực cao thượng và ý chí quật cường của Đại Ngàn sẽ được các vận động viên tiêu biểu như Nguyễn Hoàng, Võ Thị Quỳnh Như, Lê Minh Cao rước về và thắp sáng trên đài lửa trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Trong đêm khai mạc, một chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Màn kết hợp giữa âm thanh nhạc cồng chiêng Tây Nguyên kết hợp với các vũ điệu làng chài, vùng biển truyền thống và vũ điệu thể thao hiện đại do hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh viên biểu diễn, tôn vinh bản sắc văn hóa đa dạng của Đắk Lắk gắn liền với tinh thần nhanh hơn, cao hơn và mạnh hơn. Đến thời điểm này, kịch bản chi tiết, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, khổ lớn cũng như phương án phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự cho lễ khai mạc đã được hoàn tất rà soát. Tất cả đã sẵn sàng tạo nên một dấu ấn bùng nổ, mở màn cho kỳ đại hội thành công rực rỡ. Hôm qua ngày 23 tháng 8, tại nhà thi đấu thể dục thể thao phường Buôn Ma Thuột, môn vô vi nam trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất 2025-2026 cũng đã chính thức khởi tranh. Tham dự môn vô vi nam có 452 vận động viên đến từ 33 đoàn trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 33 bộ huy chương, gồm 12 bộ huy chương ở nội dung quyền và 21 bộ huy chương ở nội dung đối kháng. Ở nội dung quyền, các vận động viên tranh tài ở các bài đơn luyện tay

0: không nam nữ, đơn luyện vũ khí nam nữ, song luyện tay không nam nữ. Trong khi đó, ở nội dung đối kháng gồm 21 bộ huy chương với 11 hạng cân nam từ dưới 36kg đến 68kg và 10 hạng cân nữ từ dưới 36kg đến 64kg.
1: Em thấy không khí hôm nay vui nhộn, kiểu các vận động viên đông gặp về đây đánh, tham gia, tạo một sân chơi lên mạnh để phát triển môn phái.
2: Sẽ cố gắng để lấy được thành tích cao nhất đêm về đại đội.
0: Giải vô địch vô biên Nam là một trong năm môn thi đấu trong chương trình chính thức của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Bên cạnh các môn đi kinh, đẩy gậy, kéo cò và bắn nỏ, bắn ná, đây là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng phong trào tập luyện, công tác đào tạo bộ môn vô biên Nam trên địa bàn tỉnh. Thông qua giải, các vận động viên có cơ hội cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đồng thời, ban tổ chức cũng phát hiện tuyển chọn những nhân tố chuyển vòng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng cho đội tuyển vô biên Nam của tỉnh tham gia các giải đấu cấp khu vực và quốc gia.
3: Tối thành công của giải vô địch vô Nam miền Trung 2026 từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8 tại Pleiku, Gia Lai. Đội tuyển vô biên Nam Đắk Lắk đã xuất sắc giành vị thứ nhì toàn đoàn. Chúng tôi cũng mong muốn qua giải đại hội vô biên Nam lần này sẽ phát hiện được những nhân tố mới, những vận động viên có tố chất để giới thiệu cho trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh tuyển chọn vào các đội tuyển năng khiếu cũng như đội tuyển vô địch để bổ sung cho lực lượng đội tuyển tỉnh trong thời gian tới.
0: Với số lượng vận động viên tham gia đông, môn vô biên Nam được kỳ vọng sẽ mang đến những cuộc tranh tài chất lượng, góp phần làm nên thành công chung của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Theo kế hoạch, bộ môn sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 8. Sáng ngày hôm qua, ngày 23 tháng 8, tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, Liên đoàn Taekwondo Đắk Lắk đã phối hợp cùng với Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc gia lần thứ nhất năm 2026. Tham dự kỳ thi lần này có gần 270 võ sinh đến từ các câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó có 162 võ sinh thi lên đẳng 1, 100 võ sinh thi lên đẳng 2, 8 võ sinh thi lên đẳng 3. Tại đây, các võ sinh tham gia các nội dung thi như hệ thống kỹ thuật, quyền tiêu chuẩn và phần thi bài quyền, đối kháng. Kỳ thi thăng đẳng quốc gia lần này là dịp để các võ sinh kiểm tra, đánh giá trình độ và là cơ hội giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào Taekwondo tỉnh nhà, cũng như phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố chuyển vòng cho đội tuyển Taekwondo Đắk Lắk trong thời gian đến. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dám chửi tôi luôn.
1: Ừ, anh là lực sĩ của hắn đúng không? Cái người mà hả?
0: Tên tôi là lực sĩ, tôi là vệ sĩ của Thiên Tùng. Thiên Tùng là giám đốc của cái công ty này.
2: Đúng
0: có
2: rồi.
0: Chuyện gì? Tại sao cô lại đi vô đây mà cô nói người ta là gì xàm sở gì đó là làm sao?
1: Có sao tôi nói vậy? Nói chung là dẹp anh qua đi.
0: Sao
1: anh...
0: mà sao mình trời ơi, cái công ty của người ta chứ phải cái chợ đâu mà vô đập phá tùm lum hết vậy?
3: Giấy tờ buôn bãi gì quá trời như đất vậy.
0: Trời ơi.
2: Ê ê, cái gì vậy? Tôi coi với.
3: Rồi giờ sao giờ?
4: Phải kiện ra tòa, tìm kẻ chủ mưu, kiện ra tòa.
5: Giỡn thôi.
0: Chẳng lẽ sức mạnh của ta không đánh lại sức mạnh của ông sao? Vậy thì ta đâu có ngu mà đứng đây.
4: Ê, nói nghe nè, có tin quan trọng.
3: Tin gì vậy?
4: Tôi đã suy nghĩ ra một cách, một kế hoạch để cứu lực sĩ rồi.
3: Cách gì vậy?
6: Khu vực tình nghi đã xảy ra một scandal giữa những nhóm người của Zendy.

0: Tôi đã làm gì ta?
1: Chị gái xinh đẹp ơi, chị gái cho em đi toilet đi, chị gái em mắc quá à.
2: Đúng rồi chị ơi, cho tụi em đi toilet đi.
1: Ê, chị ơi, em mắc quá. Chị.
3: Trời ơi, em khát nước rồi.
1: Trời ơi, tao muốn ra mà mày vô không vậy?
4: Tụi mày em á, trời ơi, tụi trầu quá.
2: Vậy, bây giờ chị quá. Cho tụi em đi hả? Em xà ra đây á, xà ra đó.
4: Tao thích mày xà tại chỗ luôn. Tao cắt luôn của mày đó mà tao nên.
1: Rồi nghỉ rồi.
4: Mày em, cắt cổ mày luôn bây giờ. Tụi mày á là người của hội thánh Tha Thu. Tụi mày đang mê hoặc tao vào nhóm của tụi mày. Tụi mày tốt với tao. Thật ra tụi mày chỉ là lừa đảo thôi.
3: Tôi làm gì có...
4: Không tin tụi mày đâu.
3: Không có chuyện đó đâu. Tụi em á là muốn giúp cho chị thiệt mà.
4: Tụi em đi, tụi cái chảo biệt. Cắt lử tụi bay hết bây giờ.
2: Chị đẹp mà chị hung dữ quá.
1: Hơi ni à.
4: Anh, em vừa bắt được bọn lừa đảo này nè. Tụi nó kêu em vô nhóm lừa đảo gì của tụi nó, điên khùng gì của tụi nó.
1: Không, không sao, em làm tốt lắm.
4: Tốt vậy, có thưởng cho người ta không?
1: Thôi, đương nhiên là có rồi. Bây giờ nè, em về nhà, em ăn uống rồi tắm rửa sạch sẽ, chờ anh về nha. Anh thưởng cho. Mà trước khi về coi thử có chối sĩ chưa kìa.
4: Em biết rồi.
1: Bye Hương Ninh nha.
4: Bye bye.
1: Giờ còn ngồi đá cái gì? Đứng lại. Đứng lên, đi về nhanh.
3: Cái gì từ nói, cầm cái gì vậy?
1: Đi chi thì chi
2: nhảy.
5: Ủa, cái gương mặt này quen quá, tôi vừa nhìn thấy
4: anh gì đó. Ơi
6: tôi đây. Không quen.
4: Ai vậy? Tôi để quên túi xách, tôi vào lấy.
5: Khách hàng của tôi.
6: À, khách hàng của ông hả?
4: Ê, tên Sở Khanh.
6: Cái gì
2: vậy?
4: Tên Sở Khanh.
6: Là sao?
5: Ủa, cái gì vậy? Vậy là cái người này là bạn trai của hai cô hả?
4: Đúng, nó là bạn trai của tôi đó. Nó là bạn trai của tụi tôi đó. Mấy người đang tính cái gì vậy? Có muốn nhập bọn với tụi tôi để đi đánh tên khốn này không?
6: Cái gì? Đánh tên khốn này à?
7: Không, tôi có một kế hoạch khác hay hơn nhiều.
8: Ê, cứu tôi!
9: Cứu tôi với!
4: Im! Im ngay!
8: Cứu tôi với!
4: Tụi mày im hết chứ! Cắt mỏ tụi mày bây giờ đó! Thôi, chuyện ở đây giao hết cho mày đấy! Mày đi lo chuyện tung tin đồn nhảm đi! Mày yên tâm đi, tung tin đồn nhảm là nghề của tao mà. Bye bye. Tao sẽ cắt hết tụi mày. Đứa nào ngon nè, mày chạy mỏ đi, cắt cho mày coi. Cắt cái mỏ mày, cắt cái lỗ mũi mày luôn. Mày ngon mày đưa ra đi.
8: Đi vô đi.
10: Tôi giáo sư. Tụi nó đây.
7: Chào mừng các bạn đến phòng thí nghiệm của tôi.
0: Độc tờ quá.
7: Thôi khỏi chào, có quen biết gì đâu mà chào.
0: Ta lỡ chào rồi. Trước khi vô phần chính, ta muốn dành cho ba người một món quà thật là bất ngờ.
3: Có quà nữa hả?
7: Quà của ông có tốt lành gì đâu.
3: Luật sĩ!
9: Luật sĩ!
3: Nghe tên tiến sĩ xấu xa kia, ngươi làm gì luật sĩ vậy hả?
9: Luật sĩ!
3: Luật sĩ!
11: Sao mấy người lại có mặt ở đây?
3: Luật sĩ, ông muốn sao vậy luật sĩ?
9: Luật sĩ!
3: Luật sĩ!
11: Tôi đã bị mất hết sức mạnh rồi.
3: Luật sĩ!
9: Thả luật sĩ ra đi!
3: Thả luật sĩ ra! Ông định làm gì vậy hả?
7: Làm gì vậy?
0: Định làm gì à? Ta sẽ rút hết máu của bạn.
3: Ông không được làm như vậy.
9: Ông không được làm điều đó.
0: Còn ngươi, ta sẽ dành cho ngươi một sự ưu ái rất đặc biệt.
3: Có hả? Tôi được ưu ái nữa hả?
9: Ông làm hại và đó bà cùng nữa.
3: Ưu ái tôi thôi nha.
0: Ta sẽ lột da của ngươi ra.
3: Ôi, ông bị điên hả?
0: Rồi nhét vào người ngươi những dòng năng lượng để cho nó sáng lấp lánh như là cái thông mùa Noel vậy.
3: Ôi, nè, tôi không còn đâu.
9: Nè, ông muốn làm gì làm tôi đi.
3: Đúng rồi đó.
9: Làm tôi nè.
11: Ông cứ tự nhiên nha.
3: Anh tưởng kiện.
11: Cũng sợ cái đó lắm.
3: Tôi không có

Đừng.

0: Nè. Thôi,
1: bây giờ phải làm sao?
2: Mặc áo đi, cái bộ này thì gớm mà.
3: Bây giờ mình leo tường đi.
0: Đi leo tường.
2: Leo tường đi, đi.
0: Đi.
2: Tới rồi kìa.
0: Tới rồi.
4: Hả? Leo đâu?
2: Đừng có sợ. Để đó cho tôi.
0: Yeah. Ông sao vậy kỹ?
2: Chắc là hôm nay cuối tuần tôi hết sức rồi.
0: Ê, lực sĩ.
1: Làm cái gì vậy?
0: Ông dám?
2: Điên tục.
4: Tôi quay sẽ không thoát khỏi tay ta đâu.

0: 仔，听到，阿碧，乐仔，乐仔，
1: 你睇，
0: 乐仔，快啲！

0: Mọi người không sao, vậy là tốt rồi.
1: Thảo Quỳnh, bà giỏi lắm, cảm ơn bà nha.
0: Tôi thì có giỏi gì đâu, tôi không những không giúp được gì cho mọi người, trái lại còn làm liên lụy cho mọi người nữa. Tôi xin lỗi.
2: Xin lỗi gì? Bà không có lỗi gì hết trơn á, tụi mình là bạn mà.
0: Tôi nghĩ kỹ lại rồi, làm bạn với tôi á, tôi toàn là liên lụy mọi người không à. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không làm bạn với mọi người nữa đâu.
1: Gì?
3: Trời ơi, sao quán vắng dữ vậy nè. Sao quán vắng dữ vậy nè.
4: Cũng tạ tên tiến sĩ đó mà. Hắn dám bắt cóc mình, rồi mổ thịt mình ra để làm thí nghiệm, lại còn tung tin đồn nhảm, làm mình ra nông nổi này thê thảm như vậy nè. Mình mà bắt được hắn, mình sẽ bẻ cổ hắn ra. Không, như vậy là nhân đạo quá mà. Mình sẽ cứa da thịt của hắn ra. Thật là man rỡ. Mình sẽ làm như vậy mà. Mình sẽ làm như vậy.
3: Nhưng mà quán vắng quá đi.
4: Ủa, ai vậy ta? Là người có tên tiến sĩ hay là tên tiến sĩ vậy? Được rồi, dù là ai dám theo dõi ta, ta cũng sẽ cho biết tay.
5: Cái gì vậy?
3: Hả?
5: Tôi nè.
3: Ủa, bà Thiên.

0: Nhà sữa ơi, tôi xin lỗi mà, tại vì á tôi cứ tưởng ông á là cái lão tiến sĩ đó, cho nên tôi mới ra tay mạnh như vậy chứ bộ. Mà hả, cũng may á là dáng dấp của ông không có giống lão tiến sĩ á, không là tôi giết ông luôn rồi đó.
1: Dạ.
2: Khùng hả? Giết người cho ở tù hay gì?
0: Giỡn thôi. Tại vì tôi nói vậy để cho ông lên tiếng, chứ nãy giờ tôi đánh ông tôi thấy ông câm luôn rồi kìa.
2: Câm? Câm thì chưa có câm được, nhưng mà tai biến nhẹ rồi nè.
0: Ôi thương quá.
2: Nhưng mà cũng bà không á, ra tay cái gì mà mạnh như là cái gì à.
0: Ôi cưng cưng dạ. Cũng đè ông không á.
2: Cái gì nữa?
0: Tự nhiên à. Đi vô ông, đi vô thẳng đi. Mặc đồ kính mít rồi đi lén la lén lút làm cho tôi tưởng.
2: Nè nè nè nè, tưởng hay.
0: Thấy chưa, đụng tay đụng chân.
2: Hay tưởng lắm. Tôi mà không đi lén la lén lút vậy đó, làm sao mà né được tai mắt của ông tiến sĩ. Trời ơi.
0: Ồ ha.
2: Sớm xà sớm xác thiệt luôn á. Số tôi sao bị đánh hoài vậy.
0: Uống miếng nha.
2: Uống cái gì mà uống.
0: Thì tôi thấy cũng đúng. Mà sao tụi mình nó hả, khổ quá à. Ê, nói nghe nè. Ủa mà ông Đức Lợi á, sao hổng là tôi không thấy ổng đâu hết trơn vậy?
2: Trời ơi, không biết gì chứ hả?
0: Sao?
2: Ông Đức Lợi, ổng có tuyệt chiêu để trốn ông Dr. gì đó.
0: Sao?
2: Ổng đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi.
0: Phẫu thuật thẩm mỹ hả?
2: Ừ.
0: Trời đất ơi.
2: Cái đó là chiêu của ông Đức Lợi thôi nha. Còn riêng chiêu của tôi có chiêu khác.
0: Trời ơi, ông còn có chiêu khác nữa hả?
2: Đúng.
0: Chiêu gì vậy?
2: Nhưng mà tôi đang cần đồng minh nè.
0: Đồng minh?
3: Tôi không muốn á. Vì tôi mà mọi người bị liên lụy hết lần này đến lần khác. Tôi không muốn như vậy đâu.
4: Vậy bà mới quyết định không chơi với tụi tôi nữa hả?
2: À không hả?
5: Tôi biết á, là bà sợ tụi tôi chơi chung rồi tụi tôi bị liên lụy đúng không? Nhưng mà bà đâu có lỗi đâu.
2: Lỗi á là do cái tên tiến sĩ xấu xa đáng ghét kia chứ bộ.
4: Mà nếu như là có chắc chắn là nếu như chúng ta không gặp nhau á thì sẽ được an toàn không?
2: Biết đâu á không gặp nhau nữa, xong rồi lỡ có ai có chuyện gì á, rồi làm sao cùng nhau giải cứu nhau được.
5: Tuấn Kỳ với Lực Thị nói đúng á, tụi mình phải đoàn kết thì tụi mình mới có sức mạnh được.
3: Tôi không biết. Mọi người đi đi.
2: Không.
3: Tôi năn nỉ đó.
2: Tôi không luôn á.
3: Bây giờ á, ba người có ra khỏi nhà tôi không?
2: Không. Kéo đi. Tôi nói tôi không có đi mà. Sao lì vậy? Bây giờ nhà này thành nhà tôi rồi.
3: Đi mà.
2: Không là không.
6: Lì vậy?
4: Có sao? Ê bà có sao không?
2: Tôi xin lỗi. Tôi mất rồi.
5: Gì vậy? Bà làm cái gì vậy?
3: Mấy người mà không đi á, tôi tạt nước mấy người đó.
5: Gì? Trời, bà nghĩ là bà đem nước bà tạt của tôi là tôi bỏ cuộc hả?
3: Không có nói nhiều nữa.
2: Dù gì tôi cũng chưa tắm, đang nóng nực muốn tắm nè. Tạt đi.
3: Tôi đếm tới ba thôi đó.
5: Để đi.
3: Một. Hai.
2: Ba. Đếm giùm luôn rồi đó.
3: Ba.
2: Tạt đi. Ôi.
4: Thấy chưa? Đó, bà thấy chưa? Bà đâu có thể đuổi tụi tôi đi được đâu.
3: Ai nói ông vậy? Ông sai lầm rồi.
2: Gì vậy?
5: Tôi bị gì vậy nè?
4: Bà dám dùng siêu năng lực với tụi tôi hả?
5: Ê! Tôi không có chấp nhận vậy đâu nha.

0: là bây giờ chỉ còn có một mình thôi à. Làm gì giờ?
1: Tôi đã nói là tụi tôi không có đi đâu hết á. Sao bà lì dữ vậy hả?
2: Nè, bà không có được sử dụng siêu năng lực với tụi tôi đâu.
3: Nữa hả?
2: Trời ơi! Nè!

0: Ê, ê, Sĩ. Ê, bà cho tôi nói một lời được không? Cho nói một lời nha.
1: Nói đi.
0: Ê, tụi mình khó khăn lắm mới làm bạn được với nhau.
2: Đúng
0: tự
2: rồi
0: nhiên
2: đó.
0: Cái gì tên tiến sĩ tào lao đó, tự nhiên cái mình mới không chơi với nhau nữa à. Ê, mấy người này không tôi biết sao với tới tôi á, tôi trân trọng cái tình bạn đó lắm á.
3: Chẳng lẽ tụi mình chơi chung với nhau biết bao nhiêu lâu nay mà bây giờ vì cái tên tiến sĩ xấu xí đó là bây giờ chúng ta nghỉ chơi hả? Chúng ta sợ hắn hả? Không có sợ gì hết á.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Nhưng mà tụi mình gặp nhau á toàn là gặp rắc rối không mà. Như vậy cũng được sao?
0: Ê ê, tôi nghĩ ra ý này nè.
3: Ý vậy?
0: Hay là chúng ta bây giờ á, chúng ta hạn chế xuất hiện đi. Mà nếu như chúng ta có xuất hiện á thì chúng ta phải cải trang. Chúng ta cải trang như thế nào đó để cho tên tiến sĩ đó và tay chân của hắn không nhận ra chúng ta, đúng không?
2: Ê, Tuấn Kỳ nói đúng á.
0: Ừ, mình phải cải trang.
2: Ừ, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Ừ.
1: Nếu ba người đồng ý á thì tôi cũng đồng ý.
2: Yeah.

0: tai mắt của tên doctor gì ở khắp nơi. Làm sao mà cho bọn chúng không thể phát hiện ra được?
1: Làm sao bây giờ?
0: Không lẽ cứ trốn ở nhà mãi? Đâu có được. Mà nếu như không ở nhà thì ta phải tìm được cách nào để cho hắn không phát hiện ra.

0: Cậu biết không, mấy ngày mà cậu đi á đã xảy ra rất là nhiều chuyện.
1: Đúng rồi đó.
0: Luật sĩ á thì bị bắt nè, suýt tí nữa là bị phẫu thuật rồi đó. Tụi con cũng như vậy nữa. Trời ơi, mà cái ông á mà ăn hiếp tụi con á, nhưng mà ổng đáng sợ lắm luôn á cậu. Mà nhớ lại những cái lúc đó hả, trời bây giờ con nổi da gà luôn rồi nè. Cậu.
1: Đúng rồi đó.
0: Cậu có nghe con nói cái gì không vậy?
1: Nghe mà. Cậu gác nước quá, cho cậu xin miếng nước đi hả?
0: Dạ. Nhưng mà cậu ơi, mấy ngày mà cậu đi á, nguy hiểm quá à. Không có ai bảo vệ cho tụi con hết trơn á cậu.
1: Trời đất ơi. Cái gì hả? Chết rồi.
0: Thầy con lỡ.
1: Không biết có sao không nữa.
0: Con hả? Con thì không có sao đâu.
1: Không phải, ước ba cái giấy tờ này nè, chết tôi rồi, không biết có sao không.
0: Cậu, nãy giờ con kể chuyện mà cậu không nghe gì luôn á hả?
1: Không quan tâm cái gì.
0: Cậu hết thương con rồi.
1: Không phải, thương con dữ lắm á, nhưng mà mấy cái này quan trọng lắm á. Đâu mất tiêu cái máy sấy rồi ta? Máy sấy để đâu rồi?
0: Máy sấy hả?
1: Anh trời ơi, nghe khổ ghê á.
0: Lúc mà cậu đi tới giờ á, con không có dùng tới máy sấy. Mà cậu đi đâu vậy?
1: Mình kiếm cái máy sấy đó.
0: Cậu.
1: Cái gì hả?
0: Nghe con kể đi.
1: Nghe rồi, nói đi.
0: Từ lúc mà cậu đi tới giờ á, con không có dùng tới máy sấy.
1: Rồi, cậu vui đi, có máy sấy rồi. Thiệt khổ á.
0: Cậu biết tại sao con không dùng tới máy sấy không?
1: Tại sao vậy?
0: Tại vì luật sĩ á, gặp biết bao nhiêu là chuyện luôn. Xong rồi á, tụi con bị đốc tư gì, ông tiến sĩ đốc tư gì đó, ông ăn hiếp tụi con. Ông mà hả, ông chuyên gia bị chuyện nè. Xong rồi á, ông làm đủ mọi thứ luôn để làm hại tụi con. Mà ông hả, lúc nào á cũng kiếm con á để mà hãm hại hết trơn á. Cậu đi cả tháng trời rồi, bây giờ á con kể chuyện mà cậu cũng thèm nghe con nói luôn.
1: Không phải, đi lâu quá bỏ cái ổ điện đâu không thấy à. Mới rồi. Có một tháng mà không nhớ gì hết.
0: Má, nhỏ thương rồi.
1: Đâu có, thương dữ lắm đó, hay quá có ổ điện rồi. Ây, mệt ghê á. Thôi được rồi, cậu là thương con dữ lắm biết chưa. Ăn nín nè, có chuyện gì từ từ nói cậu nghe. Rồi nói đi cậu nghe nè.
0: Ông có cái gì, ông hãm hại con. Ông có tung tin đồn nhảm, xong rồi tạo scandal. Bây giờ á, tụi con ra đường cũng khó khăn nữa. Tụi con không có đi đâu được hết trơn á. Cậu
1: đốc tư gì à?
0: Gì cho cậu. Cậu đi đâu vậy cậu? Cậu hết thương con rồi. Không có ai trên đời này thương con hết trơn á. Cậu cứ đi mà lo giấy tờ của cậu đi.
2: Sao rồi Kiệt, được chưa? Sao lâu quá vậy?
3: Chưa, bà chưa có bắt máy. Trời đất ơi, ỏi e luôn rồi.
2: Trời ơi, có chuyện gì á thì ông nói cho tụi tôi nghe luôn đi. Bả tới sao nói sao? Nói đi. Sao?
3: Định tới bả tới rồi nói luôn đi nè.
2: Đợi cái gì? Có ai ở đây thì nói trước đi.
4: Đợi, đừng có hối quá. Bây giờ làm cho tôi tò mò, đừng có kêu đợi.
5: Đợi gì đâu mà đợi, nãy giờ lâu lắm rồi ai mà chịu nói.
3: Đợi chút xíu đi, bả Thiên tới rồi nói luôn.
4: Mệt quá. Đợi hết người này. Trời ơi,
2: mới nhắc
4: Tào Tháo tới liền.
3: Tôi với bá Thiên đã nghĩ ra một cách.
4: Cách gì?
3: Để cho tai mắt của tên Doctor gì không nhận ra chúng ta.
4: Doctor gì? Chứ không phải Doctor gì?
6: Nhưng mà đặc biệt, cách này phải có một người hy sinh làm mồi nhử.
5: Ai?
6: Thì bây giờ ai tới trễ người đó làm mồi nhử.
3: Yeah, tư tưởng lớn gặp nhau rồi bồ tèo ơi.
6: Gì đó?
3: Sao là sao?
6: Cái gì nữa?
3: Đây nè.
6: Cái gì vậy?
3: Đây.
4: Bán đồ sida hả? Cái gì?

0: đây,
1: đây.
0: Coi đi rồi biết. Đây. Đây.
2: Lấy mấy cái này. Là làm gì?
3: Còn cái gì nữa, nhìn gì mà còn không biết nữa hả?
1: Phải chống nắng hả? Đâu có nắng no gì đâu mình lấy cái này ra làm gì?
0: Đây
1: cái
0: là này cách che mắt tên doctor gì, ok? Hiểu chưa?
1: À.
0: Ê, ê, ê.
1: Tôi thấy cái cách này của hả Bá Thiên với lại Tuấn Kiệt được á. Biết sao không?
0: Được.
1: Tại vì mình mặc cái bộ đồ này vô á là cái độ che phủ á của nó là rất là cao, tỷ lệ mà mình bị phát hiện cũng rất là thấp. Mặc bộ đồ này vô rồi một cái là tai mắt ông đốc tôi gì không biết ai là ai luôn.
0: Ê ông mặc cái này đi.
1: Ôi
0: ông mặc cái này đi. Hợp với ông
2: rồi. Không đâu.
3: Đồ xấu nhưng mà có thể cứu mạng bà đó.
2: Nhưng mà tôi đẹp quen rồi.
1: Đẹp hồi nào?
4: Đẹp quen vậy nha, tự mua.
1: Trời đất ơi, ai nói bà đẹp vậy? Đẹp hồi nào? Ai công nhận?
4: Nè, nói nghe nè, tôi thích màu tím lắm. Tôi lấy được bà này nè.
0: Được. Ê nè, để nó nghe nè.
4: Trước khi ông nói tôi nói trước.
3: Ê, nghe nè, bây giờ vậy, ok. Cho ông bộ đó.
4: Ừ.
3: Với điều kiện, bộ này sẽ là bộ mặt để làm màu nhữ.
0: Đúng.
4: Thôi, ai lấy màu này lấy, tôi không thích màu tím lắm.
3: Trời ơi, lòng
1: mặt dễ sợ luôn vậy.
0: Nè, ông lấy màu này nè.
1: Thôi, đây, tôi lấy chấm bi.
3: Rồi.
2: Em chê xấu không vậy, cho tôi bộ dơ nhất này không nhận ra.
3: Ok.
1: Rồi. Tôi lấy cái này đi, rồi. Ê, nói nghe nè.
0: Gì?
1: Vậy bây giờ tôi sẽ đem cái bộ này vậy là cho A Quanh đúng không?
0: À,
1: vậy tôi đem về cho A Quanh nha.
0: À, đưa A Quanh đi.
1: Xong rồi có gì á, tôi với A Quanh mặc vô. Rồi một lát nữa, alo mấy người ở đâu tôi chạy tới.
0: Ừ.
1: Cũng được, okay. Cũng được.
0: Bây giờ nè. Trước khi mình đi tới đó, bây giờ mình hãy mặc thử vô đi. Để coi mình có che mắt được tên trợ lý hay không.
1: Đúng. À. Mọi người mặc đi, tôi với A Quanh về nhà tự mặc.
3: Được rồi, được rồi.
0: Nhớ, trà sữa nha chưa?
1: Bà không mặc á là bà chết trước á. Kệ đi.
0: Ơ sao tôi mặc cái này?
1: Bây giờ cả đám tụi mình nhất trí
0: ở quán trà sữa. 1, 2, 3.
1: Yeah. Dạ. Tiến sĩ cứ yên tâm.
5: Cái kế hoạch này của tôi mình đã đảm bảo sẽ thành công.
1: sao
5: cô ta là một người rất là lương thiện, thấy người gặp nạn sẽ cứu. Lúc đó việc của mình là chỉ tóm gọn cô ta.
1: Tiến sĩ
5: chờ tin vui của tôi nha.
0: Giờ diễn đã tới.
1: À, mà là cứu tôi. Trời ơi, tôi bị cướp rồi, có ai cướp hết tiền của tôi. Bây giờ tôi không biết tôi gì vì sao gì.
5: Dạo này ăn cướp nghỉ hưu hết chứ sao mà bây giờ là cứu không ai cứu hết vậy ta. Cướp hết xịt tiền mà vẫn không ai cứu. Trời ơi vẫn không có một bóng người luôn.
1: Cứu, trời ơi, tôi bị cướp, có ai cứu tôi không? Cô ơi, tôi bị cướp. Cô ơi, tôi bị...
5: Tuy trời. Alo. Có,
1: tiến sĩ.
5: Nãy giờ tôi diễn quá trời luôn. Mà không có thấy một bóng người luôn. Có. Thôi, hồi nãy tôi thấy trong chuyện cổ tích đó là cô bé bằng khăn đỏ, tôi thấy có một người trong nguyên một bộ đồ màu tím luôn. Xong rồi tôi ra, tôi lăn lên bò lết, tôi xin là cứu là cướp tiền rồi. Cơ mà cô ta bước ngang qua đời tôi luôn, tiến sĩ ơi. Tính đó, người dân dạo này vô cảm lắm. Không có tình người, không có lòng nhân hậu, không có lương thiện gì hết á. Ủa? Hả?

0: ไม่เหลือและอาณาจักรน้อยตุ้ยนี่เลยไม่เหลือไอ้
1: người chạy đi đâu? Ta kiếm được hết, trí nhớ của ta rất là tốt.
0: Ta biết ngươi rồi.
1: Ủa? Ê, ủa màu gì ta?
0: Ê, cái gì túi màu gì? Ê, từ. Ê, rồi. Ủa, chị. Ủa, trời hại chú rồi.
1: Trời đất ơi. Ai giờ cũng mặc đồ ninja.
0: Nghĩ cách khác thôi.

0: Tuấn Kiệt, Bá Thiền, kế hoạch của hai ông cực kỳ xuất sắc.
1: Giáo sư, tại tụi nó.
2: Không phải tại tụi nó. Bạn đang bị truy đuổi, bạn đang sắp mất đi tự do và bạn còn một nơi dung chứa những người đặc biệt như bạn. Giấy báo này cho biết bạn đã đậu nhập học và thay cho thư mời đến địa điểm tập trung.
3: Hãy đến với Học viện Unreal, nơi dành cho những người đặc biệt, 10 năm mới tuyển sinh một lần. Lưu ý, những ai đang đọc những dòng chữ này, vui lòng không chia sẻ với bất kỳ ai khác để giữ an toàn cho học viện và cho chính tính mạng của bạn. Xin cảm ơn.
4: Điều số 7, ngoại quy của trường phép thuật. Các bạn không được nhận người quen, người thân, người biết ở ngôi trường phép thuật này. Các bạn hãy coi tôi, một người thầy hoàn toàn xa lạ với các bạn.
1: Dạ. Ai vậy ta?

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 25 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, khép lại mùa hè năm 2026 đong đầy niềm vui. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi tác phẩm Chuyện trên trời của Nguyễn Huy Súc, 8 giờ 30 tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực. 9 giờ dân ca Tây Nguyên, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 đời sống số, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 44 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc song đón trăng lên tập 13, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ khép lại mùa hè năm 2026, đong đầy niềm vui thêm nhiều kỹ năng. 7 giờ 50 khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học. 8 giờ 5 phóng sự cựu chiến binh Đắk Lắk với phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. 8 giờ 20 sức khỏe cho mọi người cảnh báo thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng cho lao động nặng. 8 giờ 35 văn hóa và du lịch Đắk Lắk bước vào nhà chài chạm vào đời sống thực của người ED. 8 giờ 50 nâng cao ước mơ, những bông hoa nghị lực giữa gian khó. 9 giờ 15 phi truyền Trung Quốc, chân tướng tập 29. 10 giờ biển đảo Tổ quốc, Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. 10 giờ 15 phóng sự kết nối việc làm đồng hành cùng người lao động. 10 giờ 30 an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. 10 giờ 45 chính phủ tuần qua. 11 giờ phim sitcom sớm rọ thanh xuân tập 19. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ đảng và cuộc sống tăng đối thoại để giải phóng mặt bằng các dự án. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 3. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 5 hướng nghiệp và việc làm đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. 13 giờ 20 trang khoa học nghệ thuật kết nối và lan tỏa bản sắc trong mùa lễ hội. 13 giờ 35 truyền hình Hải quân Việt Nam. 13 giờ 50 nhịp sống trẻ chạm đá chạm đam mê. 14 giờ 5 Huế miền ký ức chè Huế. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 10. 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, công an tỉnh Đắk Lắk chủ động sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự lễ hội sầu riêng 2026. 16 giờ tạp chí thiếu nhi để tuổi thơ thêm trọn vẹn. 16 giờ 15 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 3 thành phố Hồ Chí Minh miền đất tình yêu. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Vicky và những người bạn tập 45 phần 1. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phi truyện Nga đời cứu hộ tập 7. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự đài truyền hình Việt Nam. 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT. 20 giờ tiếp sóng VTV1 Đảng trong kỷ nguyên mới. 20 giờ 35 phi truyện Việt Nam Tận Hiến tập 4. 21 giờ 20 lao động và công đoàn điểm tựa vững chắc cho người lao động, không để ai bỏ lại phía sau. 21 giờ 35 chuyên gia tư vấn sức khỏe chọn cách sinh, chọn sự an toàn. 21 giờ 50
2: mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu, dinh dưỡng hợp lý cho hồ tiêu giai đoạn nuôi trái. 22 giờ, 24 giờ cùng DDT. 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 68. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 69. 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 25 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, khép lại mùa hè năm 2026 đong đầy niềm vui. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi tác phẩm Chuyện trên trời của Nguyễn Huy Súc, 8 giờ 30 tọa đàm Sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực. 9 giờ dân ca Tây Nguyên, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 đời sống số, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 alo bác sĩ nhà khoa, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 44 phần 1, 6 giờ 50 phi truyền Hàn Quốc song đón trăng lên tập 13, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ khép lại mùa hè năm 2026, đông đầy niềm vui thêm nhiều kỹ năng. 7 giờ 50 khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học. 8 giờ 5 phóng sự cựu chiến binh Đắk Lắk với phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. 8 giờ 20 sức khỏe cho mọi người cảnh báo thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng cho lao động nặng. 8 giờ 35 văn hóa và du lịch Đắk Lắk bước vào nhà chài chạm vào đời sống thực của người ED. 8 giờ 50 nâng cao

tập 19, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 đảng và cuộc sống, tăng đối thoại để giải phóng mặt bằng các dự án, 12:15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 3, 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 hướng nghiệp và việc làm, đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, 13:20 trang phục nghệ thuật kết nối và lan tỏa bản sắc trong mùa lễ hội, 13:35 truyền hình Hải quân Việt Nam, 13:50 nhịp sống trẻ chạm đá chạm đam mê, 14:05 Huế miền ký ức chè Huế, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 10, 15:45 an ninh trật tự Đắk Lắk, công an tỉnh Đắk Lắk chủ động sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự đại hội sầu riêng 2026, 16:00 tạp chí thiếu nhi để tuổi thơ thêm trọn vẹn, 16:15 phim tài liệu những người con của nhân dân, bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 3, thành phố Hồ Chí Minh miền đất tình yêu, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Vicky và những người bạn tập 45 phần 1, 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17:00 thời sự tiếng Mơ Đông, 17:15 thời sự tiếng Nghe Đê, 17:45 phi truyện Nga đời cứu hộ tập 7, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự đài truyền hình Việt Nam, 19:43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 tiếp sóng VTV1 đảng trong kỷ nguyên mới, 20:35 phi truyện Việt Nam Tận Hiến tập 4, 21:20 lao động và công đoàn điểm tựa vững chắc cho người lao động không để ai bỏ lại phía sau, 21:35 chuyên gia tư vấn sức khỏe chọn cách sinh chọn sự an toàn, 21:50 mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu dinh dưỡng hợp lý cho hồ tiêu giai đoạn nuôi trái, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phi truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 68, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phi truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 69, 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

0: có đó, phong nghệ cài tạm địa cả phương, đừng bậc nà sở riêng chóc, trô tì nộp cộng chinh kè ngại giang. Tì này, kè ngại giang cầm ma cầm hoa mòm cộng chinh vết, hòng kè cơ vừa cao cả giang tìa, thì bè lìm bì man hay chàn bì chắc, bìm bố côn ách mươi kè xoay bà nằm cả bìa chế, lệ năng có tội choan.
1: Bốn sang rèm gần cộng chinh, làm su phê làm bọc sở riêng, màu bạc lại giúp cơ chỉ dạng bốn sang. Măng mươi, ผมไล่เนี่ยรูมนี่ปุนซางและปุนซางของสาอ้ายเริ่มบัดเมาไกลติยาของไกลปอสเรียงดังนั้นเมาปอสเรียงเมาไกลตุดืนบากไกลติดกับปุนซางเตะสาแอกน้อยจะใน
0: เบิ่มก่อมจริงแกลมอักแอร์ก็นึกลองไอ้จักบระชื่นเท่งและดันแปลมเนี่ย tuy nguyên là trên lăng nộp là sở riêng, cả xem lăng là sở riêng chốc, bè bằng đúng đằng chắc bằng xa, đằng ô cốp lại nằm đằng bằng hoa. Đông kèm ác xe xì, kèm có tọa sở riêng, vì luôn có tọa mùi bằng tụm lộ buồn, mà đã hạ trợ hầm tạ sở riêng tệ đàng. Giật nít tuy nguyên, lọ thọc lại hên cả kinh lăn e có nói này.
2: Đây là lần đầu tiên tôi đến với vườn sầu riêng.
0: Ta lê lo có thể trên lăng nục là sầu riêng, cầm ác hệ ti, lệ đàn bọ bằng luồn sầu riêng bỏ bẹ bằng na. Bằng sầu riêng tỷ đàng tam, và lúc lại chặt ác hệ ti. Khả ta mọ na bẹ chi lép bó, bồ tụm na ở tục bó tùy tình bị tung, cầm ác nhảy ti. Đừng bằng dàn bỏ cỏ, ea có nốt cộm chiên hồn ác có kẻ thả kết, bỏ bèm nè lệ đàn truyền thinh. Lai yom pan hen, tơ tuy nguyên hệ trên thình tề này, ở mọi do con nòng mọi bừng luôn sầu riêng đuổi ố, bẻ đã là thọc lạ cả kinh lăn, nơi buồn sang ngã lọt mà, lệ đàn cờ e con nách lạc đi cả gia có buồn nào cỡ nập.
3: Ấm nơi buồn sang là đã bình cập, ở tề tướng lục thôn ở tề lấy, loại cả lèm lại ngã, hằng lưu cụa say mòm nơi sẵn xem lại cả lần chà, cả lầy tuổi tôi gặp dôi cả loại mớ, hắn đã bỏ em mà tôi rèm làm tuổi tua quay mạ cả lẳng lê lên ăn bìm lạ năn buôn sang phun nơi sàn xem lại cả lẳng chà lắc lọ bọc thêm cả lại mảng mươi cây hoa hắn đã tụ mạ bìm lạ ADN màu đi cái tang loài ngạ rùm cô bìm lạ năn tùm nơi sàn xem lại à tuộc cả ba cả lầm râu ở đoạn này sẽ phần lưu tập phần thuần lệ cái này mình ở mỏ lọ kẹp ngách ở xem lại tù vật ở rằng Nguyễn Thị Lem trình mai nơi sàn xem lại Nguyễn Lợi ADN mừng ở rằng Nguyễn Thị Lem mra mạ yoa peo bìm lạ nơi sàn xem lại năn trình anh tề cứ hé ở mỏ tam niệm căn ipul mạ bạ mừng công an trà đặc lắc nào rút tiện nọc ở rằng thuốc bè mạ ra bìm lạ ADN
0: đồng đuôi làm gặp duyên nơi sàn xem lại rạ này thôn khoam tuồn xã ai à xem lại tủ ớt sàn ăn may nà trúc tia sang về bọc lăng là đàn lọ tật vết tử cựa hết ai tia lời ngạ bỏ mạ cả xem lăng ADN
3: anh tên lấy mạ ADN bỏ cả xem lăng bìm lạ lụt lưu rồi làn mớ bẹ ta cây mang mươi tỏa bu nơi sàn xem lại cả làn chà bè bè vết tờ cả buồn sang phôn mừng cập dồi thì cứ lọ mòm đi hình lê. Trúc rạng này chàng thật lạc tụ mạ lê. Tụi em bao bại tốt tụ áp lúc tụ ám ta ADN mừng cập dồi mình sẵn sàng lây. Lên ăn em bế xa em bòm ta mừng lặng lê mình sẵn sàng.
0: Mơ mò hạt rạp rõ cao hợp mạ kẻ ti. Mị mà cao có kiêng mạ hạt chân xa chùa cao đút. Sẽ nắn cao mang mươi mà đàn tòa bùm sát mà cao vì hạt tệ nắp. Mày mọ đột ngã giang, đổ nhàng về tờ đợt cờ cự. Hồng lại hết cái chập. Rê tên này bị mạ ADN tùy tòa lắng lẹ miết sẵn xem lây cả lần chà. Mang mươi mà đàn tòa bùm miết vì hạt bà vết tờ đợt tệ buồn sàng phân.
3: Biết thằng tục mạ ADN bọn tôi tòa quay mạ lăng lèm nơi sàn xem lầy cả lần chà lọ mòm đi cả tang sàn ăn chàng mọc lầy loài ngã mừng nhấp cái nàng thảm bọn ai bù lê gia lên ăn cái lầy hầm thâu mừng nơi buồn sang
4: thông tin ngày càng mai một đi
3: cái lầy tôi tòa quay mạ lăng lèm cả hàn sàn xem lầy bự xui cả ăn tay bự mọc lầy lệ làn hên cái doa các bác lèm râu và rèn cá một lại bìm lề một cá hằng đi lò ăn tí sân ăn bọ tuổi tua quay mạ cái lằng cái cái hàn sàn sàn lây chàng một lại loài ngã mừng nhấp cái nồng thèm bọ bùi lì ya cái trập ta ADN một tụ mạ lọm đi thêm cái lại mảng mươi từ tua bù bìm lạ năn buồn sang phôn cả cái hàn sàn sàn lây bè

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong đời sống. Đó là tinh thần gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc của người cán bộ, là ý chí tự lực, cần cù lao động, dám nghĩ, dám làm của người dân và hơn hết là trách nhiệm cùng chung sức xây dựng quê hương. Từ một người cán bộ dành nhiều thời gian xuống cơ sở, lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, đến những cựu chiến binh phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, mạnh dạn làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, hay những nông dân bền bỉ với mô hình sản xuất phù hợp, tất cả đều đang góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành những hành động cụ thể thường xuyên. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Học Bác từ những việc làm gần dân.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Với những người dân, người cũng đề cao tinh thần cần cù lao động, đoàn kết tương trợ nhau cùng tiến bộ. Từ những lời dạy ấy, tại Đắk Lắk hôm nay, việc học tập và làm theo Bác đang được lan tỏa bằng nhiều cách làm cụ thể. Và câu chuyện của những con người bình dị sau đây là những minh chứng. Vừa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Phê Trần Văn Tuyến, xuống cơ sở không đơn thuần là một nhiệm vụ công tác, đó là cách để người đứng đầu cấp ủy trực tiếp nắm bắt thực tế, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
2: Với vai trò trách nhiệm của Bí thư, chúng tôi cũng chỉ đạo và tăng cường đi cơ sở nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Về chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh từng cái chức năng nhiệm vụ và đặc biệt là điều chỉnh cái độ cán bộ cho phù hợp với cái tình hình hiện nay. Và qua nắm bắt tình hình chung thì chúng tôi thấy rằng là cái giải quyết thủ tục hành chính của bà con nhân dân thì đến nay cũng đạt được cái sự hài lòng của người dân trên địa bàn toàn xã.
1: Phương châm ấy đã trở thành dấu ấn trong nhiều năm công tác của ông Trần Văn Tuyến ở nhiều cương vị khác nhau. Trước khi đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy xã Ea Phê, ông từng là Bí thư Đảng ủy xã Ea Canh. Tại đây, cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền, ông đã kiên trì vận động người dân hiến đất, góp ngày công xây dựng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, đồng thời vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi. Năm 2020, xã Ea Canh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhưng với người cán bộ, làm công tác tổ chức xây dựng đảng, gần dân còn phải bắt đầu từ việc xây dựng một hệ thống chính trị thực sự vững mạnh. Sau đó, khi đảm nhiệm cương vị trưởng ban tổ chức huyện ủy Krông Bách, ông Trần Văn Tuyến tiếp tục cùng tập thể triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên. Những cách làm mới hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
2: Thực hiện cái chủ trương của Trung ương và tỉnh thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, sau khi thành lập xã Ea Phê thì cá nhân tôi với vai trò là Bí thư Đảng ủy đã cùng với lại Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đẩy mạnh cái củng cố kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, và ngay sau khi vào hoạt động chúng tôi đã họp và phân cấp phân quyền giao cho từng đội ngũ cán bộ và xác định cái nhiệm vụ chức năng của mình, và từ đó thì đội ngũ cán bộ cũng xác định được chức năng nhiệm vụ và phát huy tốt cái tinh thần trách nhiệm, lấy tinh thần phụ dân làm trung tâm và là cái thước đo đánh giá của hệ thống chính trị, và đặc biệt là đánh giá cái cán bộ quản lý theo quý và theo năm.
1: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, yêu cầu đặt ra với cấp cơ sở không chỉ là nhanh chóng ổn định tổ chức, mà quan trọng hơn là làm sao để bộ máy mới thực sự phục vụ người dân hiệu quả hơn. Bám sát sự chỉ đạo từ cấp trên, xã Ea Phê cụ thể hóa bằng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Trong đó, sự hài lòng của người dân được xem là một trong những thước đo chất lượng hoạt động. Địa phương cũng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,54%, hồ sơ được số hóa đạt 100%. Một nền hành chính thân thiện không chỉ được thể hiện qua những con số, điều quan trọng hơn là cảm nhận của người dân doanh nghiệp trong từng lần đến giải quyết công việc. Gần dân, hiểu dân để phục vụ dân tốt hơn. Đó cũng chính là cách mà người đứng đầu cấp ủy xã Ea Phê lựa chọn để cụ thể hóa việc học và làm theo Bác. Tinh thần gần dân còn được thể hiện rõ hơn trong những thời điểm người dân gặp khó khăn. Khi thiên tai mưa lũ xảy ra trên địa bàn, ông Trần Văn Tuyến trực tiếp xuống cơ sở, chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời vận động các nguồn lực chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn. Hơn 1 tỷ đồng cùng hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu đã được huy động góp phần giúp nhiều hộ dân vượt qua khó khăn.
3: Thì đối với đồng chí Bí thư Tuyến thì rất chi là nhiệt tình. Nhiều lúc có đồng chí tự đi vi hành luôn. Tôi thấy nhiều cũng bất ngờ đi trực tiếp đến bà con, không cần phải theo đoàn. Nhưng mà đi trực tiếp đến nắm tình hình thực tế kinh tế của từng địa phương để có cái hướng đi về chỉ đạo cho đảng ủy ban để cùng kết hợp với ban tự quản để làm cho nó đạt một cái hiệu quả. Cái công việc cụ thể là giờ cái tuyến đường mà giờ đang là tuyến đường mà trực tiếp ra xã là của Ehiu cũ qua thì cái tuyến đường nó lúc xưa là rất nhỏ. Bởi vì đổ bê tông thì lúc đó có 4 mét mà cái đường đó là hồi đó là liên xã đó. Thì rất nhỏ nên giờ hiện tại bây giờ là đang san lấp thêm bù lề để cái mở tuyến đường ra rộng hơn. Như vậy tôi đi ra là thấy rất là phấn khởi.
1: Những nỗ lực của Bí thư Đảng ủy Trần Văn Tuyến đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Năm 2024, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 15 năm thi hành điều lệ Đảng. Đầu năm 2026, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhưng có lẽ, phần thưởng có ý nghĩa nhất đối với một người cán bộ cơ sở chính là sự tin tưởng của người dân. Nếu ở người cán bộ, học Bác là gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc, thì với những người lính trở về đời thường, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được thể hiện bằng ý chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Ở thôn Hòa Khánh, xã Hòa Phú, cựu chiến binh Nguyễn Tấn Chính là một người như thế. Trở về từ chiến trường, ông mang theo bản lĩnh của người lính và xác định dù ở bất cứ mặt trận nào, người lính cũng phải tiên phong, gương mẫu.
4: Tôi là một người lính về với địa phương thì cố gắng tham gia với xây dựng gia đình, rồi làm tất cả nhiều nghề, nhiều việc. Đến khi mà được cái nhà nước, cái cơ chế đổi mới của nhà nước, chúng tôi bắt đầu mới phát triển được, mới bắt đầu mua bán nhỏ từ nhỏ lẻ cho đến mua bán lớn. Sau khi có vốn rồi thì cũng giúp đỡ anh em đồng chí đồng đội với gia đình, với địa phương. Tôi thì cái vấn đề cái tấm lòng nhân đạo của tôi thì rất là quý vì mình gieo chi gạt nấy á, cho nên ông trời cũng ban cho mình được cái đức. Từ chỗ đó tôi làm công kiến tôi nó cũng làm được cái chứng cơ mang, tôi cũng rất mừng.
1: Từ điều kiện thực tế của địa phương, ông Chính mạnh dạn xây dựng mô hình thu mua sơ chế nông sản, từng bước tích lũy chất chiêu và mở rộng quy mô. Mô hình không chỉ tạo nguồn thu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động. Mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận khoảng 700 triệu đồng, thường xuyên có từ 5 đến 10 hội viên. Người thân có việc làm ổn định với mức thu nhập khoảng từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Vào thời điểm lượng nông sản tăng cao, gia đình còn thuê thêm từ 5 đến 10 lao động thời vụ. Với ông Chính, làm kinh tế không chỉ để làm giàu cho gia đình, ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh với cán bộ, hội viên cựu chiến binh, động viên đồng đội mạnh dạn phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo tại địa phương. Đó cũng là cách ông cụ thể hóa tinh thần, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Trong 5 năm qua, ông tích cực tham gia các hoạt động của hội, thăm tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền khoảng 30 triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay, mỗi năm, ông ủng hộ 10 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo của xã, đồng thời vận động hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền 265 triệu đồng.
4: Cái phát triển kinh tế giảm nghèo thì hội viên cựu chiến binh thì những người nào mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì mình giúp luôn. Còn những người nào mà họ cần là mượn vốn hay là cần họ vay để coi như là này khác, mình tạo điều kiện giúp đỡ họ hoặc mình đến ngân hàng bảo lãnh cho họ có thể họ làm được để phát triển kinh tế. Cái đó là cái tấm lòng của tôi phải làm. Mình giúp thôi. Còn lại nếu mình số ít thì coi như mình có thể cho. Ví dụ một năm trong các cái phong trào của địa phương hoặc coi như giúp đỡ người nghèo, hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh hàng năm cỡ độ 70-80 triệu đến 100 triệu là năm nào cũng có.
1: Từ một người làm kinh tế, ông Chính trở thành một trong những hạt nhân kết nối tinh thần đoàn kết ở khu dân cư. Đó cũng là một nét đẹp của người lính sau chiến tranh. Trên mặt trận phát triển kinh tế hay xây dựng quê hương vẫn giữ nguyên tinh thần tiên phong và trách nhiệm. Cũng từ tinh thần cần cù chịu khó, một mô hình chăn nuôi được duy trì bền bỉ suốt hơn 15 năm đã giúp gia đình ông Đặng Quang Tứ ở xã Tân Tiến có nguồn thu ổn định. Từ vài con dê ban đầu, đến nay đàn dê của gia đình thường xuyên duy trì khoảng 50 con. Không chạy theo những mô hình nhất thời, ông lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện gia đình, kiên trì tích lũy và từng bước phát triển.
5: Học theo cái tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh ấy, thì thấy là mình là phải cần cù. Bởi vì vác còn dàn gì rồi còn cần cù thì mình là người dân là phải cần cù lao động để rồi có đem đến cái thu nhập chính đáng cho người nông dân. Cái nuôi dê này á thì thấy nó so sánh với các loài khác á, thì dê nó có cái lợi nhuận hơn. Hai nữa là mình tranh thủ đi kiếm thức ăn được, rồi cái từ tiêu thụ thì dễ hơn. Cả cái loại là như bò, như heo thì thấy cái mô hình này nó thấy nó thuận lợi cho gia đình là có cái nuôi dê, phát triển nuôi dê. Một năm là bán được 6 lần, một lần cùng bán được khoảng 30 triệu.
1: Không phải mô hình lớn nhưng sự ổn định được tạo nên từ chính sự kiên trì. Và từ những mô hình như thế, phong trào học tập và làm theo Bác được lan tỏa trong hội viên nông dân bằng những việc rất cụ thể, sản xuất hiệu quả hơn, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống.
6: Sau khi thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 thì hội nông dân xã xây dựng chương trình hành động của mình học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì hội nông dân xã đã cũng là ban thường vụ ban và xây dựng chương trình hành động là nhân rộng các mô hình kinh tế mà nổi bật ra để làm gương cho, để nhân rộng các mô hình kinh tế mà tốt nhất cho nhân rộng cho hội viên nông dân học tập và làm theo. Bước đầu thì hội cũng đã mời trung tâm khuyến nông là của khu vực 4 của AZK về tập huấn cho anh em, một không phải riêng gì mô hình chăn nuôi mà còn trồng sầu riêng và chăn trồng cây cà phê, trồng tiêu, là các mô hình chăn nuôi như nuôi cá lăng ở trong buôn nghề đây, và cho anh em nắm bắt cơ bản kiến thức để anh em đưa vào áp dụng sản xuất.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của việc nêu gương, của tinh thần cần kiệm, trách nhiệm và hết lòng vì nhân dân. Nhìn từ những câu chuyện ở cơ sở hôm nay, có thể thấy việc học và làm theo Bác đang được bắt đầu từ chính những điều gần gũi nhất. Một cán bộ gần dân để hiểu dân, một người lính trở về đời thường vẫn giữ tinh thần tiên phong, gương mẫu, một người nông dân cần cù với công việc, làm giàu chính đáng bằng sức lao động. Và rộng hơn, đó là tinh thần mỗi người cùng góp một phần sức mình để xây dựng quê hương. Học Bác không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn, đó có thể là một lần xuống cơ sở để nghe dân nói, một việc làm tử tế dành cho người còn khó khăn, một quyết định dám nghĩ dám làm để phát triển kinh tế, hay đơn giản là làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày. Từ những việc làm cụ thể ấy, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa trong đời sống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, chính quyền phục vụ và một cộng đồng đoàn kết nghĩa tình. Bởi khi việc học Bác được bắt đầu từ những hành động thiết thực, mỗi người đều có thể trở thành một nhân tố lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Và đó cũng chính là cách những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tiếp nối bằng những việc làm bình dị nhưng bền bỉ mỗi ngày.
0: Thưa quý vị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Bộ đội biên phòng tỉnh khám bệnh cấp thuốc miễn phí. Xã Chư Pơn tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông. Xã Văn Hòa xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm phục vụ du lịch. Syria và Israel đàm phán hạ nhiệt căng thẳng. Leo thang căng thẳng ngoại giao Nga-Anh. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tại đồn biên phòng An Hải, xã Âu Loan, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Chi hội từ thiện Trái tim vàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
1: Tại chương trình, các y bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân thuộc các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Âu Loan. Ban tổ chức cũng trao 300 phần quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá chương trình hơn 175 triệu đồng. Hoạt động không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vật chất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
0: Sáng ngày 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã E Tun tổ chức chương trình hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026, kết hợp livestream quảng bá kết nối tiêu thụ sầu riêng và nông sản địa phương.
1: Điểm nhấn của chương trình là 4 phiên livestream được tổ chức đồng thời tại nhiều điểm trên địa bàn xã, giới thiệu vùng trồng, nhà vườn, quy trình sản xuất và các sản phẩm sầu riêng E Tun. Thông qua các nền tảng số, hoạt động góp phần mở rộng kênh quảng bá, kết nối trực tiếp sản phẩm địa phương với người tiêu dùng. Chương trình cũng dành nhiều hoạt động an sinh xã hội, trao 42 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tiếp nhận 60 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo xã E Tun khẳng định, để sầu riêng địa phương vươn xa, yếu tố cốt lõi vẫn là chất lượng, uy tín và minh bạch nguồn gốc. Vì vậy, địa phương đề nghị người dân, nhà vườn tiếp tục duy trì quy trình sản xuất an toàn. Các hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị. Cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan báo chí, truyền thông, KOL, KOC và các nền tảng số giúp sầu riêng, cà phê và các sản phẩm đặc trưng của E Tun tiếp cận rộng hơn với thị trường.
0: Ngày 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa tổ chức khen thưởng đột xuất biểu dương lực lượng công an phường có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá vụ mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
2: Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa khen thưởng tổ cảnh sát phòng chống tội phạm công an phường và 6 cá nhân trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Sau 5 ngày triển khai kế hoạch tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng công an phường đã chủ động bám sát địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện xử lý tụ điểm ma túy tại khu phố 2. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can, tạm giam 1 đối tượng, đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý đối với những trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Việc khen thưởng kịp thời không chỉ động viên lực lượng công an mà còn thể hiện quyết tâm của phường Đông Hòa trong đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, bình yên.
0: Ngày 24 tháng 8, tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk khai mạc hội trại kỹ năng thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2026.
1: Hội trại có sự tham gia của 71 học sinh và 31 giáo viên đến từ các câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, các em được tham gia các hoạt động về bình đẳng giới, kỹ năng sống, làm việc nhóm, an toàn trên không gian mạng và phòng tránh bạo lực, đồng thời trực tiếp xử lý các tình huống, đưa ra ý kiến cùng bạn bè, tìm cách giải quyết vấn đề. Qua đó, mỗi em sẽ trở thành một hạt nhân tích cực, lan tỏa những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị đến bạn bè, trường học và cộng đồng.
0: Ngành y tế Đắk Lắk cảnh báo sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng trong khi nhiều người còn chủ quan nhầm các triệu chứng ban đầu với cảm cúm hoặc sốt virus thông thường.
2: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 3.700 ca mắc sốt xuất huyết. Trong kỳ giám sát gần nhất, ngành y tế ghi nhận thêm 210 ca mắc mới và 13 ổ dịch. Số bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế cũng tăng, trong đó có nhiều trường hợp nhập viện khi bệnh đã xuất hiện dấu hiệu nặng. Sốt xuất huyết thường diễn biến qua 3 giai đoạn: sốt, nguy hiểm và hồi phục. Giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 khi người bệnh bắt đầu hạ sốt. Đây là thời điểm có thể xảy ra thoát huyết tương, xuất huyết hoặc tổn thương cơ quan. Vì vậy, hết sốt không đồng nghĩa với việc bệnh đã khỏi. Khi có các dấu hiệu như đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, chảy máu bất thường, lừ đừ, mệt nhiều hoặc khó thở, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế. Người dân cũng cần thường xuyên loại bỏ nơi muỗi sinh sản, ngủ màn, phòng tránh muỗi đốt và không tự điều trị kéo dài tại nhà khi có biểu hiện nghi mắc sốt xuất huyết.
0: Thưa quý vị và các bạn, với một địa bàn còn nhiều khó khăn như Chư Pơn, hạ tầng giao thông không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn là điều kiện quan trọng để khai thác tiềm năng, tạo sinh kế và mở rộng cơ hội phát triển cho người dân khi những tuyến đường từng bước được đầu tư nâng cấp. Khoảng cách giữa các thôn buôn với trung tâm xã và các khu vực lân cận được rút ngắn, nông sản thuận lợi hơn trong vận chuyển tiêu thụ. Người dân cũng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Từ những con đường mới, diện mạo nông thôn đang đổi thay, tạo thêm động lực để Chư Pơn phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân.
1: Đoạn đường chính dài khoảng 6 km nối quốc lộ 29 với trung tâm xã Chư Pơn, trước đây từng là nỗi lo của người dân mỗi khi lưu thông. Nay, tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng khang trang, không chỉ tạo diện mạo mới cho địa phương, mà còn góp phần thuận lợi hóa giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
3: Phối hợp với các thôn buôn tập trung rà soát tổng thể hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, từ đó xác định được là thứ tự ưu tiên đối với những tuyến đường nào mà mang tính chất là liên kết có tác động cao để thực hiện cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu phục vụ cho nhân dân cũng như phục vụ sản xuất thì chúng tôi sẽ đầu tư ưu tiên đầu tư trước.
1: Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Chư Pơn đã huy động mọi nguồn lực để triển khai nhiều dự án giao thông, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng theo hướng đồng bộ. Đến nay, tỷ lệ đường trục xã đã được cứng hóa 100%, đường nội đồng cứng hóa đạt 75%. Không chỉ đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước, những con đường ở xã Chư Pơn còn được xây dựng từ sự đồng thuận của người dân. Nhiều hộ dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình phụ, cây cối để tạo mặt bằng cho việc mở rộng và xây dựng đường giao thông.
4: Chính quyền triển khai làm đường thì gia đình chúng tôi chấp hành tốt thôi. Vùng sâu này được con đường thế này là nhất rồi. là cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ cho vùng sâu vùng xa.
5: Lý do người dân đồng tình ủng hộ là tại vì nó đáp ứng nhiều mục đích khác nhau. Thứ nhất là cái vấn đề mà đi lại của bà con. Thứ hai nữa là giao thông, lưu thông hàng hóa được thuận tiện, rồi đảm bảo tuyến đường thuận lợi cho con em trong quá trình đi học tập.
1: Thời gian tới, cấp ủy chính quyền xã tiếp tục ưu tiên nguồn lực hoàn thiện các tuyến giao thông theo hướng đồng bộ, tăng cường kết nối khu dân cư và địa bàn lân cận, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất và đóng góp ngày công mở rộng, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, buôn với mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ cứng hóa đường thôn, buôn trên địa bàn đạt 95%.

0: 15%.
1: Việc đầu tư này thì đã được Ủy ban dân xã xây dựng kế hoạch cũng như là thông qua hội đồng dân về cái kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 25-30 và năm 2026 với nguồn ngân sách của xã. Và ngoài ra thì đã tích cực đề xuất với Ủy ban tỉnh là bố trí các cái nguồn lực như là đầu tư công và các cái nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để lồng ghép các cái nguồn vốn để đầu tư từng bước hoàn thiện cái hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông.
0: Hoàn thiện hạ tầng giao thông không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, mà quan trọng hơn là mở ra cơ hội kết nối sản xuất với thị trường, thu hút các nguồn lực đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương. Khi những điểm nghẽn về giao thông từng bước được tháo gỡ, Chư Pơn có thêm điều kiện tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân. Đây cũng là nền tảng để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo sức bật cho Chư Pơn phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, với khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, xã Vân Hòa được ví như Đà Lạt thu nhỏ của khu vực phía đông tỉnh, thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Cùng với đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đang đẩy mạnh liên kết, đưa những sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương đến gần hơn với du khách. Qua đó không chỉ tạo thêm lựa chọn cho du khách khi tham quan, mua sắm, mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
3: Tại phòng trưng bày của hợp tác xã hiện có gần 20 sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương, chủ yếu từ hạt mắc ca, trong đó nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Các sản phẩm được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn nhờ chất lượng nguồn gốc rõ ràng và mang đặc trưng nông sản của vùng cao nguyên Vân Hòa.
4: Khách họ mua họ mang về làm và đồng thời họ sẽ quảng bá giùm cho mình. Thứ bảy chủ nhật là thường có khách du lịch ở làng Mai gần đây thì họ cứ hay đi mua vào đây, họ mua họ đi ngang và lại có nhiều khi họ đi khỏi luôn, xong họ quay xe lại họ mua và họ đem về, thì cái đó là một cái thuận tiện cho cái việc mình đưa cái sản phẩm sạch của cao nguyên Vân Hòa ra thị trường nhiều hơn.
3: Phòng trưng bày của hợp tác xã được xây dựng với sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, hướng đến liên kết các cơ sở sản xuất, từng bước hình thành điểm giới thiệu nông sản đặc trưng của cao nguyên Vân Hòa. Theo ngành công thương, thay vì chủ yếu tiêu thụ nguyên liệu thô hoặc sản phẩm sơ chế, đẩy mạnh chế biến sâu sẽ giúp nâng cao giá trị nông sản, đa dạng hóa sản phẩm và giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng cho địa phương.
5: Trong cái đợt này thì đối với lại phía Đông và phía Tây, thì chúng tôi hỗ trợ về theo cái hình thức là chia đều đó, và đặc biệt là ưu tiên đối với lại các cái doanh nghiệp ở phía Đông vực dậy sau cái tình hình sau bão lũ, thì cái sự hưởng ứng của doanh nghiệp là khá là tích cực để cho các cái cơ sở về nâng cao trong cái công trình, cái quá trình là sản xuất để mang lại cái hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.
3: Du lịch Đắk Lắk thời gian gần đây ngày càng tạo được sức hút trên bản đồ du lịch trong nước, trong đó các điểm đến sinh thái vùng cao nguyên như Vân Hòa thu hút đông du khách đến tham quan dã ngoại nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng. Sự ra đời của các điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm địa phương không chỉ bổ sung thêm trải nghiệm cho du khách mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch theo hướng bền vững. Với định hướng kết hợp tham quan, trải nghiệm và mua sắm, những điểm đến này được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, đồng thời nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
1: Địa phương Vân Hòa chúng tôi xác định là du lịch, trong đó du lịch cao nông là một trong những cái thế mạnh mà sắp tới là chúng tôi sẽ tập trung vào để phát triển. Như vậy thì cái việc mà hình thành các cái chuỗi sản xuất này và hình thành các cái điểm mà buôn bán các cái sản phẩm nông sản sẽ góp phần nâng cao cái giá trị gia tăng cho các cái sản phẩm nông sản, trong đó có cây mắc ca.
3: Để một vùng đất được nhiều du khách biết đến và trở lại, sự kết nối giữa các điểm đến, sản phẩm du lịch và cộng đồng địa phương là yếu tố quan trọng. Phát triển du lịch không chỉ mở rộng thêm trải nghiệm cho du khách mà còn tạo cơ hội quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, nâng cao giá trị nông sản địa phương, từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững, đưa Vân Hòa ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ giữa tháng 8 năm 2026, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thay đổi thời gian khám bệnh ngoại trú từ 6h30 đến 16h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Đáng chú ý, thời gian nghỉ trưa chỉ 30 phút, từ 12h đến 12h30. Cách tổ chức mới nhằm giảm thời gian chờ, hạn chế tập trung đông người vào giờ cao điểm và tạo thêm lựa chọn về thời gian khám cho người dân.
0: Mới hơn 6 giờ 30 phút sáng, khu vực đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bắt đầu đón người dân. Với khung giờ khám mới, người bệnh không nhất thiết phải tập trung đến bệnh viện vào đầu buổi sáng mà có thể chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp với công việc và sinh hoạt. Đặc biệt, sau thời gian nghỉ trưa từ 12 giờ đến 12 giờ 30, hoạt động khám bệnh được tiếp tục ngay thay vì phải chờ đến đầu giờ chiều.
6: Vâng, tôi thấy là như vậy là hiện nay như vậy là bệnh viện như vậy đã tăng cái giờ khám và giảm cái giờ nghỉ để mà phục vụ cho bệnh nhân. Thì tôi thấy là rất là phấn khởi và tin tưởng rằng từ nay trở đi bệnh viện này sẽ phục vụ bệnh nhân chúng tôi sẽ tốt hơn.
0: Không chỉ kéo dài thời gian phục vụ, bệnh viện cũng tổ chức lại nhân lực tại các khâu tiếp đón, khám bệnh và cận lâm sàng nhằm bảo đảm hoạt động được duy trì liên tục trong ngày. Theo khoa khám bệnh, việc bố trí nhân lực được tính toán theo từng khung giờ, bảo đảm vừa đáp ứng nhu cầu của người bệnh, vừa duy trì hoạt động chuyên môn.
7: Thì thời gian nghỉ trưa chỉ dành 30 phút và tất cả là vì người dân. Và sau khi có những cái vấn đề này đã thực hiện, thì trong tuần vừa rồi tổ chức thì toàn bộ nhân viên của bệnh viện đã tích cực tham gia cũng như có sự đồng lòng của ban giám đốc.
0: Việc thay đổi giờ khám cũng gắn với mục tiêu giảm tình trạng quá tải cục bộ vào đầu buổi sáng và đầu buổi chiều. Khi thời gian phục vụ được kéo dài, dòng người được phân bổ đều hơn, các khâu khám, cận lâm sàng và thanh toán có thêm thời gian để xử lý, hạn chế hồ sơ tồn đọng. Đây cũng là một trong những giải pháp bệnh viện triển khai nhằm cải tiến quy trình phục vụ, hướng tới lấy sự thuận tiện và hài lòng của người bệnh làm trọng tâm.
8: Thế thì mình cũng là chia sẻ với lại những người bệnh và thấu hiểu được cái ý nguyện cũng như là cái mong muốn của người bệnh. Đó là cái việc ở lại buổi trưa nó rất là bất tiện, cộng với lại những cái vấn đề phiền hà. Và đặc biệt đó là sự tốn kém nữa. Chính điều đó thì đôn đốc và cũng thúc giục cho ban giám đốc có một cái quyết định là thay đổi cái giờ làm việc thăm tầm, làm luôn cả buổi trưa để mục đích đó là phục vụ tốt cho người bệnh, nhằm đem lại cái sự hài lòng cũng như là cái sự thoải mái và thuận tiện nhất cho người bệnh.
0: Không chỉ là thay đổi cách tổ chức, việc linh hoạt giờ khám còn hướng đến giảm thời gian chờ, phân bổ người bệnh hợp lý hơn và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Từ những điều chỉnh trong quy trình phục vụ, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang từng bước tạo thuận lợi hơn cho người dân, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã tiến hành đàm phán tại Jordan dưới sự trung gian của Mỹ, tập trung vào các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng và nỗ lực nối lại đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận an ninh.
0: Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết phái đoàn cấp cao Syria do Ngoại trưởng Ashraf al-Shaybani dẫn đầu với sự tham gia của người đứng đầu các cơ quan tình báo quốc gia và tình báo quân sự. Phía Israel cũng cử một phái đoàn cấp cao tham dự. Cuộc gặp trên được tổ chức trong bối cảnh các bên đang nỗ lực giảm căng thẳng sau những cuộc không kích gần đây của Israel nhằm vào lãnh thổ Syria và tình hình ngày càng căng thẳng tại miền nam Syria. Theo nguồn tin ngoại giao, các cuộc thảo luận tập trung vào việc thiết lập cơ chế thực tế để chấm dứt các cuộc tấn công, bắt giữ và hoạt động nhằm vào các mục tiêu của Israel tại Syria, đồng thời hướng tới một thỏa thuận an ninh để tạo nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn trong tương lai.
2: Đại sứ quán Nga tại Anh xác nhận không còn đại sứ tại nhiệm tại quốc gia này, đồng thời cáo buộc London khiến quan hệ song phương xuống cấp.
3: Thông báo của Đại sứ quán Nga nêu rõ, Moscow đã rút đại sứ tại Anh Andrei Kalin sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 21 tháng 7 sau 7 năm tại nhiệm. Nga cũng chưa đề cử ứng viên thay thế ông Kalin. Hiện cán bộ ngoại giao cấp cao của Nga tại Anh chỉ còn tham tán công sứ phụ trách thường vụ. Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga khẳng định Moscow không có ý định hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong bối cảnh tình trạng quan hệ Nga-Anh trên mọi lĩnh vực đã xuống mức thấp chưa từng có, hoàn toàn do phía London gây ra. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cho biết đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao Nga. Anh vẫn duy trì đại sứ và đại sứ quán tại Moscow để trao đổi với phía Nga, đồng thời khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine. Căng thẳng gia tăng sau khi đại sứ quán Nga tuần trước cảnh báo sẽ có hậu quả sau khi có những thông tin cho biết thiết bị bay không người lái do Anh sản xuất và cung cấp cho Ukraine được sử dụng để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.
2: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tăng cường hoạt động tuần tra bằng máy bay chiến đấu trên không phận Ba Lan và khu vực các nước Baltic nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ an ninh tại sườn phía đông

0: và cảnh báo về những nguy cơ an ninh liên quan đến Nga trong những năm tới. Tuy nhiên, các quan chức NATO nhấn mạnh việc tăng cường hiện diện trên không nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng và kiểm nghiệm năng lực ứng phó của liên minh không phải dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra.
1: Các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang rơi vào cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng chưa từng có.
2: Theo tính toán của tờ Nhật báo Kinh tế Tài chính hàng đầu Italia, dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, các quốc gia thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 sẽ phải chi trả khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ tiền lãi gộp trong năm nay, tương đương 5,5 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày, 3,8 triệu đô la Mỹ mỗi phút và hơn 63.000 đô la Mỹ cho mỗi giây. Nợ liên bang của Mỹ đã chính thức vượt mốc 40.000 tỷ đô la Mỹ với mức thâm hụt duy trì gần 6% GDP, gấp đôi trung bình giai đoạn sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tiền lãi nợ liên bang Mỹ dự kiến sẽ vượt 1.400 tỷ đô la Mỹ trong 12 tháng. Dù Bộ trưởng Tài chính Mỹ muốn đưa thâm hụt về 3%, khoảng cách vẫn còn quá xa. Để xoa dịu thị trường, Bộ Tài chính Mỹ đã tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài lên 4 tỷ đô la Mỹ mỗi đợt, tài trợ bằng nợ ngắn hạn mới. Tuy nhiên, giới đầu tư xem đây chỉ là giải pháp thanh khoản tạm thời. Trong khi đó, các nước châu Âu và châu Á cũng không ngoại lệ. Năm 2026, dự kiến Italia sẽ phải chi 111 tỷ đô la Mỹ, Pháp chi 87 tỷ đô la Mỹ, Canada chi 83 tỷ đô la Mỹ và Nhật Bản chi 73 tỷ đô la Mỹ tiền lãi cho nợ công. Theo đó, Anh hiện đứng thứ 2 G7 sau Mỹ với 144 tỷ đô la Mỹ. Ngay cả Đức, quốc gia vốn siết chặt kỷ luật nợ công, cũng phải chi 63 tỷ đô la Mỹ do tăng cường phát hành trái phiếu cho quốc phòng và đầu tư.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, chí khí và tinh thần thượng võ hội tụ, 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đậm đà bản sắc. Hãy sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số Fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ.

0: Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Con phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Nhông nhông, chim lặn màu. Cả nước khoe về mẹ. Xin chào, kính thưa các vị người ngoài hành tinh cả nước. Bây giờ là màn khoe về mẹ của động vật trên trái đất. Xin mời khoe về mẹ. Tôi, chuột túi. Mẹ tôi là số 1. Mẹ cho tôi vào túi và mang theo. Nào, động vật tiếp theo. Tôi, khỉ đột. Mẹ tôi là số 1. Mẹ cổng các con. Tiếp theo. Sao không thấy ai ra thế? Ở đây. Vì con út nhà tôi sắp ra rồi. Mẹ ơi. Ôi, con yêu của mẹ. Nhông nhông. Wow, cổng con kìa. Loài chim lặn màu chúng tôi cổng con trên lưng thế này và nuôi nấng. Mẹ ơi, cả con nữa. Mẹ sẽ cổng tất cả. Có động vật khác cũng cổng các con trên lưng thế này đấy. Đó chính là... Ra rồi, từ điển so sánh của Sikirius. Động vật cổng con trên lưng. Nhông nhông nhông nhông.

Vượng cáo đuôi vòng. Nhông nhông nhông nhông, bỏ nước cộng trứng trên lưng. Mẹ ơi, con ra rồi. Dù gì mình vẫn thấy lưng mẹ là ấm áp nhất. Tuổi thân quá, khoe cả về bố nữa đi chứ. Các ông bố chim lặn màu chúng tôi cũng nuôi con giỏi lắm đấy. Các con ơi, ăn cá thôi. Thêm một miếng nữa. Nhông nhông, nhông nhông, cũng cổng con giỏi như mẹ. Bố là số một. Ôi, cả chim lặn màu bố và mẹ đều nuôi con giỏi như thế này. Nào, đi bơi cùng bố mẹ đi. Nhông nhông, đi bơi là thích nhất. Wow, gia đình chim lặn màu lúc nào cũng bên nhau nhỉ? Trông hạnh phúc quá. Có lẽ cho con thấy cả nhà yêu thương lẫn nhau là cách giáo dục quan trọng nhất nhỉ? Với ý nghĩa đó, mình ơi, ghép trái tim nào. Mình ơi, em cũng ghép trái tim. Múa ghép trái tim mà. Loài chim lặn màu chúng tôi bày tỏ tình yêu bằng điệu múa ghép trái tim như thế này. Mẹ ơi, con cũng muốn ghép trái tim. Gia đình chim lặn màu chan chứa tình yêu thương. Ôi, công chúa với bồ bồ đâu rồi nhỉ? Bồ bồ ơi, công chúa ơi. Nhông nhông, cõng cả ta nữa đi. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có quái vật nhông nhông sinh sống. Tiếng trái đất là chim lặn màu. Cabu, Cabu, bài hát về động vật của Cambodia. Nhông nhông, nhông nhông. Thích thật, thích thật. Chim lặn màu thích thật. Nhông nhông, nhông nhông. Thích thật, được mẹ cõng, thích thật. Thích thật, thích thật, chim lặn màu, wow. Thích thật, thích thật, chim lặn màu, wow. Nhông nhông, chim lặn màu, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật cõng con trên lưng là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt, đúng rồi à. Cambodia thích nhận hình phạt. Wow, đây chính là hình phạt sao? Wow, làm sao đây? Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ta ngã mất thôi. Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi, làm sao đây? Công chúa, nguy hiểm. Công chúa. Giờ thì ổn rồi, đừng đến đây. Trời ơi, đây là hình phạt của ta mà. Sao tên đó lại chịu hình phạt của ta chứ?

Sikiri ớt, không sao chứ? À dạ, tôi không sao. Sao ngươi lại chịu hình phạt thay ta? Wow, lại đến rồi, đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi công chúa ơi. Đúng vậy.

liệu Vicky thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Kẻ gây rối Cambodia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi, sấp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Cambodia có gì nào. Ờ, ăn gì? Đi đâu? Chơi gì bây giờ? Ờ, học hành. Biến đi.

0: con vừa nói gì kia chứ?
1: 8 năm trước, tộc Sono đã bị hàm oan vì tội danh phản quốc. Họ cần phải được minh oan. Đó là điều con vừa nói.
0: Không thể nào như vậy được.
1: Phụ hoàng đã nói rằng người nào buộc dây thì chính người đó sẽ phải gỡ dây kia mà. Việc người làm sai thì chỉ có người mới sửa được.
0: Đây không phải là một chuyện mà công chúa như con nên quan tâm.
1: Người có thể nói được chuyện này chỉ có thể là con mà thôi. Bởi vì nếu không nhờ có họ thì con đã mất mạng từ lâu rồi. Vào 8 năm trước, chính những người đó đã cứu con.
2: Nếu như bây giờ người bỏ cuộc sẽ là dấu chấm hết cho cô Gurio.
1: Và lần này cũng chính họ đã cứu con. Con là con gái của kẻ thù đã khiến bộ tộc họ sụp đổ. Và cho dù họ biết điều đó, nhưng mà họ vẫn chăm sóc tốt cho con. Họ nhân hậu và trung thực. Từ trước vẫn như vậy, và đến bây giờ luôn như vậy. Xin người hãy trả lại danh dự cho họ và đưa họ trở về lại với vương triều của chúng ta. Nếu người hóa giải được những oan ức xưa, chắc chắn họ sẽ trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho người.
0: Nhưng mà việc này sẽ gây chấn động cả đất nước cho coi.
1: Nhưng người là nhà vua, ai lại dám phản đối quyết định được nhà vua đưa ra chứ? Một vị vua phải nghe hàng vạn lời oán thán bằng hai tay, nhưng mà ngược lại chỉ có một cái miệng để trị vì đất nước. Mỗi một mệnh lệnh của người chính là luật của đất nước này. Có con và có cả bộ tộc Sunno sẽ là những trợ thủ đắc lực cho người.
0: Tộc Sunno sao?

0: Không biết phụ thân đã khỏe chưa? Nghe nói đêm qua phụ thân đi ngủ sớm thì phải.
1: Sao ta lại cảm thấy khỏe khi đang bị áp lực như vậy chứ?
0: Phụ thân cảm thấy buồn vì nỗi nhục ở hội đồng năm đại gia tộc hay sao? Hay là gì? Số bạc lớn mà người đành phải chuyển vào kho bạc của Dương tộc vậy? Người không cần phải lo đâu. Con không nói gì với công chúa về chỗ bạc đó hết. Trước khi bắt đầu một hành trình dài, bởi vì con là con của cha, con không nên hủy hoại danh tiếng của cha.
1: Con không cần phải ra biên cương nữa.
0: Dạ.
1: Con không cần đi vì lệnh này đã rút lại rồi.
0: Tại sao lại vậy chứ?
1: Ta vừa quyết định sẽ thành toàn cho mong muốn của con. Ta khuyến khích con ở lại đây và tiếp tục giành lấy sự ưu ái của công chúa.

0: Có phải con trai ngươi đã bị chết đuối và phu quân của ngươi thì nằm liệt giường sau khi đột quỵ?
1: Trời đất ơi, ngài quả thật là linh nghiệm. Hoàn cảnh đúng là như vậy. Bây giờ tiểu nữ phải làm gì để thay đổi số phận của bản thân đây?
0: Ta sẽ giết bùa cho ngươi. Ngươi hãy xuống bên dưới ngồi chờ.
1: Dạ, xin cảm ơn ngài.
2: Ta nghĩ ngài nên nghỉ ngơi một chút đi. Mỗi lần ngài phải tích tụ năng lượng thì dòng đời sẽ phải...
0: Còn ngươi, ngươi có thể tấn công và kết liễu nhà vua không?
2: Ta có thể làm được. Ta sẽ chém đầu nhà vua nếu có cơ hội.
0: Với những sát thủ đang có trong tay thì chúng ta còn không thể nào tấn công vào thành Bi Ông Giang. Cho nên cách duy nhất là khiến nhà vua phải tìm đến ta mà thôi. Đây đúng là một điều nhục nhã. Ta không thể tin rằng mình lại bị nhốt trong chính ngôi nhà của mình.
3: Đây cũng là một cái cớ tốt để nghỉ ngơi. Cha đừng lo, chúng ta sẽ sớm nghe được tin lành thôi.
0: Con đang nói tin lành gì chứ? Nói cái gì vậy hả con?
3: Gochuga sẽ không thể để cho công chúa tự hành động theo ý của mình như vậy đâu. Con tin rằng ngài ấy sẽ sớm nghĩ ra kế hoạch mà thôi.
0: Kế hoạch à? Kế hoạch gì mới được?
4: Ê trời, lần này lại xảy ra chuyện gì nữa đây mà chúng ta lại bị triệu vào cung lúc sáng sớm như vậy? Dạo này ngày nào cũng không được yên, cũng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
5: Hệ đại nhân phải kiểm điểm nên không thể đến đây. Vậy còn chúng ta thì sao?
4: Chẳng lẽ ông ta bắt thủ lĩnh của một trong năm tộc phải kiểm điểm sao? Chuyện này càng ngày càng trở nên tồi tệ rồi. Bệ hạ gia đa.

0: gần đây, sau khi xử lý việc của tộc Sono, đã khiến cho lòng ta càng thêm trĩu nặng. Ta biết các thủ lĩnh của năm tộc rất trung thành và tận tâm với đất nước, nên càng khiến ta thấy tồi tệ. Vì vậy, ta đã nghĩ về quyền hành mà hội đồng năm tộc cần có, với vai trò là nòng cốt của triều đình chúng ta.
1: Thưa bệ hạ, thần có lời muốn nói. Trước khi chúng thần nghe cao kiến của người về việc triều chính, thần muốn nói một điều này trước đã.
0: Việc gì? Khanh cứ nói.
1: Đó là về chuyện quốc hôn của công chúa.
0: Quốc hôn sao?
2: Thật như vậy sao? Khanh không cần phải ra biên cương nữa hả?
3: Đúng vậy. Thần sẽ ở lại thành Biongyan với tư cách là trưởng đội biệt động.
2: Vậy thì tốt quá, quả thật rất may mắn.
3: Nhưng mà người thật sự nghĩ rằng đó là may mắn sao?
2: Đúng vậy. Nhưng sao đột nhiên ông ta lại thay đổi ý định vậy?
3: Thần cũng không rõ nữa. Thần không bao giờ biết được cha của mình đang nghĩ gì.
4: Công chúa, người mở cửa ra đi. Công chúa, hai người đang ở cạnh nhau sao?
2: Người đến đây có chuyện gì không?
4: Thấy hai người ở cạnh nhau sau khi nghe được tin thì ta thấy đúng là cảnh hòa hợp thật đó.
2: Người đang nói đến chuyện gì vậy?
4: Ta thấy cả hai người hợp với nhau lắm đó. Đúng là hợp thật.
3: Công chúa, công chúa,
2: Khanh đã biết rồi có đúng không?
3: Cũng là lần đầu thần nghe tin này mà. Người không tin thần thật hay sao?
1: Việc công chúa bỗng dưng quay trở về đã là một chuyện rất vui dành cho toàn bộ người dân. Và nếu như sắp đến công chúa thành thân thì quá là một sự kiện đáng mừng với bách tính.
0: Nhưng mà chuyện này quá đột ngột rồi.
1: Đây cũng không hẳn là chuyện gì quá mới mẻ. Hôn nhân hai gia đình trọng yếu của đất nước là giữa tộc Gieru và Dương tộc cũng đã là một truyền thống lâu đời của đất nước.
2: Quả thật là lố bịch. Thưa phụ hoàng, con không có ý định kết hôn và hơn nữa. Sao người lại có thể bàn bạc về chuyện này được chứ?
1: Công chúa cũng đã đến tuổi cập kê rồi.
2: Nhưng đây không phải là chuyện mà Gochuga có thể quyết định.
1: Lẽ nào người không hài lòng với bạn đời của mình sao? Nếu như nói về con trai của thần thì nó có đủ yếu tố để làm lang quân của công chúa.
0: Chuyện này không phải về phẩm chất của Go tướng quân.
1: Vậy là vấn đề gì thưa bệ hạ?
2: Phụ hoàng, hiện tại con không muốn.
0: Dạ ta cũng không thể cho phép được. Bởi vì khi công chúa cảm thấy mình đã sẵn sàng, nó sẽ tự biết lựa chọn nam nhân của mình và sẽ thành thân với người đó cùng với lời chúc phúc của ta.

0: Kế hoạch của họ chính là họ sẽ lợi dụng chuyện quốc hôn để kiểm soát cả hai cha con chúng ta. Họ muốn lợi dụng để bắt con làm con tin.
1: Ta biết chứ. Tên cáo già đó đang nghĩ gì? Sao ta lại không rõ chứ? Nhưng mà con đừng lo, không có sự cho phép của ta, con sẽ không phải bị bắt gả vào tộc Gieru đâu.
0: Phụ quan,
2: công chúa khiến cho ông ta nghĩ rằng mình đang nắm giữ quyền lực trong tay.
3: Cho dù là như vậy thì ông ta sẽ dễ dàng đồng ý quốc hôn này chứ?
2: Nếu như lời nói không có tác dụng thì phải dùng vũ lực. Ngài cũng ấm ức không ít vì chuyện này.